0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu under natten har polis slagit till mot en adress i Tranemo i Västra Götaland och utreder grovt brott. Två personer är frihetsberövade enligt vakthavande befäl. I norra Honduras har minst 19 personer skjutits ihjäl i två separata attacker, rapporterar AP. Vid den ena attacken sköts arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra dödades flera poliser när de var på väg att bekämpa ett kriminellt gäng. I Gaza beskrivs den humanitära situationen fortfarande som katastrofal enligt flera hjälporganisationer. Bland annat anklagas Israel för att inte fullfölja sina åtaganden enligt fredsavtalet om att tillhandahålla vatten, mat och mediciner. Sjukvårdsminister kristdemokraten Elisabeth Land är kritisk mot hur regeringen formulerar sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus och att förbudet skulle ha negativa folkhälsokonsekvenser.
3: I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Land till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
4: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
3: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth Land ser en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
4: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
3: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
2: Reporter här var Daniel Öhman och fler nyheter som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion har du Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

The Smiths med låten There is a light that never goes out. The Smiths med Stephen Patrick Morrissey i spetsen. Bandet han nådde en brittisk tiondeplats med 1984 med singeln Heaven Knows I'm Miserable Now. Utöver det drygt 15 andra topp 40 singlar i Storbritannien. Som solartist nådde han femteplatsen på den brittiska singellistan 1988 med Suede Head. Och han har även haft över 15 stycken topp 40 hits som solartist också. Idag fyller han år. Han är född 22 maj 1959 och blir således 67 år idag.

Glenmark Eriksson Strömstedt. Låten heter När vi gräver guld i USA. Den här låten riskerar väl att bli en riktig sommarplåga igen eftersom fotbolls-VM nu går då i USA och den här gamla rackaren från 94 nu är högaktuell igen. Vi har slängt ut just den frågan på vår Facebook-sida. Vad är sommarplågor för dig? Du får gärna höra av dig och berätta hit till mig också. vaken@sverigesradio.se ifall du vill skicka mejl 72250 sms-numret. Eller så går du in och skriver på kommentarsfältet på Facebook-sidan. Och det här behöver ju inte bara vara låtar utan det kan ju vara mygg, husvagnar på Europaväg 4, uterserveringar och så vidare. Vad är sommarplågor för dig? Hör av dig och berätta.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

Liamo, låten heter Breakthrough the Ceiling. Innan det är också Ray Paris med låten Dolce Vita här i P3 och P4. Du lyssnar på Vaken, det är direkt sänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6. Just nu så handlar det om sommarplågor här i programmet. Efterlyst om att få höra vad som är sommarplågor för dig. För dig, Sven, skriver kanske ingen sommarplåga, men när man får frågan varje sommar när man går på semester, vad ska du göra på semestern? Precis som att allt vore inbokat vad man ska göra. För min del är det ta dagen som den kommer, ta det med ro och efter väder utan något uppbokat, hälsar Sven. Jag tycker absolut att det kvalar in som en sommarplåga det där, Sven. Christer skriver, när det är för varmt, alltså över 20 grader, annars är det mest okej. Okay. Trots mygg, knott, getingar, bromsar och så vidare. Stefan tror att Thomas Stenströms VM-låt kommer plåga många den här sommaren. Och en annan Christer skriver, alla som envisas med att börja använda bil/fordon men som inte kör övriga årstider.

Taylor Swift. Låten heter Open Light. Ja, sommarplågor är det som står på agendan i nattradioprogrammet Vaken med Peter och P4. Per skriver husbilar, utropstecken. Och Bengt skriver det starka ljuset. Jag har aldrig tyckt om det och 20 år som nattjobbare har inte gjort saken bättre. Marie skriver att vattna alla plantor. Jag älskar tomat och blommor, men vilket jobb det blir.

0: Lars Winnerbäck och Hovet, låten heter Åt samma håll. Linda Kruppke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Ja, men tack.
0: Och vi ska prata om pyramider.
1: Ja, men precis. Närmare bestämt Cheops-pyramiden i Egypten. Den här pyramiden är mer än 4000 år gammal, men trots detta så har den överlevt flera jordbävningar utan att få några större skador. Det här är tack vare att hur den är byggd då helt enkelt. Det här har då forskare som har undersökt den här pyramiden, pyramiden i en studie då som har publicerats i tidskriften Scientific Reports.
2: De placerade mätinstrument på 37 platser, både inuti och utanför pyramiden. Och de registrerade olika typer av vibrationer från omgivningen, som mänsklig aktivitet och havsvågor. Forskarna såg att pyramidens struktur bidrog till att fördela vibrationerna mer jämnt jämfört med omgivningen. De menar också att pyramidens låga tyngdpunkt och kalkstensgrund bidrar till att minska risken för skador orsakade av en jordbävning. Och även om de inte kan veta säkert, så kan det tyda på att forntida egyptiska arkitekter hade en stor geoteknisk förståelse enligt forskarna. Sara Sällström, Vetenskapsradion.
0: Mm. Fascinerande.
1: Väldigt. Tänk hur de byggde där för 4000 år sedan och så står det här fortfarande kvar.
0: Ja, det är läckert.
1: Ja, det är det.
0: Ska vi prata apor också?
1: Ja, lite mer vetenskap nästan, fast med djur istället. Det handlar om Vietnams trubbnäsapor. De har länge befarats vara utdöda, men sen millennieskiftet då så har den här populationen trefaldigats. Och det är ju positivt.
0: Verkligen. Ja,
1: det här rapporterar då CNN. Just nu då så finns den här arten bara på ett par mindre områden i Vietnams norra delar. 2002 då så beräknade man att populationen bestod av ungefär 50 apor. Men idag då så handlar det om 160 apor istället. Så det har ju varit en, ja, som jag sa, trefaldig ökning av de här trubbnäsaporna. Däremot så är de ganska skygga. Och de flyr ganska lätt om de hör ett ovanligt ljud som de inte tycker om. Det här har ju då gjort det ganska svårt för naturvårdarnas arbete. Ja, det är lite jobbigt eftersom de då...
0: Ja, de sticker.
1: De sticker helt enkelt. Det var så att senast också de såg någon av de här aporna, det var ett 30-tal personer då som de hade delat in sig i en grupp på 10 personer per grupp då. Och då slog man läger i skogen i 10 dagar för att ens kunna få syn på en av de här, eller några, någon, ja, jag vet inte hur många de såg, men ja, just för att de var så, eller är så skygga.
0: Ja, skygga rackare, helt klart. Linda Kruppke från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

0: Dexys Midnight Runners, låten heter Gino. Ja, hörni, sommaren är på väg och med den då också årets sommarplåga. Och nu pratar jag då inte myggen och getingarna utan den där låten som spelas överallt och som man vare sig man vill eller inte kan typ hela texten till. Vi ska nu höra Natasha Azarmi, musikreporter på P3.
1: Du, vad krävs för att en låt ska bli en sommarplåga?
2: Ja, men den får ju gärna fastna på hjärnan. Som du säger, man ska gärna, alltså, lätt att sjunga med till. Man ska vilja så här, gå runt och nynna på den här låten hela sommaren. Och framförallt verkligen så vilja sjunga med. Sen ska ändå en sommarplåga, ja, men helst vara också lite glad och somrig och ha lite fart. Så att man blir, ja, man ska vara på gott humör på sommaren helt enkelt. Och musiken ska ju förstärka det.
1: Ja, och du ska ju snart sia om vilka som kan bli årets sommarplåga för att komma direkt i rätt stämning. Så snurra upp vinylen och dra igång det här.

0: Ja, man blir yr.
1: Wow.
0: Huvudet. Vad känner
1: Mållös.
0: Du?
1: Nej, men alltså, det är så mycket nostalgi, så mycket glädje, pirr kring de här låtarna. Och även, alltså, ingen av de här låtarna är ju särskilt moderna, får man ju säga. Men de känns ändå väldigt så tidlösa, just för att man förknippar dem så väl med just kanske typ en sommar för 15-20 år sedan. Ja, men det är verkligen så mycket glädje och så mycket nostalgi.
0: Ja, och det är väl det som är grejen med de här låtarna, att de försätter en i en tid som har varit. Det spelar ingen roll längre ifall det är bra eller dåligt. De äger dig till en viss del.
1: Ja, vare sig man vill det eller inte. Det är väl det, så därför heter sommarplåga, antar jag. Mm. Man kan inte komma undan hur man försöker.
0: Du har ju med dig tre spaningar på vilka låtar som kommer att plåga oss i sommar. Vi börjar med den första direkt. Mm.

0: Modernt i alla fall. Vad var det?
1: Det får man ju säga. Det här är då Midnight Sun med Sara Larsson. Det här är den nya versionen från hennes då deluxe-album Girls Trip. Den här gör hon då tillsammans med den brittiska artisten och producenten Pink Pantress. Och det här har ju redan varit en stor hit. Den har spelats väldigt mycket det senaste året. Också varit en av de här låtarna som verkligen har resulterat i Sara Larssons stora genombrott i USA. Fått mycket uppmärksamhet världen över, tack vare också Saras live-framträdande av den här låten. De här två artisterna har ju också ett annat populärt samarbete upp stateside. Och jag tänker att den här redan existerande hypen kring de här två, plus att det här är ju en riktig somrhit, den heter ju Midnight Sun. Det gör att den blir, ja, men det känns som en ganska rätt självklar sommarplåga. Det finns ju det här drivet, den här farten, den här peppen som man verkligen vill ha.
0: Och att den liksom redan har tagit sig in. Den ligger där och ska snart slå ut bara.
1: Ja, det är ju liksom inte heller en ny låt som en lyssnare behöver intresseras till, utan den här har man ju på hjärnan ganska mycket ofta. Och nu då när solen slår till på riktigt, så är det ju helt perfekt.
0: Vi har en spaning till. Den här är lite mer oväntad, måste jag säga.

0: Ja, men jag tänker, jag förstår att du blir förvånad, för det är inte det här liksom drivet och den här farten som man kanske vill ha av en sommarplåga. Men det här var ju då Choosing Texas med Ella Langley, det här stjärnskottet som har gjort den här monsterhitten. Den här låten har ju spenderat 30 veckor på den amerikanska topplistan, och den verkar inte vara på väg bort från toppen överhuvudtaget. Men jag tänker också att det här country är ju en väldigt sommarvänlig genre ändå, så jag kan tänka mig att den här kommer gå, ja, men ännu värmare när solen tittar ut. Som sagt, en massiv hit överallt. Man hör den här överallt just nu, och jag tror inte att den är som sagt på väg bort någonstans.
1: Jag saknar något som liksom bara sådär exploderar rakt upp i ansiktet.
0: Ja,
1: som
0: man det kanske du får här nu.
1: Ja, ge mig ditt tredje exempel.
0: Ja, men alltså, ska vi lyssna för att komma in i stämning?
1: Ja, jag trycker på play.
0: Ja, gör det.

0: Ja, ja, tänker du. Fick du det du söker?
1: Exakt! Jag flög som jag fick en hästspark i bröstet och in i väggen och fick kravla mig upp.
0: Ja, jag förstår det. Det här var ju då Brandsta City Slickers med All In för Sverige. En inofficiell VM-låt kan man ju säga. Mm. Kanske att detta borde bli den officiella VM-låten. Det känns som att väldigt många har uttryckt en önskan om att byta ut Thomas Stenströms låt för den här, mot denna då. Men jag tänker att den här kommer sjungas så mycket, så ofantligt mycket på den här låten, både inför och under Sveriges matcher. Och i kombination då med att detta är en väldigt så, en glad, peppig låt som direkt sätter sig på hjärnan. Den har ju allt det där, det har ju fart. Den har ju en refräng som man verkligen vill sjunga med till. Den här hejaklackskänslan finns ju där. Så tror jag den här, den har alla ingredienser för att bli en av årets stora sommarplågor som man inte kommer riktigt kunna komma undan.
1: Nej, det är en sån, så att säga, oemotståndlig. Den tränger igenom alla lager av sunt förnuft och andra konstnärliga bedömningar. Om, när vi ringer upp dig i november och ska hålla dig ansvarig för dina oj, spådomar, vilken av dessa tre låtar, countrylåten, den moderna eller Brandmännen från Helsingborg, på vem lägger du dina pengar?
0: Jag lägger ändå mina pengar på Brandmännen. Jag gör ändå det. Det finns en slags gemenskap här som jag också tycker behövs i dessa tider. Och som jag tycker om återigen perfekt för sommaren. Det är den här, den glädjen jag tror att vi alla är ute efter just nu. Så jag hoppas på den.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Dog Seegers. Låten heter Going Down to the River. Innan det är också Jacqueline med Woman här i P3 och P4. Du lyssnar på Vaken, det är direkt sänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt. Vi kommer tuffa på hela vägen fram till klockan 6. Nu ska det handla om Sveriges första globala modeikon. På 60-talet så gjorde hon supersuccé som modedesigner internationellt. Hon var mycket större utomlands än här hemma i Sverige. Hennes namn var Katja Geijer, född som Kata Hallberg i Hunaröd i Skåne, men mer kanske då känd som Katja of Sweden, samma namn som hennes designmärke. Vi ska nu då få höra ett kort utdrag ur den purfärska P4-dokumentären som släpps idag, fredag. Katja of Sweden som förlorade allt och reste sig igen. Och vi kommer in i handlingen när hon är 26 år gammal och bestämmer sig för att åka över Atlanten för att göra karriär.
1: Kata har släktingar som är utvandrat och skickar vykort, och Kata vet nu att hon måste dit, till Amerika, för att lära sig designa för moderna människor. Så snart kriget är slut och Amerikabåten börjar gå igen. Nu ska hon bara övertyga mannen hon är gift med om att hon måste åka.
2: What can a little country like Sweden do to stand up for itself in the international competition?
3: Make wonderful fashion with its own touch. And America has given me a tremendous background to study and work with that kind of fashion that I really like.
1: Katja är övertygande. Trots att maken i Sverige först är emot att Kata ska resa, står hon på sig och kommer till New York 1946 med första båten efter kriget och lånade pengar. Hon studerar vid modeskolan Parsons och går ut som en av de två bästa av 500 elever och börjar samarbeta med det anrika varuhuset Lord & Taylor, både tecknar och mannekängar för dem. Och 1949 presenterar Kata varumärket Katja of Sweden. Enligt tidningarna gör hon mode i svensk allmogeton. I intervjuer säger hon att hon är inspirerad av svensk hemlängtan och sin egen starka klädfilosofi. Och rubrikerna når Sverige.
4: Hon medarbetade med modeteckningar på tidningens damsida tills för några år sedan. Nu heter hon Mrs. Kata Geijer i det civila. Men Kata kan amerikanerna av någon anledning inte uttala. Och så har det blivit Katja istället.
0: Ja, hur det går för Katja och hennes uppgång och fall. Och hur hon reser sig igen, det hör du här i P4 på lördag efter lunch. Ekot klockan 12. Och så kan du förstås redan nu lyssna på dokumentären i våran app Sveriges Radio. Lotta Malmstedt var det som var reporter här.

Cool and the Gang med låten Ladies Night här i Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna, klockan 3 blir det Ella Tiritiello. Låten heter Jag lovar.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Dödssiffran i Honduras fortsätter att stiga efter gårdagens 2 attacker och är nu uppe i minst 25 dödsoffer, rapporterar AP. Vid den ena attacken sköts 19 arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra dödades 6 poliser när de skulle bekämpa ett kriminellt gäng. Det är vanligt att sjukvården tillämpar viktkrav för vissa operationer. Det visar en enkät som Ekot har gjort. Anita Karlström i Västerås väntade i 9 månader på en knäoperation men fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
3: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
4: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. Enligt Shahan och Valjanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
5: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt tillsammans med primärvården i det här fallet.
2: Reporter Kristin Odén. Under natten har polisen varit på plats på en adress i Tranemo och utreder grovt brott. Polisens vakthavande befäl uppger för P4 Sjuhärad att 2 personer är frihetsberövade. Vad det rör sig om för brott vill polisen inte uppge. Ungerns nya regering vill ändra landets konstitution så att en premiärminister maximalt kan sitta i 8 år på posten. Och om grundlagsändringen går igenom skulle det i praktiken omöjliggöra för den tidigare premiärministern Viktor Orbán att återvända till posten i framtiden. Det här rapporterar The Guardian. I studion Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Silly Love Songs heter låten, Paul McCartney and the Wings. Paul McCartney som ville visa att det inte var något fel med att skriva enkla kärlekslåtar. För det är på dagen idag. För exakt 50 år sedan, den 22 maj 1976, så inledde Paul McCartney och Wings en 5 veckor lång session i toppen på Billboard-listan med låten Silly Love Songs, vi precis hörde. Singeln blev den för detta Beatles-medlemmens 5:e första placering som solartist. Skrevs som ett svar då på kritikernas gliringar om att han bara kunde skriva en massa enkla kärlekslåtar efter The Beatles. McCartney fick ju också det sista skrattet, för låten blev ju inte bara årets största hit i USA, utan den gav honom också rekordet för flest antal ettor någonsin av en låtskrivare då, närmare bestämt 27 stycken.

0: Adrian Macéus. Låten heter Hälsa Satan. Adrian Macéus har ju skådespelat i julkalendern. Han hade huvudrollen som Bert i tv-serien med samma namn. Varit son till Kristin Meltzer i tv-serien Udda veckor och förra året som var ju också med i Melodifestivalen. Nu är det dags för albumdebut. Strax här efter midnatt så släpptes hans första skiva där den här låten vi nyss hörde huserar. Min kära vän och kollega Micke Cederberg har träffat Adrian Macéus. Vi lyssnar.
1: Grattis till debutplattan, Adrian.
2: Tack så jättemycket.
1: Hur känns det?
2: Nervöst, pirrigt och superkul. Det är ju en milstolpe i ens liv liksom, att få släppa debutalbumet. Så det känns som att ett nytt kapitel som börjar.
1: 11 låtar och du har varit med och skrivit allihopa.
2: Ja, och till och med producerat, varit med och producerat. Jag producerar, en av låtarna har jag producerat helt själv också. Så att jag är djupt engagerad i albumet. Så att, men det är ju det som också känns så roligt, att det verkligen kommer från det här hjärtat.
1: Vad har varit svårast med att skapa den här debutplattan?
2: Oj, alltså efter Melodifestivalen så skrev jag en låt som heter Stockholm City. Och där hittade jag kanske mitt sound och mitt ID liksom, i vem jag är som artist. Sen var det ju då att få ihop det här albumet och kanske ro i landet också. Det är ett projekt att få hem alla låtar och allt är klart. Jag är också väldigt petig i mitt egna projekt. Jag tänkte så här, ah, men 3 månader innan, nu kommer jag hinna vara klar med albumet. Bra tid och luta mig tillbaka. Men vi jobbade in i det sista och men det var nog det svåraste att bara få ihop allting liksom.
1: Men Mello-låten fick inte vara med.
2: Nej, men den fick sitt egna liv innan.
1: Ja, precis. Ja. Liksom, så här. Men Stockholm City, vad lätt den är att få i huvudet. Jag huserar ju i Norrköping, men jag är ganska ofta i Stockholm. Och jag får den i huvudet varje gång jag börjar närma mig Stockholm.
2: Det är väl magiskt?
1: Ja,
2: Stockholms nationallåt kanske.
1: Och jag vet ju få som är så produktiva, som har så mycket i sin agenda som just du. Vi har ju träffats flera gånger. Filmkarriären, tv-seriekarriären, hur går det med den?
2: Det går bra, alltså, jag köttar ju på. Vi hade ju en långfilm med Martina Haag som heter Det är något som inte stämmer. Så den hade ju premiär förra året och blev ju årets mest sedda svenska biofilm 2025, vilket var helt otroligt. Och vi vann ju priser i Monte Carlo filmfestival och vi var nominerade i London. Så det var ju helt otroligt, det var ju min första långfilm.
1: Var du på plats i Monte Carlo då?
2: Det var inte,
1: nej.
2: Tyvärr inte.
1: Aj, aj, aj.
2: Nej, så dit, men det var bara Martina och Alexandra tror jag som var där faktiskt. Men sjukt kul. Och för mig var det liksom en milstolpe. Mitt namn var med på affischen och det var min första långfilm och det var jätteroligt. Men vi spelade in en väldigt länge sedan, så här 2022. Så att det var ju ett tag sedan. Det tar ju lite tid för filmen att komma ut och så. Men jag köttar på med det också. Men nu har ju musiken tagit mest kanske plats i hjärtat liksom.
1: Har du något inplanerat som du ska skådespela?
2: Men jag kanske har lite på gång. Men allt är väldigt...
1: Så tidigt så du får inte knysta något.
2: Nej, tyvärr inte någonting.
1: Får du säga serie eller film då?
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej, inte ens det.
1: Jag fick inte ur det heller.
2: Nej, men vi får se. Ingenting är det är ju det som är filmbranschen är ju svår. Den är väldigt, man tänker väldigt långt i förväg och väldigt tyst. Men när det väl så är du den första som får veta.
1: Tack. Men när du hamnar i olika roller så där liksom, en del blir du kanske handplockade till och en del söker du det till också. Ja. Så där, liksom. Hur vanligt när du söker är det att du får ett ja? Istället för att säga tack, om de ens hör av sig och säger tack för visat intresse.
2: Som skådespelare tror jag man får lära sig ganska snabbt att du kommer få 1 miljard nej och 2 ja. Det är en otrolig svår bransch. Det är också väldigt så här, noga, du vet. Ja, men ska det vara en familj, ja, men då ska alla ha någorlunda samma hårstil och det ska vara det och det ska finnas likheter hit och dit. Och så här. Det är inte alltid... Det är liksom ens att du är inte så bra på skådespelare, utan ofta har regissörerna eller filmmanus eller vem det nu som skriver och har en bra bild av vem de vill ha. Så att man får ju otroligt många nej. Och det får man ju också lära sig, annars kommer man ju bli helt knäckt till slut. Men det är ju det som är kanske det jobbiga med hela filmbranschen, att det tar ju mycket tid innan liksom. Det är otroligt många auditions och ja, men nu på senaste åren har jag också fått göra lite internationella auditions och på engelska och det är också superroligt, alltid velat göra det, men även där är det ju ännu svårare liksom, för då är det ju 40 miljoner personer som ska tycka till liksom.
1: Då är det ingen idé att fråga om det blir någon mer säsong på Udda veckor då, till exempel, som jag följde väldigt mycket.
2: Ja, den serien älskade jag, men det ser inte ut att bli det, tyvärr.
1: Och ingen mer julkalender.
2: Nej, det var ju länge sedan. Var
1: jo,
2: det
1: kan
2: 7-8 år sedan.
1: Jag vet, men du kan ju vara en vuxen person i en julkalender någon gång.
2: Kanske.
1: Du har gjort en barnroll liksom. Det var första gången jag noterade att din existens, om man säger så.
2: Ja, men alltså, julkalendern är en sån här grej att den är man ju nästan med bara en gång i sitt liv liksom. Om inte du är så här, ja men du var med väldigt liten och sen är du med när du är äldre. Man vill ju aldrig att det ska vara samma skådisar, så att de är väldigt noga med det. Men jag menar, jag tycker inte att jag ser jättelikt ut. Även fast vissa fortfarande kommer fram och känner igen mig från Leo liksom i Storm på den här gatan, så är det nog ändå rätt stor skillnad, skulle jag vilja tro.
1: Hur ser vi dig närmsta tiden när det gäller din musik då? På vilka scener och sådär?
2: Ja, men nu släpper jag ju det här albumet, och det här albumet har ju tagit sin tid.
1: Ett hjärta utan adress kan vi lägga till.
2: Adress. Exakt. Mm. Så att nu är ju planen att släppa den och få se vad folk tycker. Det känns superläskigt men jättekul också. Den har fått otrolig respons, Hälsa Satan då, på TikTok. Den rullar på och det flera tusen som gör videos med låten, vilket är superroligt.
1: Den är ju lite mer upptempo mer än vad du har släppt ifrån hittills.
2: Ja, jag tror också många kan typ så här känna igen sig ganska mycket i texten. Jag tror det är det som får folk att, ja men de har kanske någon något ex där de tänker på liksom, och ja men den är nog lätt att relatera till, vilket är jätteroligt. Så att nu blir det spännande att se vad folk tycker om hela albumet när de lyssnar.
1: Mm, och så heter jag också en av låtarna, Ett hjärta utan adress.
2: Ja.
1: Vet du vilken text jag känner igen mig mest i då?
2: Nej.
1: Välkommen till Stockholm City. Ja. För jag känner mig ju välkommen.
2: Ja, välkommen hit.
1: Och det sa jag när vi började det här snacket. Men nu säger jag tack och hej, Adrian Macéus. Önskar stort lycka till med den här plattan och din karriär. Och så får vi hoppas vi får se dig på vita duken eller i tv.
2: Tusen tack.

Ja, Bo Kaspers orkester. Låten heter Tonårsland. Hörrni, vi ska ta och packa ihop veckans artist Grace Jones. Och på fredagar är det ju ni som packar ihop veckans artist. Det vill säga, det är ni som väljer vilken låt som ska vara den avslutande låten. Ni har tre stycken låtar att välja på. Det finns en omröstning på vår Instagram ifall man vill gå in och lägga sin röst där. Vill du mejla går det jättebra att göra det också. Mejladressen är vakan@sverigesradio.se. De tre stycken låtarna du har att välja på är Nightclubbing, I've Seen That Face Before och La Vie en Rose. Ungefär så tror jag man säger. Min franska är lite knackig. Där har du de tre stycken låtarna. Vakan@sverigesradio.se eller in och rösta på våran Instagram. Vaken med P3 och P4 heter vi där.

Lite ont i hälsenan och ska springa Göteborgsvarvet i helgen. Har du kanske bara tränat några kilometer och ska springa maraton? I P4 Extra Fredag får du vägledning av löparcoachen. Och en som aldrig sitter still är Nassim Al-Fakir. Han kommer hit och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Har det funnits ett verk som mästaren skapat där? Jag ska också välja en bra fredagslåt. Vi startar 13.04 med P4 Extra Fredag. Jag heter Titti Schultz.

0: Harry Styles, American Girls, innan det också Lady Gagas Poker Face här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, då kan jag komma med besked att vi har fått en vinnande låt för att avsluta veckans artist Grace Jones. I tisdags fyllde hon ju 78 år och här i Vaken har hon då gått som veckans artist hela veckan. Så vilken vecka hon har haft. Låtarna ni hade att välja på var Nightclubbing, I've Seen That Face Before eller Frida Sufflera mig. Lavien en rose?
1: Lavien rose.
0: Lavien rose.
1: Mm, okay. Som var min favorit.
0: Och tyvärr blev det inte den.
1: Synd.
0: Med, jag tror det var till och med 46% så landade det på I've Seen That Face Before.
1: Ja, man får lyssna på demokratin.

0: Grace Jones, I've seen that face before. Och det var allt för Grace Jones som veckans artist. Ny spännande sådan får du i programmet på måndag igen.
1: Och jag är här, det framgick kanske när jag skulle uttala Grace Jones, Lavin Ras.
0: Du gör det så bra.
1: Nu vill jag uttala lite olika lokaltidningars rubriker och titlar. Så att mejla en av dem till vakenhetssverigesradio.se. Jag kan ge lite tid genom att börja i Norrköpingstidningar som jag redan har fått här från Martin. Där kan vi läsa den väldigt spännande rubriken. Är tavlan i Söderköping en äkta Da Vinci från 1400-talet?
0: Var det de där som hade städat fram något i något förråd, va?
1: Ja, precis. Och så är det väl någon DNA-metod ny, läste jag också om. Hmm. Jag vet inte om de här två sakerna har med varandra att göra, faktiskt.
0: Kanske bara de två helt olika grejer.
1: Ja, kanske.
0: Spännande i alla fall.
1: Ja, jag vet inte om man får veta det i tidningen eller inte. Vi har också fått Aftonbladet. Ät rätt för din tarm och tappa kilon. Mm. Slipp sötsuget, maten du ska välja. Länge sedan jag fick en kvällstidning. Jag kände direkt i tonen var annorlunda. Ja. Men mejla in fler, tack. Vakenhetssverigesradio.se.

0: LaBelle, låten heter Lady Marmalade.
1: Fler tidningar har kommit in. Vi har Nerikes Allehanda, där kan vi läsa att Örebro ska få mer koll på bisysslorna. Och helgens nöjen, från Nashville till kulturfest. Östgötakorrespondenten Harry säger jag vill bli i världsklass. Och Harry är då en 10-årig kille som åker motocross. Sen så har vi från, Andreas önskade visst en låt att skicka tidningar. Han vill höra Fixie med Coldplay, men inte önskenatt.
0: Nej.
1: I natt, Andreas. Sydsvenskan har vi fått från Christian. Bänk blev bot mot ensamheten. Och bilkaos på Limhamn får bilisterna att ta cykelvägen. Och få ut max av karnevalen utan att betala mer. Det är ju Lundakarnevalen i helgen. Kul. Ja. Studenterna som styr den. Så har vi, oj, där var ju spännande. Epoch Times.
0: Vad är det för tidning? Någon som bara fotar någon privat tidning.
1: Svårt att spåra EU-miljarder och Sverige bör se mot London.

0: Olle Ljungström säger tack.
1: Det är den 22 maj idag, fredag. NATOs utrikesministermöte i Helsingborg avslutas. Tre Kronor möter Italien i ishockey-VM klockan 20:20. Alla matcher verkar börja då. Mm. Sveriges i alla fall. Det är final i Masked Singer. Mm. Miley Cyrus får sin stjärna på Hollywood Walk of Fame. Mm. Och så spelar Bad Bunny sin första europeiska konsert under världsturnén. Och den sker i Barcelona.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Dödssiffran i Honduras fortsätter att stiga efter gårdagens attacker och är nu uppe i minst 25 dödsoffer, rapporterar AP. Vid den ena attacken sköts 19 arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra dödades 6 poliser som skulle bekämpa ett kriminellt gäng. I Storbritannien fortsätter maktkampen inom Labourpartiet om vem som kan utmana sittande premiärminister Keir Starmer. Och det kan avgöras i en liten valkrets i norra England.
3: I'm going to support Andy Burnham. He's going to do better, I think.
4: Ja, stöder Andy Burnham. Han skulle göra ett bra jobb, säger Anthony Brown som bor några mil utanför Manchester. Andy Burnham är borgmästare för Manchesters storstadsregion och han är idag det socialdemokratiska Labourpartiets mest populära politiker. Det är allmänt känt att han vill utmana premiärminister Keir Starmer om makten. Men för att göra det så måste Andy Burnham först ha en plats i det brittiska parlamentet. I juni ställer Burnham upp i ett fyllnadsval till parlamentet i ett område utanför Manchester. Men utgången är långt ifrån säker. Valkretsen Makerfield är nu i mediernas fokus och valarbetare från hela landet väntas komma hit för att bedriva valkampanj. Nina Benner i Ashton in Makerfield.
2: Det är vanligt att sjukvården tillämpar BMI-gränser, alltså viktkrav för vissa operationer som för knä- och höftproteser. Det visar Ekos enkäter, 16 av landets 21 regioner svarar att BMI-gränser används. Sommarens fotbolls-VM kan komma att stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp, det säger en klimatexpert till AFP. En orsak är avstånden mellan arenorna då VM hålls i 3 olika länder, USA, Mexiko och Kanada. Utsläppen beräknas uppgå till någonstans mellan 5 och 9 miljoner ton. I studion Leif Näslund.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02. Det är tidig fredagsmorgon. Och denna fredag så får stora delar av landet växlande molnighet. I norra Norrlands kust och inland bildas också skurar som kan bli kraftiga med inslag av åska. I västra och södra Götaland mest soligt väder. Men över västkusten och Skåne kan dimmoln dra in från havet. Allmänt så blir det mellan 17 och 23 grader i fjällen och vid regn något lägre. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Ride med Jessie Ware i Vaken med P3 och P4. Och nu ska vi återgå till ämnet som Robert drog igång här för ett par timmar sedan. Vi ska prata om sommarplågor. Och jag undrar vad en sommarplåga är för dig. Det är ett ord som ofta förknippas med musik. Du kanske har någon sån där låt som verkligen har satt sig som en sommarplåga som du minns. Det kan också vara annat, något som är jobbigt med sommaren, något du tycker är en sommarplåga. Så att det är helt enkelt fritt för tolkning. Jag ställer bara frågan, vad är sommarplågor för dig? Och så får du svara. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Du kan också skriva i tråden på vår Facebook-sida. Smsa till 722 50 eller så ringer du 020 99 55 00.

0: The Passenger med Iggy Pop i Vaken med Peter och P4. Jag undrar vad sommarplågor är för dig. Irene skriver fästingar och älgflugor. De är vidriga. Annika skriver oska. Caroline tycker det är när det är för varmt och myggor. Så har vi Janet, ormar och Mats. Gnälliga grannar som gärna smutsar ner min uteplats. Men samtidigt gnäller när jag grillar, även på avstånd. Och det verkar inte vara så bra grannsämja där hos dig, Mats. Bengt har svårt för fiskmåsar. Kjell skriver knott när jag är i Sverige. Ingen plåga alls när jag är i Laos. Och så skriver Stefan, värmen, allt över 15 grader och sol är en plåga. 20 grader i skuggan är okej.
1: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart

Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Sommarplågor är temat och det är många fysiska plågor, eller vad man ska säga, som kommer här. Det är mygg och getingar och allt vad det är. Susanne är till och med allergisk mot mygg. Maria skriver myggjävlarna. Enne skriver fästingar. Trots fästingmedel har kissarna ändå fästingar. Inte så många, men ändå. Och så skriver Stefan och en Hellström. Och Elisabeth skriver, tror jag missförstod, sommarplåga som i låt, det är den inte. Jag blir fortfarande glad av Dance Again med Jennifer Lopez och Pitbull. Fast utifrån vad många andra kommenterat blir mitt getingfobi. Elisabeth, jag tycker inte du har missförstått, utan man får tolka sommarplåga som man vill. Det kan vara musik, det kan också vara annat, till exempel mygg då. Jag kan ju glädja er som skriver mygg att det verkar inte bli ett så bra myggår. Så det är positivt i alla fall för er då. Nigan skriver, har inga, men det var fasiken vad folk gnäller. Var snäll, sluta gnäll och var ingen lort när sommaren öppnat sin port. Ta tillvara på denna skönhetens tid som tagit vid. Njut av det varma bra för eran karma. Och om ni vill, bada naken och lyssna till Vaken som spelar sommarkort. För inget som, eller sommarkort kanske jag ska säga här. Jag börjar om den meningen. Och om ni vill, bada naken och lyssna till Vaken som spelar sommarkort. För inget som är förgjort, men sommartiden går fort. Vilken fin dikt, Nigan. Tack för den.

0: Camera med Ed Sheeran. Love Bergström är nu här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har du på ditt papper som du håller i?
1: Ja, en incident som jag ska nämna här. Riksväg 40 mellan Ulricehamn och Bottnaryd. Det är en bil som har gått in i mitträcket här. Det är mellan Kinnaredsavfarten och Gullaredsavfarten. Det är begränsad framkomlighet just nu i båda riktningar. Men det går att ta sig förbi där. Om man vill tipsa trafikredaktionen, ring oss jättegärna på 020 999 444.

Boston med Stella Lefty i Vaken. Morgan skriver, sommarplåga deluxe, det är när svian kommer. Den är mindre än minst, men experter på irritation. Det går knappt att vara ute. Den kryper i öron, ögon, näsa, ja, överallt. Jag måste säga att jag vet inte vad svian är, Morgan. Du får gärna lägga till en kommentar. Förklara. Slipper jag söka upp den informationen själv. Eva skriver, värmen, jag får hjärtklappning och mina ben sväller. Carl skriver, sommar i P1, från älskad till sommarplåga. Ja, vad tråkigt att du känner så, Carl. Vi får väl se, sommarvärdarna släpps den 9 juni. Kanske är det någon som faller dig i smaken, får vi väl hoppas. Emma skriver, sommarplåga för mig är pollen och hettan och fiskmåsar. Och så har vi, nu ska vi se, den har vi redan läst, Susanne som var allergisk mot mygg. Mårten skriver, alla jäkla barn som springer omkring överallt. Är de jobbigare på sommaren än vintern, tror? Ja, de kanske märks mer i alla fall. Men de snorar ju ofta mindre, det kan jag tycka är skönt. Tommy skriver, alla som gnäller. Sommar ska vara varmt och skönt och lagom med regn och en kall öl. Rickard skriver, har inga plågor, anpassar mig. Vill jag ha skugga, väljer jag skugga och så vidare. Klok man. Och Johnny skriver att det kan vara svårt att sova när det är riktigt varmt. Klarar inte av att ligga och lyssna på en fläkt. Nej, det håller jag med om, Johnny. Det är ju riktigt jobbigt. Nu bor jag, tack och lov, i en lägenhet på bottenplan där det är väldigt lite ljusinsläpp. Så att där jag bor nu så är det sällan för varmt. Men jag minns den där otroligt varma sommaren 2018 som väl går till historien. Den var ju så otroligt varm och torr. Då var det så varmt och det var så svårt att sova. Jag kommer ihåg att jag tillverkade någon slags ismössa. Jag tog is i en handduk och virade den runt huvudet och gick runt med den hemma, för att det var helt fruktansvärt. Och då gick det ju inte ens att få tag på fläktar. Det var ju slut överallt. Så att nej, jag kan relatera till det. Jag kan minnas tillbaka. Kent gillar varken blodsugande insekter eller sommar.

0: It ain't over till it's over med Lenny Kravitz i Vaken med Peter och P4. Linda Kruppke är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Ska handla om fotbolls-VM som stundar.
1: Ja, men precis. Kanske inte just om själva fotbollen utan mer vilken klimatpåverkan den här gigantiska tävlingen kommer ha. För att sommarens fotbolls-VM då, de kan stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp. Det här säger då en geograf och klimatexpert David Gugishvili. Heter han, det här säger han till AFP. Och enligt hans beräkningar då så kommer koldioxidutsläppen vara 5-9 miljoner ton. Vilket är ganska mycket. Man kan ju jämföra det här då med andra världsmästerskap. Till exempel VM i Ryssland 2018. Då genererade det 2,17 miljoner ton koldioxidutsläpp. Qatar som var 2022, där släppte man ut 3,17 miljoner ton. Så det skiljer sig ganska mycket då i hur mycket man släpper ut.
0: Hur kommer det sig?
1: Ja, en orsak till detta är att årets VM, då är det ju tre länder som delar på där man ska spela i. Det är ju USA, det är Mexiko och det är Kanada. Och det gör ju då att lagen, media, fans och så vidare, alla som vill liksom vara på plats på de här arenorna kommer ju behöva åka väldigt långt mellan arenorna.
0: Eftersom... Ja, det är hela Nordamerika, det är en enorm kontinent.
1: Ja, så precis. Att,
0: ja, det är klart, det är långa sträckor.
1: Mm, och det är ju inte, man har ju inte alltid världen på sig att resa mellan, så du kommer antagligen ske via flyg, vilket då gör att man släpper ut mer, helt enkelt.
0: Mm. Och så en annan lång resa, en rymdresa.
1: Ja, precis. Ja, den blev inte så himla lång. Rymdbolaget SpaceX, de tvingades då flytta fram sin uppskjutning som skulle skett nu under natten. Det var den här uppgraderade versionen av jätteraketen Starship då som fick lite bekymmer. Det var alltså bara sekunder innan som de planerade att skjuta upp, åka upp, så avbröts uppskjutningen efter flera avbrott då i nedräkningen. Enligt vdn Elon Musk så var problemet att det var en låsbult på en av tornarmarna. Om man är insatt kanske man vet vad det här är, men stora armar då som de drog sig inte tillbaka som de skulle, vilket gjorde att de kunde inte skjutas upp då. Men de hoppas på att lösa det här problemet och de ska göra ett nytt försök imorgon då om de lyckas lösa det.
0: Då får vi se hur det går. Linda Kruppke, vi hör dig igen 5:00.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

Trash med Suede i Vakan. Jag undrar vad sommarplågor är för dig. Maria skriver, skulle precis skriva in angående sommarplåga och hänvisa till just 2018 som du nyss nämnde. Det var olidligt, jag var då kattvakt och har balkong på andra våningen i huset och kunde inte ha den öppen då jag inte ville att missen skulle ut och flörta med manliga hankatter. Och då förstår jag, Maria, att det blev lite extra varmt. Dan skriver, god morgon Frida, säger bara algblomning. Detta elände måste vi få stopp på. Ja, just det, där är det nästan glömt. Det brukar vara ett problem också. Regina skriver, det måste vara alla som klagar på vädret. Antingen är det för varmt, för kallt, för blött, för torrt, för soligt, för mulet, för blåsigt, för vindstilla. Det blir jag riktigt slut på faktiskt. Ja, men så är vi ju. Gnäller oavsett hur det är. Och Victorias sommarplåga är våndan över att sommaren snart är slut. Den kommer smygande runt 10 juni. Ja, Victoria, jag skulle säga att för mig kommer den ännu tidigare. Den börjar redan komma faktiskt. Nu vill man ju njuta av våren och sommaren riktigt länge. Och jag menar våren är snart slut, herregud.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Gun skriver: tyvärr hade jag somnat från vaken men vaknade av ordet sommarplåga. Jag har mycket besvär av getingar och myggor. Som liten blev jag biten av en bålgeting. Reagerade starkt men fick sjukvård. Och som tonåring blev jag kallad sommarplåga när jag hade en kille som var hemligt kär i mig. Fint, eller hur? Ja, men faktiskt. Och så skriver John:

Dream On med Nazareth. Och nu släpper vi sommarplågor, för nu har vi nått fram till Frida grattar, detta moment där jag ringer och grattar någon utan att den vet om det. Och någon som då har blivit nominerad av en lyssnare. Och till idag så har jag fått in jättemånga nomineringar, så det är bara att välja och vraka och se hur långt jag hinner. Och jag börjar med ett mejl som kom från Erik. Hej vaken, imorgon tar min bästa kompis Jakob examen som civilekonom. Han har slitit och kämpat och äntligen är han färdig. Det hade gjort mig otroligt glad om ni hade velat ringa och gratta honom imorgon på morgonen. Jag lyssnar på er varje morgon, så det hade varit sjukt kul. Men då hoppas jag att du lyssnar nu, Erik, och så hoppas vi också att Jakob svarar. Nej, jag förstår direkt vad det där betyder. Det är att han har mobilen i stör i läge. Men ringer man två gånger snabbt efter varandra? Nej, det funkar ändå inte. Det brukar man ju komma igenom det där. Nej, men då får jag bara säga att Erik, du får hälsa Jakob. Grattis från mig också då. Då går vi till nästa. Det är Mattias som har mejlat in här. Min mamma Stina fyller 70 år den 22 maj och jag skulle vilja gratta henne. Hon är ofta uppe tidig morgon och skiter och spela Word Feud eller Mahjong. Hälsningar från hennes son Mattias. Ska vi se, jag hoppas inte att hon sitter på damnas. Det känns väldigt ohyfsat av mig att ringa i så fall och störa. Men hon kanske är vaken i alla fall, om hon brukar vara uppe tid.

0: Det. Vi får väl se. Kom igen, Stina. Är det inget nytt ord du måste skriva in i Wordfeud? Mm-hmm. Nej, det känns ju inte så lovande det här. Men väldigt många signaler går fram. Ja, jag släpper Stina. Då går vi till nästa. Det är tur att jag har en hel hög här då att välja mellan. Då tar vi ett mejl som kommer från Uffe. Jobbar förmiddag varje vecka du grattar. Så den 22 maj fyller min fru Eva år. Och jag vill samtidigt gratta oss till 34-årig bröllopsdag på midsommarafton som i år infaller på rätt dag. Samt att vi flyttat in i ett hus i Lycksele. Jag kör buss mellan Tärnaby och Lycksele, linje 31, och startar 4.45. Och jag tror att Eva går att väcka på grund av nyfikenhet. Ja, jag hoppas att hon gör det. Nej men gud, vad är det här? Har Eva också det här större i läget? Jag testar igen. Eller är det min mobil, min telefonen här i studion, det är fel på? Kanske. Ingen Eva heller, men skam den som ger sig. Jag ska se vad mer jag har. Här, från Linda och Stefan. Vi har en vän som heter Kitty, som fyller 64 år lördagen den 23 maj. Det vore kul med ett förskottsgrattis redan på fredagen den 22. Hon jobbar på Arlanda och börjar 5, så vi hoppas hon svarar. Men då borde ju Kitty vara vaken i alla fall. Och det låter ju som helt normala signaler. Men det krävs ju också att någon lyfter luren.
1: Hallå?
0: Ja, hej. Är det Kitty jag pratar med?
1: Ja, vem pratar jag med?
0: Du pratar med Frida. Jag ringer från programmet Vaken med Peter och P4 i Sveriges Radio.
1: Ja, trevligt.
0: Hej. Du, jag vill bara säga grattis i förskott.
1: Jaha, tack så mycket.
0: Det är Linda och Stefan som har hört av sig här och ville gärna att jag skulle ringa dig.
1: Ja, men tack snälla. Jag har precis kommit till jobbet.
0: Ja, de sa det, att du börjar redan vid 5, så du borde vara vaken i alla fall.
1: Ja, jag är det. Att man är... Ja, jag försöker vara pigg och alert.
0: Ja, men det här kanske hjälper lite.
1: Ja, absolut. Tack snälla.
0: Men du, Kitty, vad gör du på jobbet?
1: Åh, nej, jag jobbar som skyddsvakt på Arlanda.
0: Mm-hmm.
1: Så jag får inte säga så mycket mer.
0: Nej, jag fattar. Då ska jag inte heller ställa så mycket frågor. Det är ändå i radio det här.
1: Okej, oj då.
0: Ja, det kanske inte framgick. Så det var tur att du inte avslöjade hemligheterna en skyddsvakt på flygplatsen har.
1: Nej, men vad roligt att de meddelade dig på radion och att ni skulle ringa med. Jag blev lite misstänksam. Sveriges Television, eller vad sa du?
0: Sveriges Radio.
1: Sveriges Radio, precis. Jag bara, oj, och nyvaken är bara, det här måste vara... något konstigt samtal. Så.
0: Ja, men jag förstår det. Men det var tur att du var nyfiken nog att lyfta luren i alla fall.
1: Ja, det var jag. Precis kommit in så att man måste vara säker på osäkra.
0: Ja, men exakt. Men du, Kitty, hur ska du fira födelsedagen imorgon?
1: Ja, imorgon. Jag ska ha släkten förbi. Mm. Så att vi ska fira tillsammans med dem. Det är inte som hög ålder. Jo, 64 i alla fall en ålder. Så att den ska fira imorgon med släkt och barn och barnbarn.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja.
0: Man ska ta tillfällena man har att fira då.
1: Absolut, det ska man göra. Jag tänkte just idag. Idag är den sista dagen som man är 63 år, så går man in 64. Så det är bara, yippie!
0: Jag njuter av den sista dagen som 63-åring. Gör något riktigt ungdomligt.
1: Jag ska göra det, absolut. Tack snälla.
0: Det är bra det. Tack. Du, Kitty, lycka till på jobbet och så får du en fin födelsedag.
1: Tack så jättemycket. Tack, det är första gången i radion så jag är alldeles skakig just nu.
0: Men du, någon gång ska vara den första och det passar väl perfekt att ha den första när du har sista dagen som 63-åring.
1: Absolut, tack snälla.
0: Ha det bra.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Tack så mycket. Tack, hej då, hej.
0: Ja, skam den som ger sig.

0: Feel med Robbie Williams. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs utrikesminister Marco Rubio ansluter idag till NATO-mötet i Helsingborg. Och inför avresan till Sverige passade Rubio på att kritisera försvarsalliansen.
4: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
5: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg. Sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern. Något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige. Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget. Då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen. Simon Isaksson, Austin.
3: Ungerns nya regering vill ändra landets grundlag så att en premiärminister som mest kan sitta 8 år på posten, rapporterade Guardian. Om det går igenom skulle det innebära att den tidigare premiärministern Viktor Orbán inte kan återvända till posten i framtiden. Svenskar som reser till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i 30 dagar, rapporterar AFP. Anledningen är att Thailand återgår till regler före pandemin och halverar den visumfria tiden från 60 till 30 dagar för turister från över 90 länder, däribland Schengenområdet där Sverige ingår. Fler nyheter hittar ni i vår app Sveriges Radio. I studion Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är fredag och det är den 22 maj. Idag så får stora delar av landet växlande molnighet. I norra Norrlands kust och inland bildas också skurar som kan bli kraftiga med inslag av åska. Och i västra och södra Götaland mest soligt väder. Men över västkusten och Skåne så kan dimmoln dra in från havet. Allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 17 och 23 grader. I fjällen och vid regn något lägre. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Mysterious Ways med U2 i Vaken med Peter och P4. Vi ska få koll på trafikläget och det med hjälp av Love Bergström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Riksväg 40 ska vi till.
1: Ja, men det stämmer. Två stycken incidenter här som jag ska berätta om som är väldigt nära varandra faktiskt. Båda på Riksväg 40. Den ena är en lastbil som har fått lite däckproblem. Den står mellan Borås och Ulricehamn i höjd med Dalsjöforsmotet. Den här lastbilen står i riktning mot Jönköping. Sen Riksväg 40 också då, mellan Bottnaryd och Ulricehamn. Där är det en bil som ska bärgas. Den var inblandad i en olycka tidigare under natten, den här bilen. Den står nu lite vid sidan av vägen och ska bärgas så småningom. Den står mellan Gullereds-avfarten och Kinnareds-avfarten riktning Göteborg. Vill man tipsa oss här på Trafikredaktionen, då ringer man på 020 999 444.

I'll find my way home med Sara Klang i Vaken med Petro P4. Jag vet inte om du har kollat på den här tv-serien Emily in Paris som finns på Netflix. Det har ju gått några säsonger nu. Väldigt många faktiskt, jag har inte riktigt tänkt med. Men tydligen så filmas den sjätte säsongen nu. Och skaparen meddelar också att den sjätte säsongen, den blir den sista. Jag lärde mig också att Emily in Paris inte alltid utspelar sig i Paris, utan den gjorde väl det i början. Men nu, den här sjätte säsongen, den spelas in i Grekland. Och den har också tidigare utspelat sig i Rom förra säsongen. Och den här då delvis i Grekland. Och det är skaparen Darren Star som säger att det har blivit dags att sätta punkt för serien. Han säger, det har varit en oförglömlig resa och jag är så tacksam till alla fans som varit med oss. Vi ser fram emot att dela det sista kapitlet med er. Och den här serien, den handlar ju då om Lily Collins. Eller nej, Lily Collins är skådespelaren som spelar en ung amerikansk kvinna som får sitt drömjobb i Paris. Sen vet jag inte vad som händer, men hon hamnar väl då i Rom och Grekland. Men den här serien, den har blivit väldigt uppmärksammad. Inte bara som en bra serie, utan det har varit en serie som folk älskar att klanka ner på. Hattittning har också blivit ett begrepp när Emilys upptåg har irriterat människor över hela världen. Men så finns det ju såklart också en stor fanskara som gillar serien och uppskattar det lättsamma manuset. Men nästa säsong, den sjätte, blir alltså den sista när den har premiär. Det är fortfarande inte klart.

har med Medina. VM i fotboll för herrar drar igång ganska snart och härom veckan var det va? Så togs Sveriges trupp ut. En som inte fick plats i truppen det var Barcelonas Roni Badagji. Och det är ju många som har haft åsikter om det. Det har också pratats om att det skulle ha med hans beteende efter playoff-vinsten mot Polen att göra. Men Roni skriver nu till Expressen att dessa rykten är nonsens. Och Sveriges förbundskapten Graham Potter har hela tiden sagt att petningen av Badagji fattades på sportsliga grunder. Och de här uppgifterna om att 20-åringen skulle uppvisa ett dåligt beteende i samband med playoff-segern mot Polen i våras, som Aftonbladet då har rapporterat om, kände inte Potter ens till. Och nu då säger Badagji själv samma sak. Och han skriver också till Expressen att han har en bra relation med Potter. Och skriver då, ryktena som spreds i en artikel var helt grundlösa. Jag önskar verkligen grabbarna all lycka i turneringen. Och apropå VM-uttagningar så har också Norges trupp presenterats nu. Det gjorde den igår. Och det var ju länge sedan Norge fick spela ett VM. Det har gått hela 28 år. Så nu när truppen skulle presenteras så slog förbundet på väldigt stort. För då presenterades truppen av kung Harald. Så det var ju stort ändå att det var han som kom att presentera truppen istället för förbundskaptenen. Men det har varit en lång väntan för Norge på nästa mästerskap, men snart är den då över. Och norska kungen sa i en video: vi har väntat länge, det är en trupp som kommer från hela landet, från små och stora klubbar där fotbollen betyder mycket för många. Och några av namnen som presenterades var inte helt oväntat: Erling Haaland, megastjärna ju i Manchester City, Martin Ødegaard och Alexander Sørloth. Och vi får se hur de står sig, eller vi får ett litet smakprov i alla fall, både på hur det norska och det svenska laget står sig. För Norge möter Sverige i en träningslandskamp om en vecka ungefär, den 1 juni. Sen i VM-gruppen då kommer norrmännen ställas mot Frankrike, Irak och Senegal.

Good luck babe med Chapel Roan. Och nu är det inte allt för långt kvar innan vi får höra detta. Ja, jag vet inte om du känner igen den här slingan, men jag kan berätta att det är introt till Sommar i P1. Kanske har du hört det någon gång, kanske inte. Vi får snart veta vilka som ska sommarprata i år. Namnen släpps den 9 juni och bettingbolaget Unibet har listan på de 20 hetaste kandidaterna enligt oddsen. Sen har man ingen aning, det brukar vara många överraskningar. Men ska man gå efter detta så är det en blandning av artister, idrottsstjärnor och tv-kändisar. Den som flest tror på är Felicia Eriksson, alltså tidigare Fröken Snusk Melodifestivalvinnare. Sen har vi Graham Potter, därefter Kristoffer Garplind, författaren Amanda Romare. Och det är faktiskt rätt många sportstjärnor på listan. Jag gillar ju sport så jag borde ju vara glad över detta. Vi ser Frida Karlsson, Martin Ponsiluoma, Isabella Vrano är det många som tror på. Men av erfarenhet så är det kanske inte alltid de sommarpraten som är de bästa enligt mig. Vi får se vad det blir. Det här är ju bara gissningar. 9 juni alltså, då får vi veta.

0: Goodbye Henry med Ray och Al Green. Klockan 17:30. Vi får Ekot med Sara Öberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs utrikesminister Marco Rubio ansluter idag till NATO-mötet i Helsingborg. Och inför avresan till Sverige så kritiserade Rubio försvarsalliansen.
4: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
5: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg. Sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern. Något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige.
4: But we need to discuss that. That needs to be addressed.
5: Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget. Då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen. Marco Rubio sa också att det finns andra NATO-länder som USA tycker är hjälpsamma, men nämnde inte vilka. Simon Isaksson, Austin.
3: Och senare idag väntas statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Maria Malmer Stenergard hålla ett sidomöte med Rubio. Malmer Stenergard säger till Ekot att hon då bland annat kommer att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka ländernas gemensamma försvarsförmåga. Det är vanligt att sjukvården tillämpar BMI-gränser, alltså viktkrav, vid operationer av till exempel knä- och höftproteser. Där visar Ekots enkät till landets regioner. Anita Karlström i Västerås väntade 9 månader på en knäprotesoperation, men hon fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
6: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
7: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. På Sala sjukhus där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan Ovalyanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
8: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
3: Reporter Kristin Odén. Beredskapen på högisoleringsavdelningen på Karolinska sjukhuset i Huddinge har höjts för att kunna ta emot patienter som kan misstänkas ha blivit smittade av Ebola. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
9: I det här läget när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas.
10: Enligt utrikesdepartementet finns det runt 200 svenskar i det drabbade området och på svenska flygplatser kommer information om smittspridningen att sättas upp. Men enligt infektionsläkaren Elin Folkesson, som själv varit på plats i Afrika vid tidigare Ebola-utbrott, så är risken för att någon i Sverige skulle smittas låg.
9: Den reella risken att någon ska komma till Sverige och vara sjuk med Ebola, den är ju väldigt liten. Det stora problemet är ju på plats i Afrika just nu.
10: I Sverige finns det idag 2 högisoleringsavdelningar där patienter kan vårdas. Den här i Huddinge och en i Linköping som nu är stängd för renovering. Avdelningarna har vid tidigare Ebola-utbrott tagit emot patienter med symptom, men ingen har hittills varit smittad.
9: Isoleringsvård går ju dels ut på att man inte ska sprida smittan, men den är också för att patienten ska få bästa möjliga vård och att personalen kan vårda patienten på ett tryggt sätt.
3: Reporter Andreas Eriksson. Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara att få stanna i landet i 30 dagar, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Thailand går nu tillbaka till regler som gällde före pandemin, vilket innebär att den tiden som turister får stanna utan visum halveras från 60 till 30 dagar. Det gäller för över 90 länder. Idag får stora delar av landet växlande molnighet. I norra Norrlands kust och inland bildas också skurar som kan bli kraftiga och med inslag av åska. I västra och södra Götaland mest soligt, men över västkusten och Skåne kan dimmoln dra in från havet. Allmänt 17-23 grader. Ekots nyheter med Sara Öberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna fredagsmorgon den 22 maj. Och idag så avslutas NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Tre Kronor möter Italien i ishockey-VM klockan 20:20. Så är det final i Masked Singer. Och Miley Cyrus får sin stjärna på Hollywood Walk of Fame. Bad Bunny kör sin första europeiska konsert under världsturnén. Den sker i Barcelona. Och Hemming och Henning är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dinner party med Niall Horan i Vaken. Och vissa får panik när de ser dem i källaren. Andra råkar trampa på dem barfota på väg till komposten. Får kanske också lite panik. Men nu så har gråsuggan fått sin revansch, för den har utsetts till årets trädgårdskryp. Och den är korad av Rikare trädgård. Med oss därifrån har vi Erik Hansson. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur kommer det sig att gråsuggan fick denna ärofyllda titel?
1: Ja, men det är väl liksom dels då för att de ska försöka motverka det som du var inne på här, att vissa kanske känner en viss, ja, tycker att de kanske är lite läskiga eller sådär. Men framförallt också för att de är jätteviktiga i trädgården och egentligen är liksom i naturens ekosystem överhuvudtaget, genom att de skapar jord, att de omvandlar då löv och annat som faller ner på marken till, så skapar de jord av det helt enkelt. Så man kan säga att de liksom bygger upp trädgården och naturens ekosystem från grunden, så det är ju otroligt viktigt.
0: Så de gör egentligen ungefär samma jobb som dagmasken då?
1: Exakt, precis. Och dagmasken är ju betydligt mer känd, men gråsuggan har väl kanske stått lite grann i skymundan, men de gör också en jätteviktig insats där.
0: Ja, och då ska man vara glad om man har gråsuggor i trädgården, för det är de som små gratis trädgårdsarbetare.
1: Exakt, precis så. Så det är verkligen, alltså, oavsett egentligen vad man gör i sin trädgård, om man liksom odlar grönsaker eller om man vill ha fina blommor eller vill att ens träd och buskar ska trivas, så är gråsuggorna viktiga. Så att ju fler gråsuggor du har i trädgården, desto gladare ska du vara.
0: Och något annat som finns i många trädgårdar nu för tiden, det är ju robotgräsklippare. Vad tycker gråsuggan om det här?
1: Ja, nej, men de är ju inte så förtjusta i de här liksom hårt klippta gräsmattor och sånt där, för att där är det ganska så torrt och det finns inte riktigt mycket, så mycket ställen för dem att gömma sig. Det finns inte det fukten som de vill ha, utan de vill gärna liksom kunna gömma sig under lite löv och kanske under någon grenar och stockar och sådär. Så att nej, det är inte deras favoritplats, det kan man väl inte påstå.
0: Det är också ganska skönt när sånt sägs, att ja, lämna lite löv och kvistar och gräs. Det är som här om året när det pratades så mycket om att man ska hålla kvar ängar och inte klippa ner allt gräs. Det gör ju trädgårdsarbetet lite enklare.
1: Ja, men precis. Jag tänker att det är lite grann egentligen också så här, bland de mesta deals du kan göra i din trädgård, att om du liksom låter då en hel del löv och gräsklipp och sånt där ligga kvar i rabatterna, så gynnar du då gråsuggorna då förvisso, och att de skapar jord åt dig, men dessutom då så slipper du vattna lika ofta, för att de här täcket håller vattnet kvar i jorden, och dessutom så håller du undan en hel del ogräs också. Så att det är ju bland det absolut bästa du kan göra för din trädgård, när du liksom samtidigt får så många tjänster tillbaka och slipper dessutom jobba. Så att ja, det är kanske årets pangdeal i trädgården.
0: Ja, och gråsuggor, de har funnits länge, de har överlevt i 100 miljoner år. Finns det något annat man ska tänka på för att få dem att trivas?
1: Alltså, där jag då som går runt och letar aktivt efter gråsuggor, där man ofta sitter dem, så är det ju också om man låter liksom död ved, alltså stora grenar och sånt där, ligga mot jorden. Om man försiktigt vänder dem, då brukar det finnas en del gråsuggor där under. Så det brukar de uppskatta. Och död ved är något som egentligen är jätteviktigt i trädgården överhuvudtaget, att man låter det ligga kvar. Så att låt något eller några hörn eller vad man nu känner för vara lite mer så här småskräp, jag menar en liten rishög eller låta lite ved ligga kvar eller sådär. Det brukar vara bra, förutom då de här fuktiga platserna. Lite buskar och träd uppskattas också.
0: Men du, var det enkelt att ge den här, eller ge gråsuggan utmärkelsen, eller fanns det starka konkurrenter?
1: Alltså, jag tycker att det varenda år, det här är sjätte året nu, jag tycker varenda år så har det varit ganska många kandidater som känns spännande att lyfta, för det finns otroligt mycket spännande småkryp runt omkring oss. Så det är lite grann det här handlar om, att försöka få folk att få upp ögonen och bli fascinerade av och intresserade av allt, ja, men det, den artmångfalden som finns runt omkring oss. Så att jag kan nog komma på, ja, men åtminstone 10-20 spännande arter till, så vi kan nog köra på med den här utmärkelsen ett tag till, tänker jag.
0: Ja, vad kul, men det var en enad jury i år i alla fall.
1: Ja, det var det absolut. Det var stort jubel när vi utannonserade gråsuggan.
0: Länge leve gråsuggan. Erik Hansson, stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

0: Hit med Prince. Jag lämnar över till mina kollegor på de lokala P4-stationerna och i P3 där det är morgonpasset. God morgon.
1: God morgon från Blekinge. Mobbning och tystnadskultur, det vittnar 19 anställda och tidigare anställda om på Volvo i Olofström. Vi fortsätter vår granskning idag. Han var så stolt. Stoltare än efter SM-guldet och cupguldet. Mjällbys tränare Karl-Marius Axum, som hade en lång frånvarolista, fick spela med många ovana spelare. Det blev poäng mot Elfsborg igår. Du hör mer om matchen. HF Karlskrona-spelaren Elsa Ilbell ska spela U20-VM i handboll i Kina i sommar. Men en riktig kontrast då mot 3 år sedan när hennes värld rasade samman med en korsbandsskada som satte stopp på spel i ett år. Vi möter henne. Och Blekinges smittskyddsläkare Bengt Wittesjö följer utvecklingen av Ebola-viruset som härjar i Kongo-Kinshasa. Han kommer som gäst. Nu är Ekonyheter med Christian Lönnor när klockan är 6 och vi hör vad USAs utrikesminister Marco Rubio sa igår.
2: Ekot säger god morgon och vi börjar med NATO-mötet i Helsingborg dit USAs utrikesminister Marco Rubio ansluter idag. Inför avresan till Sverige passade Rubio på att kritisera försvarsalliansen.
3: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed.
4: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg, sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern, något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige.
3: But we need to discuss that. That needs to be addressed.
4: Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget, då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen. Marco Rubio sa också att det finns andra NATO-länder som USA tycker är hjälpsamma, men nämnde inte vilka. Simon Isaksson, Austin.
2: Och igår kväll skrev president Trump på sociala medier att USA kommer skicka ytterligare 5 000 soldater till Polen. Förra veckan meddelade USA att man skulle stoppa utplaceringen av runt 4 000 soldater i Polen som en del av en bredare omorganisation av sina styrkor i Europa. Trump preciserar inte vad hans nya besked innebär för USAs totala antal soldater i Polen och Europa. Utredningen som ska ge svar på varför en 15-årig pojke sköts ihjäl på Rosengård i Malmö i mars drar ut på tiden. Allt tyder på att en flicka, lika gammal som mordoffret som är misstänkt för mordet, får spendera hela sommaren i häktet.
5: Nu är totalt 7 personer misstänkta för inblandning i mordet. De 2 misstänkta skyttarna är tonåringar och greps samma kväll. Unga ska som huvudregel inte sitta häktade mer än 3 månader, men åtal kommer dröja längre än så, säger åklagare Anna Asklöv.
6: Snarare framåt tidig höst.
5: Den person som polisen misstänker har fått flickan att döda är häktad i sin utevaro för fler rekryteringar av barn. Allt tyder på att flickan tagit ett snabbt och brutalt steg in i kriminaliteten. Hon misstänks

0: även för ett mord i Stockholmsområdet 2 dagar tidigare. Den dödade pojken har enligt polisen inte själv varit aktiv i den kriminella miljön, men har en nära släkting med kopplingar till organiserad brottslighet. Motivet ska nu utredas närmare, säger åklagare Anna Asklöv.
1: Lite perifert framskymtar ju ett gängkriminellt motiv.
2: Och den 15-åriga flickan har nekat till brott. Reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. Utbrottet av ebola i Kongo-Kinshasa som orsakat minst 160 dödsfall har gjort att Karolinska sjukhuset i Huddinge höjt beredskapen på högisoleringsavdelningen. Detta trots att risken för att smittan ska komma till Sverige bedöms som låg. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
3: I det här läget när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas.
4: Enligt utrikesdepartementet finns det runt 200 svenskar i det drabbade området och på svenska flygplatser kommer information om smittspridningen att sättas upp. Men enligt infektionsläkaren Elin Folkesson, som själv varit på plats i Afrika vid tidigare ebola-utbrott, så är risken för att någon i Sverige skulle smittas låg.
3: Den reella risken att någon ska komma till Sverige och vara sjuk med ebola, den är ju väldigt liten. Det stora problemet är ju på plats i Afrika just nu.
4: I Sverige finns det idag 2 högisoleringsavdelningar där patienter kan vårdas. Den här i Huddinge och en i Linköping som nu är stängd för renovering. Avdelningarna har vid tidigare ebolautbrott tagit emot patienter med symptom, men ingen har hittills varit smittad.
3: Isoleringsvård går ju dels ut på att man inte ska sprida smittan, men den är också för att patienten ska få bästa möjliga vård och att personalen kan vårda patienten på ett tryggt sätt.
2: Reporter Andreas Eriksson. Sommarens fotbolls-VM kan komma att stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp, rapporterar AFP. Enligt en klimatexpert som AFP pratat med beräknas utsläppen ligga på mellan 5 och 9 miljoner ton koldioxid. En orsak är avstånden mellan arenorna då VM hålls i 3 olika länder.
5: Efter det så tar vi oss rakt in i vädret, ska jag säga. Vilket sommarväder vi får i Blekinge idag, vilka temperaturer vi får. 20-23 grader och svag vind, lite svalare längs kusten kanske vi ska säga. Fredagen den 22 maj är här. God morgon och varmt välkommen till ditt morgonprogram som handlar om Blekinge. Daniel Kjellander heter jag, din Elmstedt är på väg västerut genom länet. Och Lo Tinghammar Jönsson uppdaterar dig på Blekinges nyheter. Just when I-

0: Come on, baby.
1: Choose in Texas. Ella Langley öppnar upp här efter klockan 6. Vi ska uppdatera dig på nyheterna. God morgon, Lo.
2: God morgon, Daniel.
1: Idag så fortsätter vi vår granskning kring Volvo.
2: Mm, och vi kan berätta om vittnesmål då om omfattande tystnadskultur och vänskapskorruption och mobbning inne på Volvo i Olofström alltså. Vi har pratat med 19 som är anställda eller före detta anställda som berättar om att det finns risker med att säga ifrån och att personliga relationer spelar alldeles för stor roll mer än vad de ska på Volvo. En av dem som berättar om det här, det är Jan, och han har jobbat på Volvo sedan 80-talet.
3: Om du ska få jobb på Volvo i Olofström, då måste du känna någon. Och går du emot dem, då blir det problem.
1: Mm, och det är inte bara företaget och cheferna som får kritik ju.
2: Nej, precis. Det är facket också som man kritiserar. Man tycker att de står för nära arbetsgivaren, tar inte liksom sin roll riktigt på allvar, och att i och med det så går man inte dit med sina problem, många av dem. Vi känner liksom bara till ett fall där just arbetsmiljön på Volvo har anmälts rent formellt då till diskrimineringsombudsmannen för att man inte var en del av ett liksom gammalt kompisgäng så där. Så nya personer ofta mobbas ut. Men om folk inte vågar anmäla eller säga ifrån, då är det svårt. Det säger fackets ordförande Björn Olsson.
4: Får jag inte reda på någonting så får jag göra någonting. Mm. Jag tycker bara det är positivt om folk öppnar käften och talar om att de tycker saker och ting är fel.
2: Ja, vi ska säga det att Volvo har vi ju sökt såklart. De vägrar att ställa upp på en intervju. Men i mail så svarar de ungefär att arbetsmiljön, den är viktig, och att de följer upp det konkret som kommer in till dem.
1: Mjällby var ute på poängjakt igår.
2: Mm, gick väl okej, eller vad säger du?
1: Ja, det blev ju en i alla fall poäng.
2: Ja, precis, exakt. 1-1 borta mot Elfsborg. En helt fantastiskt jublande glad tränare hade du sett.
1: Alltså, i tv-sändningen så var det, alltså, han var så lycklig. Det var större än SM-guldet, det var större än cupguldet. Alltså hans stolthet här, va? Så det var som reportern i tv-sändningen fick dämpa honom. Oj, det var stora ord. Ja, men det är så stort. Det är så mycket, det är så många spelare borta. Och
2: det, precis, det var ju det som gjorde att det var så stort ju. Alltså, frånvarolistan var lång. Skador, avstängningar, precis. Så de fick gräva djupt ner i sandlådan för att hitta liksom ersättare och sådär. Inte lika glada tongångar var det för målvakt Robin Wallinder när Radiosportens Christian Olsson träffade honom efter slutsignal. Han berättar här om en period tidigt i första halvlek när Elfsborg gjorde mål bland annat, där de spelade väldigt många bollar liksom snett in i Mjällbys träffområde.
5: Första gjorde de mål, på andra lyckades jag rädda och sen började vi få lite mer koll på det. Men vi var definitivt nedtryckta där, men jag tycker vi lyckas fortsätta spela det spelet vi vill göra och ta oss ur det och lyckas, helt enkelt lyckas ta oss ur Elfsborgs press bättre.
1: Mm. Han gjorde en riktigt bra match, Robin Melinda.
2: Mm, precis. Nu ligger Mjällby sexa i tabellen. Andra matchen nu utan seger, så att det där VM-uppehållet med tanke på skador och frånvaro och sådär kommer kanske ganska lägligt ändå. En match kvar ju innan det blir VM-uppehåll. Har du koll?
1: Mm. Göteborg, va? Måndag.
2: Mm, precis, måndag kväll.
1: Bortaplan också det.
2: Exakt.
1: Vi ser, det hade varit gött att avsluta med en seger där, sen kan alla vila sig i form och rehabilitera sig till efter VM. Då.
2: Precis, vi hoppas att Elliot Stroud också inte kommer tillbaka i en sjukbil kanske från VM.
1: Det håller vi alla tummar för. Mm.

0: Bo Kaspers orkester, en sländas andetag. God morgon, säger Daniel Lind, kvart över sex denna fredag morgon när vi ska få riktigt ljuvliga temperaturer. Vi undrar vad du ska hitta på i helgen och har lagt ut den frågan på vår Facebook-sida. Och det är härligt att se att ni är vakna så här tidigt på morgonen och knappar ner allt som ni ska hitta på.
1: Ja, det är jätteroligt att läsa och vad mycket ni har att göra. Jag fastnade för din, Britt Inger Olofsson. Idag blir det tatuering. Imorgon ledig och inget planerat och på söndag blir det jobb. Jag är supernyfiken på vad du ska tatuera in och var någonstans den här tatueringen ska sitta. Britt Inger, kan du inte berätta det också så hade jag blivit superglad.
0: Jag fastnade för en maskot här. Det är Jessica Högberg som ska vara maskot. Hon skriver: jag, maken, bonussonen och en väninna åker till Göteborg för de ska springa Göteborgsvärvet. Jag åker med som maskot. Smiley. Inte då, kanske då i form för att springa, men i alla fall heja på. Maken springer sitt 13:e lopp. Det är imponerande. Bonussonen sitt första. Härligt. Och väninnan sitt 3:e. Jessica, nästa år kan du bara haka på då med ditt första. Det är ju bara hela gänget kör helt enkelt.
1: Fast maskottar är jätteviktiga, så hitta en trevlig servering i närheten av där de springer bara och sen håller du till där, låter ljuvligt.
2: Kaffet är gott, spring på!
1: Ungefär, ja, eller annat.
0: Ja, mm. Ja. Vad ska vi mer hitta på? Jag tycker det är lite roligt att Sebastian Seg George har försökt förklara allting med bilder. Han skriver: helgjobb hos Karlshamn Golfklubb, redigerar omslagsbild för release och helgrutiner. Han ser en massa bilder på golf, musik, en sopkvast, en säng, en bil, något skaka hand, kanske kompisar och en smiley. Så det är ju härligt där ju.
1: Ja, underbart att ni delar med er. Fortsätt gärna göra det.
3: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: Mimosa med Darin. Therese Fogman på SMHI, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, nu händer det verkligen någonting med temperaturerna.
1: Ja, men nu börjar det ju kännas som att det kanske blir sommar i år också.
0: Ja, det brukar ju bli det.
1: Men ja, förr eller senare.
0: Nu studsar vi upp en bit över 20 grader idag.
1: Ja, det ser ut att kunna bli både 22 och 23 i länet. Sen är det så här, ligger vinden på från havet. Ni vet, precis i havsbandet så kan det vara lite svalare. Men hittar man lä där så är det nog skönt också. Och det blir inte särskilt blåsigt idag heller, ska jag väl säga.
0: Det var ruskigt mycket moln igår och skurar och sådär. Jag antar att det blir inget regn, men blir det bara sol från den blå himmel idag också, eller?
1: Ja, men det kan nog passera lite moln av och till. Kanske dyker upp något stackmoln sådär. Men upphållsväder ser vi ut få i alla fall. Vi har lite moln nu över Skåne, upp över Småland som ändå rör sig österut. Så att något litet kan väl passera och skymma solen kortare stunder. Men en hel del sol som sagt var. Och just nu är det ju 8, 10, kanske 12 grader. Men som sagt, en bit över 20 kommer vi till eftermiddag.
0: Följer det här fina vädret med in i helgen, Sanna?
1: Ja, men även morgondagen bjuder på solsken till att börja med i alla fall. Kan väl kanske bli ännu lite varmare, upp mot 24-25 grader sådär, på eftermiddagen. Men sen ökar molnigheten, det kan passera någon regnskur under kvällen. Men det drar vidare, högtrycksryggen kommer tillbaka igen med sol och värme på söndag.
0: Så där är 25 grader i helgen. Ja, passa på och njut utomhus om du har den möjligheten. Tack så mycket till Therese som uppdaterar oss på det. Gianna Nannini ska få ta ton innan du får en uppdatering från Ekot. Quell'espressione malinconica e quel sorriso in più.

0: Ivaski med Gianna Nannini. Christian Lönnå finns på Ekot, uppdaterar dig nu med nyheter.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio har nu anlänt till Sverige. Och utrikesminister Maria Malmer Stenegard är glad över Rubios närvaro på NATO-mötet i Helsingborg.
2: Det har varit möten nu när vi inte har haft amerikansk närvaro på högsta nivå. Och det spelar naturligtvis roll. Så jag är så glad att få välkomna honom till Helsingborg och också få ha samtal med honom.
1: Och senare idag väntas Maria Malmer Stenegard och statsminister Ulf Kristersson hålla ett sidomöte med Rubio. Rymdbolaget SpaceX har tvingats flytta fram uppskjutningen av en uppgraderad version av raketen Starship i natt. Enligt vd Elon Musk var det en låsbult på en av tornarmarna som inte drog sig tillbaka som den skulle. Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i landet i 30 dagar, rapporterar AFP. Thailand går nu tillbaka till regler som gällde före pandemin. Sist i Ekots nyhetsuppdatering.
0: Jag ser framför mig hur någon bara, var det ingen som drog åt den här låsbulten? Här har du en skiftnyckel, spring bort och gör den här. Det blir ingen uppskjutning. Ja, allt ska vara på plats när man ska till rymden. Miley Cyrus var en stjärna på Hollywood Walk of Fame idag. Fint, fint ska det vara. Culture Club i bakgrunden. De ska du få njuta av fram till nyheterna om Blekinge.

0: Karma Chameleon med Culture Club. Klockan är 6:30, det här är P4 Blekinge och Lo nu om en fortsatt granskning av Volvo.
1: Ja, för 19 anställda och tidigare anställda på Volvo i Olofström vittnar nu om mobbning och tystnadskultur.
2: Om du ska få jobb på Volvo i Olofström, då måste du känna någon. Och går du emot dem, då blir det problem.
3: Jan har varit anställd på Volvo sedan 80-talet. På fabriken arbetar omkring 2500 personer i en kommun med 12 800 invånare och en arbetslöshet som ligger högre än rikssnittet. Volvo-anställda Therese.
4: De flesta som jobbar på Volvo säger inte upp sig. Det är väldigt ovanligt, för lönen är skitbra.
3: De vi pratat med beskriver att vänskapsband kan påverka både arbetsmiljö och möjligheter, och att det kan vara riskabelt att säga ifrån. Tobias kom in som bemanningsanställd. På hans avdelning fanns en äldre kollega som enligt honom mobbade framförallt nya, helt öppet.
5: Han sa att jag var dum i huvudet, helt värdelös på jobbet och att jag borde sluta. Man kände sig lite som att man var skit på en stövel.
3: Som inhyrd kändes det säkrast att ligga lågt, säger Tobias.
5: Och jag var egentligen mest nöjd att jag fick behålla jobbet. Det går liksom inte att säga någonting till chefen om den här människan. Då kanske det är du som blir utsatt, speciellt om du är bemanningsanställd.
3: Rädslan att säga ifrån återkommer i flera av våra intervjuer. Och i åtminstone ett fall har det också lett till en formell anmälan. Under 2024 vände sig en anställd till diskrimineringsombudsmannen. I anmälan beskriver personen att han upplevt sig felbehandlad och kopplar det till att han inte ingår i det han kallar det gamla kompisgänget.
6: Jag har fått min anställning via extern annons. Jag tillhör inte det gamla kompisgänget.
3: Han skriver att utanförskapet påverkat hur han behandlats på jobbet, bland annat genom särskilda krav kopplade till lönerevision. Krav som han menar att andra inte behövt uppfylla. Kritiken riktas inte bara mot företaget. Flera vi pratat med känner sig svikna, även av facket, IF Metall, som de upplever står för nära arbetsgivaren. Björn Olsson, ordförande för Metallklubben på Volvo Olofström, känner inte igen bilden av en tystnadskultur eller mobbning.
7: Får jag inte reda på någonting så får jag göra någonting. Mm. Jag tycker bara det är positivt om folk öppnar käften och talar om att de tycker saker och ting är fel.
3: Volvo vägrar ställa upp på intervju och vi får inte svar på alla våra frågor. I ett mejl skriver de: frågor som rör arbetsmiljö, bemötande och förtroende är viktiga för oss. När konkreta uppgifter kommer till oss följer vi upp dem och arbetar vidare med dem. Alla anställdas röster är inlästa och namn utbytta.
1: Och det var Paula Blank som var reporter där. Mjällby spelade 1-1 igår borta mot Elfsborg och målvakt Robin Wallinder säger så här.
8: Det var väl mycket om att vi skulle gå ut och bara fortsätta köra. Jag tycker i slutet av första halvlek så hade vi även börjat få lite mer bett på dem och kommit in i matchen mycket bättre successivt. Så att vi klev ut och bara fortsatte på det spåret och som du säger, vi kommer ut att vara ett bättre Mjällby och nästa gång kan vi förhoppningsvis knipa 3 poäng också.
9: Och ni gjorde ju 1-1 väldigt tidigt också, bara 4 minuter in på andra. Jeppe Kär, väldigt snyggt passningsspel. Då var det nästan känslan att ja, nu kommer det snart ytterligare mål för Mjällby. Men det gjorde ju inte det. Vad tänker du kring det, att det inte gjorde det?
8: Nej, det är fotboll. Det är 11.
9: Det är så enkelt, ja.
8: Ja, men det är 11 andra på andra sidan som försöker göra så vi inte kan göra mål. Vi har bra chanser. Isak Pettersson gör någon bra räddning och De smäller på. De har många rutinerade i den backlinjen, till exempel Isherwood, och det blir tufft att ta sig fram, så att jag tycker det var en bra kamp där ute och vi ska vara stolta över det vi lyckades leverera.
1: Ja, det säger alltså Robin Wallinder, målvakt i Mjällby. Det var klubbens andra match utan seger och nu ligger Mjällby 6:a, 2 poäng efter just Elfsborg. En match återstår innan allsvenskan tar uppehåll. Mjällby möter IFK Göteborg borta måndag kväll. Reporter var Christian Olsson.
0: Idag så är det ganska enkelt att sammanfatta vädret.
1: Ja, jag hörde ljuv musik från intervju med SMHI. Du kan väl dra det för den som missade.
0: 20-23 grader och sol.
1: Ja, och helgen, det var det jag tänkte på.
0: Ja, då ska vi upp till 25.
1: Oj.
0: Ja, lite regn blir det också så att alla får väl sitt. Men ja, det blir en riktigt somrig helg. Maria Mattsson, god morgon.
10: God morgon.
0: Ska vi prata om mufflonfår? Jag tog precis upp en bild här. De har ju fantastiska horn, det är som hämtat från någon slags saga.
10: Ja, det har vi. De finns ju dessutom i Blekinge på Ryssberget. Så att jag fick faktiskt ett samtal om just att det hade befunnit sig mufflonfår på vägen. De är alltså större än rådjur och de skulle befinna sig då vid Mörrum, eller mellan Pukavik 48 och Mörrum Väst 49, lite närmare avfart 49. Så det är mycket möjligt att de befinner sig där, men tydligen så bor de ju här i området på Ryssberget så att, och verkar trivas där. Så att jag har faktiskt aldrig rapporterat om mufflonfår tidigare, inte ens i Blekinge. Så att var uppmärksam där. För i övrigt så verkar det ändå kunna funka rätt så bra. Eller vill du säga någonting mer om mufflonfåren, Daniel?
0: Nej, med att de är väldigt söta. Kör inte på dem. Det är min uppmaning.
10: Nej, men de är söta. Jag tycker de ser ut som en vädur. Gör de faktiskt.
0: Delade meningar. Du som lyssnar, du får gärna smsa söta eller konstiga 0455 36 68 68. Nej, men annars flyttar du på bra då, eller?
10: Det tycker jag. Ja. Det tycker jag. Tack.
0: Men du har ett nummer till oss om ja, det inte gör det.
10: Ja, mufflonfår eller annat. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Säger Maria som har full koll på hur det går på vägarna. Daniel Schlander heter jag. Lin Elmstedt är på väg västerut genom Blekinge. Och Lo Tinghammar Jönsson lämnar precis studion efter att ha uppdaterat dig. Vi alla önskar dig en riktigt god morgon tillsammans med oss.

0: Dasham fick du en bit av där, Austin Bootstop Working. Nu knackar David Nyström på dörren.
1: Vi börjar i slalombacken.
2: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
3: Elfte plats för Kristoffer. Aj! Nej, där kör du på där en inneskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning, en inneskida.
2: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
4: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
2: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
4: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en 3-årsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar. Vi har inte fått några konkreta kanske lägerplaner och så vidare, men jag har förhoppningar om att det kommer bli en bra satsning och att man kommer kunna köra fullt ut med landslaget.
1: Reporter William Grönlund från Vintersport till fotboll. Elfsborg var nära en tung seger hemma mot regerande mästaren Mjällby i Allsvenskan igår, men en burväktare stod i vägen.
5: Där kommer nicken mot mål, men den skjuts också. Jätteräddning! Jätteräddning av Wallinder! Jätteräddning!
6: Nej, men bollen dimper ju ner till min vänstersida. Och jag ser två Elfsborg-spelare komma. Så det är bara att försöka fläka sig, göra sig så stor som möjligt och hoppas att bli träffad.
1: Robin Wallinder efter 1-1-matchen, referent Christian Olsson. Nu handboll. Sävehova matchboll i damernas SM-final mot Skara efter seger 30-27 igår kväll. En suverän insats före paus, men en sämre sista halva, tycker Partille lagets Emma Mihailovic.
7: Vi ska ta med oss första halvlek, för då spelar vi nog den bästa handbollen vi har spelat på hela säsongen, så vi ska bara ta med oss den och kasta andra halvlek åt helvete.
8: Det kändes som att ni hade satt ner foten, som att ni verkligen hade bestämt er för att nu skulle ni visa vad ni kan.
7: Ja, vi vann matchen. Nu är det 2-0 och nu ska vi förhoppningsvis ha det i våra egna händer på hemmaplan och stänga det.
1: På söndag kan Sävehof säkra sitt 18:e SM-guld på damsidan, reporter Per Karl.

0: Vilken kärleksförklaring från estraden. Världen är inte vacker, men det är vi. Och vi, Daniel och Linn, vi vill veta vad du ska hitta på i helgen. Och ni ska hitta på så himla mycket olika saker.
1: Jennifer Hultmark, jag fastnade för din här. Jag ska på en liten släktträff på lördag. Annars njuta av ledigheten. Sluta jobba om en och en halv timme. Önska er en fin helg. Och du Jennifer, vi önskar dig detsamma. Och du skrev det här inlägget för en timme sedan ungefär. Vilket innebär att det bara är en liten ynka halvtimme kvar. Sen när du är ledig.
0: Klippa gräset, luka, skura trall, köra med grästrimmern, sätta nya takvindlar på plats och lite sånt. Sen får vi se vad det blir för väder med. Alexandra Jonsson har en lång lista där. Jag tycker att du ska också njuta av det där vädret, Alexandra, så du inte bara jobbar på. Men ändå skönt att ha en sån här att göra-lista och bara bocka av liksom under helgen här.
1: Fast det är ändå ganska gött att göra de här sakerna om när det är härligt väder.
0: Det är
1: ju inte jättekul att gå med trimmen i ösregn. Liksom.
0: Nej, det är det inte. Eller sätta torkvindan på plats och så regnar det på tvätten.
1: Exakt. Nej. Så att, bara keep going on.
0: Torka bra.
1: Verkligen. Margareta Boström, du ska också njuta av ledigheten. Så de tar ditt råd där, eller Margareta gör det. Träffa vänner, slappa i solen, kanske årets första dopp. Då undrar jag, blir det i havet eller i en sjö?
0: Och hur varmt blir det, undrar två badkrukor i det här morgonprogrammet? Jag vet inte, jag läste häromdagen någonstans att det skulle vara så 13 grader i vattnet, men jag vet inte.
1: Oavsett så är det orimligt, tycker jag.
0: Ja. Jag ska se om jag kan klicka fram det här under tiden som vi pratar här, ungefär hur varmt det egentligen är då. Här
1: ser du men då kan jag... Då kan jag ta en kommentar till här under tiden då, men ser du gör det. Åsa Persson ska hälsa på sin kusin i Karlshamn som ska öppna ett antikvariat där imorgon.
0: Ja, men
1: det tycker jag är lite kul.
0: Ja, och vi undrar lite vad det är också, för att det blir som ett litet helgtips kanske. Jo, men nu har jag klickat fram att temperaturen ligger så där mellan 10 och 14 grader. Alldeles för kallt för mig.
1: För mig med. Herregud, jag vill helst att det ska gå över 25 innan jag doppar tån.
0: 30. Dela med dig av vad du ska hitta på i helgen på vår Facebook-sida.
2: Det här är P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

0: Mr. Know It All, ny musik från Teddy Swims. 12 minuter i 7 är klockan. Det är morgonprogrammet här med saker som handlar om Blekinge såklart och nu om Mjällby. För med 7 spelare på skadelistan eller avstängda så lyckades Mjällby knipa en poäng och spela 1-1 borta mot Elfsborg igår. Tränare Karl-Marius Axum, som ju då lät många ovana spelare spela, var oerhört stolt efter prestationen och menade i tv-sändningen att han var mer stolt än efter både SM-guldet och kuppguldet. En som gjorde en riktigt bra match, det var målvakt Robin Wallinder.
1: Det är många som inte har haft super mycket speltid som får kliva in och verkligen ta ansvar. Men det är också en väldigt tuff match där det både fysiskt och psykiskt, men såklart även tråkigt att inte få ta alla tre pinnar.
2: Det där att ni saknade många spelare på grund av avstängning, på grund av skador, märktes framförallt i den första halvleken, tänker jag. De gjorde 1-0 i 7:e minuten, då hade de före det missat ett friläge, haft ett stolpskott och du hade att göra där i målet. Hur var det då?
1: Nej, men de hade en period där i början där de kom ner lågt och slog in den i cutback-ytan och gjorde mål.
2: Snett inåt bakåt, ja, från kanten.
1: Snett inåt bakåt. Första gjorde de mål, på andra lyckades jag rädda och sen började vi få lite mer koll på det. Men vi var definitivt nedtryckta där, men jag tycker vi lyckas fortsätta spela det spelet vi vill göra och ta oss ur det och lyckas, ja, helt enkelt lyckas ta oss ur Elfsborgs press bättre.
2: Jag satt i radion och sa under det att den höll på att ni nog hade ett ganska bra paussnack, för det var ett annat Mjällby som kom ut i den andra halvleken, mycket mer framåtlutat, mycket mer bett i pressen kollektivt. Var det ett bra paussnack?
1: Ja, men det skulle jag väl absolut säga, men det var väl mycket om att vi skulle gå ut och bara fortsätta köra. Jag tycker i slutet av första halvlek så hade vi även börjat få lite mer bett på dem och kommit in i matchen mycket bättre successivt. Så att vi klev ut och bara fortsatte på det spåret och som du säger, vi kommer ut att vara ett bättre Mjällby och nästa gång kan vi förhoppningsvis knipa 3 poäng också.
2: Och ni gjorde ju 1-1 väldigt tidigt också. Bara 4 minuter in på andra. Jeppe Kjär, väldigt snyggt passningsspel. Före det Malkowski, Torell till exempel, avgörande. Då var det nästan känslan att ja, nu kommer det snart ytterligare mål för Mjällby. Men det gjorde ju inte det. Vad tänker du kring det, att det inte gjorde det?
1: Nej, det är ju fotboll. Det är 11.
2: Det är så enkelt, ja.
1: Ja, men det är 11 andra på andra sidan som försöker göra så vi inte kan göra mål. Det är väl inte så mycket mer analys jag har på det. Vi har bra chanser, Isak Pettersson gör någon bra räddning och de smäller på. De har många rutinerade i den backlinjen, till exempel Isherwood och deras lag.
2: Holmén,
1: tack. Mm. Så de smäller på oss bra och det blir tufft att ta sig fram, så att jag tycker det var en bra kamp där ute och vi ska vara stolta över det vi lyckades leverera.
2: Du, under rubriken bra räddningar så kommer vi till dina bra räddningar nu, för det var 2 i första halvlek som jag kallade högkaratia. Sen var det ju en precis i slutet. Det var ju jättenära. Hur nära var det att de gjorde segermål där?
1: Ja, jag har inte koll på hur långt ifrån mållinjen det var, men det var väl rätt nära. Det var ett smalben ifrån.
2: Hur tänkte du, eller tänkte du inte?
1: Nej, men bollen dimper ju ner till min vänstersida och jag ser 2 Elfsborgsspelare komma. Så det är bara att försöka fläka sig, göra sig så stor som möjligt och hoppas att bli träffad. Det är så det är att vara målvakt. Du ska bli träffad av bollen och idag lyckades jag på i den situationen.
2: Men du Robin, du är bra nu överhuvudtaget. Jag tänker på matchen senast mot Häcken. Gjorde du också räddningar som man inte kan kräva att målvakter ska göra? Det gör du här idag igen. Är det bara för att du är i någon slags zon nu, eller känner du att du är ny i Mjällby till den här säsongen från Öster? Har du tagit kliv? Är du bättre nu?
1: Ja, men jag skulle säga att jag är en bättre målvakt idag än vad jag är förra året, definitivt. Sen annars så får jag ge stor cred till ledarstaben, men framförallt våra målvaktstränare som gör en ordentlig analys av motståndarna, vart vi kan förvänta oss att avsluten kommer ifrån, och sen så får vi uppleva det på träning och förhoppningsvis så speglar det vi får emot oss här ute, och både mot Häcken men även idag mot Elfsborg så har han prickat det väldigt bra. Så att det är inte bara jag som ska ha cred, det är väldigt många runt omkring också.
2: Men lite cred kan du väl ändå ta, tänker jag, för på något sätt kommer just nu bollarna till dig, på dig.
1: Ja, nej, absolut, lite cred får man ju ta, man står rätt och så, en bra målvakt ska inte behöva slänga sig.
2: Tack för att du tog lite cred.
1: Ja, nej, men tack för cred.
0: Ja, det satt långt in för Robin Wallinder att ta lite cred. Var inte så blygsam, Robin, du gjorde en bra match. Reporter här var Radiosportens Christian Olsson. Rakt in i Sara Larssons superhit som blev det igen.

Vem kan inte dansa Lush Life-dansen om man är någonstans mellan så här 10 och 20 år just nu? Det känns som typ alla. I alla fall på nätet när man ser den. Vi ska idag få reda på mer om ett nytt varningssystem till oss alla. Jag har sett ganska mycket i sociala medier senaste tiden att det studsar upp en grej på mobiltelefonen där när de demonstrerar det, och det ska göra det utan att man har valt det själv eller har någon app nedladdad och sådär. Jag tror att det är precis det här handlar om. Mer info om det kommer du säkert få höra i nyheterna här under dagen.

0: Där får vi lämna Eagles med Hotel California och lämna över till Christian Lönner, och det handlar om NATO-mötet. Klockan är 7.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio har nu anlänt till Sverige inför mötet mellan NATOs utrikesministrar i Helsingborg. Och Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att Rubios närvaro ger tillfälle att ena alliansen.
2: Jag skulle säga att det är viktigt. Det har varit möten nu när vi inte har haft amerikansk närvaro på högsta nivå. Och det spelar naturligtvis roll. Så jag är så glad att få välkomna honom till Helsingborg och också få ha samtal med honom.
3: USAs utrikesminister Marco Rubio har nu anlänt till Helsingborg och NATO-mötet. Ett möte med ett enormt säkerhetspådrag. Smattrande helikoptrar och surrande drönare över staden. Tillfälliga murar som sträcker sig ett par hundra meter längs hamnområdet. Poliser i varje hörn och ute i vattnet. Och så en diskret militär närvaro ute i sundet har förvandlat Clarion Congress till en riktig fästning. Senare under dagen väntas statsministern och utrikesminister Maria Malmer Stenegard hålla ett sidomöte med Marco Rubio. Vad är det du kommer framföra?
2: Vi kommer framförallt att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka vår gemensamma försvarsförmåga. Vi tar ju mycket stort ansvar och har ju också höga ambitioner. Och det är någonting som jag vet också är uppskattat från amerikansk sida. Och sen kommer jag att lyfta stödet till Ukraina, som ju fortfarande är vår viktigaste utrikespolitiska prioritering. Men där jag tycker att Ukraina tyvärr lite hamnar i skymundan.
1: Reporter Hiva Abdelsad. Och inför avresan till Sverige kritiserade Marco Rubio NATO. Den amerikanske utrikesministern sa bland annat att president Trump är mycket besviken på försvarsalliansen just nu eftersom han inte tycker att andra NATO-länder hjälpt till tillräckligt i kriget i Mellanöstern. Så inrikes patienter kan nekas operation om de har för högt BMI, något som vården inte alltid informerar om innan. Anita Karlström i Västerås, som lider av artros i sina knän, väntade i 9 månader på en knäprotesoperation, men fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
4: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
5: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. På Sala sjukhus, där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked, är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan Ovalyanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
6: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt, tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
1: Reporter Kristin Odén. Det nationella bombskyddet är i Örebro för att bistå polisen med ett misstänkt föremål som hittades där i natt, rapporterar P4 Örebro. Det var vid en polisinsats som det misstänkta föremålet hittades, men vad det handlade

0: Om för insats vill polisen inte berätta. Bombskyddet arbetar fortfarande med att undersöka föremålet. Idag firas den biologiska mångfaldens dag runt om i världen och på flera ställen ordnas en så kallad bioblitz, en artletarjakt där alla är välkomna. Vi hör naturvägledaren Maria Brandt från det biologiska museet Biotopia i Uppsala berätta vad hon ska plocka med för utrustning.
1: Det blir hovar, det blir luckburkar, det blir små genomskinliga burkar, både för blöta djur och torra djur. För att just säga att man har fjärilar eller något, de vill inte ha snigelsläm på sig.
2: För att fira den biologiska mångfaldens dag så ska ni ju ha en bioblitz. Vad är det egentligen?
1: Det är ju att man letar arter inom ett begränsat område inom en begränsad tid. Och vi köttar på och ger oss på det här i 24 timmar och tittar på livet extra allt kan man säga. Så att det är fiskar och det är insekter och det kommer vara botanikvandringar. Vi hoppas kunna spana efter bäver också och sådär.
2: Och vilka är det som kan vara med på en sån här bioblitz?
1: Det är det som är så bra, att det passar ju både nördarna och de som aldrig har tittat på ett kryp eller intresserat sig för en blomma eller så. Utan vi letar tillsammans. Jag tror att det är otroligt viktigt, för jag tänker att det är svårt att bry sig om någonting som man inte ens visste att det fanns.
0: Och reporter här, Sara Sällström, och det avslutar Ekots nyheter klockan 7 med Christian Lundner i studion.
3: God morgon! Du kan vänta dig ett riktigt sommarväder i Blekinge både idag och i helgen. Soligt idag, 20-23 grader och svag vind, lite svalare längs kusten precis som vanligt, hälsar SMHI. Och inomhus när det ska bli sådär varmt och skönt sitter jag, Daniel Kjellander, håller i sällskap och far ut. Det gör Linn Elmstedt på väg mot Olofström just nu. Det senaste som hänt i Blekinge, det ska du få reda på. Lo Tinghammar Jönsson om några minuter.

0: Just the way you are med Bruno Mars. Lo i studion, och den här veckan så har vi ju granskat Volvo, och det där fortsätter idag.
1: Precis. Volvos arbetsplats i Olofström, där verkade pågå en hel del både mobbning och tystnadskultur och vänskapskorruption, i alla fall om man lyssnar på de anställda. Vi har pratat med 19 personer som antingen jobbar på Volvo eller har jobbat på företaget, och en av dem är Tobias. Han kom in på Volvo via ett bemanningsföretag, och det gjorde att han liksom stack ut i vissas ögon. Bland annat så blev han mobbad av en kollega.
2: Han sa att jag var dum i huvudet, helt värdelös på jobbet och att jag borde sluta. Man kände sig lite som att man var skit på en stövel, och jag var egentligen mest nöjd att jag fick behålla jobbet.
1: Ja, precis. Det är alltså lite konflikter, menar han, på mellan de fastanställda och bemanningsanställda. Många vittnar också om att man måste känna rätt personer för att komma in på företaget överhuvudtaget. Och det är inte bara liksom mot cheferna eller företaget som kritiken kommer. Facket får också sig en släng av sleven. Man tycker att de ofta går ledningens ärenden, men det är inte så många som anmäler också när saker går fel. Man tycker att det tas inte på tillräckligt stort allvar. Och Björn Olsson, fackklubbens ordförande på IF Metall, han säger att då är det svårt att göra så mycket.
3: Får jag inte reda på någonting, så är det svårt att göra någonting. Jag tycker bara det är positivt om folk öppnar käften och talar om att de tycker saker och ting är fel.
1: Precis. Volvo har inte velat ställa upp på intervju om det här. De säger att arbetsmiljön är viktig och att de går vidare med de konkreta uppgifter som de får in om när saker går fel.
0: Det var en jättelång skadelista igår för Mjällby. Både skador och avstängningar. Ändå lyckades de lösa 1-1 borta mot Elfsborg.
1: Och vad glad han var, tränaren Karl-Marius Axum.
0: Större än cupguldet och större än SM-guldet. I alla fall i stolthet som han kände över den här prestationen. Alla nya som kommer in, sa han, de gör det så bra.
1: Ja, precis. En som kanske inte var liksom så himla stormande, det var Robin Wallinder i målvakten. Men det var svettigt i första halvlek. De ryckte upp sig rejält efter paus. Men det var en period där det var tufft att vara målvakt i Mjällby. Det var många inspel liksom in i straffområdet som de hittade en teknik där i Elfsborg som funkade i början.
4: Första gjorde de mål, på andra lyckades jag rädda, och sen började vi få lite mer koll på det. Men vi var definitivt nedtryckta där, men jag tycker vi lyckas fortsätta spela det spelet vi vill göra och ta oss ur det och lyckas, ja, helt enkelt lyckas ta oss ur Elfsborgs press bättre.
0: Han jobbade på bra och räddade många bollar, Robin, igår.
1: En otrolig räddning i slutet av matchen också. Radiosportens referent Christian Olsson fick liksom pressa ur honom och säga att det där gjorde du bra, ja. Ungefär. Ja, okej då, okej då.
0: Jag tar på rummet.
1: Ja, sex i tabellen är de nu, Mjällby, med bara en match kvar till VM-uppehållet, så får de kanske vila upp sig lite och komma tillbaka i bättre slag sen.
0: Det är Göteborg på måndag det. Strax så ska vi prata med Blekinges smittskyddsläkare Bengt Wittesjö om Ebola-viruset som härjar i Kongo-Kinshasa nu. Det är någonting som han följer på avstånd.

Och det handlar det just nu om E22an, en varning för dig som kör mellan Nättraby och Karlskrona i riktning mot Karlskrona. Här är det just nu en person som är ute och går längs vägen. Han ler sin motorcykel i riktning mot Karlskrona. Så kör du här på sträckan, jag vet att det är en rätt så lång sträcka, men det är den närmsta beskrivningen jag har. Alltså strax efter Nättraby i riktning mot Karlskrona, där är det alltså en person som går vid vägen.

0: It's so easy. Olivia Dean är det som sjunger 7:15 i P4 Blekinge. Blekinges smittskyddsläkare Bengt Wittesjö följer utvecklingen av Ebola-viruset som härjar i Kongo-Kinshasa nu. I veckan så sa Världshälsoorganisationen att det är ett internationellt nödläge efter det här utbrottet, och hittills har över 130 personer dött och 600 misstänks ha smittat. God morgon och välkommen, Bengt.
1: God morgon.
0: Hur allvarligt är utbrottet, tycker du?
1: Ja, det räcker ju med det som WHO har utfärdat, det här internationella nödläget, för att anse att det här är ju allvarligt, framförallt i det område då i Afrika där det pågår.
0: Det finns olika varianter, och just den här varianten är ovanlig. Berätta om den.
1: Det är ju ett Ebola-virus, och det finns olika varianter av det, och det som är bekymmersamt med just den här varianten är att det finns ju inget vaccin, än så länge i alla fall, som har varit en stor hjälp vid tidigare utbrott då, där man har kunnat vaccinera runt kända fall och på det sättet begränsa smittspridningen.
0: Och det är en hög dödlighet i detta också?
1: Ja, det är det ju. 50% kanske ännu högre. Mycket beroende på bristande resurser. Det finns ju liksom inga IVA-resurser på samma sätt som i Sverige till exempel.
0: Det har spridits i flera veckor vad jag har förstått utan att upptäckas. Hur kan det bli så?
1: Ja, det är svårt för mig att svara på, men det är ju ett område i Afrika som präglas av mycket oroligheter, inbördeskrig, flyktingströmmar, bristande resurser, både ja, vad gäller laboratorieverksamhet och personal och misstro till myndigheter. Så att det finns säkert många anledningar till att det inte har uppmärksammats tillräckligt.
0: Du sa det saknas vaccin. Tror du att man kommer ta fram ett vaccin för eller mot det här, så att säga?
1: Jag har svårt att bedöma det, men man har ju gjort det mot andra varianter, så att det finns mycket som talar för att man kommer göra det även mot denna varianten. Men det tar ju tid, och det är ju inte säkert att det hinner bli färdigt just till liksom detta, under detta utbrottet, men åtminstone för framtiden att det kommer säkert att komma fler utbrott.
0: Jag hörde någonting om 9 månader häromdagen, att det kunde ta så lång tid.
1: Ja, det är ju beroende lite grann på vilken metod man använder för att framställa den här typen av vaccin. Men ja, minst ett halvår i alla fall brukar det ju ta när det är nya varianter som behöver anpassas då till i vaccintillverkningen.
0: Så fort någonting liksom blommar upp någonstans i världen så blir man ju alltid orolig att det ska komma till Sverige och Blekinge. Men det är väldigt ovanligt. Det har bara hänt en enda gång.
1: Ja, i Sverige har vi haft ett liknande fall, men det är 40 år sedan. Men vi har ju svenskar ute i världen, vi har människor som reser snabbt över hela jordklotet, så att det går ju inte att utesluta utan att något enstaka fall skulle kunna dyka upp i Sverige eller något annat land för den delen. Och för Sveriges del så har vi ju en beredskap och resurser för att ta hand om enstaka sådana här fall.
0: Hur ser den beredskapen ut då?
1: I alla regioner finns det en infektionsklinik som har tränats regelbundet och är beredda att kunna ta hand om den här typen av sjukdomsfall under 1 till 2 dygn under tiden som man då skickar prov till Folkhälsomyndigheten för analys. Så skulle det visa sig att vara en sån här blöda sjuka då, eller att till exempel Ebola, så finns det färdiga rutiner för hur de patienterna i så fall ska transporteras. Och just nu så är det till Huddinge sjukhus i så fall då, till den högisoleringsenheten som finns där.
0: Säger han Bengt Wittesjö, Blekinges smittskyddsläkare, om Ebola-viruset som härjar i Kongo-Kinshasa just nu.
2: P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

höra dem framföra den här låten tillsammans i Karlskrona i sommar. Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Det är nämligen så att båda kommer till skärgårdsfesten, så att de dyker väl upp, tänker jag, på varandras konserter. Allt annat vore väl märkligt. Från ganska ny musik till Backstreet Boys, storheterna förr i tiden har det väl nästan faktiskt kommit att bli.

0: Shape of my heart, Backstreet Boys. Dags att lämna över till Christian Lönner på Ekot för en stund.
1: I östra Kongo Kinshasa har flera tält på ett sjukhus där ebola-smittade kroppar hölls isolerade satts i brand av lokala bybor. AP uppger att det uppstod tumult i samband med att anhöriga till en ung man som dött av ebola inte fick ta med sig kroppen därifrån. USAs utrikesminister Marco Rubio landade i natt i Sverige inför NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenegard om det sidomöte som hon ska ha med Rubio tillsammans med statsminister Ulf Kristersson.
2: Vi kommer framförallt att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka vår gemensamma försvarsförmåga. Vi tar ju mycket stort ansvar och har ju också höga ambitioner. Och sen kommer jag lyfta stödet till Ukraina.
1: Den amerikanske racerföraren och tvåfaldiga NASCAR-mästaren Kyle Busch är död. Hans familj uppgav tidigare i veckan att han vårdades på sjukhus för en allvarlig sjukdom. Han blev 41 år gammal.
0: Tack säger vi till Ekot för det. Vi undrar nu idag på vår Facebook-sida där vi heter P4 Blekinge. Vad ska du hitta på i helgen? Och det är mycket på gång för er. Linus Ingmarsson skriver: Bräkne Hobby baklucke-loppis. Vad svårt ord tydligen. I Bräkne Hobby imorgon. Och händerna upp i luften skickar han iväg där. Ja, får se om du hittar några fynd eller kanske säljer av lite av det som ligger hemma. Stort grattis säger vi till dig, Anna Hoff. För du skriver: packa inför flytt och fylla 50 år. Ja, men häftigt ändå ju. Och så ska ni resa både kort och långt. Ingela Wallin ska till Kalmar, men Maria Larsson förbereder inför en veckas semester i Egypten. Ja, men vad härligt. Det blir väl lite varmare än de där 25 graderna vi ska få i Blekinge imorgon då. Fortsätt fylla på. Vad ska du hitta på i helgen? Stort som litet. Vi vet ju att det ska bli fint väder, så kanske är det någonting utomhus som du tänker dig. Strax så får du höra det senaste kring vår granskning om Volvo.

0: You ain't seen nothing yet, Backman Turner Overdrive. Nyheter nu tillsammans med Leona. Klockan är 7:30 och Volvo i fokus.
1: Ja, mobbning och tystnadskultur. Det vittnar 19 anställda och tidigare anställda om på Volvo i Olofström.
2: Om du ska få jobb på Volvo i Olofström, då måste du känna någon. Och går du emot dem, då blir det problem.
3: Jan har varit anställd på Volvo sedan 80-talet. På fabriken arbetar omkring 2500 personer i en kommun med 12 800 invånare och en arbetslöshet som ligger högre än rikssnittet. Volvo-anställda Therese.
4: De flesta som jobbar på Volvo säger inte upp sig. Det är väldigt ovanligt. För lönen är skitbra.
3: De vi pratat med beskriver att vänskapsband kan påverka både arbetsmiljö och möjligheter. Och att det kan vara riskabelt att säga ifrån. Tobias kom in som bemanningsanställd. På hans avdelning fanns en äldre kollega som enligt honom mobbade, framförallt nya, helt öppet.
5: Han sa att jag var dum i huvudet, helt värdelös på jobbet och att jag borde sluta. Man kände sig lite som att man var skit på en stövel.
3: Som inhyrd kändes det säkrast att ligga lågt, säger Tobias.
5: Och jag var egentligen mest nöjd att jag fick behålla jobbet. Det går liksom inte att säga någonting till chefen om den här människan. Då kanske det är du som blir utsatt, speciellt om du är bemanningsanställd.
3: Rädslan att säga ifrån återkommer i flera av våra intervjuer. Och i åtminstone ett fall har det också lett till en formell anmälan. Under 2024 vände sig en anställd till diskrimineringsombudsmannen. I anmälan beskriver personen att han upplevt sig felbehandlad och kopplar det till att han inte ingår i det han kallar det gamla kompisgänget.
6: Jag har fått min anställning via extern annons. Jag tillhör inte det gamla kompisgänget.
3: Han skriver att utanförskapet påverkat hur han behandlats på jobbet, bland annat genom särskilda krav kopplade till lönerevision. Krav som han menar att andra inte behövt uppfylla. Kritiken riktas inte bara mot företaget. Flera vi pratat med känner sig svikna, även av facket, IF Metall, som de upplever står för nära arbetsgivaren. Björn Olsson, ordförande för Metallklubben på Volvo Olofström, känner inte igen bilden av en tystnadskultur eller mobbning.
7: Får jag inte reda på någonting så får jag göra någonting. Mm. Jag tycker bara det är positivt om folk öppnar käften och talar om att de tycker saker och ting är fel.
3: Volvo vägrar ställa upp på intervju och vi får inte svar på alla våra frågor. I ett mejl skriver de: frågor som rör arbetsmiljö, bemötande och förtroende är viktiga för oss. När konkreta uppgifter kommer till oss följer vi upp dem och arbetar vidare med dem. Alla anställdas röster är inlästa och namn utbytta.
1: Och reporter det var Paula Blank. Trots flera skador och avstängningar så kunde Mjällby rädda 1-1 borta mot Elfsborg igår. Målvakt Robin Wallinder berättar om ett halvtidssnack som fick effekt.
8: Det var väl mycket om att vi skulle gå ut och bara fortsätta köra. Jag tycker i slutet av första halvlek så hade vi även börjat få lite mer bett på dem och kommit in i matchen mycket bättre successivt. Så att vi klev ut och bara fortsatte på det spåret, och som du säger, vi kommer ut att vara ett bättre Mjällby och nästa gång kan vi förhoppningsvis knipa 3 poäng också.
9: Och ni gjorde ju 1-1 väldigt tidigt också. Bara 4 minuter in på andra. Jeppe Kjär, väldigt snyggt passningsspel. Då var det nästan känslan att ja, nu kommer det snart ytterligare mål för Mjällby. Men det gjorde ju inte det. Vad tänker du kring det, att det inte gjorde det?
8: Nej, det är ju fotboll. Vi har, det, är 11.
9: Det är så enkelt, ja.
8: Ja, men det är 11 andra på andra sidan som försöker göra så vi inte kan göra mål. Vi har bra chanser. Isak Pettersson gör någon bra räddning och De smäller på. De har många rutinerade i den backlinjen, i till exempel Isherwood, och det blir tufft att ta sig fram. Så att jag tycker det var en bra kamp där ute och vi ska vara stolta över det vi lyckades leverera.
1: Och nu är Mjällby 6:a i den allsvenska tabellen, 2 poäng efter just Elfsborg. Reporter var Christian Olsson. Vilken dag vi har framför oss, eller?
0: Ja, strålande sol kommer vi få. Bara några små lätta moln på den där himlen. Och 20-23 grader, om du inte är vid kusten, då blir det lite svalare då ju.
1: Ja, nej, men det är fint det. Jag ser inga moln på himlen härifrån i alla fall. Nej, jag kollar ut genom vårt fönster.
0: Det kommer knappt vara någonting. Och det blir ännu varmare imorgon, runt 25 grader. Det kommer kännas som vi är mitt ute i högsommaren ju.
1: Magiskt.
0: Ja. Mm. Vi ska över till trafiken och kolla om det finns någonting att varna för där. Och där har vi Maria Mattsson och någon som är ute och går med någon motorcykel kanske som inte funkar.
10: Ja, den verkar ju inte funka för att han ler den på E22 mellan Nättraby och Karlskrona. Det är vad vi har fått samtal om. Så är det så att man kör på sträckan mellan Nättraby och Karlskrona, så kan det vara så att det dyker upp en person som går vid sidan av vägen här med sin motorcykel. Vad jag annars ser är väl ett rätt så bra trafikläge. Det är inget annat akut inrapporterat nu den senaste stunden. Så jag tänkte skicka med pollenprognosen också för dagen. Det väntar nämligen höga halter av ekpollen, låga halter av björkgräs, bok och videpollen. Vill du tipsa oss så kan du ringa 020 999 444.
0: Maria på trafiken svarar där. Själv heter jag Daniel Kjellander. God morgon på dig, säger jag. Det är också Linn Elmstedt som är i Olofström den här morgonen och fångar lite reaktioner efter vår Volvo-granskning den här veckan. Och så hörde du Lo Tinghammar Jönsson då. Vad sägs om lite gammal Belinda Carlisle?

0: Heaven is a place on earth, Belinda Carlisle. Här är Radiosporten med David Nyström.
1: Först ut, alpint.
2: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
3: Elfte plats för Kristoffer Rockberg. Där kör du på en inneskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning, en inneskida.
2: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
4: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
2: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
4: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en treårsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar.
1: Reporter William Grönlund, och nu fotboll för Rune Bardghji var en av dem som nobbades i den svenska VM-truppen, och nu talar han för första gången ut om petningen.
5: I en intervju med Expressen slår Barcelona-talangen tillbaka mot de uppgifter i Aftonbladet som gjorde gällande att 20-åringen efter att ha blivit petad i det avgörande VM-playoffet mot Polen inte ska ha firat avancemanget utan istället surat och beklagat sig. Bardghji beskriver uppgifterna som nonsens och menar att han var, citat, väldigt glad och stolt över att Sverige kvalificerade sig till VM, slutcitat.
1: Reporter Viktor Andersson, handbollslaget Sävehof är en match från SM-guld på damsidan efter seger mot Skara igår kväll här. Partille-laget Sema Mihajlovic.
6: Vi ska ta med oss första halvlek, för då spelar vi nog den bästa handbollen vi har spelat på hela säsongen. Så vi ska bara ta med oss den och kasta andra halvlek åt helvete.
7: Det kändes som att ni hade satt ner foten, som att ni verkligen hade bestämt er för att nu skulle ni visa vad ni kan.
6: Ja, vi vann matchen. Nu är det 2-0 och nu ska vi förhoppningsvis ha det i våra egna händer på hemmaplan och stänga det.
1: På söndag kan vi avsäkra guldet reporter Per Karl. Och just det, ja, det är ju ishockey-VM ikväll. Mer om det senare här under morgonen.
0: Ett annat VM som det är i sommar i Kina, det är U20-VM. Hur glad är man då om man blivit uttagen till det? Det ska vi fråga Elsa Ilvell från HF Karlskrona strax.

0: Dua Lipa med Levitating var det där. HFK Skåna-spelaren Elsa Ilvell ska spela U20-VM i handboll i Kina i sommar. Men för 3 år sedan så rasade hennes värld samman då en korsbandsskada satte stopp för allt spel i 1 år. Välkommen hit Elsa.
1: Tack så mycket, tack.
0: Vi ska prata om det där eländet sen, men vi måste börja med det roliga ju. Du är med i landslaget. Vad tänker du?
1: Oj, vad jag tänker. Alltså spännande, kul. Det är ju en rätt speciell känsla när man ligger hemma, eller förra gången var jag på gymmet och så får man ett samtal av mamma som har scrollat Instagram varje minut och så skriker hon, du är med, ditt namn står där, och så får man gå in på Instagram och gnugga ögonen och så ser man sitt namn stå där på den blågula tröjan liksom. Det är rätt speciellt.
0: Fick du läsa flera gånger innan du fattade det är mitt namn?
1: Ja, men lite så. Aha. Man får liksom förstå. Jag tror jag inte har smält det riktigt än, men ja, det kommer.
0: Var det så att mamma scrollade Instagram för att hon visste att beskedet skulle komma, så att hon liksom bara...
1: Ja.
0: Men du själv gjorde inte det? Du bara, nej, men du drog vidare liksom.
1: Ja, det får väl komma när det kommer, tänker jag.
0: Ja. Du är ju glad, men du tycker också det är lite läskigt, för det är en lång resa och det är långt bort och sådär. Berätta.
1: Ja, men det stämmer. Det är ju en omställning, såklart. Även fast man visste att man var med i bruttotruppen så visste man att det fanns en chans. Men just nu när det är... Att jag ska åka till andra sidan världen i 2 veckor i sommar, det är skitkul. Men det är också lite läskigt och nervöst. Och just ett VM också är ju ganska stort.
0: Men landslaget tar hand om dig, tror jag.
1: Det gör de. Det vet jag att de gör också.
0: Men du har inte varit bara guld och gröna skogar i din handbollskarriär. Ta oss tillbaka till 2023 då.
1: Ja, men det var väl, jag var 17 år. Jag skulle precis få gå upp i A-laget. Få spela match med dem. Tränade på, allt var som vanligt, så var det en div-3-match faktiskt, så smalde till bara när jag skulle springa med bollen på kontring. Och det var väl då man började på ruta 1, på 0 igen liksom. Men nu i efterhand har man väl insett hur mycket det året har gett en i efterhand då, men där och då fattade man ju inte det, då var ju allt förstört.
0: Ja, vad tänkte du någonsin, kan jag spela handboll igen eller?
1: Ja, i och med att man vet så många som har kommit tillbaka, ja, men nästan starkare och så. Så att det visste jag väl. Allt, man kan ju inte förutse allt som kommer hända, men det är klart att jag gav mig fan på att komma tillbaka och kriga genom den rehaben. Ja.
0: Du sa att du har lärt dig mycket under det här året. Vad har du lärt dig?
1: Alltså, men man har väl lärt sig sina gränser, vad man klarar av, lyssna på kroppen när den säger ifrån, och man var ju bara ung och ville träna lika mycket som alla andra och man kände inte efter riktigt, man var bara så glad i en bubbla av att man fick vara med, men det är ju så himla viktigt att lyssna på sin kropp, och även fast man inte kanske känner det där och då, så har man väl lärt sig det nu att veta vad ens gränser är. Och
0: du tänker att det kanske blev som det blev för att du tränade lite hårt, eller?
1: Ja, men det tror jag nog. Det är ju alltid svårt att säga en orsak, men jag tror det är en bidragen orsak till det, ja.
0: Men nu då, att komma tillbaks och ta sig hela vägen in i landslaget från ett helt års uppehåll i en viktig ålder. Varför tror du att du har lyckats med det?
1: Nej, men jag tror väl att jag har lyckats med det för att jag har väl vågat. Jag har också fått extremt mycket förtroende av min tränare och laget, och jag har väl kastats in i, ja, men allsvenskan då. Och det har jag ju lärt mig, jättemycket av det, och spela på den nivån och börja där redan ifrån, och det har ju varit lite utmaningar med det också, men jag har ju lärt mig väldigt mycket av att bara få spela, och det är jag jättetacksam för, och jag tror jag det har varit en jättestor hjälp.
0: Nu då, landslaget. Vad vet du om hur du ligger till för att få spela? Får man reda på sånt eller vet man ingenting?
1: Nej, jag skulle väl säga att man vet ingenting. Det är ett mästerskap. Vi är 2 spelare på en position. Det är väl det man vet mer. Mer kan jag väl inte säga. Det är svårt att avgöra. Eller ta ut i efterhand så liksom.
0: Nu inför VM, går du 100% eller tänker du så här, jag vill ju inte bli skadad igen?
1: Ja, du menar inför träningen?
0: Ja, precis.
1: Ja. Jag kör väl på med laget som vanligt, tänker jag. Ja. Kanske kör lite mer boll, lite mer handboll innan. Får väl gå ner till hallen lite extra och så.
0: Finslipa lite.
1: Ja, men precis.
0: Vi pratade ju innan om att det är långt bort och sådär, men annan som är uttagen, det är ju Anna Danielsson från Karlskrona som spelar i Lugi idag. Ni känner varandra jätteväl ju.
1: Ja, men det gör vi. Vi känner varandra det gör vi. Vi har spelat med varandra sedan vi var mini, skulle jag säga. Hennes mamma har varit vår tränare och du vet, det har alltid hängt liksom. Man har alltid följt henne och hört av varandra och så. Så det är väldigt kul.
0: Pratade du, Anna, om det var ju kul med landslaget när ni gick runt där i miniåldern så att säga?
1: Ja, inget jag minns, men det gjorde man väl då, tänker jag. Det var väl något man drömde om.
0: Hur tror du det kommer kännas där första matchen i Kina i sommar?
1: Och jag vet inte. VM kan jag tänka mig är väldigt speciellt och unik känsla, men jag tror man bara inte kommer förstå vad man håller på med. Jag tror man bara kommer göra det och så bara efteråt, bara, vad har jag gjort? Alltså vad håller jag på med? Men nej, jag tror man kommer bara köra och så klart skitnervös, men det är väl det.
0: Låter bra. In och kör. Ja. Elsa är väl från HF Karlskrona som ska spela U20 VM i handboll i Kina i sommar. Lycka till!
1: Tack!
2: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: Valter Nilsson, vilket genombrott han har fått från Göteborg, Högsbo Rivieran, hör vi. Vi granskar Volvo den här veckan och fortsätter med ett gäng både anställda och tidigare anställda.
1: Mm, precis. 19 stycken har vi pratat med och de vittnar allihopa om mobbning, utbredd tystnadskultur och att vänskapsband spelar mycket större roll på Volvo Olofström än vad de kanske borde göra. En av dem som vi pratat med, han heter Tobias och han kom inte in på Volvo den där kompisvägen utan via ett bemanningsföretag och det stack lite i ögat på en kollega som utsatte honom för mobbning.
2: Han sa att jag var dum i huvudet, helt värdelös på jobbet och att jag borde sluta. Man kände sig lite som att man var skit på en stövel och jag var egentligen mest nöjd att jag fick behålla jobbet.
1: Ja, det är både företagets ledning som får kritik här men också facket faktiskt. Många tycker att de håller sig för nära ledningen och inte tar sitt ansvar. Det gör också att många inte vågar anmäla saker som går fel och det svarar facket på i vårt inslag idag. Finns också i appen Sveriges Radio.
0: Mm. Mer kan du höra där. Det är inte varje dag som Lo drar vitsar när han är inne i studion, men nu ska det hända.
1: Mm, precis, och det är inte av vilken anledning som helst. Jag ska ägna mig åt någonting som är en del officiellt nu av Sveriges immateriella kulturarv.
0: Ja, låt höra.
1: Ja, precis. Det är så här. Bellman skulle spela golf, eller skjuta prick tänkte jag säga. Han skulle skjuta prick med en präst som var väldigt bra på just det här med att skjuta prick. Bellman, han började med att skjuta iväg pilen och han missade tavlan med väldigt många meter. Vilken jävla miss, sa Bellman. Svär inte, sa prästen. Sen var det prästens tur. Han träffade mitt i prick. Efter lite liksom segerdans så var det prästens, eller var det Bellmans tur igen. Även den här gången missade han tavlan stort. Ah, vilken jävla miss, sa Bellman. Om du svär en gång till så kommer Gud träffa dig med en blixt, sa prästen. Sen var det prästens tur. Även denna gång mitt i prick. Bellmans tur igen. Ah, vilken jävla miss, sa Bellman. Och då hördes ett åskmuller och sen träffades prästen av blixten.
0: Aha.
1: En röst hördes ovanför skyn. Vilken jävla miss. Ja, detta var alltså en av de nya punkterna på Sveriges lista över immateriella kulturarv. Det är en UNESCO-grej vi har skrivit på om att man ska skydda olika saker som kanske inte finns fysiskt men som ändå spelar roll för den nationella kulturen. Nya punkter har tagits upp idag alltså, fick vi en lista på. Jag kan dra några bara.
0: Ja,
1: då är det halmslöjd bland annat,
0: ja.
1: Tegelhantverk, just då berättar Bellman-vitsar, Diwali, indiskt firande. Även det iranska nyåret Novruz, eller Norus, och sjunga liksom majsjungning, jag antar att det är liksom så, sjunga in våren och majbrasa och sådär.
0: Ja. Gött att Bellman får plats här liksom, att det fortsätter. Jag har försökt lite dra Bellman historier på barnen hemma, det går så där.
1: Humorn har sprungit ifrån Bellman, känner man lite så. Mm.
0: Men du kan hänvisa till att nu är det ju på listan så att nu måste de ju lära sig det.
1: Ja, för liksom Sveriges skull kanske.
0: Precis. Vi tackar Leo för det och så släpper vi fram Chapel Rowan innan nyheterna.

0: Owen, vi är i Olofström den här morgonen och pratar om den granskning av Volvo som vi gör den här veckan.
1: Just det, precis. Jag är här för att stämma av med dig som bor här i Olofström. Vad tänker du när du hört om de här sakerna? Till exempel, vi har ju snackat med ett 20-tal personer som vittnar om mobbing och tystnadskultur. De jag har mött på hittills säger ju att det låter förfärligt och så här får det inte gå till. Men vi ska se också om jag faktiskt så småningom lyckas få någon att säga alla de här sakerna i min mikrofon. Hänger här vid busståget i Olofström.
0: Har du några tankar så hälsa på Linn där. Christian Lönner nu när klockan är 8:00. Det här är P4 Blekinge och det handlar om viktgränser för operationer.
2: Patienter kan nekas operation om de har för högt BMI, något som vården inte alltid informerar om innan. Anita Karlström i Västerås, som lider av artros i sina knän, väntade i 9 månader på en knäprotesoperation, men fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
3: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
4: Anita Karlström fick veta att hon behövde gå ner 10 kilo. Enligt läkaren innebar hennes övervikt större risker, bland annat för infektion efter operationen. Hon har förståelse för det, men tycker informationen borde kommit tidigare, redan på vårdcentralen, så hon kunnat påbörja viktnedgången.
3: Då kanske det hade kunnat vara opererad nu.
4: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. På Sala sjukhus där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan Ovaljanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
5: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
2: Reporter Kristin Odén. USAs utrikesminister Marco Rubio har landat i Sverige inför NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Inför avresan kritiserade han försvarsalliansen och sa att president Trump är mycket besviken på NATO eftersom han inte tycker att andra medlemsländer hjälpt till tillräckligt i kriget i Mellanöstern. Samtidigt skrev president Trump igår kväll på sociala medier att USA kommer skicka ytterligare 5000 soldater till Polen. Ett besked som kom efter att USA förra veckan meddelade att man skulle stoppa utplaceringen av runt 4000 soldater i Polen som en del av en bredare omorganisation av sina styrkor i Europa. Vi hör Ekots säkerhetsreporter Hiva Abdelzadeh som bevakar mötet i Helsingborg.
6: Det kom ju helt oannonserat och på förhand hade Polen ingen information om detta. Så man skickade kvickt diplomater till Washington för att reda ut det. Och man får väl tolka det som att det har lönat sig att reagera snabbt och försöka kommunicera med Trump-administrationen.
7: Senare idag så ska ju också statsminister Ulf Kristersson och Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard ha ett separat möte med Rubio. Vad kommer det samtalet att handla om?
6: Ja, jag tror att de välkomnar beskedet om soldaterna, men det kommer också handla om ett avtal de kommer att skriva under som handlar om teknikutvecklingsavtal. Oklart innehåll i dagsläget, men den signeringen sker senare idag.
2: Sa Ekots säkerhetsreporter Hiva Abdelzadeh i samtal med Julia Videgård. I Storbritannien fortsätter maktkampen inom Labour-partiet om vem som ska vara partiledare och därmed också landets premiärminister. En avgörande fråga är om partiets mest populära politiker får formell möjlighet att utmana sittande premiärminister Keir Starmer. Och det avgörs i en liten valkrets i norra England.
8: I'm going to support Andy Burnham. He's going to do better, I think.
9: Ja, stöder Andy Burnham. Han skulle göra ett bra jobb, säger Anthony Brown som bor några mil utanför Manchester. Andy Burnham är borgmästare för Manchesters storstadsregion och han är idag det socialdemokratiska Labourpartiets mest populära politiker. Det är allmänt känt att han vill

0: utmana premiärminister Keir Starmer om makten. Men för att göra det så måste Andy Burnham först ha en plats i det brittiska parlamentet. I juni ställer Burnham upp i ett fyllnadsval till parlamentet i ett område utanför Manchester. Men utgången är långt ifrån säker. Valkretsen Makerfield är nu i mediernas fokus och valarbetare från hela landet väntas komma hit för att bedriva valkampanj. Nina Benner i Ashton in Makerfield.
1: Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i landet i 30 dagar, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Anledningen är att Thailand nu går tillbaka till regler som gällde före pandemin, vilket innebär att tiden som turister får stanna utan visum halveras från 60 till 30 dagar för över 90 länder, bland annat hela Schengenområdet där Sverige ingår. Det var Ekot med Christian Lundner i studion.
2: Har du hunnit sticka ut näsan någonstans idag så märker du att det är varmt. Och det kommer att bli ännu varmare, upp till 20-23 grader idag med bara svag vind. Och i helgen sen, upp till 25 imorgon. Visst låter det skönt? Daniel Kjellander, Linn Elmstedt, Lo Tinghammar Jönsson. Vi är här i ditt morgonprogram som handlar om Blekinge och vi önskar dig en riktigt god morgon tillsammans med oss.

0: talking. Late Night Talking med Harry Styles. Volvo är i fokus den här veckan hos oss på P4 Blekinge.
1: Exakt. Och idag pratar vi om den interna kulturen, kan man säga, arbetsmiljön, och det som många beskriver som en kultur av mobbning, trakasserier och en utbredd tystnadskultur. Vi har pratat med 19 personer som antingen jobbar nu på Volvo eller har gjort det, och en av dem är Jan som har jobbat där sedan 80-talet.
2: Om du ska få jobb på Volvo i Olofström, då måste du känna någon. Och går du emot dem, då blir det problem.
1: Ja, och en som fick problem just på det här sättet, han heter Tobias. Han kom in via ett bemanningsföretag när han fick jobb på Volvo, och inte genom att känna någon annan person då. Och Tobias berättar själv att det stack lite i ögonen, framförallt på en kollega.
3: Han sa att jag var dum i huvudet, helt värdelös på jobbet och att jag borde sluta. Man kände sig lite som att man var skit på en stövel, och jag var egentligen mest nöjd att jag fick behålla jobbet.
1: Ja, precis. Detta hör vi alltså om i nyheterna idag och i appen Sveriges Radio. Vi hör också fackets svar på de här bilderna och så hur Volvo bemöter den här kritiken.
0: Mm, om några minuter också hur det snackas om det just på orten. Mm. Men vi ska till regionen. Det är mer och mer som bara seglar upp kring användningen av bilarna och avtalen som regionen har.
1: Mm, precis, det handlar ju då om en bilpool man har köpt in från ett litet företag i Bromma, Bilpoolen AB. Region Blekinge är det här företagets största kund. Man säkrade ett jättekontrakt för att liksom tillhandahålla regionens personalbilar då, leasade bilar. BLT skriver om det här idag, och det har kommit tidigare uppgifter som liksom de har rapporterat om. Men dagens grej, det är att enligt avtalet, då skulle de här liksom laddbilarna ha en kapacitet på 11 kilowatt. Det är liksom standard egentligen. Så.
0: Det är hastigheten som de går att ladda upp. Då,
1: exakt, ja, precis, ja, det ska gå fort.
0: Kraften, så att säga.
1: Mm, precis, det ska gå fort att ladda upp dem. Mm. Men när man har kollat på det här då, så visade det sig att 68 stycken, återigen faktiskt Volvo-bilar, har en kapacitet på 6,4 kilowatt istället. Så det är bara drygt hälften av detta. Det tar alltså mycket längre tid att ladda upp de här bilarna. Och detta har man inte känt till för en BLT ställt frågor, trots att man har fått ett mejl, visade sig ganska tidigt in i processen, så säger inköpschefen där, Joakim Kristersson, att han visste inte om detta förrän nu. Var landar detta då? Jo, 8 av de här 68 Volvo-bilarna har skickats tillbaka, men de resterande 60 ska nu göra samma sak. Så att blir det något liksom mer av det här vet vi inte än. Regionen har möjlighet att liksom kräva vite av bolaget för det här, att man har brutit mot avtalet, men något sånt har inte kommit in än i alla fall.
0: Mm. Vi fortsätter följa även den affären i regionen.

0: overseas. Ny musik med Jill Johnson. Hon älskar country och hon sjunger om I rock my country också. Ja, vi har ju granskat Volvo hela den här veckan och nu idag är vi i Olofström för att fånga lite röster kring det på orten. Vad tänker man? Men det där är inte helt lätt in.
1: Nej, det är det inte. Folk har gärna reaktioner som stannar mellan mig och den jag möter. Men när jag plockar fram mikrofonen och frågar, kan du säga ungefär samma sak här i? Nej, det vill man gärna inte göra. Men det man är överens om i alla fall, det är att man tycker att det är förskräckligt när jag då påminner om vad vi har berättat den här veckan. Att vi har pratat med ett 20-tal som jobbar på Volvo och som vittnar om mobbing, en tystnadskultur. Vi har ju också i veckan hört om ett självmord efter en omplacering, en anonym visselblåsning som läckte till den anmälda chefen. Men en kille och en man som jag träffade på, han sa att okej, jag kan berätta de här sakerna i mikrofonen, men jag vill inte ställa upp med mitt namn. Och han börjar med att reagera på de här sakerna.
2: Ja, det är förskräckligt. Det får ju inte förekomma idag, men det är hemskt.
1: Men du blir inte förvånad, berätta.
2: Inte riktigt. På den tiden som jag jobbade där.
1: Du har jobbat på Volvo?
2: Ja, det har jag gjort. 43 år. Och det ökade ju, stressen ökade, då blir det ju sånt där, atmosfären blir så.
1: Ja, för du sa här innan att i många år när du jobbade där så funkade det bra, men på slutet innan du gick i pension så märkte du en skillnad. Berätta om den.
2: Tydlig skillnad märkte man det.
1: Vad märkte
2: den,
1: du då?
2: Den stressen blir ju så, va? Att det var inte den lugna ro som det var på den tiden, i början då. Va? Det är den skillnaden man märkte då.
1: Och varför allting, blev det mer stressigt då?
2: Ja, allting skulle gå så snabbt. Inte några tydliga mål som man fick att jobba efter så. Det är det som var skillnaden. Och det är stressen som gjorde så att det blir så.
1: Hur märktes det? Alltså, hur blev folk? Hur förändrades de? Blev de taskiga eller vad var det som hände? Hur
2: Nej,
1: menar du?
2: Nej, det gjordes väl inte direkt så, va? Men man gick och grubblade på, givetvis. Så. Förut kunde man ju se att man kunde prata med varandra och sitta i gruppen. Men så var det inte i slutet. Va? Alla gick ju själva. Va? Så. Det är den skillnaden man märker då. Va?
1: Och sen då, för det var ju många år sedan du slutade jobba där också. Vad har din bild varit av Volvo sedan dess? Hör du något om företaget och fabriken här?
2: Det gör man ju, givetvis.
1: Vad hör du då?
2: Jo, att det har blivit stressigt. Och det är liksom ingen som ger klara order och sova. Det är det man ju hör ju efteråt. Sådana som man känner ju som jobbar där fortfarande. Det är den skillnaden är idag.
1: Många som vi pratat med vågar inte berätta sitt namn, vill inte ställa upp på intervju med namn. Du väljer också att låta bli. Vad tror du det beror på, att man gärna vill berätta men man vill inte säga vem man är just om Volvo här?
2: Ja, det är väl det att man blir trakasserad i så fall om man gör det. Va? Man får repressalier efteråt.
1: Men har du varit med om det någon gång?
2: Nej, nej. Det har jag inte på den tiden. Det har väl ökat, verkar så att det har ökat undan för undan.
1: Har du hört om det?
2: Ja, det har man gjort.
1: Pratas det mycket om det ute så här i samhället här i Olofström?
2: Ja, det gör man ju givetvis. Men det beror på olika kretsar. Men de som jag känner, man pratar inte om det. Så. Men det är så länge sedan jag var där nu att...
1: Att det lyfts fram det här nu då, de här sakerna, och att det uppmärksammas. Vad tycker du om det?
2: Jag tycker det är bra. Det behövs. För det har blivit allmänt i arbetsmarknaden idag så. Va? För det har förändrats hela tiden. Va? Man märker det. Va? När man läser i tidningar och så, hör radio och tv. Det har blivit annorlunda atmosfär idag. Det har det gjort.
1: Du menar generellt på arbetsplatser?
2: Ja, så är det.
0: Det säger en av de Olofströmsbor som vi pratar med den här morgonen angående vår granskning av Volvo i Olofström den här veckan. Han ville inte vara med sitt namn, och det har ju varit ett litet tema här. Det är av dem vi har pratat med, ett 20-tal då, som jobbar eller har jobbat på Volvo, att man inte riktigt vågar ställa upp med sitt namn. Volvo har vi också försökt att intervjua om alla de här sakerna vi har rapporterat om den här veckan, men de har inte velat ställa upp på en intervju och svarar till exempel så här: av hänsyn till personlig integritet kommenterar vi inte omständigheter kring en enskild medarbetares bortgång eller enskilda personalärenden. Så har Volvo svarat hittills.
3: Det här är P4 Blekinge.
4: Sveriges Radio.

0: 1980 var året som den här låten släpptes, Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved. Efter kriget i Mellanöstern så har det blivit brist på konstgödsel, och det här har fått lantbrukarna att söka lite nya lösningar, skriver Bloomberg enligt Omni då. Och det är ett franskt företag som har börjat samla in kiss från människor, från skolor och festivaler. Sen använder man det till att göra en slags näring då, som man kan använda till växter och annat som ska växa. Det där har verkligen börjat sälja, och företaget menar, ja men kiss, det finns ju överallt.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: Här har du Christian Lönnor med Ekot.
3: Den resa till Iran som medlarlandet Pakistans arméchef rapporterats planera är inställd, eller åtminstone uppskjuten, skriver flera medier i regionen. Därmed minskar hoppet om att det ska börja röra på sig i samtalen mellan Iran och USA. Utbrottet av ebola i Kongo-Kinshasa har gjort att Karolinska sjukhuset i Huddinge höjt beredskapen på högisoleringsavdelningen, trots att risken för att smittan ska komma till Sverige bedöms som låg. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
4: I det här läget, när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas.
3: Europeiska aktier tappar hos den norska oljefonden, en av världens största investerare. De senaste 10 åren har oljefondens investeringar i Europa minskat från 40% till 20%.
0: Tack så mycket till Ekot där. Jag har läst ganska mycket i mitt flöde i de sociala medierna den här veckan om ett nytt varningssystem. Det ska komma upp på din mobiltelefon oavsett om du valt att säga ja till det, om du har laddat ner någon app eller sådär. Det bara ska skickas ut via mobilnätet, och så fyller det skärmen med väldigt viktig information. Jag tror precis att det är det där det ska handla om när det hålls en pressträff under dagen idag, om det här varningssystemet. Det är Myndigheten för civilt försvar som ska berätta mer. Du hör dem under dagen, och så vet du så småningom, och vi får väl hoppas att du slipper se sådana allvarliga varningar på din telefon.
5: Lite ont i hälsenan och ska springa Göteborgsvarvet i helgen. Har du kanske bara tränat några kilometer och ska springa maraton? I P4 Extra Fredag får du vägledning av löparcoachen. Och en som aldrig sitter still är Nassim Al-Fakir. Han kommer hit, och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Har det funnits ett verk som mästaren skapat där? Jag ska också välja en bra fredagslåt. Vi startar 13.04 med P4 Extra Fredag. Jag heter Titti Schultz.

0: Så heter låten Eternity med Kimberly från Melodifestivalen. 8:30 klockan denna fredag. Ja, vi ska få 25 grader i helgen, men nu då ska vi få nyheter tillsammans med Lo.
1: Och vi börjar med den mobbning och tystnadskultur som 19 anställda och tidigare anställda på Volvo i Olofström vittnar om idag.
2: Om du ska få jobb på Volvo i Olofström, då måste du känna någon. Och går du emot dem, då blir det problem.
3: Jan har varit anställd på Volvo sedan 80-talet. På fabriken arbetar omkring 2500 personer i en kommun med 12 800 invånare och en arbetslöshet som ligger högre än rikssnittet. Volvo-anställda Therese.
4: De flesta som jobbar på Volvo säger inte upp sig. Det är väldigt ovanligt, för lönen är skitbra.
3: De vi pratat med beskriver att vänskapsband kan påverka både arbetsmiljö och möjligheter, och att det kan vara riskabelt att säga ifrån. Tobias kom in som bemanningsanställd. På hans avdelning fanns en äldre kollega som enligt honom mobbade framförallt nya helt öppet.
5: Han sa att jag var dum i huvudet, helt värdelös på jobbet och att jag borde sluta. Man kände sig lite som att man var skit på en stövel.
3: Som inhyrd kändes det säkrast att ligga lågt, säger Tobias.
5: Och jag var egentligen mest nöjd att jag fick behålla jobbet. Det går liksom inte att säga någonting till chefen om den här människan. Då kanske det är du som blir utsatt, speciellt om du är bemanningsanställd.
3: Rädslan att säga ifrån återkommer i flera av våra intervjuer. Och i åtminstone ett fall har det också lett till en formell anmälan. Under 2024 vände sig en anställd till diskrimineringsombudsmannen. I anmälan beskriver personen att han upplevt sig felbehandlad och kopplar det till att han inte ingår i det han kallar det gamla kompisgänget.
6: Jag har fått min anställning via extern annons. Jag tillhör inte det gamla kompisgänget.
3: Han skriver att utanförskapet påverkat hur han behandlats på jobbet, bland annat genom särskilda krav kopplade till lönerevision. Krav som han menar att andra inte behövt uppfylla. Kritiken riktas inte bara mot företaget. Flera vi pratat med känner sig svikna, även av facket, IF Metall, som de upplever står för nära arbetsgivaren. Björn Olsson, ordförande för Metallklubben på Volvo Olofström, känner inte igen bilden av en tystnadskultur eller mobbning.
7: Får jag inte reda på någonting så får jag göra någonting. Mm. Jag tycker bara det är positivt om folk öppnar käften och talar om att de tycker saker och ting är fel.
3: Volvo vägrar ställa upp på intervju och vi får inte svar på alla våra frågor. I ett mejl skriver de: frågor som rör arbetsmiljö, bemötande och förtroende är viktiga för oss. När konkreta uppgifter kommer till oss följer vi upp dem och arbetar vidare med dem. Alla anställdas röster är inlästa och namn utbytta.
1: Sa reporter Paula Blank. Nästan en tredjedel av Region Blekinges leasade hybridbilar saknar rätt laddkapacitet, och det bryter mot hyravtalet, skriver BLT. Enligt regionens krav ska hybridbilarna minst ha en laddkapacitet på 11 kilowatt, men i den uppköpta bilpoolen finns 68 Volvo hybridbilar med bara 6,4 kilowatts kapacitet. 8 av bilarna har bytts ut och nu ska de 60 som är kvar också bytas. Inköpschef Joakim Kristersson säger till tidningen att han inte känt till problemet trots att han tidigt fick ett mejl med de här uppgifterna. Regionen har inte riktat något krav på vite mot leverantören som är Bilpoolen AB från Bromma, men möjligheten finns till det i avtalet. Och sist om att Länsstyrelsen i Blekinge nu klagar till Karlskrona kommun på att många turister tar sig in i myndighetens kontor på sommaren, det skriver Sydöstran. Man skriver ett brev att toaletten i receptionen fått stängas av på sommaren eftersom så många vill använda den. Inbrottslarmet ska också ha gått flera gånger när folk rycker i dörrar på husets baksida. Precis intill kontoret ligger ett servicehus med toalett och dusch för de hyrbilsturister husbilsturister ska jag säga, som står på en ställplats några hundra meter längre bort, och nu vill Länsstyrelsen se tydligare skyltning.
8: Jag tänker stor skylt, överkryssad person som kissar. Don't pee here.
1: Det kan vara något, ja.
8: Kanske.
1: Bra, du extra knäck som grafisk designer, Daniel Schlander.
8: Ja. Ja, jag fixar det.
1: Har du en tydlig skylt om värdet idag? Jag kan ha en, okej. Okay. Stor skylt, en sol.
8: Ja. Ja. Det räcker så, och så skriver vi 20-23 under, och sen så flyttar vi solen till imorgon, då skriver vi 25 under. Så pass soligt och härligt blir det minsann. Maria finns på trafiken, och där är det inga större problem.
9: Nej, det är inte så stora problem överlag just nu, utan det verkar ändå funka hyfsat i Blekinge. Inga akuta störningar den senaste stunden, men jag ska berätta om ett mejl vi fick som gäller besiktning av elledningar. Det gör man ju med lågt flygande helikopter, och det gör man runt Karlshamn-Ronneby Jämjö under dagen. Så risk för högt störande buller. Tipsa trafikredaktionen om akuta händelser. Gör det på nummer 020 999 444.
8: Och när jag säger att det ska bli soligt i helgen, då så glömmer jag faktiskt bort att säga att det ska komma lite regn imorgon eftermiddag också. Så att det där gräset som kanske är lite torrt, eller växterna, de får också sitt minsann. Och Daniel Schlander heter jag, Linn Elmstedt hänger i Olofström den här morgonen. Vi önskar dig en god morgon tillsammans med oss.

0: Save Your Tears, The Weeknd och Ariana Grande. Här är David Nyström som tar oss med till Schweiz.
1: Först ishockey där en nyckelmatch väntar.
2: Italienske målvakten Damian Clara höll på att växa ut till en demon mot Tre Kronor under OS. Ikväll kan det vara dags för just den utmaningen igen. Att få hål på Clara som spelat de senaste säsongerna i SHL. Bland annat i Färjestad där Jack Berglund lärt sig vad som krävs för att överlista keepern.
3: Han har ju storleken på sin sida. Han är ju väldigt stor och använder den till sin fördel.
4: Hur hade det varit för dig personligen att göra ditt första mål mot just honom?
3: Kul. Man har gjort några mål på träningar och så att det är dags nu.
1: Följ matchen här i P4 ikväll. Reporter på plats i Schweiz, William Valdetoft. Golfaren Jesper Svensson har fått en kanonstart på veckans PGA-tour-tävling i Texas. Svensken som är rankad 207 i världen gjorde 9 birdies på första rundan och delar andra platsen med amerikanen Brooks Koepka som till den här säsongen återvände till PGA efter några år på den kontroversiella och saudistödda LIV-touren. Leder gör en annan amerikan i form av Taylor Moore ett slag bättre än Jesper Svensson. Sommaridrott var det, ja, men här ett besked inför vintern.
5: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
6: 11:e plats för Kristoffer. Nej, där kör han nu på en innerskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning, en innerskida.
5: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
7: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
5: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
7: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en 3-årsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar.
1: Och i den där appen Sveriges Radio kan du höra om krisen i det alpina landslaget. Reporter här var William Grönlund.

0: Getting Girl med Meghan Trainor. I Olofström den här morgonen finns Linn, och det vi gör där, det är att fånga röster från dig som bor i Olofström kring vad du tänker om det här som vi har rapporterat om hela den här veckan, om Volvo, om vi har granskat dem från massa olika perspektiv, Linn.
1: Just det, bland annat så har ju folk som antingen jobbar där eller jobbat där vittnat om mobbing och tystnadskultur och så vidare. Och så träffade jag på för en stund sedan Ilka Konu som bor här i Olofström. Han har själv jobbat på Volvo i många år. Många som jag stötte på den här morgonen har gjort just det. Och han känner liksom inte alls igen den här bilden.
2: Jag kan knappt tro. Det tror jag knappt det. Alla de åren som jag har jobbat på Volvo, jag har aldrig hört eller jag kunnat tänka mig att sånt hände.
1: Men du känner inte igen bilden?
2: Nej, absolut inte.
1: Du jobbade där i många år?
2: Ja, 35.
1: Men det var ett tag sedan, hur länge sedan var det?
2: Ja, det var 20 år sedan jag slutade.
1: Vad är din bild av Volvo idag då? Har du någon insyn eller kontakter med folk som är där idag?
2: Det är klart, jag har bara barn och barnbarn som jobbar där. Det har jag lite insyn och jag vet inte. De har i alla fall inte sagt något att det har blivit något. Varken mobbning eller något sånt. Det var inte på min tid i alla fall.
1: Det vi hör är ju också att det är sådär att du ska egentligen känna någon liksom för att kunna få jobb på Volvo. Och gör du det så kan det gå bra för dig. Tror du att det kan ligga något i det utifrån vad du vet?
2: Ja, det vet jag inte. Jag kände inte en människa. Jag kom hit 64, va? Jag kom direkt till Volvo. Va? Jag kände inte en kotte, va? Då tog jag inte, va? Men det är klart som själv jag var och anställde folk, va? Det är klart jag tänkte väl det att det är såna som man kände att de var duktiga och bra. Det är klart man anställde såna.
1: Du var ju själv arbetsledare som du är inne på. Tror du att såna här saker om mobbing och att anställda känner en tystnadskultur och så, hade det kommit till din kännedom som arbetsledare, tror du, om det hade varit så då?
2: Det tror jag säkert. Vi var rätt så öppna. Och i alla fall på de jag jobbade ihop med. Det var helt annat, tyckte jag i alla fall.
1: Jag snackade med en kille för en stund sedan som nämnde att de sista åren han var på Volvo, då märkte han en skillnad, att det blev ett lite mer pressat läge och så. Du var lite grann inne på det också när vi pratade här innan. Berätta, vad märkte du?
2: Ja, det är klart att det var det ekonomin. Och det är klart det världsläget gjorde med att man fick det med kineserna och alla andra som verkligen är i framkanten då. Då blir det automatiskt att det pressas på Volvo med, va? Så enkelt är det.
1: Men märkte du att det förändrade personalen på något sätt eller?
2: Nej, det gjorde jag aldrig. Nej. Inte i alla fall den tiden. Det är 20 år sedan.
1: Ja, du känner inte igen bilden. Men när jag sa att Volvo har valt att inte svara och ställa upp på en intervju. De har bara svarat via mail kring det vi har berättat. Och det reagerade du på?
2: Ja, det tycker jag. Det ska vara raka rör. Då, absolut, de skulle säga sitt. Absolut. Jag tycker det är lustigt.
1: Ja, vad tror du det beror på att de inte vill det då?
2: Ja, jag vet inte. Det är såna fegisar. Helt enkelt. Så vågar inte säga om det är så. Det vet jag inte, men får vi hoppas att det inte är så.
0: Säger Ilka Konu som Linn träffade i Olofström här för en liten stund sedan. Vi har ju granskat och granskar Volvo i Olofström. Du hittar alla de här intervjuerna och inslagen i vår app Sveriges Radio. Vi har försökt att intervjua Volvo och ställt frågan flera gånger, men de har svarat nej till alla intervjuer.
3: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: Så heter låten Another One Bites the Dust. Queen är det som jag sällskap 9 minuter i 9 denna fredag morgon den 22 maj. Och jag tror att vi har serienytt på gång, minsann. Både med en serie som ska försvinna och en serie som ska börja. Och vi börjar väl i den kanske, tänker jag då, deppiga ändan. Emily in Paris, nästa säsong blir den sista. 6:e säsongen spelas in i Grekland. Och det här är en serie som jag inte känner till så väl, bara sett kanske en 5-6 avsnitt, men som Linn har bättre koll på.
1: Oj, oj, oj. Som jag har följt denna från start och kommer följa den troget till slutet. Men jag måste ändå säga att det var positiva nyheter, Daniel. För jag tänkte ändå när jag såg sista avsnittet på förra säsongen att nu går det väl inte att mjölka ur det här mer. Så då tänkte jag att det var slut då. Så jag blev ju superglad när jag här nu på morgonen snubblade över då ju Lily Collins Instagramkonto. För jag följer henne där och det är alltså då hon som spelar Emily in Paris. Och hon skriver så här: "And we're back for the last time." Och så berättar hon vidare då att vi spelar in i Grekland, and of course France. För det blev ju ramaskri när de var i Italien någon säsong. Fransmännen blev ju skitsura för att italienarna hade tagit Emily in Paris från dem. Men de kom alltså vara i Grekland, men också Frankrike. Det var väl turen då.
0: Jag kan tänka mig att det är lite så här. De bara, först så bara, vi kör i Italien, vi kör i Grekland. Sen bara, hallå, det heter Emily in Paris. Vi måste få in något Frankrike också.
1: Ja visst, men de lyckas lösa det varenda gång. Alltså den här, jag har ju varit mycket i Frankrike om somrarna och så när jag var liten. Och det är liksom är ju inte alls så tjusigt som det är här. Den har också fått kritik för det ju, serien, att den är världsfrånvänd och jada jada så, såklart. Mm. Men jag menar, om man nu bara tar höjd för alla de sakerna och ändå försöker titta och njuta, så är det ju otroligt kul att kolla när de liksom också driver med sig själva i den här serien. Alltså de har ju tagit alla fördomar om fransmän och stoppat i en burk liksom. Och sen gör de Emily in Paris, och det är väldigt underhållande är det också.
0: Ja, Linn säger att hon var förvånad att de kunde mjölka ur mer ur Emily in Paris. På tal om att mjölka ur då, idag så är det premiär för Dutton Ranch, en av alla de här spin-offsen på Yellowstone. Yellowstone som jag var lite kritisk till först då när den skulle komma. Jag tänkte en cowboy-serie, det här kommer inte jag tycka om. Men det visade sig att 6 säsonger Yellowstone var faktiskt den bästa serien jag någonsin sett, och sen så har det kommit massa spin-offs, och nu kommer ännu en spin-off då tillsammans med Beth och Rip, två av de älskade karaktärerna i serien. Dutton Ranch har premiär idag, så får vi helt enkelt se om den är lika bra som alla de andra. Det lovas mord, romanser och intriger, det låter väl som bra ingredienser.
1: Ja, får jag bara fråga, de här spinofferna då, är det möjligtvis lite snabbare tempo i dem? För det var det som inte funkade för mig i Yellowstone. Det gick liksom för långsamt va?
0: Ja, det kan man säga. Det är färre säsonger och kanske lite snabbare tempo, lite mer händelser. Ja. Så att, du får se om du kan ge dem en chans då.
1: Kanske.

Miss Li med på måndagen. Vi drar igång en riktig, riktig klassiker från Roxette fram till Ekot Roxette, som ju turnerar världen runt med Deni Åberg på kör från Järnavik. Ja, du känner igen detta.

0: It Must Have Been Love med Roxette. Det där som var en jullåt från början men som sen bara blev en stor världshit. Christian Lönnor nu med Ekot när klockan är 9. Senaste nytt om NATO-mötet i Helsingborg bland annat.
1: Deltagarna på NATO-mötet i Helsingborg har börjat anlända och generalsekreteraren Mark Rutte gjorde i samband med sin ankomst ett kort uttalande, rapporterar vår reporter Carina Holmberg på plats.
2: Ja, han var ju först av alla att göra entré här på det här så kallade doorsteppet. Och man fick en känsla av att nu gäller det att ingjuta mod här inför det här mötet. För han började tala om goda nyheter, var det här som han inledde med. Och då syftar han dels då på pengarna, försvarsutgifterna. De europeiska NATO-länderna gör mycket, det händer mycket när det gäller att steppa upp där. Det handlar också om försvarsindustrin, att producera mer och hur det ska gå tillväga. Och Rutte menade där i sitt korta uttalande att där görs det framsteg också. Och så tryckte han också just på Ukraina. Men Ukraina håller fronten, menar han. Men de visar mod och det går ändå bättre än man tror. Och det handlar också väldigt mycket om stöd och pengar till Ukraina för NATO.
1: Så Carina Holmberg på plats i Helsingborg. Utredningen som ska ge svar på varför en 15-årig pojke sköts ihjäl på Rosengård i Malmö i mars drar ut på tiden. Allt tyder på att en flicka, lika gammal som mordoffret, som är misstänkt för mordet, får spendera hela sommaren i häktet.
3: Nu är totalt 7 personer misstänkta för inblandning i mordet. De 2 misstänkta skyttarna är tonåringar och greps samma kväll. Unga ska som huvudregel inte sitta häktade mer än 3 månader, men åtal kommer dröja längre än så, säger åklagare Anna Asklöv.
4: Snarare framåt tidig höst.
3: Den person som polisen misstänker har fått flickan att döda är häktad i sin utevaro för fler rekryteringar av barn. Allt tyder på att flickan tagit ett snabbt och brutalt steg in i kriminaliteten. Hon misstänks även för ett mord i Stockholmsområdet 2 dagar tidigare. Den dödade pojken har enligt polisen inte själv varit aktiv i den kriminella miljön, men har en nära släkting med kopplingar till organiserad brottslighet. Motivet ska nu utredas närmare, säger åklagare Anna Asklöv.
4: Lite perifert framskymtar ju ett gängkriminellt motiv.
1: Och den 15-åriga flickan har nekat till brott, reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. Så utrikes i östra Kongo Kinshasa har flera tält på ett sjukhus där ebolasmittade kroppar hölls isolerade satts i brand av lokala bybor.
5: Poliser i munskydd betraktar rykande förkolnade rester av sjukhussängar. Det var i samband med att vänner och familj till en ung man som dött av ebola inte fick ta med sig kroppen från tältet där kroppen hölls isolerad för att begrava den som tumult uppstod. Enligt nyhetsbyrån AP samlades en folkmassa utanför sjukhuset. De ska ha kastat sten och sen brutit sig in på det avspärrade området och tänt eld på de tält där kroppar hölls isolerade. En ambulans attackerades och vårdpersonal tvingades fly området. Jean-Claude Mukendi, chef för den allmänna säkerheten i Ituri-provinsen, säger att händelsen sker eftersom unga människor inte förstår hur sjukdomen och smittspridningen fungerar.
6: Justement, c'est une incompréhension due à une jeunesse qui ne comprend pas la réalité de cette maladie.
1: Reporter Carina Segura Morberg. I Storbritannien utreds nu den tidigare prinsen Andrew Mountbatten-Windsor av polisen för fler misstänkta brott med koppling till Epstein-filerna, enligt brittiska medier. Polisen säger att utredningen nu omfattar flera misstänkta brott, bland annat sexualbrott, bedrägeri och korruption. Nu till något helt annat. En megahit som fyller 40 år i dagarna.
7: I slutet av maj 1986 kom albumet som hade fått enorm draghjälp av singeln och titellåten The Final Countdown. Musikjournalisten och författaren Anders Tegner.
8: Det här är en låt som nästan alla människor på jorden kan nynna på. Den lilla trudelutten, den är en av de viktigaste som någonsin har skrivits i Sverige.
7: Och det var sångaren Joey Tempest som skrev låten som blev etta på singellistan i 25 länder.
9: Tycker jag är fantastiskt att vi fick till det.

0: när vi var så unga. Låtidén kom från en keyboard riff som jag skrev när jag var kvar i skolan, i gymnasiet.
1: Europes genombrott, The Final Countdown alltså. Reporter Björn Lindberg på P4 Stockholm. Och med det får Ekot räkna ner till klockan 9.05. Då vill jag lämna tillbaka till våra lokala kanaler.
2: Då startar vi klockan där på 60 minuter. Och under tiden så kan jag riva av en väldigt solig och härlig väderprognos både för idag och helgen. Idag 20-23 grader, imorgon upp till 25 och så lite sent på dagen imorgon kan vi räkna med lite regn också. Men sen blir det fint på söndag igen. Ja, där har du den riktigt, riktigt somriga helgen som väntar oss. Daniel Kjellander här i studion. Lina Ömstedt har hängt i Olof Ström den här morgonen. Och Lo Tinghammar Jönsson är den som uppdaterar oss på allt som har med Blekinge att göra. Jag vet inte hur du kände, men när jag hörde de här tonerna i Ekot så blev jag lite sugen. Jag minns ju också att den här spelades ju när vi räknade ner till millennieskiftet. Ja, du vet då, som hela samhället skulle braka ihop. Alla ställde upp med massa resurser precis när klockan skulle stå 12 och så hände typ ingenting. Men Europe är här i alla fall.

0: The Final Countdown, 40 år här i dagarna med Europe, härlig musik där. Vi granskar Volvo den här veckan.
1: Mm, exakt. Idag så tar vi oss an arbetsmiljön inne på Volvo och de berättelser vi har fått in när vi pratat med 19 personer som är antingen anställda eller före detta anställda. Där kommer det röster om utbredd tystnadskultur, om mobbning och att man liksom måste ha lite kompisband med folk för att kunna slå sig fram och in på Volvo. En av dem som vittnar om just det här, det är en som heter Tobias. Han kom in via ett bemanningsföretag, så han hade inte de här kontakterna. Och då menar han påverkade hans relation framförallt till en kollega.
2: Han sa att jag var dum i huvudet, helt värdelös på jobbet och att jag borde sluta. Man kände sig lite som att man var skit på en stövel. Och jag var egentligen mest nöjd att jag fick behålla jobbet.
1: Ja, och det sammanfattas kanske mest effektivt av en som heter Jan. Han har jobbat på Volvo sedan 80-talet.
3: Om du ska få jobb på Volvo i Olofström, då måste du känna någon. Och går du emot dem, då blir det problem.
1: Ja, det här är utbytta röster, men det är verkliga personer och arbetare som har sagt just de här sakerna. Det finns mer att höra i appen och i nyheterna. Vi hör bland annat fackets svar på den här kritiken. De känner inte igen bilden. Menar också att det inte kommer in så många rapporter om just missförhållanden. Och så hör vi vad Volvo skriver i ett mejl efter att de har vägrat att intervjuas live helt enkelt.
0: Mm. Igår så var det fotboll som spelades på Åvallen i Rödeby. Som landets enda division 4-lag på damsidan så tog Rödeby då plats i kuppen och tog emot Reppe.
1: Mm. Och vi hade ju lagkaptenen här, eller via telefon igår, och snackade upp den här matchen. Hon mindes gamla stormatcher mot LDB Malmö när det begav sig 2012. Och nu var det dags igen då. Sen gick det ju inte sådär kanske som man hade velat. Det blev förlust och uttåg 1-2 mot Reppe Goif från Växjö. Men Blekinge Sport vittnar om en ganska tajt match ändå.
0: Precis. Så att det var precis i slutet, menade i alla fall Rödeby-spelarna att bollen var inne, men inte domaren.
1: Nej, det var nick i ribbans underkant där. Besvikna röster dels om domarinsatsen och så att det inte räckte längre. Frida Bjelke från Syd och Forward, hon säger att ja, borde fått med oss i alla fall en förlängning. Så att svans mellan benen, nya tag nästa år får man säga.
0: Ja, vi får hoppas att de får chansen då igen.

0: BTS och Coldplay, My Universe, lyssnar vi till. Och vi har bett dig att berätta vad du ska hitta på i helgen. Och nu 9:15 på vår Facebook-sida så hittar jag massor av saker som ni ska göra. Och det gör Linn också, minsann.
1: Ja, då fastnat för Camilla Hansson här. Och du skriver att du ska andas, äta dijonsenap i mängder och sen så ska du troga tolka dig rätt, alltså göra någon slags röntgen av dina bihålor, och så skriver du, kommer bli en skön helg. Jag anar en viss ironi i allt detta, men just det där dijonsenapen i mängder, ja, det blir jag lite nyfiken på ändå.
0: Ja, jag gjorde korvstågarna framdagen, då var det tror jag en tesked man skulle ha i, eller om det var en matsked, jag minns inte, men det var inga mängder och det ändå så smakade ganska mycket, så att jag vet inte riktigt vad man gör med mängder av sån senap.
1: Jag tror att det var att du nog skulle haft en tesked, så tog du en matsked, så förstår jag att det smakade mycket dijonsenap, Daniel.
0: Okej då, jag följde receptet så det gick nog bra. Ja. Jag fastnade lite också för Barbro Waltersson som skriver, imorgon har min son 50 år och hans son 18 68-årsfest i bygdegården. Vad var det som hände? Åren går snabbt. Kul ska vi ha med unga och gamla, skriver hon. Ja, det kan man väl undra när man får barn och helt plötsligt så har man dem i barnvagn och sen helt plötsligt så har de en 18-årig son.
1: Ja, det går fort. Det låter som att det kan bli ett jädra öst här imorgon i alla fall. Hoppas ni får kul. Mm. Jag läser också Ulf Tonsäter som säger att jag och frugan sticker till Edinburgh på konferens. Det låter ju nice.
0: Ja, konferens.
1: Ja.
0: Undrar om det är konferens eller om det är konferens. Jag vet inte riktigt faktiskt.
1: Jag vet inte heller vilket. Ni kanske har ett företag ihop, men jag ska i alla fall ta det uttrycket. Det ska säga om allting jag och min man ska göra. Och när man ska låta lite viktig då, att man kanske behöver egen tid så lite. Vi behöver bara åka på konferens. Vi återkommer snart.

0: Put Your Records On med Corinne Bailey Rae. Jobbar man på radio som jag och Lin till exempel gör, så gäller det att inte bli för sugen på till exempel kanelbullar och bli för inspirerad när man är i direktsändning. Då kan det bli dyrt, 25 000 kronor i avgift till staten. Det var kollegorna på morgonprogrammet i Stockholm på kanelbullens dag som var på ett bageri där och berättade vilket bageri det var och tyckte väl att bullarna var lite extra goda. Men så finns det ju någonting som heter otillbörligt gynnande, och då ska man inte säga, då vet ni vad ni ska gå alla kanelbulleälskare, för då blir det problem. Granskningsnämnden fällde det här inslaget, och dessutom så blev det då en liten avgift på 25 000 kronor. Men kanelbullar är ju gott, är det faktiskt.
1: P4 Blekinge, Sveriges Radio.

0: Hon kommer till Karlskrona i sommar för att ha konserter. Agnes här med Love Songs. Christian Lönner finns på Ekot, uppdatera dig.
1: En person har hittats död i Tranemo i natt enligt polisen. Det var i samband med att polisen undersökte en bostad som kroppen hittades. Polisen vet inte vem personen är. Händelsen utreds som misstänkt mord och två personer är frihetsberövade, rapporterar P4 Sjuhärad. I Storbritannien utreds tidigare prins Andrew Mountbatten-Windsor av polisen för fler misstänkta brott med koppling till Epstein-filerna enligt brittiska medier. Polisen säger att utredningen nu omfattar bland annat sexualbrott, bedrägeri och korruption. Bastu, ljusstöpning, Bellmanvitsar och det kurdiska nyåret Nevros är några av de traditioner som i år tar plats på den nationella förteckningen över immateriella kulturarv. Listan är en del av Sveriges arbete med UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet. Det var Ekots nyhetsuppdatering.
2: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
3: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
3: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
2: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
3: För mer information om tävlingen,
2: gå in på sverigesradio.se
3: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: I Can Hear Heartbeat, gammal klassiker från Chris Rea, när vi tar oss fram till 9:30. Vi håller på och pratar mycket om Volvo den här veckan, och ännu en granskning levererar vi till dig idag, Herlo.
1: Vi ska till Olofström, men vi börjar i regionen, för Socialdemokraterna kritiserar nu högerstyret där efter att förslaget om tolkavgifter i vården stoppades när Högsta förvaltningsdomstolen inte tog upp fallet igår. I ett pressmeddelande så säger man att det allvarligaste är vad man kallar styrets nonchalans inför lagen, patienterna och vårdpersonalen. Man säger också att, citat, styrets egensinniga och tjurskalliga strid för att få igenom sin politiska idé har gett regionen dåligt rykte i hela sjukvårdssverige, slutcitat. Varken Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna eller Moderaterna har kommenterat gårdagens besked. Och nu till Olofström, där mobbning och tystnadskultur är det som 19 anställda och tidigare anställda på Volvo vittnar om.
2: Om du ska få jobb på Volvo i Olofström, då måste du känna någon. Och går du emot dem, då blir det problem.
3: Jan har varit anställd på Volvo sedan 80-talet. På fabriken arbetar omkring 2500 personer i en kommun med 12 800 invånare och en arbetslöshet som ligger högre än rikssnittet. Volvoanställda Therese.
4: De flesta som jobbar på Volvo säger inte upp sig. Det är väldigt ovanligt, för lönen är skitbra.
3: De vi pratat med beskriver att vänskapsband kan påverka både arbetsmiljö och möjligheter, och att det kan vara riskabelt att säga ifrån. Tobias kom in som bemanningsanställd. På hans avdelning fanns en äldre kollega som enligt honom mobbade framförallt nya helt öppet.
5: Han sa att jag var dum i huvudet, helt värdelös på jobbet och att jag borde sluta. Man kände sig lite som att man var skit på en stövel.
3: Som inhyrd kändes det säkrast att ligga lågt, säger Tobias.
5: Och jag var egentligen mest nöjd att jag fick behålla jobbet. Det går liksom inte att säga någonting till chefen om den här människan. Då kanske det är du som blir utsatt, speciellt om du är bemanningsanställd.
3: Rädslan att säga ifrån återkommer i flera av våra intervjuer. Och i åtminstone ett fall har det också lett till en formell anmälan. Under 2024 vände sig en anställd till diskrimineringsombudsmannen. I anmälan beskriver personen att han upplevt sig felbehandlad och kopplar det till att han inte ingår i det han kallar det gamla kompisgänget.
6: Jag har fått min anställning via extern annons. Jag tillhör inte det gamla kompisgänget.
3: Han skriver att utanförskapet påverkat hur han behandlats på jobbet, bland annat genom särskilda krav kopplade till lönerevision. Krav som han menar att andra inte behövt uppfylla. Kritiken riktas inte bara mot företaget. Flera vi pratat med känner sig svikna, även av facket, IF Metall, som de upplever står för nära arbetsgivaren. Björn Olsson, ordförande för Metallklubben på Volvo Olofström, känner inte igen bilden av en tystnadskultur eller mobbning.
7: Får jag inte reda på någonting så får jag göra någonting. Mm. Jag tycker bara det är positivt om folk öppnar käften och talar om att de tycker saker och ting är fel.
3: Volvo vägrar ställa upp på intervju, och vi får inte svar på alla våra frågor. I ett mejl skriver de: frågor som rör arbetsmiljö, bemötande och förtroende är viktiga för oss. När konkreta uppgifter kommer till oss följer vi upp dem och arbetar vidare med dem. Alla anställdas röster är inlästa och namn utbytta.
1: Reporter Paula Blank. Gårdsbutiken i Hasselstad utanför Kallinge utsattes för en stor köttstöld igår. Tjuvarna kom strax efter stängningstid, och när de lämnade kort därefter så hade de med sig kött för omkring 6 000 kronor. Man blir så jävla trött, säger ägaren Daniel Enarsson till Sydöstran. Han säger att övervakningskameran inte funkade just vid stölden eftersom wifi-nätverket var nere, vilket visserligen händer ibland, men han misstänker att tjuvarna satte det ur spel vid stölden.
0: Man blir så jävla glad när man hör av väderprognosen.
1: Ja,
0: faktiskt.
1: Ja, jo tack. Jo,
0: om vi ska gå över till det. Ja. 20-23 grader idag, svag vind, sol och imorgon upp till 25 grader.
1: Ja, det är, man får nypa sig lite i armen, men ja. Jag ska vara ute imorgon i alla fall, tänker jag.
0: Men du ska inte lägga allt ute som är lite känsligt för regn, för det kan komma lite regn under eftermiddagen. Det ska man ha med sig.
1: Bra att veta.
0: Maria finns på trafiken och läget i Blekinge 09:35.
8: Det är bra faktiskt. Det har ju varit rätt så lugn morgon, måste jag ändå säga. Jag hade ju lite djur här och var i morse. Men just nu så kan väl bara säga att det rullar på i sin ordning. Det här arbetet, jag har väl inte nämnt det. Det som har varit vid Karlshamn eller vid Bräkne-Hoby snarare i riktning mot Sölvesborg. Det är nu inaktivt. Det betyder att det inte är igång. Så att jag kan inte ta gift på att de inte kommer att göra något mer där, för jag vet om att det, planen är att man skulle jobba där fram tills i början på juni. Men just nu så kan man köra på E22 mellan Bräkne-Hoby och Karlshamn riktning Sölvesborg. Så det kan vi ju glädjas åt. Och skulle det vara så att du är ute och kör, kanske ser någonting du vill tipsa trafikredaktionen om, 020 999 444 är numret.
0: Glad fredag säger jag, Daniel Kjellander, tillsammans med Linn Ömstedt, Maria Mattsson på trafiken och Lo Tinghammar Jönsson som du hörde i nyheterna. Sen har det varit lite svordomar här på den senaste tiden, och det var faktiskt inte jag som hade lagt in den här låten med Glenna Eriksson och Strömstedt. Nej, där får jag lägga skulden på musikproducenten, det är Olle Nilsson idag. Så här får du en svordom till, och den kommer till och med ett antal gånger under låten.

0: Glenmark Eriksson och Strömstedt, en jävel på kärlek.
1: Ikväll är det VM i hockey igen.
2: Italienske målvakten Damian Clara höll på att växa ut till en demon mot Tre Kronor under OS. Ikväll kan det vara dags för just den utmaningen igen. Att få hål på Clara som spelat de senaste säsongerna i SHL. Bland annat i Färjestad där Jack Berglund lärt sig vad som krävs för att överlista keepern.
3: Han har ju storleken på sin sida, han är ju väldigt stor och använder den till sin fördel.
4: Hur hade det varit för dig personligen att göra ditt första mål mot just honom?
3: Kul, man har gjort några mål på träningar och det är dags nu.
2: Matchen mot Italien inleds 8:20 ikväll och hörs i P4 i Sveriges Radio.
1: Reporter på plats i Schweiz, William Waldetoft. Den anrika handbollsklubben Eskilstuna Göif räddas från konkurs tack vare att en sponsor lånar ut 1,5 miljoner kronor till klubben. Lånet räcker för att betala merparten av Göifs kvarvarande skatteskuld på 1,82 miljoner, det uppger SVT. Klubben har sedan tidigare dragit sig ur herrarnas högsta liga inför kommande säsong. En som inte drar sig ur är svenska slalomåkaren Kristoffer Jakobsen. Efter den tunga fjolårssäsongen satsar han nu med en ny treårsplan.
5: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en treårsplan själv nu som jag går all in på.
1: Hör mer från slalomstjärnan i appen Sveriges Radio där du också kan höra om den ekonomiska krisen i det alpina landslaget. Golfaren Jesper Svensson har fått en kanonstart på veckans PGA-tour-tävling i Texas. Svensken som är rankad 207 i världen gjorde 9 birdies på första rundan och delar andra plats med amerikanen Brooks Koepka som till den här säsongen återvände till PGA efter några år på den kontroversiella och saudistödda LIV-touren. Leder det gör Taylor Moore från USA ett slag bättre än Jesper Svensson. Det sätter punkt för morgonens uppdateringar från Radiosporten.

0: Saltjam med Ava Max. Det är fler program som kommer att komma här runt lunch, bland annat det här.
1: Lite ont i hälsenan och ska springa Göteborgsvarvet i helgen. Har du kanske bara tränat några kilometer och ska springa maraton? I P4 Extra Fredag får du vägledning av löparcoachen. Och en som aldrig sitter still är Nassim Al-Fakir. Han kommer hit och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Har det funnits ett verk som mästaren skapat där? Jag ska också välja en bra fredagslåt. Vi startar 13.04 med P4 Extra Fredag. Jag heter Titti Schultz.

0: Fever Dream med Alex Warren. Kvart i 10 P4 Blekinge. God förmiddag på dig, säger Linn och Daniel. Och jag kan konstatera att för första gången någonsin inför ett val så har alla partiledare skaffat ett officiellt konto på den sociala medieplattformen TikTok. Och det är så att bland de som är födda på 00-talet så ökar då hela tiden hur många som faktiskt tar del av politik just på TikTok. Förra valet 22%, detta valet räknar man med runt 38% enligt siffror från Internetstiftelsen. Men vad gör då våra partiledare på TikTok? Jo, de dansar till exempel till Lush Life med Sara Larsson, i alla fall om man ska tro Kajsa Falaskas som är docent på Mittuniversitetet som forskar på just vad de gör på sociala medier och TikTok-partiledarna. Hon menar att det rimmar lite illa med den här politikerrollen och ta ansvar för framtiden. Men det där med tramset, det är också viktigt, och det här vardagliga, prata om vädret och hur smakar kaffet, det menar sociala medieexperten Emanuel Karlsten, för det är det här som bygger relationer och gör att vi lyssnar bättre när de sen har någonting viktigt att säga, menar han. Medan då Oskar Samuelsson som jobbar med kommunikation säger att det gäller ju på TikTok att vara underhållande eller intressant från sekund noll, annars är man borta. Ingen press. Det är SVT som har gjort en grej om det här. Avgörs valet på TikTok, finns ju också om du är lite mer intresserad om det på SVT Play.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

You to me are everything med The Real Thing. Du vet väl att du kan smsa till oss här på P4 Blekinge om du har någonting på hjärtat. Då smsar du till det lite märkliga sms-numret 0455 36 68 68. Men jag kan lova, det går alldeles utmärkt. Till exempel så har Ulf Sörmlind gjort det och skriver: god morgon, varför spelar ni inte alla nya VM-låtar? De från 94 har vi hört. Jag antar att han tänker på När vi gräver guld i USA som vi spelade häromdagen, gör lite då och då. Dags att steppa upp VM nu. Ja, det är Ulf. Det är ju faktiskt så att det är ju inte så himla långt kvar. 15 juni spelas första matchen. Vi steppar väl upp med den officiella VM-låten från Shakira.

Burna Boy, Die Die, den officiella VM-låten. Hoppas att du känner peppen, precis som då du, Ulf Sörmlinde från Asam, som saknade de här nya VM-låtarna. Det har kommit ett helt gäng svenska också. Och från Sölvesborg spelade vi nyligen i P4 Blekinge här förra veckan, eller var det kanske till och med denna veckan. Tiden flyger iväg. Jubel och Naming, de vill blanda sig in i musikmixen här på P4 Blekinge.

Dancing in the Moonlight med Jubel och Name In. Förmiddagsprogrammet med Carl Magnus och Elena tar strax över etern. Du ska bland annat då få träffa här precis efter 10 en tjej som har levt 6 år av vanlife, alltså en typ liten husbil. Så hon har faktiskt byggt 2 stycken. Och när det är vinter, ja men då är det hon i Kroatien, Italien, Spanien och Portugal. Det låter väl härligt. Du får höra mer från henne efter 10.

0: avlyssnat hos ministrarna.
1: Ja, det var ju som på ett pärleband som 32 utrikesministrar passerade här det stora medieuppbådet på väg in till det här historiska NATO-mötet i Helsingborg. Och ja, beskedet från utrikesministrarna, man talar om den ryska aggressionen, man talade om Europa söker ansvar för sitt eget försvar, man talade om behovet av att öka tempot inom försvarsindustrin och man pratade också om Ukraina som en blivande NATO.
0: NATO-chefen Margaret Rutte och USAs utrikesminister Marco Rubio ska göra ett uttalande, men jag tror inte de har gjort det ännu, eller hur ligger det till?
1: Nej, de verkar ligga lite efter schemat här. Man väntar fortfarande på att de ska komma med ett uttalande. USAs utrikesminister Rubio är ju här nu också för att träffa sina NATO-kollegor. Och NATOs generalsekreterare var ju den som först av alla steg in här idag. Lite glad i hågen, starkt leende. Han ville nog ingjuta mod inför det här mötet och talade om goda nyheter. Och i det syftade han på då att försvarsinvesteringarna i Europa ökar. Och det är ju någonting som man också ska följa upp på det här mötet. Det här målet som man satte i Haag förra året, 5% av BNP som NATO-länderna ska då investera och hur det går med det målet helt enkelt.
0: Du, vad är det som händer under dagen då under detta utrikesministermöte?
1: Ja, en del ceremoniellt. Det ska bli ett sånt där traditionellt familjefoto och sen så kommer det ju bli överläggningar. Dels i storgruppen men också en hel del bilaterala och sidomöten mellan olika länder och olika ministrar.
0: Vad är det viktigaste på dagordningen?
1: Ja, men det handlar ju här handlar ju om att förbereda sig, att komma överens inför det stora NATO-toppmötet i Ankara. Och då handlar det dels om det här med ekonomin, försvarsinvesteringarna. Det handlar också om hur man ska öka tempot inom försvarsindustrin. Hur man ska kunna producera mer helt enkelt för att kunna öka då den militära takten. Och så handlar det om det här med sammanhållningen och att komma överens. Och så handlar det väl också om att försöka tona ner spänningarna med USA. USA har ju uttryckt missnöje till exempel då när det gäller stödet och kriget i Iran och Hormuzsundet och vilket Maria Malmö Stenegard avvisade tidigare idag.
0: Tack ska du ha, Carina Holmberg, vår reporter på plats på NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Och så slutar Ekot klockan 10.
2: Och så här börjar förmiddagen i P4 Blekinge. Hjärtligt välkommen ska du vara, kära vän. Carl Magnus och Helena Gustafsson till din tjänst idag. Och vi tittar på en kort och kärnfull väderleksprognos som indikerar att det i princip ingen vind. Soligt, 20-23 grader och ja, närmast kusten något svalare, inget nytt över det. Och en solig avslutning på fredagen och i natt mestadels klart lokalt så kan det förekomma lite diesel eller dimma. Precis som det ska, eller vad tycker du?
3: P4 Blekinge.
4: Sveriges Radio.
2: Och kör vi gasen i botten.

0: Fotbollskör lär vi väl höra en hel del utav nu i sommar, misstänker jag i alla fall, fast de får ropa högt eller långt och över jetströmmarna, eller vad säger du, Marie?
1: Ja, men precis, men spännande blir det.
0: Definitivt. Ja. Spännande överallt här i världen, och ämnet Ebola.
1: Ja, det är nästan lite för spännande. Ja. För det går inte att utesluta att Ebola-viruset, som har ju börjat sprida sig på nytt, kan nå Blekinge. Hittills har över 130 personer dött av det här viruset och 600 misstänks ha smittats. Men hälso- och sjukvården är ändå tränad och redo för oväntade virus. Det säger Blekinges smittskyddsläkare Bengt Wittesjö.
2: I alla regioner finns det en infektionsklinik som har tränats regelbundet och är beredda att kunna ta hand om den här typen av sjukdomsfall under 1 till 2 dygn under tiden som man då skickar prov till Folkhälsomyndigheten för analys.
1: Mm, det sa alltså Blekinges smittskyddsläkare Bengt Wittesjö.
0: Och turister då, som har skitit i det blå skåpet, skulle man kunna säga det?
1: Ja, det kan man lugnt säga, nästan bokstavligen faktiskt.
0: Oops.
1: Och det är Länsstyrelsen i Blekinge som klagar nu till Karlskrona kommun på att så många turister tar sig in i myndighetens kontor på sommaren. Man skriver i ett brev att toaletten i receptionen fått stängas av på sommaren eftersom så många vill använda den. Inbrottslarm ska också ha gått flera gånger när folk rycker i dörrarna på husets baksida. För grejen är att precis intill kontoret så ligger nämligen ett servicehus med toaletter och dusch för de husbilsturister som står på en ställplats några hundra meter längre bort. Och man vill ju gärna att de ska använda den istället. Och nu vill Länsstyrelsen se tydligare skyltning, tack.
0: Jo, exakt det som vi är inne på. Liksom, och sätt ut det liksom på alla tänk på olika språk. Sätt en sån här QR-kod så du kan hitta precis varenda språk i hela världen. Allt fixat med AI.
1: Mm.

0: Om du känner igen den ena rösten, det vill säga den manliga där, så är det ju såklart Mick Jagger. What you expect me to be when I'm 80 years old? A vegetable? Nej du, let's rock and roll. Och det gör han med all den äran. Rösten är ständig och välbehållen form. Mer sånt. Man lever precis som vanligt i en van. Man har samma behov och problem som när man bor i en lägenhet. Ja, det säger Andrea Hansson från Jönköping som levt vanlife i 6 år nu. Och du är där, Helena.
1: Och vad är jag då? Jo, där är Ronneby Brunnspark för dagen och Overland Adventure Expo 2026. Det här är ett 3-dagars evenemang som fullkomligt grottar ner sig i vanlivet. Alltså, tänk allting som man kan bo i som rullar på hjul och som man kan ta sig fram med. Ungefär så. Och just nu så står jag väl vid... Jag vet inte om jag får kalla det för en ombyggd stor skåpbil. Vad säger du, Andrea?
2: Jo, men det är precis det. Det här har varit en tom varubil som jag har byggt om till mitt hem.
1: Och det här är den andra värnen som du bygger om för att leva i. Du har levt värnliv i 6 år.
2: Ja, det stämmer. Det är helt fantastiskt tycker jag.
1: Och vad är det som är så fantastiskt med det då?
2: Ja, men dels att kunna åka vart man vill, när man vill och kunna se nya platser. Men också att kunna liksom skala ner lite och verkligen fokusera på det man... Ja, men det man brinner för och det man mår bra av.
1: Men du säger att det här är egentligen inte så stor skillnad att bo i en van eller att bo i en lägenhet. Vad menar du med det?
2: Ja, men alltså allting man tycker om när man bor i lägenhet, alla problem man har i lägenhet, det följer ju med en till vanen också. Så man kan inte flytta in i en van för att man tror att allting ska lösa sig och att det bara är guld och gröna skogar, utan man har ju ett helt vanligt liv även om man bor i en van. Så man behöver jobba, man behöver diska, städa, tvätta. Och sköta liksom sitt psykiska mående oavsett var man bor. Så för mig är det liksom samma sak i vardagen, bara att jag bor på ett annat sätt.
1: Men alltså jag måste ändå få fråga, nog kan det väl uppstå liksom specifika problem då som är specifika för att just leva så här smått som en van innebär. Jag menar, hur många kvadratmeter är det?
2: Här är det 7 kvadratmeter.
1: Alltså det är tokigt. Kan vi bara gå in och titta lite?
2: Ja, absolut, absolut. Välkommen.
1: Tack. Men går du först så tar jag rygg på dig här. Och då är det nyklippt gräs här i Brunnsparken. Så då får man typ ta av sig skorna här naturligtvis på den lilla mattan. Gör vi det. Här är en skål för en hund, misstänker jag.
2: Ja, precis. Min hund Stella har jag med mig. Jag adopterade henne i Portugal första.
1: Nej, men titta vad gulligt. Och hon har ju sin hundkoja under din säng här längst bak.
2: Precis, hon har ett litet klipp in så att hon alltid ska kunna gå iväg och sova när hon känner att hon behöver det.
1: Gud vad härligt. Men vilka problem finns det då liksom specifikt med att bo på så här liten yta?
2: Det är väl att man inte kan köpa på sig saker som man brukar. Om man kommer på ett nytt intresse, jag helt plötsligt skulle vilja börja cykla, så är det väldigt svårt för mig att få med mig cyklar. Eller om jag liksom skulle hitta något annat intresse som tar utrymme. Mm. Men annars så tycker jag inte att det är så mycket problem egentligen. Utan jag ser det mest som en möjlighet att liksom sortera ut det som jag verkligen mår bra av att ha med mig. Mm. Och få bort allt, ja, men allt brus däremellan.
1: Och vad är det viktigaste vi har här runt omkring oss? Alltså? Jag ser säng, jag ser kök, jag ser litet matbord. Här är väldigt, väldigt fint inrett. Här är lite bilder från en semesterresa kanske som hänger på väggen här.
2: Precis, jag har samlat på mig några av mina bästa minnen och hängt upp på väggen. Jag skulle säga att det viktigaste är väl, för mig är det att ha ett stort kök. Jag vill att allting ska kännas liksom som ett vanligt hem. Jag vill inte behöva krångla för att laga mat eller inte få plats med min mat i kylen. Så jag har en vanlig kyl och frys i lite mindre format, men... Det ska ändå gå att förvara allting som man ska. Jag ska kunna sitta och jobba och äta vid mitt köksbord. Ha en skön säng som jag inte behöver bädda om till soffa varje kväll. För jag vill att det ska vara så smidigt som möjligt. Och känna så normalt som möjligt, om man säger så.
1: Så sängen är också tv-hörnan här i den här världen?
2: Precis. Så man ställer upp ett par kuddar mot väggen. Och så har jag tvn på väggen mitt emot så man kan sitta där.
1: Nu har jag en stor sändningsväska på ryggen, men jag tänker ändå vända mig om här och blicka liksom framåt. Då är det ett skynke mot själva körkupén, om jag så får kalla den. Eller vad kallar du den?
2: Hytten.
1: Hytten förstås. Ja.
2: Precis, det är för att skärma av lite så man inte känner lika mycket att det är en bil. För jag vill ändå ha så att man kan gå fram. Om någonting skulle hända eller om jag behöver åka iväg någonstans mitt i natten så vill jag kunna krypa igenom där och köra iväg.
1: Alltså känner du aldrig så här, åh, jag vill ha lite mer space?
2: Men då öppnar jag bara dörren och går ut. Alltså det, jag har ju hela världen som min trädgård, så det finns hur mycket som helst.
1: Också ett sätt att se det på, måste jag säga. Jag vet att du tillbringar liksom sommarhalvåret i Sverige och vinterhalvåret i Spanien och Portugal. Nu senast i alla fall, också Italien, Kroatien har du varit och så vidare. Och du lever så här också med tanke på liksom att du behöver det rent fysiskt och psykiskt.
2: Precis, jag tycker att det blir ganska ja, men tufft på vinterhalvåret i Sverige. Så jag har haft mycket vinterdepressioner och utmattningar som blir mycket, mycket värre på vintern. Så då har jag bestämt mig för att jag åker söderut och får lite mer sol, lite mer värme och tar hand om min mentala hälsa på det sättet. Det tycker jag gör jättestor skillnad.
1: Jag älskar ju mina grannar. Gillar du inte grannar?
2: Jag gillar grannar på jul. Jo, men jag tycker att grannar kan vara fantastiskt, men jag har ju grannar på ett annat sätt nu. Så vi träffar ofta andra vanlifers och åker tillsammans i en eller två, kanske till och med tre månader. Och då har man ju dem som grannar. Och sen byter man grannar efter ett tag och får nya grannar och fortsätter så.
1: Alltså jag tänker att man måste vara ganska osentimental i sinneslaget för att bara säga hej då till kompisar. Fast man kanske återses igen, eller?
2: Ja, vi säger nästan aldrig hej då, utan vi ses snart. Så vi...
1: Men gör ni det också, ses snart?
2: Ja, absolut. Det är, ja, men de som vi står bredvid här, vid här, de träffade vi för första gången på en vänträff här i Sverige. Och sen igen i Spanien. Och nu har vi mötts upp igen i Sverige. Och så är det med många människor vi träffar på vägen. Att man möts igen, för de allra flesta åker ju på heltid som vi träffar.
1: Alltså de här grannarna som jag ser nu här precis bredvid, som du står front mot, bak mot. Det är era kompisar, det är grannarna.
2: Ja, precis. Den vita och röda bilen här.
1: Kul! Vi är tillbaka här i Brunnsparken alldeles strax med Andrea Hansson från Jönköping, som alltså levt det här vanlivet i 6 år nu.

0: Rottnes egna glamrockare, Worrying Kind här, alltså The Ark. Och tillbaka till dig nu, Helena och Andrea Hansson från Jönköping som bott i sin egenbyggda van i 6 år nu. I Ronneby Brunnspark var det.
1: Just det. Här är det då en mässa i 3 dagar nu för att för folk som verkligen älskar det här livet, att liksom bo på 4 hjul och driva runt. Ja, det är ju faktiskt en boendeform. Liksom. Det här är ett liv. Och Andrea, du har ju bott så här i 6 år nu. Det här är din andra egenbyggda van som vi står i. Och är det så att man känner igen dig, så är det faktiskt så att du varit på tv också förra året, eller hur?
2: Ja, precis. Jag var med i Grand Designs renoveringar förra året. Det var jättekul att få dela med mig av det här livet i ett så stort program. Mm.
1: Och det här är som sagt din andra van som du byggt själv. Det sägs ju att om man ska bygga hus så blir man nöjd 3:e gången som man bygger ett hus. Då får man allting perfekt. Förstås måste jag fråga. Kommer det bli så att du bygger en 3:e van eller är du redan helt nöjd?
2: Jag älskar den här vanen, men jag planerar också nästa van. Så det kommer nog absolut bli en till. Jag tycker den här är fantastisk, men jag vet ju också att jag utvecklas hela tiden och kommer på nya saker. Och, jag menar, det kommer alltid finnas saker jag vill göra bättre eller förändra lite grann. Så det kommer bli en van till.
1: Bakom ryggen så har du din säng och under din säng sover Stella, hunden. Här finns ett litet bord med 2 platser. Här finns vinglas som är magnetiskt upphängda i taket. För att det blir ju som sagt lite vingel på vägarna och sånt. Väldigt många smarta lösningar slås jag av, Andrea.
2: Ja, men vad kul. Det är sånt man får tänka på när man bor så litet. Man måste både effektivisera platsen som finns, för man har ju väldigt lite utrymme att leva på. Och då gäller det att göra det så smart som möjligt för att liksom få med så mycket som möjligt. Jag har också en uppfällbar bänkskiva här bakom dig. Om jag behöver mer liksom bänkyta i köket så kan jag fälla upp den och få nästan det dubbla i alla fall.
1: Ja. Du, men alltså det här började ju egentligen med pandemin och covid. Du jobbade som ljustekniker då och de jobben försvann ju, det vet vi alla. Och sen tog du det här steget liksom att säga upp lägenheten och bygga och inreda en egen van. Var det liksom längtan efter att skala ner och ett annat mående, eller vad var det, skulle du säga, som var liksom brännpunkten?
2: Det var nog en kombination av liksom måendet och att jag kände mig fast när jag inte kan resa. Och under covid så det gick ju liksom inte flyga eller åka någonstans så. Så jag kände att jag måste göra någonting. För jag kan inte vara här, liksom vara kvar i min lägenhet i ett år utan att åka någonstans. Mm. Och även om det bara så var jag upptäcka nya platser i Sverige till en början, så gjorde det väldigt, väldigt mycket. Och det här att veta att jag kommer snart åka iväg utomlands också.
1: Men alltså, du kunde ju inte bygga då liksom. Du fick lära dig allting från grunden. Det var verkligen så här... Alltså, do it yourself.
2: Exakt. Det var väldigt många timmar på YouTube och andra ställen man kan göra research för att se hur andra har byggt och ja, men hur 12 volts el fungerar, hur man bygger ett vattensystem, hur man isolerar på bästa sätt. Så jag fick ju lära mig allt det från grunden. Men jag tänker också, om jag kan göra det så kan alla göra det.
1: Men alltså, med den här vanen nu som du har byggt, vad kommer du att förändra till din 3:e då, måste jag fråga?
2: Jag kommer köpa en större van. Min första van var lite större än den här och då tänkte jag, nej men... Den här gången kan jag skala ner lite grann så den är nästan 1 meter kortare. Men jag vill faktiskt gå upp i solk igen för att eventuellt få in en dusch också. Det är något jag hade i min första van som jag valde att ta bort för att det används inte. För att det går åt mycket med vatten, jag vill ha varmvatten och det tog mycket ström. Så jag tog bort det, men nu finns det en del nya smarta lösningar som gör att man kan ha obegränsat med varmvatten i en dusch i en van. Så jag tror att det kommer bli en dusch till nästa. Annars kommer den se ganska lik ut.
1: Vad lyxigt det blir, Andrea.
2: Ja, men som sagt, jag vill ha ett helt litet hem på en väldigt liten yta som jag kan ta med mig överallt.
1: Men det här med hem och så, liksom, funderar också på, tror du att du någonsin kommer att bo i en lägenhet igen? Jag vet inte vad du har för drömmar och så liksom framåt, men vad skulle liksom få dig att överge det här vanlivet? Jag tänker, om du vill bilda familj till exempel, kan man leva med barn i en sån här liten van?
2: Det finns det många som gör. Jag vill inte ha barn, men jag vet många som lever med barn i en van. Jag tror att jag skulle vilja ha ett hus i Sverige också som jag kan ha som bas på sommaren, ha alla mina, men jag har lite lådor med grejer hos mina föräldrar nu. Jag skulle vilja ta bort det därifrån så att de får lite mer utrymme och bara ha någonstans att landa när vi är i Sverige. Men annars så tror jag att det här är något som kommer att sitta kvar länge.
1: Du lever ditt drömliv.
2: Ja, exakt.
1: Har ni blivit nyfikna på hur det ser ut här så kommer jag naturligtvis att ta lite bilder och lägga ut på våra sociala konton med Andreas välsignelse, det får jag väl?
2: Absolut, det går jättebra.
1: Ja, men vad fint. Tack snälla för att jag blev inbjuden. Så mysigt att ha det.
2: Tack själv, kul att du kom.

0: Akuten får nog utav glamrock på en förmiddag. Så vi drog till med Stars of Mars och Marshall Manor från 1993. Nu har det blivit dags för lokalbiten med Marie. Klockan är 10:30 och vi inleder med Ebola.
1: Ja, det går inte att utesluta att Ebola-viruset som börjat sprida sig på nytt kan nå Blekinge. Hittills har över 130 personer dött och 600 misstänks ha smittats, det säger Blekinges smittskyddsläkare Bengt Wittesjö.
2: Vi har människor som reser snabbt över hela jordklotet, så att det går ju inte att utesluta utan att något enstaka fall skulle kunna dyka upp.
3: Den variant av Ebola-viruset som har börjat sprida sig i framförallt Kongo och Kinshasa är ovanlig. Och det finns än så länge inte något vaccin mot den. Bristen på resurser har också gjort att dödligheten varit hög, runt 50% enligt Bengt Wittesjö. Men om något fall skulle komma till Blekinge och Sverige menar smittskyddsläkaren att vi är redo.
2: I alla regioner finns det en infektionsklinik som har tränats regelbundet och är beredda att kunna ta hand om den här typen av sjukdomsfall under 1-2 dygn under tiden som man då skickar prov till Folkhälsomyndigheten för analys. Så skulle det visa sig att vara en sån här blöda sjuka då, eller till exempel Ebola, så finns det färdiga rutiner för hur de patienterna i så fall ska transporteras. Och just nu så är det till Huddinge sjukhus i så fall då, till den högisoleringsenheten som finns där.
1: Och det sa Blekinges smittskyddsläkare Bengt Wittesjö, och reporter här var Tim Gashi. Gårdsbutiken i Hasselstad utanför Kallinge utsattes för en stor köttstöld igår. Tjuvarna kom efter stängningstid och när de lämnade kort därefter hade de med sig kött för omkring 6 000 kronor. Och ägaren Daniel Enarsson, han säger att övervakningskameran inte funkade just vid stölden eftersom wifi-nätverket var nere, vilket visserligen händer ibland, men att han misstänker att tjuvarna satte det ur spel vid stölden. Så till Sölvesborg. Duvan och Listers mötesplats i Sölvesborg motverkar ensamhet och isolering bland äldre. Och Jan Albertsson är en besökare som uppskattar mötesplatsen.
4: Den betyder mycket, faktiskt gör den det. Och vad ska man säga, så sitt andra hem, det kan inte vara bättre. Det är bara sund och stänger så tidigt.
5: Duvans och Listers mötesplats i Sölvesborgs kommun vänder sig till personer som är över 65 år. Dagligen erbjuder mötesplatsen gympa, promenader och underhållning för äldre. Det finns även möjlighet att äta lunch på mötesplatsen. Jan Albertsson trivs med aktiviteterna och sällskapet, men hade gärna sett att det var öppet till klockan 18.
4: Jag slipper att sitta hemma.
1: Vad kan du göra här som du inte kan göra hemma, tycker du?
4: Prata med folk. Så det är ju jätteglad. Ja, men det är trevligt här.
5: Just ensamheten bland äldre är något som aktivitetssamordnare Lukas Vägbo märker av i sitt arbete.
6: Vi får ju kvitter på det varje dag, mer eller mindre. Just den här att man har en samlingspunkt, man har någonstans att vakna och göra sig fin till och gå till. Känner att man har en tillhörighet, man skaffar nya vänner här. Det är väldigt många som hänger upp sin vecka på vad som finns här.
5: Marie Lundahl, Hanna Södergren, P4 Blekinge.
1: Och nu över till vädret, Carl Magnus. Det blir sommar idag, det, ja, kan man nästan säga, eller hur?
0: Vädret är fyrstavigt om man nu gillar det och inte, ja, är det med laktosintolerans så kan man ju ändå äta glass.
1: Ja, du tänker så,
0: ja,
1: såklart.
0: Det är så få rader så jag får nästan fylla ut själv. Ja. Soligt väder, 20-23 grader, vindstilla. I kväll en solig avslutning på fredagen och i natt mestadels klart, kan vara lite dis eller dimma. Ja, det är det helt enkelt. Finns inte mer.
1: Underbart.
0: Och imorgon ännu varmare.
1: Mm, härligt.
0: Så kör vi på.
7: Det här är P4 Blekinge.
8: Sveriges Radio.
0: Och vi ska strax tillbaka till Helena i Ronneby Brunnspark.

0: Den eviga ungdomen Bette Midler och Favorite Waste of Time fick vi här. Och Helena, du står och tittar ute i grönska där i Ronneby Brunnspark. Hur ser det ut omkring där?
1: Det är ju vans och stora bilar och mindre bilar och tält på tak, tält utanför bilar. Det är båt, alltså alla möjliga saker du skulle kunna tänka dig för ett liv liksom på vägarna där man bor, inte i lägenhet eller hus, utan man liksom lever längs med vägarna. Här finns typ precis allt man kan tänka sig.
0: Är det även, Helena, jag försökte avbryta det, men de här lite mindre tälten som har sett liksom på taket på en vanlig bil?
1: Ja, definitivt. Jag såg precis vid en sån bil nu där taket eller tältet liksom är delvis på taket, men sen går det också ut lite utanför bilen och liksom mynnar ut i ett tält vid sidan om. Här är en kille som jobbar här. Hej, vad heter du?
2: Lenny Hansson heter jag.
1: Hej Lenny, jag står och beundrar det här tältet.
2: Ja.
1: Berätta.
2: Nej, men det är ju taktält. Det är absolut finaste vi har här i världen.
1: Det säger du helt utan att... eller vad ska jag säga? Du bor naturligtvis så här väldigt ofta. Du gillar det här livet.
2: Jag har bott heltid i taktält i 6 år. Jag äger ingen lägenhet och ingen hus.
1: Varför väljer du det?
2: Nej men alltså, frihet, livet, glädje, energi, allt. Lycka.
1: Och vart tar liksom bilen och taktältet dig?
2: Nu jobbar jag med det här då. Alltså inte med taktälten utan med en... jag vet inte vad jag ska säga. Jobbar med en dryck som jag åker runt med då. Så att det är liksom, jag åker från Kiruna i norr till Malmö i söder.
1: Men du håller dig i Sverige?
2: Ja, än så länge.
1: Men 6 år har du gjort det här. Liksom, hur är det att bo i det här tältet på taket av bilen i 10 minusgrader eller kanske mindre?
2: Jag måste ändå erkänna att på vinterhalvåret så bor jag heltid på hotell.
1: Det är så?
2: Ja. Ja.
1: Det blir för kallt eller?
2: Det finns dieselvärmare, det finns insatser som man isolerar taktälten också. Så att det går ju, men det är lite krångligt med snö och grejer uppe i norr då, kanske.
1: Men det här med att liksom ha samma grannar, ha lite mer space och så vidare, det är ingenting du saknar?
2: Nej, alltså, tro mig, jag lever life.
1: Du lever life. En sån här mässa då, liksom, hur kommer det sig att du är här?
2: Som sagt, det är min energidryck som jag åker runt med. Så att jag kör den. Och vi är lite outdoor-inriktade, så att det är därför jag är här.
1: Första dagen idag, ni har precis öppnat, eller här nu vid 10-tiden, 3 dagar framåt. Vad ser du mest fram emot?
2: Nej, men alltså allt bara. Väder, vind, människor, glädje.
1: Det ska bli toppenväder.
2: Ja, jag vet. Sitta och grilla korvet och bara leva livet.
1: Var kommer du från?
2: Jag är uppvuxen i Sundsvall. Men jag kommer från Skellefteå nu.
1: Har du varit i Brunnsparken förut?
2: Nej.
1: Vad tycker du?
2: Nej, superfint.
1: Visst är det fint?
2: Ja, det är helt otroligt. Det är vattenfall bakom för oss här och det är liksom en liten sjö. Och, alltså det är otroligt.
1: Ta dig upp en promenad i skogen här sen, det är jättefint.
2: Ja, kanske.
1: Om du hinner.
2: Ja.
1: Tack för pratstunden.
2: Tack.

Om en liten stund blir det kulturnyheter här i P4 Blekinge och förmiddagen välkomna Magnus Hellholm och Helena Gustafsson. Så vi kommer att höra mer ifrån Ronneby Brunnspark här under förmiddagen och vad som händer där allt eftersom folk samlas där. Men här var det då Mick Jagger, David Bowie, Dancing in the Street.

0: göteborgaren Albin Lee Meldo, Elvis, I love you. Klockan är 10:50, dags att koppla in kulturnyheten och se vad de har att bjuda på.
1: Efter framgångarna med Star Wars-serien kommer nu filmen The Mandalorian and Grogu. Och Sigourney Weaver är ny i Star Wars-universum.
2: You know, when I get to join something like Star Wars and there's also a great story and also play a wonderful, strong woman character who I can believe in, then it's a jackpot for me.
3: Sigourney Weaver är ute efter en bra berättelse när hon läser manus. Och här var det, en berörande historia dessutom. Och att jag får spela en stark kvinna, ja, det är jackpot för mig, säger hon. Regissören Jon Favreau regisserade Mandalorian-serien. Han var 10 år när första Star Wars-filmen hade premiär 1977. Och Jon Favreau, han vill förvalta Star Wars-arvet.
4: You want to make sure that you're honoring Star Wars, and everybody who's a fan of Star Wars has a sense of what Star Wars is. And as fans and as storytellers, we try to come together and figure out together something that feels authentic to this world.
3: Jon Favreau vill att fansen ska känna igen sig i The Mandalorian and Grogu, nya filmen, och Sigourney Weaver. Hon gillar budskapet i filmen.
2: I love how hopeful it is, really, that someday everyone will be getting along no matter what they look like and what planet they're from.
1: Björn Jansson hade träffat Sigourney Weaver och Jon Favreau. Och så planeras en film om en svensk ikon. Tommy Körbergs liv och karriär ska bli film, rapporterar Dagens Nyheter. Vem som ska spela honom är inte klart, men filmen ska skildra hans genombrott i slutet av 60-talet och de första 10 åren som folkkär artist. Med ett turbulent och självdestruktivt liv. Kärnan i min story är en ung man som söker bekräftelse. Det säger Tommy Körberg till Dagens Nyheter. Sist i Kulturnytt med Viveka Blad.

0: Super Trooper, Amban 5 minuter 11, P4 Bleking och förmiddagen och i Ronneby Brunnspark, Helena Gustafsson. En gång.
1: Ja, hej!
0: Hej!
1: Alltså det är så sjukt att gå runt här. Man ser liksom tält precis överallt. Det är som en djungel. Jag känner mig som Bambi på hal is. Jag typ vet ingenting om det här. Men det är tur att det finns folk som vet mer då. Till exempel Andreas Weimeier. Sa jag rätt nu? Weimeier.
2: Weimeier, ja precis.
1: Weimeier som jobbar på Gazelle Adventure. Ni är här med era taktält. Lite kort bara, du som är i branschen. Vad behöver man ha i ett taktält för att liksom det ska kännas som en bekväm sak att ha med sig på vägarna?
2: Det är, alltså ja, från min synvinkel så är det, du ska sova gott först och främst. Och där har vi tagit fram speciella madrasser till just våra tält då, som är anpassade. Och det är...
1: Är det mjukt alltså?
2: Det är väldigt mjukt. Vi kallar dem till och med Cloud.
1: Oj!
2: Gazelle Cloud. Ja. Så då pumpar man upp med en pump och de blir 10 cm höga. Och det är foam inne i madrassen, så det är inte bara luft. Och de kan du ha kvar i tältet. Du måste självklart tömma dem på luft, men du kan ha kvar dem i tältet när du packar ihop tältet.
1: Så man ska sova gott. Det är inte ljudisolerat, det förstår jag. Men det är också lite av livets grej, liksom, att man ska vara nära naturen, tänker jag.
2: Precis. Ja. Man vill ju höra fågelkvittren. Eller det fantastiska vattenfallet vi har bakom
1: oss. Eller hur? Vad säger du om Brunnsparken?
2: Fantastisk plats, ja. Verkligen. Och att solen skiner gör ju inte saken sämre.
1: Imorgon ska det bli 25 grader varmt, hör det, eller någonting sånt. Blir det väldigt varmt på taket av en bil då i tält, tänker jag. Det här tältet är svart.
2: Ja, det blir det faktiskt. Och oavsett om det är svart eller grönt eller blått eller, så blir det väldigt varmt om du går upp klockan 12 på dagen och det är gassande sol. För det är ganska litet utrymme ändå. Men vi har ju stora fönster, vi har bra myggnät som man bara kan stänga myggnäten då. Och då fläktar det igenom väldigt, väldigt snabbt. Så jag har aldrig varit med om att jag ska gå och lägga mig och att jag tycker att det är för varmt att gå och lägga mig.
1: Ja, det säger alltså Andreas Weimeier här nu då, som är en av utställarna i Ronneby i helgen, fredag, lördag, söndag. Folk börjar också fyllas på här nu, Carl Magnus. Jag ser ju att det är folk som går och sonderar mellan tälten, spanar. Man är kanske lite försiktig, vill inte riktigt gå fram. Men gör det, för det finns alltså sjukt mycket att lära sig här, ska jag säga.
0: Och du fortsätter att hänga kvar där?
1: Det gör jag.
0: Hörs vi sen då.

0: vet inte, helt plötsligt så är jag vrålsugen på att käka stekta revbensspjäll eller grillade. Kanske man blir när man lyssnar på så här countrymusik. Luke Combs här, Be By You. Nu mina vänner är klockan 11, dags för nyheter.
1: Regeringen och SD skjuter till över 1,5 miljard kronor till lantbruket i ett krispaket. Förutom lantbruket kommer också yrkesfiske och vattenbruk att få ta del av pengarna. Orsaken är de stigande priserna på energi, drivmedel och

0: ett patientperspektiv, att du måste vänta så länge och sen så får du ett besked när du kommer dit att du måste gå tillbaka och gå ner i vikt för att överhuvudtaget kunna få en operation. Bara där är det en brist i sig. Men tyvärr så är inte detta ovanligt, utan det är väldigt vanligt förekommande i Sverige idag.
1: Flera gånger i veckan får Riksförbundet samtal till sin stödtelefon från personer som nekats operation på grund av obesitas, berättar Jenny Winglid. Obesitas innebär en kraftig övervikt med BMI över 30. Anita Karlström i Västerås hade redan väntat i 9 månader på att få operera sina utslitna knän när hon fick veta att hon behövde gå ner i vikt för att opereras.
2: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, ha gjort någon bedömning innan.
1: I Ekots enkät uppger 16 av 18 svarande regioner att BMI-gränser tillämpas för vissa operationer och behandlingar. Anledningen är bland annat ökad risk för komplikationer.
3: Reporter Kristin Odén. En kvinna som dog efter ett fall i ett äldreboende i Tidaholms kommun slog larm 16 gånger utan att få hjälp, det rapporterar P4 Skaraborg. Det tog en halvtimme innan personal upptäckte kvinnans belägenhet och hon kunde föras till sjukhus där hon senare avled. I kommunens utredning konstateras att personal medvetet stängt av larmen utan att besöka kvinnan. En 17-årig pojke i Malmö döms till 2 års sluten ungdomsvård för en rad grova brott, rapporterar P4 Malmöhus. Han döms för grov våldtäkt mot barn, grovt olaga hot och stämpling till mord. Bland annat våldtog han en 14-årig flicka under pistolhot. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallslikande regn i Norrbotten under dagen. Det är risk för stora mängder på kort tid. Varningen gäller ett område i östra Norrbotten kring Piteå och Boden.
4: Jaha, tack Marina Hasslöf. Jag tror du skulle säga att det var Ekot också, men det fanns inte tiden kvar till. Men då säger vi att det var Ekot med Marianne Hasslöf, legendaren. Ja, vädret då. Inget skyfallsliknande regn här inte. Sol, 20-23 grader, vindstilla, något svalare närmast kusten och en solig avslutning på fredag och i natt mestadels klart och det kan också förekomma dis eller dimma i natt. Du kan ställa ut rosorna, vet jag. Eller vad det nu är för blommor eller för växter eller någonting överhuvudtaget. Det här är P4 Blekinge och...
5: P4 Blekinge.
4: Carl Bengtsson
6: Radio.
4: Och Helena Gustafsson. Och varför inte ta och dansa till det här? Ja, hon bröt ju igenom tidigare. Men det här var ju den som verkligen gjorde så att all is lossnade. I wanna dance with somebody. Whitney Houston.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Och Marie, det handlar om detta viruset.
1: Ebola, precis. För en stor mängd människor reser ju och rör sig väldigt snabbt över jordklotet. Och det går inte att utesluta att Ebola-viruset som då har börjat sprida sig på nytt kan nå Blekinge. Hittills har över 130 personer dött och 600 misstänks ha smittats. Det säger Blekinges smittskyddsläkare Bengt Wittesjö.
2: I alla regioner finns det en infektionsklinik som har tränats regelbundet och är beredda att kunna ta hand om den här typen av sjukdomsfall under 1 till 2 dygn under tiden som man då skickar prov till Folkhälsomyndigheten för analys.
1: Mm, det känns ju tryggt ändå, och det var Blekinges smittskyddsläkare Bengt Wittesjö som sa det. Så till något helt annat. Sweden Rock Festival ska utsättas för ett experiment i sommar. Det är ett innovationsprojekt som heter Kickstart 2, där man vill utforska hur komplexa energiutmaningar kan hanteras mer datadrivet och stegvis. Det skriver Region Blekinge. Och Blekinge blir testregion för det här arbetssättet. Och Sweden Rock Festival är nämligen ett utmärkt fenomen på så sätt, för att den fungerar som ett tillfälligt mikrosamhälle med hög energianvändning, många aktörer och tydliga systemgränser. Det är du, Carl Magnus.
0: Jag tänkte också på det, och funkar det? Kan de väl testa i Monaco? Då har ju vi haft ett steg till.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja, du vet, 30 000 personer.
1: Ja.
0: Ihopklödda på 2 kvadratkilometer.
1: Mikrosamhälle, ja. Mm, så kan man säga.

0: Molly Hammar och Aldrig ensam igen. Du måste känna rätt personer för att få jobb, och går du emot dem, ja, då får du problem. Så beskriver en av de anställda klimatet på Volvo i Olofström i dagens inslag ur vår granskning. Och vi har tagit del av vittnesmål från 19 nuvarande och tidigare anställda som tecknar en mörk bild av mobbning och en tystnadskultur. Och med oss nu så har vi Lotta Delve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Du leder också nu då en omfattande kartläggning av tystnadskultur i det svenska arbetslivet.
1: Det stämmer. Vi har gjort ganska många fallstudier, men även en ordentlig genomlysning i alla branscher. Jag har inte just varit på Volvo då i det här området, men jag har ju en bra överblick annars.
0: Vad tänker du när du hör om de här vittnesmålen på Volvo och Olofström om anställda då som känner sig som skit på en stövel och inte vågar prata med chefen av rädsla för repressalier?
1: Jag tänker att det är ett grundläggande behov och ett basalt behov av som människor att kunna göra vår röst hörd och att vi ska ha ett värde. Men det är också väldigt viktigt för att en verksamhet ska fungera på ett bra sätt. Att det ska vara gott klimat och bra kultur och att det ska utvecklas på ett säkert sätt och innovativt. Så att det har ju både betydelse för individer men också för företaget i sig. Så att jag tycker man behöver ta sånt här på allvar ordentligt. Men problemet med det här, de här typen av problem, eller tystnadskultur, att man inte har vetat vad det är riktigt. Man har kunnat använda det som ett slagträ och att det indikerar bara ett allmänt missnöje. Och det är därför vi har gjort den här genomlysningen då, för att kunna säga vad är det och därför, vad kan man då göra åt det?
0: Och du definierar ju då tystnadskultur som en kombination av att medarbetare då väljer att inte prata, kanske ofta på grund av rädsla, att kollegor censurerar varandra och en upplevd dövhet inom citationstecken i organisationen. Hur väl stämmer det här in?
1: Ja, alltså det att man väljer att inte vara, att inte säga någonting på grund av att man är rädd. Det är ett av de vanligaste motiven som pekar på någon form av dysfunktionalitet i en organisation. Det andra är då resignation, som vi också har ganska mycket av. Men här är ju framförallt rädsla som kommer upp. Att man formar en gemenskap genom att några tongivande bestämmer vad man ska få prata om eller inte. Det är ju del av den här censuren som då många rättas efter. Det är också ett tecken på att man har lärt sig att det verkar vara bäst att man censurerar varandra här. Mm. Och det är inte heller så konstruktivt. Vad det gäller dövhet så är det svårt att avgöra det på reportaget. Men för att en organisation inte ska vara döv så behöver man ta allt det här på allvar, och man behöver lyssna in och man behöver visa att man har hört och att man behöver återkoppla både på budskap och på det som rapporterats så att man känner igen problemen. Mm. Det krävs ganska mycket av toppen alltså för att inte uppfattas som att man är döv. Mm. För ofta gör man mycket, men det behöver också märkas ordentligt.
0: Och ordförande för Metallklubben säger då att, citerar vi, svårt att göra någonting om man då inte får reda på något. Och hur ser du på det uttalandet utifrån din forskning om organisatorisk dövhet? Är det då rimligt att det är medarbetarnas ansvar att öppna truten i en kultur där de upplever att de blir bestraffade om de gör det?
1: Alltså både ja och nej. Alltså som anställd så har man ju en plikt om att ge röst om risker, men man kan ju också välja att hålla undan saker som företaget kan ha nytta av att veta. Så företaget förlorar ju väldigt mycket på att inte få reda på problem som behöver åtgärdas. Facket är ju en väldigt viktig ventil om det inte går att tala igenom linjen. Och som fackföreningsföreträdare bör man ju också göra sig vinn om att man faktiskt ska vara lätt att prata med. Det ska inte vara någon risk att prata med den fackföreningsföreträdaren. Och som HR behöver man också på samma sätt göra sig trygg och pålitlig att kunna ge, att för anställda att kunna ge uttryck för det man ser och hör av olika slag. Alltså rimligt, mer eller mindre, om man inte har en fast anställning, om man är ny på företaget, om man är ung, om man inte har så lång erfarenhet, då är det jättesvårt att göra sin röst hörd.
0: Och en anmälan då till diskrimineringsombudsmannen DO beskriver ett gammalt kompisgäng då som påverkar lönerevisioner och behandling på jobbet. Och andra vittnesmål beskriver också om hur vänskapsband påverkar både arbetsmiljön och möjligheter. Vad tänker du om det?
1: Ja, jag tänker att det är tyvärr också ett grundläggande, eller det är ett grundläggande behov att vara del i en gemenskap också. Men om den gemenskapen ska formas genom villkor för att man ska vara tyst, så är den inte så god precis. Så att här skulle jag väl, hade jag jobbat där så hade jag försökt se till att skapa trygga, pålitliga kanaler där inte den här typen av frågor blir, stoppar upp flöde och blir någon form av infarkt för kommunikation i en verksamhet. Det ska ju inte finnas en sån här vänskapskorruption. Det ska det inte göra, men det kan ju lätt hända om man inte har så mycket andra alternativ, andra arbetsställen, för annars hade man som anställd märkt det här, då hade man ju bytt arbetsgivare, bytt sammanhang.
0: Finns det något annat man kan göra som anställd?
1: Ja, man behöver tänka på att man är tydlig och korrekt och att man använder alla de kanaler som finns, att man verkligen påtalar problem och man tar sitt ansvar och att man går via facket eller HR om det inte fungerar att gå via linjen. Det är det man kan göra som anställd. Och som organisation så får man ju se att kanalerna verkligen fungerar i alla riktningar. Och att man skapar trygghet. Och att man lyssnar på tidiga tecken, för att man får också bara tänka att man inte får höra allting från ledningen. För att det är naturligt att man inte får att det filtreras. Därför måste man som ledning vara extra bra på att lyssna på tidiga tecken. Och inte säga att vi har inget problem. Och inte nonchalera det. Och inte misstro lägre nivåer, för att det är svårt att komma upp med problem nerifrån och upp. Och i svensk arbetsliv så tycks vi ha gått ut en utveckling där det har blivit svårare med detta.
0: Om vi då avslutningsvis tar en titt på det här, att om du då fick ge ett konkret råd till Volvos ledning i Olofström för att bryta den här spiralen, vad ska de då börja för att visa att de verkligen lyssnar och agerar?
1: Ja, förutom det jag sagt då, så tycker jag nog att ledningen ska gå ut och tydligt kommunicera i verksamheten och kommunicera att man är, alltså, men nu talar jag generellt hur man behöver göra, inte just Volvo, för där jag har inte varit där.
0: Nej.
1: Men alltså att man tydligt kommunicerar att vi välkomnar och använder de här kanalerna, och att man visar det tydligt, både att man har hört men också att man åtgärdar och hur man åtgärdar.
0: Okej. Stort tack för att du ville vara med, Lotta Delve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.
1: Tack.

0: skivan Goat's Head Soup som kom 1973, Rolling Stones och Angie. Och Helena, det händer mer och mer i Brunnsparken där tälten står som spön i backen.
1: Ja, det gör de verkligen. Och taktälten ännu fler kan jag säga här. Oj. På bilarna. Vi är mitt på det här mässområdet som ju verkligen tar fasta på allt mellan himmel och jord inom just campinglivet och vanlivet. Jag pratade med Andrea Hansson här tidigare som ju var med i Grand Designs förra året. Hon är inne på och har byggt sin andra van nu. Lever det livet och gjort i 6 år. Och nu har jag fångat Camilla och Per Pettersson från Falkenberg som har kommit hit bara av den här anledningen. Och då sögs ni in i det här bastutältet, Camilla.
2: Ja, det var lite spännande att gå in och känna hur varmt det var.
1: Ja, är du sugen på ett bastutält?
2: Ja, kanske, men det... Nej, inte egentligen.
1: Man kan alltså packa ihop det, både den och den lilla kaminen här, och ta med sig den. Men du då, Per?
3: Jag skulle nog kunna tänka mig ett bastutält, ja. Vi vinterbadar ju också, så det skulle kunna passa bra in.
1: Slå upp en liten glänta vid en sjö.
3: Absolut.
1: Ja. Annars vet jag ju att det är mountainbike-cykling som är er grej. Ni har en karta hemma med x antal nålar på över alla ställen i Sverige som ni har varit på. Vad är det med liksom, campinglivet som är så perfekt i kombination med cykling, Per?
3: Ja, men det är väl just friheten och närheten till naturen och kunna vara ute och kombinera friluftsliv med motion och god hälsa, tänker jag. Det är främst. Sen är det ju kul också att både cykla och campa tillsammans.
1: Och du har ju hållit på med mountainbike-cykling lite längre än vad du har gjort, Camilla, fast du har ändå varit igång i 9 år.
2: Ja, jag tror att jag fick en liten 40-årskris kanske, så att då började jag.
1: Och vad är det som du tycker är grejen med det?
2: Det är ju att komma ut i skogen och kanske liksom testa sina gränser lite.
1: Det har blivit några vurpor.
2: Ganska många genom åren.
1: Mm. Men hur funkar det liksom att ge sig ut och vilja cykla så mycket som ni vill och bo på det här enkla sättet, kanske i taktält då med van?
2: Problemen kommer ju när det regnar varje dag och man blir ganska lerig. Då kan det vara lite problem att duscha och tvätta sina kläder och så. Men vi brukar lösa det genom att ta in på camping ibland.
1: Jag har ju då märkt när jag har gått runt här att en del som är så här hardcore taktältare bara vill hitta fina natursköna gläntor enskilt läge och tycker att det här med organiserad camping är lite big no-no, men ni är inte det så?
2: Nej, men ibland är det skönt att få tvättat lite och kanske duscha. Det kan också vara skönt att duscha liksom i lugn och ro, och man kan fylla på lite vatten och tömma toa och ja.
1: Men har du också märkt av det där, Per, som jag är ute efter?
3: Ja, det jag märker ju att många är ju väldigt, som du säger, hardcore och väldigt gärna vill bara vara i skogen, om man säger så. För oss är ju inte kanske just camperlivet huvudsaken, utan våran huvudmål är ju att hitta nya platser att cykla mountainbike på. Det är det vi gör mest, och någonstans kan man ju bo och då passar det här bra. Då kan man ju bo precis där man cyklar.
1: Jag noterade en tatuering på din arm där, Camilla.
2: Ja, det står mer fart.
1: Och det är du som skriker det här, Per?
3: Ja, man måste ha mer fart om man ska komma över alla hinder.
1: Alltså, vad har du för citat på din kropp av Camilla?
3: Tyvärr inget.
1: Vad blir det? Vad tycker du det blir?
2: Den är svår. Ingen aning faktiskt. Jag får suga lite på den.
1: Ja, jag tycker du behöver sätta en tagg där, Per.
3: Ja, det finns det möjligheter till. Det finns plats över i alla fall.
1: Ja, det finns det. Camilla och Per Pettersson alltså, som faktiskt är på väg upp till Stockholm för andra deltävling i långloppskuppen. Här fick jag lära mig någonting om mountainbike-cykling också. Kolla in det. Nu ska det tävlas. Stort lycka till i det.
3: Tack så mycket.
2: Tack snälla.

0: Dolly Parton och Jolin, hennes nemesis där i musikvärlden. Nu är det blivit dags för lokala nyheter med Marie.
1: Och vi börjar med att det inte går att utesluta att Ebola-viruset som börjat sprida sig på nytt kan nå Blekinge. Hittills har över 130 personer dött och 600 personer misstänks ha smittats. Det säger Blekinges smittskyddsläkare Bengt Wittesjö.
2: Vi har människor som reser snabbt över hela jordklotet, så att det går ju inte att utesluta utan att något enstaka fall skulle kunna dyka upp.
3: Den variant av Ebola-viruset som har börjat sprida sig i framförallt Kongo och Kinshasa är ovanlig. Och det finns än så länge inte något vaccin mot den. Bristen på resurser har också gjort att dödligheten varit hög, runt 50% enligt Bengt Wittesjö. Men om något fall skulle komma till Blekinge och Sverige menar smittskyddsläkaren att vi är redo.
2: I alla regioner finns det en infektionsklinik som har tränats regelbundet och är beredda att kunna ta hand om den här typen av sjukdomsfall under 1 till 2 dygn under tiden som man då skickar prov till Folkhälsomyndigheten för analys. Och skulle det visa sig att vara en sån här blöda sjuka då, eller till exempel Ebola, så finns det färdiga rutiner för hur de patienterna i så fall ska transporteras. Och just nu så är det till Huddinge sjukhus i så fall till den högisoleringsenheten som finns där.
1: Och det sa Blekinges smittskyddsläkare Bengt Wittesjö. Och reporter här, det var Tim Gashi. Sweden Rock Festival ska utsättas för ett experiment i sommar. Det är ett innovationsprojekt som heter Kickstart 2, där man vill utforska hur komplexa energiutmaningar kan hanteras mer datadrivet och stegvis, det skriver Region Blekinge. Och Blekinge blir testregion för det här arbetssättet, och Sweden Rock Festival är utmärkt på så sätt att den fungerar som ett tillfälligt mikrosamhälle med hög energianvändning, många aktörer och tydliga systemgränser. Så över till Sölvesborg. Duvan och Listers mötesplats i Sölvesborg motverkar ensamhet och isolering bland äldre. Jan Albertsson är en besökare som uppskattar mötesplatsen.
4: Den betyder mycket, faktiskt gör den det. Och vad ska man säga, så sitt andra hem, det kan inte vara bättre. Det är bara synd att stänga så tidigt.
5: Duvans och Listers mötesplats i Sölvesborgs kommun vänder sig till personer som är över 65 år. Dagligen erbjuder mötesplatsen gympa, promenader och underhållning för äldre. Det finns även möjlighet att äta lunch på mötesplatsen. Jan Albertsson trivs med aktiviteterna och sällskapet, men hade gärna sett att det var öppet till klockan 18.
4: Jag slipper att sitta hemma.
6: Vad kan du göra här som du inte kan göra hemma, tycker du?
4: Prata med folk. Så det är ju jätteglad. Ja, men det är trevligt här.
5: Just ensamheten bland äldre är något som aktivitetssamordnare Lukas Vägbo märker av i sitt arbete.
7: Vi får ju kvitter på det varje dag, mer eller mindre. Just den här att man har en samlingspunkt, man har någonstans att vakna och göra sig fin till och gå till. Känna att man har en tillhörighet, man skaffar nya vänner här. Det är väldigt många som hänger upp sin vecka på vad som finns här.
1: Och det sa aktivitetssamordnare Lukas Vägbo, och reporter här, det var Hanna Södergren. Mm. Och vi ligger ju söderut, och det känns som att det är söderutväder.
0: Ja, det stämmer ju alldeles utmärkt det. Och faktum är att jag väntar på en uppdaterad prognos. Det skulle komma lite mer grejer, men nej, vi får helt enkelt nöja oss med att det kommer att vara soligt. 20-23 grader, ingen vind. Ikväll ungefär lite grann är det samma till solen går ner någonstans runt strax över 9. Och sen lokal diesel och dimma. Och sen imorgon 20-25 grader. Mm,
1: men det kan vi nöja oss med.
0: Vi åker med.
1: Ja.
0: Så kör vi. Hjärtligt välkommen ska du vara till förmiddagen här i P4 Blekinge med Carl Bengtsson och Kilian Gustafs också.

Cheer, the Chup Chup Song it in his kiss. En riktig klassiker där hon satte på sig en sån här 60-tals peruk. Sherilyn Sarkisian, som ju är blott start i alla fall. Vänta, hon fyllde väl alldeles nyss, eller också gör det inom kort. Ja, 80 år ung. Fantastiskt. El Centro, Kalifornien är det ju hon huserar i. Och nu ska det bli från El Centro, Kalifornien till Karlskrona. Och där finner vi Adam David Englund. Och han har en lokal låt som heter Allt jag har.

0: Synnerligen behaglig ackordsföljd här med Adam David Englund och allt jag har som du får upp i från Blekinge och förmiddagen klockan är 19 minuter i 12.
1: Lite ont i hälsenan och ska springa Göteborgsvarvet i helgen. Har du kanske bara tränat några kilometer och ska springa maraton? I P4 Extra Fredag får du vägledning av löparcoachen. Och en som aldrig sitter still är Nassim Al-Fakir. Han kommer hit och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Har det funnits ett verk som mästaren skapat där? Jag ska också välja en bra fredagslåt. Vi startar 13.04 med P4 Extra Fredag. Jag heter Titti Schultz.

0: New Kid Hurricane, ja, ingen orkansäsong nu precis, utan sol, vind och vatten. Eller vad säger du, Helena?
1: Och det är det verkligen. Sol på min hy, vind i mitt hår och intressant person vid min mikrofon. Det var nästan så att det rimmade. Hugo Malm som är som är projektledare på Försvarsvilja, södra civilområdet. Han är kopplad till Länsstyrelsen i Skåne. Ja, du hör ju att det här handlar ju om beredskap, den världen som vi lever i just nu. Vi vet ju alla att vi står precis inför ett stort NATO-möte i Helsingborg. Det är överallt på nyheterna. Och Hugo, du är här för att liksom koppla ihop campinglivet, värnlivet med den här biten. Vad är det viktigaste som du vill skicka med åhörarna här idag? Du har precis pratat.
2: Ja, precis. Det jag tycker är väldigt viktigt är att inse att väldigt mycket av det som är friluftsliv är också grunden i en bra hemberedskap. Så att det säljs idag väldigt mycket så stora, dyra, fina lådor. Man ska ha en hemberedskap för minst en vecka, har vi fått höra i flera år. Men om man bara har koll på de sakerna, man har sina friluftsprylar samlade någonstans, man har den här kunskapen, då har man en väldigt god grund. Men det gäller ju också, tänker jag, att inte bara se det här, hur kan jag och min familj klara sig, utan hur kan vi bredda det här? Hur kan jag vara en resurs i bygden? Så det var också en del i det här pratet som jag hade här.
1: Och på vilket sätt kan man då vara en resurs i bygden? Liksom med kunskap eller med material? Hur tänker du där?
2: Både och, tänker jag. Absolut, kunskapen är superviktig, men också att man kan se liksom, vad har vi för någonting i vår bygd? Vad har vi för olika kunskaper? Jag kanske är duktig på att göra upp eld och på jaga. Någon annan kanske är sjuksköterska. Vi har en tredje som är elektriker. Tillsammans blir vi starkare och tillsammans så stärker vi också hela det svenska totalförsvaret.
1: Och det är precis som du säger, det är vanliga människor som kommer hit fast som har det här intresset av campingliv. De kanske sover i taktältet några nätter varje sommar eller hela somrarna, vad vet jag. De är sjuksköterskor, snickare, brandmän, poliser, renhållningsarbetare, och alla liksom tillför dem någonting. Men vad är din uppfattning? Är det här en grupp människor som är bra på det här med beredskap redan, eller tror de bara det?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det kan jag inte riktigt svara på. Jag har inte varit där så länge, så jag inte hunnit prata med folk. Men min känsla är ju generellt sett att folk är väldigt duktiga på det själva. Men att man kanske inte alltid har tänkt den större bilden. Hur kan jag vara en resurs? Hur kan vi göra det här? Och det finns en väldigt spännande historia från Ukraina som jag precis berättade från här. Där det var ett gäng äventyrare som var bergsklättrade. De hade förberett sig om det skulle hända någonting. Så när kriget bröt ut så åker de upp i en stuga i bergen där de har mat för flera månader. De har utrustning och allt. Och så sitter de där och bara, yes, nu klarar vi oss. Så går det någon vecka, så börjar de tänka så här, det här var ganska tråkigt. Här dör våra bröder och systrar liksom i krig och vi sitter här själva. Vi måste kunna bidra med något mer. Så då började de starta utbildningar i att stoppa blödningen. Så de utbildade folk som sen kunde utbilda folk vidare. Så blev det sådana train the trainers. Vilket ledde till att Ukraina har blivit jätteduktiga på att stoppa blödningar, vilket har räddat tiotusentals liv. Och det tycker jag är en väldigt fin del i hur man kan bidra med olika saker. Att se vad har vi för kunskaper, för resurser, och hur kan vi bidra till andra för att vi alla ska kunna må bättre.
1: Fantastisk berättelse, Hugo Malm. Tack snälla för att du delade med dig av den, och hoppas på fler besökare här eftermiddag.
2: Tack så mycket.

0: Katy Perry och Last Friday Night. Och jag vet inte, det var inte så där jättemycket applåder. Det var ett slutet sällskap, Patrik, eller?
1: Förmodligen var det, va? Eller pålagda applåder.
0: Ja, de hade inte lyssnat på någon flipp eller flopp, för det hade varit liksom 100 till.
1: Ja, flipp eller flopp. Kul att du nämnde det. Ja. Idag har vi ett tema till och med. VM-tema med tanke på fotbolls-VM snart.
0: Ja, just det.
1: Och vi har den officiella låten, den inofficiella låten, den utländska VM-låten och så vidare. Men än så berättar jag inte. Vad tycker du att flipp eller floppa om detta?
0: Det kan vara intressant. Du hörde väl på, du kommer inte ihåg exakt vem det var som dissade det, men som äntligen följer upp med samma som jag själv haft i alla år, känslan för den där när vi gräver guld i USA.
1: Ja, ja. Ja,
0: så jag tyckte första gången kom, men herregud, och de hade liksom ryckt små delar ut av sina egna låtar. Så där grymt bra var det inte. Skittråkigt.
1: Nej, men den blev ju en jättehit, och sen hjälpte det ju till naturligtvis att det gick bra för Sverige också, ja, ja. I det VM:et. Så det ena gav det andra där, skulle jag vilja säga.
0: Det är ju en omisskännlig milstolpe, 32 år gammal, och ja.
1: Ja, frågan är om de nya VM-låtarna har samma klass. Det återstår att säga i dagens program.
0: Ja, det ska vara mycket wow, wow, wow.
1: Ja, det ska väl det.
0: Vad händer mer?
1: Vi ska också på dansuppvisning. Det sista vi gör i programmet idag, det är nämligen Spider, då, dansgruppen då, den heter, här i Karlskrona, som har sin årliga dansuppvisning. Ikväll är det genrep och jag är på plats där och pratar med lite folk.
0: Och du ska dansa?
1: Och jag ska dansa, har det utlovats. Jag vet inte var folk har fått det ifrån.
0: Whoops. Oj. Och vilken stil?
1: Vilken stil, ja, det är breakdance i så fall, va?
0: Okej.
1: Eller är det väldigt ute?
0: Nej, absolut inte. Nej. Och allt det här kommer att webbsändas, det vet vi redan.
1: Ja, naturligtvis.
0: Via vår hemsida och sociala medier.
1: Jajamensan, alltihopa.
0: Allt startar klockan 3.
1: Tack.

0: Sissa blir det om man uttalar det åt andra hållet. Men det var det Aziz Ahmed, Ed Sheeran. Nu är klockan 12.
1: Utrikesministern svarar på USA-kritiken på NATO-mötet. 27 yrken undantas från lönekravet för arbetskraftsinvandrare. Det är rubrikerna i Ekot när klockan är 12. Och först till Helsingborg där NATOs 32 utrikesministrar möts idag. Vår reporter Carina Holmberg är också där. Carina, har det kommit ut något konkret från det här mötet ännu?
2: Alltså så här är det att just nu i ett slutet rum i en stor cirkel med lite bekväma fåtöljer med små sidobord bredvid, där sitter just nu NATOs 32 utrikesministrar för överläggningar. Stora vackra blomsterarrangemanger i mitten också på den här cirkeln. När de kom i morse så gav de ju alla sina uttalanden och synpunkter på det här mötet och vad som är.

0: at some of our NATO allies and their response to our operations in the Middle East. They are well documented. That will have to be addressed. That won't be solved or addressed today. That's something for the leaders level to discuss.
1: Ja, Rubio säger här att vi ska förbereda inför det viktiga toppmötet i Ankara till sommaren. Han uttrycker också då sin presidents besvikelse över att vissa allierade då och det uteblivna stödet som handlar om den konflikten som USA och Iran är i. Och det där måste vi prata om, sa Rubio.
2: Vad är det som ska hända under dagen idag i Helsingborg?
1: Ja, nu har ju då de här utrikesministrarna överläggningar. Detta kommer sedan följas av bilaterala möten på olika, mellan olika parter och också olika sidomöten. Och bland annat ska Maria Malmö Stenergard och Ulf Kristersson ha ett eget möte med Rubio. Och sedan så kommer ju det följas av också olika presskonferenser här där vi hoppas vi får mera besked om vad man har pratat om.
2: Går det att peka ut vad som möjligtvis kan vara det viktigaste som ska ske under dagen?
1: Ja, men inför mötet så har ju Maria Malmö Stenergard sagt att det viktigaste är nu att visa enighet inom och komma överens. Och det där är ju en utmaning. Det har ju varit ett hårt och tufft tonläge över Atlanten. Och med tanke på Rubios ingång här och som pekar på Trumps besvikelse med sina allierade så kommer det här vara väldigt viktigt och också en utmaning att komma till en lösning.
2: Säger vår reporter Carina Holmberg som rapporterar direkt ifrån Helsingborg. Ja, vi hörde ju om den amerikanske presidentens besvikelse när det gäller att NATO inte ställde upp och stöttade USA i kriget mot Iran. Det framförde utrikesministern Marco Rubio. Utrikesminister Maria Malmö Stenergard anser för sin del att det som händer i Mellanöstern inte är NATOs krig.
3: Det här är ju inte någonting som man har konsulterat oss om innan. Vi ställdes ju inför fait accompli, så det har varit svårt för oss att bidra. Sen har de ju tydlig kritik mot vissa enskilda allierade som inte har upplåtit sina baser, och det tror jag att man ska ta bilateralt med de länderna. Nu vill vi ju vara konstruktiva och se till att bidra till att man upprätthåller fri sjöfart i Hormuzsundet eftersom det är så viktigt för den fria handeln i världen.
4: USA har tidigare riktat kritik mot en rad NATO-länder, exempelvis Spanien, för att inte ha upplåtit flygbaser för USA i sitt krig mot Iran. När utrikesminister Marco Rubio påbörjade sin resa till NATO-mötet i Helsingborg lyftes alltså kritiken upp ännu en gång.
5: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
4: Marco Rubio har nu på förmiddagen anlänt till mötet i Helsingborg där han alltså kommer att ta upp USAs kritik. Men utrikesminister Maria Malmö Stenergard ser inte framför sig att USA nu ska läxa upp ett antal NATO-allierade.
3: Jag vet inte riktigt om det är så man ska se det. Det är tydligt att USA och framförallt presidenten är missnöjd med hur Europa svarade efter att vi fått veta att de attackerat Iran. Jag tycker det är bra att vi kan diskutera det också på ett ärligt och öppet sätt. Men sen hoppas jag att vi kan blicka framåt.
2: Reporter här Mikael Eriksson. Från den 1 juni höjs lönekravet för arbetskraftsinvandrare från 80-90% av medianlönen. Det handlar om dryga 33 000 kronor. Vi hör migrationsminister Johan Forssell.
6: Vi står på hårt arbetande och på skötsamma människors sida. Och med det här beslutet som vi presenterar idag så får Sverige ett modernt regelverk som gör två saker samtidigt. Vi kommer vara stenhårt mot fusk och missbruk. Det kan vi aldrig acceptera. Men det ska också se till att människor som är hårt arbetande, som är strävsamma, som arbetar inom bristyrken ska få en möjlighet att komma till Sverige, arbeta och göra rätt för sig. En väldigt viktig del i en rättvis migrationspolitik.
2: Migrationsminister Johan Forssell. Så kopplar vi in vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Helena, vad är nyheten i det här förslaget från regeringen och SD då?
7: Ja, det nya är bland annat listan då med yrken som undantas. Det är 27 yrkeskategorier där lönekravet blir lägre, alltså 75% av medianlönen istället för 90%. Och för de yrkeskategorierna ska det då alltså räcka med att man tjänar 27 825 kronor i månaden istället för 33 390. Och på den där listan så finns det då undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare, skogsarbetare, slaktare, svetsare och så vidare. Men också

0: supporttekniker, laboratorieingenjörer, och man gör också särskilda undantag för anställda i startupbolag inom tech och life science, alla flyktingar från Ukraina med flera. Och sen ska det till två yrken vara totalstopp för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU, nämligen personliga assistenter och bärplockare av vilda bär, och det beror på att de branscherna har haft stora problem med missbruk och ren kriminalitet då.
1: Det har ju varit en ganska stor debatt om arbetskraftsinvandrare som inte klarar lönekraven och då skulle utvisas. Är det problemet löst nu då?
0: Ja, i alla fall för vissa yrkesgrupper som har varit i fokus för den här debatten. Det har ju talats om kompetensutvisningar av människor som bor här, sköter sig, jobbar, betalar skatt. Och det har då uppfattats i debatten som orimligt att det här lönekravet ska innebära att de då skickas ut från Sverige, fast de kanske då dessutom verkligen behövs. Undersköterskor är ju en sån kategori där det har rapporterats om en del ömmande fall. Och nu blir då lönekravet för dem på en lägre nivå där undersköterskor normalt ligger. Och annars så är de underbetalda, menar Tidöpartierna nu.
1: Säger vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Och regeringen och SD skjuter till över 1,5 miljard kronor till lantbruket i ett nytt krispaket. Och vid sidan av lantbruket kommer också yrkesfisk och vattenbruk att få ta del av det här paketet. Orsaken är de stigande priserna på energi, drivmedel och gödsel. Det är vanligt att patienter nekas operationer eller andra behandlingar på grund av vårdens viktkrav. Det anser Riksförbundet Obesitas Sverige, som vill ha en nationell satsning på obesitasvården. Jenny Winglid är generalsekreterare.
2: Det är ju väldigt, väldigt beklagligt, och det är väldigt dåligt utifrån ett patientperspektiv. Att du måste vänta så länge, och sen så får du ett besked när du kommer dit att du måste gå tillbaka och gå ner i vikt för att överhuvudtaget kunna få en operation.
3: Flera gånger i veckan får Riksförbundet samtal till sin stödtelefon från personer som nekats operation på grund av obesitas, berättar Jenny Winglid. Obesitas innebär en kraftig övervikt med BMI över 30. Anita Karlström i Västerås hade redan väntat i 9 månader på att få operera sina utslitna knän när hon fick veta att hon behövde gå ner i vikt för att opereras.
4: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
3: Enligt Folkhälsomyndigheten lider cirka 17% av befolkningen av obesitas, och det är en växande grupp. Samtidigt är obesitasvården ojämlik över landet, enligt Jenny Winglid på Riksförbundet Obesitas Sverige.
2: Vi behöver dedikerade resurssättning från nationell nivå. Politikerna måste gå in och sätta öronmärkta pengar till obesitasvården. Man kan inte idag fortsätta säga att det är upp till varje region, utan här måste man, precis som man har gjort vid andra stora folksjukdomar, dedikera pengar.
1: Jenny Winglid i Riksförbundet Obesitas Sverige, reporter Kristin Odén. Och så där slutar Ekot klockan 12 denna fredag. Producent Gunilla Österlund och jag heter Marianne Hasslov.
5: Tack för det, Marianne Hasslov och Ekot. Och vi tittar till den, jag ska säga, ytterst informationsglesa men ändå så rakt förkunnande prognosen skriven av Therese Fogman på SMH, att det är soligt väder som gäller idag, 20-23 grader. Så även ikväll till solen går ner, sen dis eller dimma, imorgon sol idag 20-25 grader. Om det är gott. Carl Magnusson och Helena Gustafsson med dig denna dag här i P4 Blekinges förmiddag.

0: Bruno Mars, I Just Might. Jag tyckte han låter väldigt lik Leo Sayer där, When I Need You, ja, du vet, från 1976 där. Jag konstaterar att den killen för övrigt också har sitt krulliga hårsvall kvar, 78 år ung. Helena, du är kvar. Det var mycket som händer och är mycket som händer i Ronneby Brunnspark idag.
1: Det är det verkligen. Jag är ju här på Overland Adventure Expo 2026. Jag la tunga rätt i mun. Har sjunkit ner vid ett campingbord mitt emot Claes von Scheele som är högst engagerad i en reseförening, skulle man kunna säga, Claes.
2: Absolut. Svenska Expeditionssällskapet, eller Swedish Expedition Society. Där har jag varit djupt engagerad i alla fall en 12 år.
1: Och det är, kan man säga då, en klubb för inbördesbundrarna, jag skämtar bara.
2: Men det, vi beundrar varandra.
1: Nej, men det, alltså, ni delar med er av era äventyr, er kunskap, ni nätverkar för att alla som gillar att leva på fyra hjul och sova i ett taktält ska kunna göra det på bästa sätt, eller hur?
2: Ja, framförallt komma till kunna resa utanför den normala komfortzonen. Och vi söker oss ju mer utomlands än att resa i Sverige, så kan jag säga. Och försöker också komma då till ställen som lite grann utanför allfartsvägarna, helt enkelt.
1: Och det kan man ju säga att din bil har tagit dig. Berätta om dina resor. Du har ju varit på flera olika ställen, inte bara i Europa.
2: Nej då, alltså Europa är fantastiskt att köra omkring i. Pyrenéerna, Apenninerna, Grekland, Albanien, Balkanhalvön, fantastiskt. Men jag har också kört genom Turkiet bort i Mellanasien där till Georgien, Armenien. Jag har kört två gånger i Kaukasus. Och sen i Afrika, både på östkusten och västkusten. Så att, nej då, den tar mig runt.
1: Alltså det måste ju vara otroligt skilda förutsättningar i de här länderna, tänker jag.
2: Ja, ja, absolut. Men det är ju en del av charmen och tjusningen. Men man kan säga så här att ju mindre turism som kommer, desto mer välkommen är man som besökare. Och det gör det också väldigt roligt. Så att, nej, jag tycker det är jätteskojigt verkligen.
1: Men du, bara en sån här sak som att laga mat när man är ute på rull och byter liksom boende eller liksom plats för sitt boende så ofta. Jag kan tänka mig att vad du ställer på bordet en eftermiddag eller en lunch varierar väldigt mycket beroende på om du är i södra Europa eller i Afrika.
2: Kan man säga, men alltså, ätandet är ju det är en av de bitar som jag lägger ner väldigt mycket möda på, att äta gott, äta och dricka gott. Så att jag har med mig dels har jag med ett kylskåp och sen så har jag med en frys. Och sen har jag väl fyra gasplattor, en induktionsplatta. Jag har en slow cooker som jag kan laga mat när jag kör. Så att brukar jag slänga i lite som kött som man hittar någonstans, kokkött, och så gör man slänger man in den på morgonen och så kör man en hel dag och så med lite vin och lite kryddor så har man en buff bourguignon framåt kvällen.
1: Men alltså wow, det är verkligen så långt ifrån vad jag trodde att du skulle säga. Jag brukar slänga på lite nudlar här när jag hungern tryter.
2: Det här resandet, då ska man njuta. Det handlar bara om ren njutning och mat är en del av detta. När jag som sagt köra upp till Tuchet i nationalparken på 3500 meters höjd i Kaukasus och sätta sig ner och bara slå sig ner och öppna en flaska Montrachet, det är livskvalitet.
1: Alltså ni hör ju, det går i princip vara med i White Guide på fyra hjul här runt om i världen. Men alltså, det här livet har ju du levt bra många år. Hur började det, helt kort? Varför... Alltså, blev det så?
2: Ja, varför det blev så? Man kan säga längtan och drömmen har ju alltid funnits. Sen alltid liksom backpacker-tiden. Men så kom ju vanliga vardagslivet emellan med familj och barn och allt det där. Men så har jag kommit upp i ålder så har man fått tid över att kunna göra såna här saker. Och också helt enkelt råd. Och då kunde jag börja ägna mig åt det som jag verkligen ville göra istället.
1: Vad är det främsta stället, det absolut bästa stället du varit på med din bil?
2: Alltså, de två resemålen som verkligen sticker ut, det är Georgien i Kaukasus och Island. That's it.
1: Och varför? Något på varje ställe?
2: Okay. Etiopien också, det måste jag säga. Samtidigt är det farligt. Det är helt annan grej. Det är inte alls lika lätt. Men Georgien och Island är otroligt fina. Det var jättefint verkligen.
1: Men alltså, Georgien kan du ju ta dig själv på fyra hjul dit. Ja. Men Island, då måste du sätta bilen på en båt.
2: Ja, precis. Det går att färja från Hirtshals på norra Jylland. Det tar 2,5 dygn och så hamnar man på Seydefjorden på Islands östkust.
1: Ja, det låter inte så jobbigt alls måste jag säga. Claes von Scheele alltså här, och han är faktiskt en gourmand. Här står det jordgubbar på bordet också, som du antar att du går förbi här, så tar du den ibland och sen så
2: pratar lite. Ja, det är egentligen min frukost. Ja, det var typ min frukost som har blivit kvar här nu i alla fall. Jo då, man ska äta gott.
1: Hoppas du får fina dagar här.
2: Tack så hemskt mycket.

0: Lalle och Goliath. Och Helena, du har träffat på arrangören där i Ronneby Brunnspark.
1: Just det, till Overland Expo 2026, och det är ju Jonas Berglund som är projektledare för det här. Står här med armarna i kors och ser väldigt nöjd ut.
2: Ja, lugn och nöjd givetvis. Fantastiskt, vi har det fantastiskt här.
1: Men det här har ju varit din dröm att ta hit den här mässan.
2: Ja, det är det faktiskt. Jag blev kär i Overland Adventure 2023 och tänkte att det här vill jag jobba med och jag vill ta det till nästa nivå. Och nu får jag möjligheten, så det är fantastiskt.
1: Och det här har som sagt funnits sedan 2022, jo, tror jag. Själva mässan som sådan, den har varit på lite olika platser, senast i Stockholm vet jag förra året. Vad är det som gör att du ville ta den till Ronneby Brunnspark?
2: Vi var och kollade på jättemånga platser. Vi var inte bundna till någon specifik plats. Men när vi väl kom hit och tittade så tänkte vi att det är här vi ska ha det. Det är nära hem, det är vår hemmaplan. Karlskrona i vår huvudkontor. Så det är nära. Och sen är det väldigt, väldigt vackert. Och en stor park, väldigt stor park. Så man kan ta ut svängarna lite grann som arrangör med.
1: Och hur vill ni göra det?
2: Jag tycker att vi har gjort det väldigt bra faktiskt. Det är en väldigt stor camping med bilar som vi ser då från hela världen i stort sett. Mycket dagsprogram, mycket kvällsaktiviteter, mycket utställare och plats för väldigt mycket besökare.
1: Men alltså, det finns ju lite olika områden här. Det kan faktiskt vara lite svårt att förstå det när man går runt här, kan jag säga. För att där vi är just nu är ju liksom på campingområdet så att säga. Och här får man gå runt bland alla de som är här och visa upp sina bilar och tält och så. Och sen så kan man gå bort här en liten bit bort. Då finns det en food court, det finns en scen där det är lite program. Mm. Och sen så finns det utställare.
2: Ja, precis. Och detta område som vi står i nu, det är ju där klubbarna står. Och det är Svenska Land Rover-klubben och Sves. Så att det här är en väldigt härlig gemenskap. Men det är också möjligheten att titta på alla andras tekniska lösningar. Samverka lite grann och finna gemenskapen. Så det är meningen också att besökarna ska komma hit och titta på fordonen och tekniska lösningar och prata med varandra. Mm.
1: Och här kan man alltså lära sig då att laga mat som en grottman om man vill det. Man kan hoppa in i ett bastutält om man vill det. Man kan spana på otaliga taktält. Det finns hur många varianter som helst. Jag känner mig fullkomligt yr när jag är där borta på det här utställarområdet. Jag tror inte gå därifrån, tror jag.
2: Ja, men visst är det härligt. Och det vi behöver göra, det är så pass stort också för att visa liksom hela bredden på det. Allt från stora bilar till lite mindre med taktält och sådär. Så det är väl härligt att få visa upp liksom hela den här branschen, men också hobbyn.
1: Ja, det är lätt att känna sig som en utbölning här, kan jag säga, om det är så att man inte lever det här livet.
2: Ja, visst så. Det är det helt rätt. Jag är i och för sig nybörjare på detta också. Jag köpte taktältet förra året, men lyckades få till 40 uternätter med sonen och jag blev helt frälst. Helt frälst.
1: Det är ju ändå ganska mycket, tänker jag.
2: Ja, men vi blev helt frälsta. Och det är mobila livet. Det är någonting med det. Friheten, att kunna komma ut, vakna var man vill.
1: Men att göra det här med barn, liksom, vad tillför det?
2: Oj, det är så himla mycket. Lära barnen att göra upp eld. Koka sitt vatten. Saker och ting får ta tid i naturen också. Så det har varit väldigt, väldigt härligt. Plus att skärmarna kommer bort. Man pratar med varandra istället. Som man ser här nu när vi går runt på campingen. Man sitter och pratar med varandra istället.
1: Shout out till min man. Nåväl. Det där var alltså Jonas Berglund. Och jag tror att det faktiskt får summera dagen härifrån. Alltså själva mässan fortsätter ju här lördag söndag också. Så att är man sugen på ett liv i tält på ett tak till exempel, då är det bara att be sig tänka.

0: Bruce Springsteen som en sann rebell. Han tog bågen och drog iväg och sen åkte han hem igen och ångrade alltihopa och bad om ursäkt till sin fru. Nu är det dags för nyheter med Marie, för klockan hon är 12:30.
1: En stor mängd människor reser och rör sig snabbt över jordklotet och det går inte att utesluta att Ebola-viruset som börjat sprida sig på nytt kan nå Blekinge. Det säger smittskyddsläkare Bengt Wittesjö, och hittills har över 130 personer dött och 600 personer misstänks ha smittats.
2: Vi har människor som reser snabbt över hela jordklotet, så att det går ju inte att utesluta utan att något enstaka fall skulle kunna dyka upp.
3: Den variant av Ebola-viruset som har börjat sprida sig i framförallt Kongo och Kinshasa är ovanlig. Och det finns än så länge inte något vaccin mot den. Bristen på resurser har också gjort att dödligheten varit hög, runt 50% enligt Bengt Wittesjö. Men om något fall skulle komma till Blekinge och Sverige menar smittskyddsläkaren att vi är redo.
2: I alla regioner finns det en infektionsklinik som har tränats regelbundet och är beredda att kunna ta hand om den här typen av sjukdomsfall under 1-2 dygn under tiden som man då skickar prov till Folkhälsomyndigheten för analys. Så skulle det visa sig att vara en sån här blöda sjuka då, eller till exempel Ebola, så finns det färdiga rutiner för hur de patienterna i så fall ska transporteras. Och just nu så är det till Huddinge sjukhus i så fall då, till den högisoleringsenheten som finns där.
1: Och det säger smittskyddsläkare Bengt Wittesjö, och reporter här, det var Tim Gashi. På tisdag ska en 3 kilometer lång fiberoptisk undervattenskabel börja installeras utanför Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Det står i ett pressmeddelande, och orsaken är bland annat att man vill utveckla ny teknik för övervakning av undervattenskablar och stärka den regionala forskningssatsningen inom marin teknik. Och det här projektet genomförs i nära samarbete med bland andra NKT, Sjöstridsskolan och Affärsverken. Och så sport. För 2 år sedan drog HF Karlskronas Elsa Ilvella av sitt korsband mitt under en match. Och vägen tillbaka har varit lång, men nu har hon tagits ut till U20 VM i handboll i Kina i sommar.
4: Ligger hemma, eller förra gången var jag på gymmet, och så får man ett samtal av mamma som har scrollat Instagram varje minut, och så skriker hon, du är med, ditt namn står där, och så får man gå in på Instagram och gnugga ögonen och så ser man sitt namn stå där på den blågula tröjan liksom. Det är rätt speciellt.
5: Fick du läsa flera gånger innan du fattade, det är mitt namn?
4: Ja, men lite så. Aha. Man får liksom förstå. Jag tror jag inte har smält det riktigt än, men ja, det kommer.
5: Men nu då, att komma tillbaks och ta sig hela vägen in i landslaget från ett helt års uppehåll i en viktig ålder. Varför tror du att du har lyckats med det?
4: Jag har väl vågat. Jag har också fått extremt mycket förtroende av min tränare och laget, och jag har väl kastats in i allsvenskan då. Och det har jag ju lärt mig, jättemycket av det, och spela på den nivån, och det har ju varit lite utmaningar med det också, men jag har ju lärt mig väldigt mycket av att bara få spela, och det är jag jättetacksam för, och jag tror det har varit en jättestor hjälp.
1: Och Elsa Ilvell får sällskap på VM av barndomsvännen och lugispelaren Anna Danielsson, också hon ifrån Karlskrona. Och reporter här, det var Daniel Kjellander.
0: Och då tittar vi till, ja, det är bara att titta ut, lite möjligen pytte lite dis, men jag vet inte, vi bryr oss inte så mycket om det.
1: Det kan ni bjuda på, för det är så soligt och härligt.
0: Ja, absolut. Nej, och det är egentligen det vi har. Enklaste väderleksprognosen någonsin att läsa, det är liksom 20-23 grader, soligt väder, fortsatt imorgon samma läge, ytterligare 2 grader varmare, och ja, lite dis och dimma i natt sådär. Så lite luftigt om man vill gå ut och ta sig en kvällspromenad.
1: Och glass.
0: Och glass, självfallet. Och hur glassigt du har i dina börsdolv i trafiken, det vet jag inte, men du får gärna berätta.
6: Jo, väldigt skulle jag säga, med tanke på att det är ett väldigt lugnt trafikläge just nu. Inga större akuta störningar ute på vägarna. När det gäller tågtrafiken, då har det kommit ett signalfel mellan Bräkne-Hoby och Karlshamn, och det ger ju förseningar mellan Karlskrona och Kristianstad, så det kan vara bra att räkna med om man ska ut och åka tåg. Det väntas höga halter av ekpollen, låga halter av pollen från gräs, björk och vide, och eventuella regnskurar sänker de här pollenhalterna till. Sen kan det vara bra att veta att det just nu är ganska mycket pollen från tall och gran. Det anses inte vara allergent, men i stora mängder, ja, då kan det irritera i alla fall. Är det så att man vill tipsa om någon störning, då kan man alltid göra det på 020 999 444.

0: Jag har faktiskt aldrig funderat liksom egentligen, vad heter det, eller vad är det, titeln studio? Jag håller på och leker i min studio och där så kommer jag att ägna mig åt en sport som heter judo. Jag vet inte. Phil Collins i alla fall i hög form, studio.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08-784-3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
5: Det här är P4 Blekinge.
6: Sveriges Radio.

Jag kan inte komma ifrån att jag verkligen gillar uttalet som Adele hade på den här, ja, klassiker i alla fall, sett till hennes digra låtkatalog. Du vet, The Last Game, Set Fire to the Rain.

Jacqueline Woman här i P4 Blekinge. Och förmiddagen, ja, nu så här års också så börjar det säljas lite gummibåtar och gummikanoter och sådant där på diverse olika affärer och sånt. Och så kanske man blir sugen på att bege sig ut i det här och ta sig en liten sväng och sånt. Gör det, men ja, det går inte att säga så, sån här sak utan att man liksom blir som man dyker upp med pekpinnar eller någonting. Men jag ska bara säga, det var en släkting till mig som en gång fick för mig att det var långt upp här, så det är Byske, norr om Skellefteå, och sa det, Carl Magnus, men tar du och hoppa ner här i älven? Då tänkte jag, ja, Byskeälven för all del, 23 grader i luften och 4 grader i vattnet. Nej, om man trillar i och man får kramp, det är ingen höjdare, så använd flytväst.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Tiden går fort och man är kul. Det är ett allmänt känt faktum. Och jag kommer Magnus Wennerholm, Marie och dessutom Helena Gustafsson. Vi tackar för oss och för idag. Och lyssnar nu vidare för närmast nu kommer det finska nyheter. Sen blir det så mycket som P4 Extra såklart. Och därefter så är det Patrik Schanke som tar vid 14.59.30. Ha en underbar helg nu. Sköt om dig. Så hörs vi ånyo. Här Iggy Pop och Kate Pearson.

0: Två av Sveriges Radio Finskas dokumentärer har belönats med årets New York Festivals Radio Awards-priser. Ett guldpris gick till biografiska radiodokumentären Saksalaista Sotilas Isää Etsimässä, Ritan Tarina, som fritt översatt på svenska är längtan efter den okända tyska soldatpappan Ritas berättelse. Majoristkari står bakom den.
1: Jag vet inte om jag har hunnit landa i det här riktigt, men alltså jag är ju jätteglad och stolt.
0: Ett brons i kategorin historiska dokumentärer tilldelades Lapplandskriget, flykten till Sverige och Cirkas hemlighet. Den är gjord av Lotta Hoppo. De här dokumentärerna hittas på hemsidan sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio. Sök på finska dokumenti. Från och med den 29 maj blir det förbjudet för unga förare att köra bil mellan midnatt och klockan 5 på morgonen i Finland. Förbudet gäller 17-åriga körkortsinnehavare. Och tanken med lagen är att öka säkerheten, både för förarna i fråga och andra trafikanter, skriver landets kommunikationsminister Lulu Ranne i ett pressmeddelande. I Finland har 17-åringar under några år haft möjlighet att skaffa körkort med så kallat särskilt tillstånd om de kan visa att de har ett behov, såsom exempelvis pendling till skola eller fritidsaktivitet. Bastun tog i år plats på den svenska nationella förteckningen av immateriella kulturarv. Och det får säkert många finländare att höja på ögonbrynen.
2: Visste du att...
0: Nästan 90% av finländarna badar bastu minst en gång i veckan. Men i Sverige badar bara 13% av befolkningen bastu en gång i månaden, enligt en undersökning av Svensk Trä. Man uppskattar att det i Finland finns omkring 3,3 miljoner bastur. Sverige har bara cirka 300 000. Då ska man tillägga att i Sverige bor nästan dubbelt så många invånare än i Finland. Förutom tystnad i bastun så har även prat gett Finland ett diplomatiskt verktyg, den så kallade bastudiplomati. Den blev känd genom den finske presidenten Urho Kekkonen. Genom åren har den nyttjats med framgång av såväl finska ambassadörer som presidenter. 2020 hamnade det finländska bastubadandet på UNESCOs internationella lista över immateriellt kulturarv. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska, mina Olen Marko Sävelen. Nu börjar vårt populära önskeprogram Levy Seppe som du hör i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio.
3: Här står ju något trätt. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysteriet sända i SR-appen på söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer någon.
4: Hallå?
5: I Petra Extra efter Ekot och Sporten. 16 gånger larmade en äldre kvinna via sitt trygghetslarm efter ett fall på sitt äldreboende. Ingen kom. Långledigt i Thailand, det kan vara en dröm som nu skingras för alltid, för nu halverar Thailand visumfria resor. Och han säger ja till allt. Nazim Al-Fakir är dagens gäst. Du hör honom efter 1:30. Här kommer Ekot, klockan 1.
6: Idag kom domen efter mordet på rapparen Gaboro i ett parkeringshus i Norrköping 2024. En 22-årig man döms av Norrköpings tingsrätt till livstidsfängelse. Han ska ha filmat mordet och filmen spreds sen via sociala medier. En 30-årig man som var åtalad för medhjälp frikänns. Idag presenterade regeringen vilka yrken som kommer att undantas från de nya reglerna om att arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU måste tjäna minst 90% av medianlönen. Helena Gissén.
7: Ja, det nya är bland annat listan då med yrken som undantas. Det är 27 yrkeskategorier där lönekravet blir lägre, alltså 75% av medianlönen istället för 90%. Och för de yrkeskategorierna ska det då alltså räcka med att man tjänar 27 825 kronor i månaden istället för 33 390. Och på den där listan så finns det då undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare, skogsarbetare, slaktare, svetsare och så vidare. Men också supporttekniker, laboratorieingenjörer. Och man gör också särskilda undantag för anställda i startupbolag inom tech och life science. Alla flyktingar från Ukraina med flera. Och sen ska det till två yrken vara totalstopp för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Nämligen personliga assistenter och bärplockare.

0: Schweiz. Här är det senaste från Tre Kronor-lägret.
1: Det blir ingen Rasmus Dahlin till VM för Tre Kronor. Idag stängdes truppen när backen Tim Hed och unga målvakten Love Härenstam skrevs in i truppen efter att ha suttit vid sidan om. Därmed har förbundskapten Sam Hallam skrivit in maximala 25 spelare.
2: Jag vet, det börjar med att alla 25 är anmälda. Alla som är på plats vet att de är här för hela resan. Och så får vi se hur vi formerar laget ikväll. Men ingen av dem kommer komma i spel ikväll utan framöver. Men framförallt att alla vet att vi som är här, det vi ska göra tillsammans.
1: Är det lite skönt liksom att ha det klart?
2: Ja, det är det. Det är alltid skönt. När den stunden kommer under ett mästerskap, det är alltid bra och kittar ihop oss ännu mer.
0: William Waldetoft, reporter. Matchen i Sportextra i Sveriges Radio P4 ikväll och i appen förstås. Den 11 juni så inleds fotbolls-VM och idag presenteras den engelska VM-truppen.
3: Flera stora stjärnor hamnade utanför Englands trupp till fotbolls-VM i sommar. För när förbundskaptenen Thomas Tuchel presenterade sitt manskap nu på fredagen saknade spelare som Real Madrids Trent Alexander-Arnold, Manchester United-backen Harry Maguire, Phil Foden Manchester City och Chelsea-mittfältaren Cole Palmer. Med i truppen fanns förstås världsstjärnor som Harry Kane, Declan Rice och Jude Bellingham. Och hela truppen hittar ni i appen Sveriges Radio. England, som är en av de stora förhandsfavoriterna till VM-titeln, möter Kroatien, Ghana och Panama i sin VM-grupp.
0: Martin Hedberg, reporter. Fler nyheter på temat fotboll och England. Pep Guardiola lämnar Manchester City efter säsongen. Katalanen kom till klubben i februari 2016 och under hans ledning har klubben vunnit 15 stora titlar, därav 6 segrar i Premier League. Grannklubben Manchester United däremot, de behåller sin tränare Michael Carrick som tog över i februari, har skrivit ett nytt kontrakt. Det sträcker sig fram till 2028.
4: P4 Extra fredagsversionen tar plats i din radio. Jag heter Titti Schultz och du är så välkommen. 16 gånger larmade en äldre kvinna via sitt trygghetslarm efter ett fall på sitt äldreboende. Ingen kom. Först efter 1,5 timme fick kvinnan hjälp. Långledigt i Thailand, det här drömmer många svenskar om, men nu halverar Thailand visumfria resor från 60 till 30 dagar. Och han säger ja till allt, han vågar och vill testa nytt. Han är evigt renoverande och snart på turné. Nazim Al-Fakir är här efter 1:30. Idag öppnar jag med Sabrina Carpenter och Tears.

0: En kvinna på ett äldreboende i Tidaholms kommun dog efter att ha fallit en natt i april, trots att hon larmade efter hjälp från personalen på äldreboendet 16 gånger. Det här har P4 Skaraborg rapporterat om, och på just P4 Skaraborg finns min kollega Emma Johansson som har följt det här. Hej Emma.
1: Hej.
0: Ja, vad vet vi om vad det var som hände den här natten egentligen?
1: Vi vet att det var en natt i april. Kvinnan var orolig, var uppe och rörde sig och föll. Rörelselarmet utlöstes inte, så personal såg inte att hon gått upp ur sängen. Men hon hade ett personallarm på handleden. Den ser ut som en klocka med en knapp på. Hon tryckte på den totalt 16 gånger under 1,5 timmes tid. Men personal tryckte alltså av larmen från distans utan att gå dit och titta till henne. Och när hon väl upptäcktes så låg hon i en blod av pöl, hade slagit i huvudet och föddes till sjukhus där hon dog.
0: Vad är egentligen rutinen vid ett sånt här fall? Alltså, vad ska hända när en boende larmar?
1: Ja, men det är få som jobbar nattetid, så det är inte självklart att kunna få hjälp direkt. Men larmet ska ju inte klarmarkeras eller tryckas av förrän tillsyn faktiskt har skett, så att det går att se att personen fortfarande väntar på hjälp. Och här hade man ju tryckt av det då alla 16 gånger.
0: Alltså, jag vet inte ens var jag ska börja, men kommunen har gjort en händelseanalys och utredning runt det här. Vad har man kommit fram till från kommunens håll?
1: Det kommer fram att det var en erfaren personal som jobbade den här natten. Det var 2 personer på 3 avdelningar. Det beskrivs hur den här kvinnan troligtvis upplevde rädsla, ångest och en känsla av hjälplöshet under den tiden som hon låg skadad och väntade på hjälp. Men det som sticker ut är att det beskrivs finnas ett systematiskt avvisande av larm av personal. Och det är ju mycket allvarligt såklart.
0: Har det hänt någonting, alltså på själva äldreboendet när det gäller personal, eller har några åtgärder vidtagits där?
1: En personal är avstängd och har varit det sedan en tid tillbaka, och det är väl oklart hur länge det ska pågå, men under tiden som kommunen utreder det här själva så får personen inte jobba.
0: Stanna kvar Emma, så ska vi prata mer om en liten stund, för nu har jag med mig Erik Linde som är socialchef i Tidaholms kommun. Du är välkommen till programmet.
2: Tack så mycket.
0: Erik, vad tänker du om den här händelsen?
2: Ja, men det är ju en mycket allvarlig och djupt tragisk händelse. Där jag personligen också reagerar väldigt starkt. Och såklart går ju våra tankar till anhöriga och alla som påverkats av det här.
0: Men att det i den här händelseanalysen beskrivs som ett systematiskt avvisande av larm. Hur kan det vara så?
2: Ja, men det som den här utredningen visar är ju att, precis som ni var inne på, att det är 16 larm som har stängts av på distans. Och det kan ju inte annars ses som ett systematiskt avvisande av larm. Och det gör vi ju nu en djupare utredning som pågår. Och det tyder initialt på det vi kan se, att det inte är ett utbrett arbetssätt, utan mer här är en enskilt agerande.
0: Okej, men hjälp oss försöka förstå, vad kan leda fram till det här om det nu då är ett enskilt beteende? Är man underbemannade på äldreboendet? Kan det finnas några andra skäl? Det behöver ju inte vara goda skäl, men hjälp oss förstå hur man hamnar här.
2: Ja, vi har ju sett över bemanningssituationen den enskilda natten, och det utredningen visar att det som har skett inte grundar sig i bemanning.
0: Så vad ska ni göra nu då för att helt säkerställa att något sånt här inte händer igen? Jag tänker människor, äldre och anhöriga till äldre som lyssnar nu, tar sig väl för pannan av oro, tänker jag. Det här är en mardrömssituation som vi berättar om. Hur ska man kunna känna sig trygg med att någon kommer om man larmar, eller ens anhöriga larmar?
2: Men vi gör ju en djupare utredning där vi också får stärka rutinerna kring larm och tillsyn. Vi får se över tekniken. Vi ökar uppföljningen. Detta så behöver vi stötta all personal och alla känslor som väcks kring det här. Samtidigt så har vi också ett arbete att bygga förtroende för alla invånare och alla som verkligen ska kunna lita på våra insatser.
0: Jag vill ändå fråga då, det är en djupare utredning, säger du, ska se över rutiner, en uppföljning och naturligtvis ta hand om personal och kanske anhöriga till andra på äldreboenden i kommunen. Hur lång tid kommer det att ta innan människor kan börja andas ut och känna sig helt trygga om man har anhöriga på äldreboenden i Tidaholms kommun?
2: Jag tänker, som jag initialt sa, att allt tyder på enskilt agerande där vi jobbar ju direkt för att säkerställa att det funkar som det ska. Samtidigt så är ju det här ett arbete som behöver göras och där vi verkligen behöver stärka förtroendet för våra verksamheter. För vet ju att vi har otroligt många medarbetare där ute som känner väldigt mycket oro, ånger eller ilska kring det som har skett, för att man varje dag bedriver ju ett otroligt jobb för våra boenden. Mm.
0: Ja, jag säger tack till dig för att du var med i P4 Extra idag, Erik Linde, socialchef i Tidaholms kommun, och så får vi hoppas att saker och ting hamnar på rätt köl igen tämligen omgående. Tack för idag.
2: Ja, tack.
0: Emma Johansson, kollega på P4 Skaraborg. Du har ju som sagt följt det här ärendet. Vad har det kommit för reaktioner som har nått dig och redaktionen kring det här ärendet?
1: Ja, men det har varit många och starka reaktioner. Man märker att det här skapar verkligen en ilska hos människor. Vi har fått många samtal från upprörda lyssnare under dagen och även via mejl och sociala medier. Och det är ovanligt samstämmigt i de kommentarstrådarna där det annars brukar vara olika åsikter. Men här är det samstämmigt att man blir upprörd över det som har hänt. Och vi har även fått reaktioner från riksdagen. Äldre och socialförsäkringsminister moderaten Anna Tenje har uttalat kritik kring händelsen.
3: Nej, men detta är ju mycket allvarligt. Att personalen medvetet ignorerar en skadad kvinna som är i behov av hjälp och stöd. Och behöver den här hjälpen och stöden som allra mest. Det är ju fruktansvärt, och så får det ju givetvis inte gå till. Detta tyder ju på att man har brister i sina rutiner och också stora problem lokalt. Och att jag förväntar mig inget annat än att man nu då vidtar åtgärder för att detta aldrig ska kunna ske igen.
0: Säger alltså Anna Tenje, äldre minister. Och Emma, hur mycket vet vi om vad som faktiskt kommer att hända framåt? Hur ser situationen ut precis nu och framåt?
1: Ja, men det utreds från lite olika håll. Skaraborgs sjukhus polisanmälde händelsen och det har inletts en förundersökning med rubriceringen vållande till annans död, men ingen person är ännu misstänkt. Kommunen själv utreder händelsen och då är ju en i personalen avstängd från jobbet tills vidare. Det är även anmält enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.
0: Jag vet att du kommer att fortsätta följa det här med kollegorna på P4 Skaraborg, och det kommer vi här på P4 Extra också att göra. Stort tack för att du var med här idag. Emma Johansson, reporter på P4 Skaraborg.
1: Tack.
0: Miley Cyrus kommer här. Hon ger oss Midnight Sky.

Snart får Sverige ett nytt varningssystem, SE Alert. Det innebär att VMA ska kunna gå ut till alla mobiltelefoner i ett berört område och det på bara ett par sekunder efter att något har inträffat. Systemet ska vara ett komplement till befintliga kanaler för VMA. Viktigt meddelande till allmänheten står ju det för, och exempel på sådana kanaler det är ju här i radio, på tv, i appar och även via varningssignalen Hesa Fredrik. Så nu kommer alltså den här möjligheten att skicka ut signaler till mobiltelefoner i berörda områden. Man behöver ingen app. Varningssystemet aktiveras automatiskt genom systemuppdateringar från både Apple och Android. Det här är George Michael, Faith, i P4 Extra.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Sitter du där och drömmer om en lång semester i Thailand? Kan hända att det inte kommer att hända som du har tänkt dig. För nu halverar nämligen Thailand tiden för visumfria resor från dagens 60 dagar till 30 dagar. Det här gäller för fler än 90 länder och de länderna inkluderar Sverige. Men vad kommer det då innebära alla svenskar som älskar att tillbringa långa semestrar i Thailand? Det ska jag prata med resejournalist Lina Skandevall om, för du har koll på det här. Välkommen Lina.
1: Tack snälla för det.
0: Du, skälet till den här ändringen är enligt Thailands turismminister att man vill hejda kriminalitet med utlänningar inblandade. Hur utbrett är det här problemet i Thailand?
1: Alltså jag skulle inte säga att det är ett speciellt utbrett problem bland turister generellt, utan det här är ju mer för att man vill komma åt missbruket av visumfriheten. Alltså personer som stannar för länge, arbetar illegalt eller lite olaglig verksamhet kanske. Så det är viktigt att skilja det här från den vanliga semesterresenären. Det är liksom framförallt mot dem som använder turistinresa som ett sätt att bo eller verka i landet under ett längre tid.
0: För det var ju faktiskt 30 dagar visumfritt som gällde i Thailand under en väldigt lång tid. Och det var ju så sent som 2024 som det här ändrades till 60 dagar istället. Varför ändrade man åt det hållet då det blev så generöst?
1: Vi hade ju den där pandemin, du vet. Mm. Och det gör ju att man försökte att stimulera turismen igen. Och då så var man lite mer generös med 60 dagar. Så det är ju inte så länge vi har haft den här generösa inresetiden faktiskt.
0: Okej, men du, då undrar man ju också hur bökigt kommer det att bli framöver att skaffa visum om man nu vill stanna längre än 30 dagar?
1: Ja, det finns ju egentligen två huvudvägar där. Och det enklaste är såklart att ansöka om turistvisum i god tid. Och det gör man ju självklart via e-visum och det går faktiskt dessutom ganska snabbt. Så har man tur så går det nästan på ett dygn och göra det här. Sen då vill jag ju säga en liten passus där att å, ä och ö funkar inte. Ah. Så det är bra tips där vid sidan av. Att tänk på det när man ska registrera, för då tar det längre tid.
0: Men vadå, så om jag heter Jönsson, ska jag skriva in mig som Jonsson då?
1: Exakt, så okay. Det blir lite identitetskris där, vet du.
0: Ja, det kommer inte sitta ihop med passet, men okej, okay, jag hoppas att det funkar fint naturligtvis.
1: Precis, och andra alternativet är ju då att man gör förlängningen på plats i Thailand och då kan du normalt ansöka om 30 dagar extra. Men det är ju inte 100% säkert att det blir så, så att jag skulle ju säga e-visum är ju helt klart sättet att gå vidare där.
0: Men säg att jag är i Thailand och vill ansöka då om en förlängning och liksom en ny period. Det är inte så att jag behöver åka ut ur landet och komma tillbaka, utan när jag har en typ en vecka kvar på mitt visum, då kan jag på något sätt börja dra i det där. Eller vad?
1: Då går du, ja precis, då går du till migrationskontor och det kostar en del, jag kommer inte ihåg, men det är inga jättestora summor heller om du skulle göra det. Men som sagt, det är rätt skönt att veta från början att man faktiskt får vara på plats den tiden. Ja. Så jag tycker e-visum alla dagar i veckan.
0: Omkring 200 000 svenskar besöker Thailand varje år. Jag är nästan ensam om att inte ha varit där. Tror du att det här kommer att göra stor skillnad för hur länge svenska turister väljer att stanna eller försöker få stanna?
1: Nej, det skulle jag inte säga. För att de vanliga semesterresorna är ju ungefär 2 veckor för oss svenskar. Mm. Det är ju mer om man använder Thailand som vinterbas. Det är många som kör long stay och jobbar på distans. Men många av de här är liksom redan vana vid det här visumkravet. För de stannar ju längre än 6 veckor. Så att det är ju för dem just som ligger mellan 3 och 6 veckor som det här blir lite mer planering för. Och som inte riktigt är vana vid den där visumansökan.
0: Om man tittar på turismen i stort då, den står ju för 10-20% ungefär av Thailands BNP. Mm. Tror du att det här beslutet kan påverka turismen i stort i Thailand?
1: Nej, det tror jag verkligen inte. Alltså, svenskar och andra europeer, de skulle ju aldrig sluta resa till Thailand till exempel på grund av det här. Thailand är så extremt starkt som resmål. Vi älskar ju att åka dit, förutom du då kanske. Men det kan ju minska längden på vissa vistelser då om man känner att okej, jag skulle vara här 3 veckor, men gud vad krångligt, då blir det 2 veckor istället. Så det är väl det i så fall. Och det är klart att stannar man längre så värderar man ju också mer pengar. Så det är väl det som kan vara en liten förlust. Men generellt nej skulle jag säga.
0: Men du har ju också koll på den här nya turismstrategin i Thailand. Berätta. Mm.
1: Jo, alltså det är ju, vi har ju massturism på jättemånga ställen i världen just nu. Man säger att det kommer öka med typ 5% per år nu fram till 2030. Och det är ganska tuffa siffror och det är stor belastning på varje plats, även i Thailand. Så nu satsar man mycket mer på value over volume. Eller vad säger jag? Ja, precis. Value over volume. Så att hellre rätt typ av turister som kommer dit, som vill uppleva lite mer andra platser än de givna, ut på landet och besök lokalbefolkningen, stanna längre, ät den goda maten och upplev det lokala och ta dig bort från de där givna platserna. Det är någonting man premierar väldigt starkt just nu.
0: Göra något mer än jäsa på en strand alltså.
1: Precis, även om det kan vara nog så härligt det också.
0: Absolut. Lina Skandevall, inget annat. Lina Skandevall, resejournalist. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack snälla.
0: Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Tack. Agnes nu, fingers crossed. Tack för att du väljer P4 Extra så här en fredags eftermiddag.

0: till allt. Han vågar och vill testa nytt. Han är evigt renoverande, men drar ändå snart på turné. Nassim Al-Fakir gör dig och mig sällskap efter klockan 13:30. Men nu fullt fokus på lokala nyheter.
1: Vår granskning av Volvo, där ett 20-tal som jobbar eller jobbat berättat om mobbning och tystnadskultur, rör upp känslor bland invånarna i Olofström. Ilka Konno är kritisk mot att Volvo inte ställer upp på intervju och bemöter granskningen.
2: Det ska vara raka rör. Då, absolut, de skulle säga sitt. Absolut, jag tycker det är lustigt.
3: Ja, vad tror du det beror på att de inte vill det då?
2: Det är såna fegisar. Helt enkelt.
4: Ilka Konno jobbade själv på Volvo i 35 år. Han slutade för 20 år sedan och känner inte alls igen bilden av Volvo som kommer fram i granskningen.
2: Alla de åren som jag har jobbat på Volvo, jag har aldrig hört eller jag kunnat tänka mig att sånt händer.
3: Men du absolut. Känner inte igen bilden?
2: Nej, absolut inte.
4: En annan Olofströmsbo som, lik många andra vi pratat med, inte vill ställa upp med namn, reagerar på granskningen.
5: Ja, det är förskräckligt. Det får ju inte förekomma idag, men det är hemskt.
4: Den anonyma Olofströmsbon jobbade också på Volvo och han berättar att han upplevde en tydlig förändring kring åren han skulle gå i pension. Arbetstempot ökade och folk slöt sig mer.
5: Ja, allting skulle gå så snabbt. Och inte några tydliga mål som man fick att jobba efter så. Det är det som var skillnaden. Och det är stressen som gjorde så att det blir så. Man gick och grubblade på givetvis. Förut kunde man ju se att man kunde prata med varandra och sitta i gruppen. Men så var det inte i slutet. Alla gick ju själva.
1: Reporter där var Linn Elmstedt. Volvo har svarat på mejl att frågor som rör arbetsmiljö, bemötande och förtroende är viktiga för dem. När konkreta uppgifter kommer till dem följer de upp dem och arbetar vidare med dem. Resten av granskningen kan du lyssna på i vår app Sveriges Radio. Och så väder. Idag soligt väder med lite stackmoln, 20-23 grader och svag vind. Närmast kusten något svalare. Sen blir det en solig avslutning på fredagen och i natt mest klart. Lokalt kan dis eller dimma bildas. Det var lokala nyheterna här i P4 Blekinge med mig, Paula Blank.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Får jag kalla dig en kreativ kanon?
7: Kanon? Det var länge sedan. Kanon är kul, säger
0: jag. Ja, det är ett jättebra ord.
7: Det är bra, det säger man inte så mycket längre. Nej. Att det är kanon. Det får man säga.
0: Och då, jag menar ju det med den största värme, kärlek och respekt. För att Nassim Al-Fakir som sitter mitt emot, det är ju inte så där att det står still, du.
7: Nej, men... Nej, och jag... Jag kan tycka att det ibland är jobbigt att det är så, att man har för mycket. Som idag, jag hade liksom en, nu var för sig att jag höll på att skriva ett manus och så bara, men så var jag liksom klar med det och så är det några timmar ledigt och då kanske inte jag heller kan slappna av. Ibland är det så, i sådana tider är det ju dumt när man inte kan känna sig, ja men bra, perfekt, gör ingenting nu. Och då kan det vara negativt att man vill då skapa något mer och bara, så här. Så att, men ja, jag gör mycket.
0: Ja, det gör du. Mm. Och vi ska prata väldigt mycket om att du gör mycket. Men är det så där att alltså, musiken, det får vi väl ändå säga, är en huvudsyssla för dig?
7: Ja, men jag blev ju medialt känd för att jag tror jag var stökig i en tv-ruta.
0: Ingen gör barnprogram och andra program som du, det kan jag säga.
7: Nej, men musiken är väl min grundtrygghet. Men det är fortfarande folk som inte vet att jag håller på med musik.
0: Är det sant?
7: Och då har jag ändå tagit hem en Grammis en gång. Liksom. Men,
0: exakt, och men, det är inte jättelänge sedan. Det är nästan som man vill säga grattis igen till det.
7: Nej, men jag stannar inte kvar i saker. Det var ju då. Mm. Alltså på något sätt, det där är ju bara en liten grej.
0: Okej.
7: Okay. Ja, nu är det ju nästa och man håller på att utvecklas.
0: Men du, vad skulle du säga drivet kommer ifrån? Är det bara något du har i dig eller har det liksom knådats fram?
7: Jag har faktiskt frågasatt mig själv. Är det så att jag bara är präglad till att tycka om det här skapande liksom, eller är det så att jag genuint tycker om det? Och den djupdykningen i mig för massa år sedan hamnade ju ändå att jag älskar ju det här. Mm. Och kan känna mig liksom på något sätt trygg i det här. Och kan liksom leka i stunden med allting som har med scener och kameror och allt det där att göra. Det är någonting som händer i mig. Ja, så att jag, men jag kan ju också vara det med ganska mycket. En kompis som köpte en lägenhet här. Och han bara, alltså det är du som borde flytta in. För jag var ju tydligen jätteexalterad. Ja. Jag tyckte det var fint. Jag, bara, jag går liksom igång på saker.
0: Ja.
7: Det är någonting som så här, det händer saker runt om mig. Och då börjar det liksom, då snurrar liksom tankarna på något sätt.
0: Mm. Och det tycker jag är så himla härligt med dig. Våra vägar korsas ibland. Och jag uppskattar så mycket den här energin. Men upplever du att andra människor också kan tycka att det är för mycket energi?
7: Någon period när jag var tvungen att typ säga på möten typ att bara, om ni tycker det är jobbigt så förlåt.
0: Har du lagt ner det nu?
7: Ja, nu har jag lagt ner det.
0: Bra.
7: Får skylla sig själva.
0: Ni kom på mötet, ni får skylla er själva. Föredömligt. Du, Nassim, så att folk ska fatta vad vi pratar om. Jag tänker vi ska lyssna på dig. För du gör ju musik.
7: Ja.
0: Så vi ska lyssna. Jag har valt Hurtbulle.
7: Yeah!
0: Och sen ska vi prata mycket mer. Här kommer den, Hurtbulle.
8: Du är en bulle, bulle, bulle, hurt bulle, bulle, bulle. Du är en bulle, bulle, bulle, hurt bulle, bulle,

0: Bulle.
1: Så himla bra.
0: Bulle. Så himla bra. Ja. Det är ju svårt att inte sjunga med.
1: Nej, du borde också ge pris till den som kan lista ut hur många gånger jag säger bulle.
0: Ja, har du någon aning mellan tummen och... Nej. Nej. Nazim Al-Fakir gästar P4 Extra. Du har genom åren varit tv-programledare för en rad barn- och ungdomsprogram. Du gör en krogshow för familjer. Du skriver böcker för barn. Du är med i barnmusikaler och har till och med då vunnit den där härliga grammisen för barnmusik. Att vara en favorit hos barn och även familjer. Känner du att du är ett fack? Eller, för det behöver ju inte du känna. Nej. Bara för att andra kanske på något sätt har en tanke, det här är ju mycket grej för barn.
1: Nej, men jag kan, det enda grejen jag säger i livet som jag hatar är ju när folk sätter mig i ett fack. Mm. Men samtidigt kan jag förstå att jag är bra på barn- och familjeunderhållning. För det bästa jag vet är, alltså inte bara små barn utan där är blandat. Och då pratar vi en 15-åring och dens förälder eller en 10-åring och dens förälder. Mm. Jag tycker om den blandningen, alltså familjeunderhållning. Det är dit jag egentligen vill hela tiden. Jag är bra på det för att jag är fri i sättet att tänka, tror jag, och inte vill liksom hålla tillbaka i saker. Men det är klart att ibland är det jobbigt, men jag kan också förstå det. Typ, jag tror att skulle jag göra en dödsmetall-låt, då skulle folk ändå bara, åh, vilken gullig låt.
0: De har bestämt sig.
1: Ja, för de har bestämt sig redan. Ja. Det bara är så. Och det kanske är så. Jag kan ändå ibland sitta så här. Du, det är lugnt. Våga nu prata... Inte vet jag, droger, våld, whatever. För jag är i rummet, det kommer ändå bli barnsligt.
0: Men du vet, du har ju ingen aning om vart jag är på väg.
1: Nej, men jag tror det. Så här. Ja. Och det är därför, men framförallt jag som gillar familjeunderhållning, våga då ännu mer.
0: Men i dina föreställningar, så det kan ju dyka upp en svordom. Du är ju otroligt fri i det du gör. Det känns ju inte som att du går och tänker PK först. Här ska jag kliva in på en scen med en massa barn framför mig och vara väldigt politiskt korrekt. Ja. Och bara utveckla dem.
1: Nej, men det är ju det jag menar. Och den är ju, det är det jag alltid försöker. Jag har ett projekt som kommer nästa år, en riktig mäktig bok, tycker jag i alla fall.
0: Är det gangsterboken?
1: Ja, en gangsterbok. Där är det också svårt ibland att få dem att förstå att det är inte så farligt. Liksom. Men ja, just när det gäller svordomar och sånt, där är jag ganska dålig på att svära. Alltså generellt. Alltså, det har aldrig varit min grej.
0: Nej, alltså, men det är väl trevligt?
1: Ja, men det är det jag menar. Därför bara det, och säger man det, och jag verkligen menar det, då är det ju inte så mycket annat man kan göra som är fel.
0: Nej, sant.
1: Jag kan springa naken, liksom, men det är inte svaret heller. Det är bara en kropp.
0: Ja, jo, precis. Det är bara, man ska hinna till den tanken att det var bara en kropp som gick förbi. Det var inga konstigheter. Men du, Nazim, jag tänker ju så här, att det du gör är ju... Det är ju också, det är skådespeleri. Du agerar ju, du är ju en vuxen man. Du är ju helt samlad och för sunda resonemang. Du är inte alltid liksom barnprogramledare.
1: Nej.
0: Jag undrar, om du fick möjligheten att spela andra roller i helt andra sammanhang, kliva in i en pjäs på Dramaten eller få spela i en serie eller en film eller så.
1: Ja, men jag har ju en sån, som jag, nu drömmer vi inte bort jättemycket, utan jag försöker bara, det som händer här är det som händer. Liksom.
0: Jobba men lite absolut, med affirmation här nu.
1: Nej, men jo, jag skulle ju vilja att någon snappade upp. Jag klippte ju av håret, alltså jag ser ändå lite coola ut, tänkte jag.
0: Du är en helt annan människa idag.
1: Jag ser ju, för jag har ju ett förflutet från liksom, jag kan förortstugget. Det är ändå därför jag kommer liksom. Jag trodde ju först att jag, alltså innan jag kom in i barnprogramvärlden, trodde jag ju som min brorsa Salem, jag skulle också bli lika så här, musikaliskt creddy och jobba med den världen. Men jag går ju igång på grejer än en gång. Jag går igång på kul saker och härlig underhållning.
0: Mm, så du, jag säger det.
1: Så att jag har väl lätt för att vara den här glada killen. Liksom. Men absolut, snart hoppas jag att någon snappar upp mig i någon filmroll där man är en hård, kanske lite psykopat. Det vore drömmen.
0: När du sitter mitt emot mig och säger, kolla, jag klippte av mig håret, nu är jag tuff. Alltså, det är ju inte en thug jag ser. Du har fortfarande pärlhalsband, Nassim.
1: Ja, eller hur? Ja. Coola halsband, eller?
0: Ja, absolut. Absolut. Nej, men vet du, jag tror verkligen att det är där jag vill se dig nästa gång också.
1: Ja, men jag har massa sådana tankar. För jag, som sagt, jag älskar det jag har och gör.
0: Pratar
1: och,
0: du med rätt folk?
1: Nej, jag pratar nog inte med så mycket folk. Jag pratar om... nej, det gör jag kanske inte. Det kanske det är något.
0: Nej. Nej, för att alltså, jag ser dig. I mitt huvud får jag bilder av dig i helt andra sammanhang. Och jag säger inte att du ska sluta med det du gör, för du håller världsklass på det. Men att det finns något i dig som jag vill se i andra sammanhang. Ja, men... Man kan väl få sitta här och önska sig saker.
1: Ja, men den skulle jag nog önska mig att folk såg att det inte bara handlar om barnprogram. För jag
0: då
1: har nog inte tänkt
0: vi
1: så.
0: Telefonlistorna sen, du och jag. Vad vi har för nummer och vilka människor.
1: Nej, men för
0: vi har.
1: Jag har ju inte själv tänkt så himla mycket. Mm. Alltså, det kan ju också vara det som är min styrka, att jag hela tiden fortsätter att hålla på med saker. Mm. Att jag inte har tänkt liksom, på alla grejer. Men absolut, ibland vill man ju också bara vara den ålder man är och få kanske skådespelare i den rollen.
0: Mm. Jag sneglar här och ser att din ålder, den är 49.
1: Yeah!
0: Yeah,
1: ser jag ut som en... utseende har jag också, det är något annat.
0: Ja, det är något helt annat. Och vad är 49?
1: Eller hur? Ja. Inte 50.
0: Nej. Nassim Al-Fakir, du går ingenstans. För vi ska lyssna på Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silvertape gör de tillsammans. Sen ska du och jag prata mycket mer.
1: Oh.
0: Och nu blir det allvar på riktigt.
1: Yes, äntligen.

0: P4 Extra lyssnar du på och mitt emot mig sitter programledaren och musikern Nassim Al-Fakir. Underhållare har du kallat dig ibland.
1: Ja, men ja, för jag kan inte sätta titel på vad man håller på med ibland.
0: Nej.
1: Så blir det entertainer kanske. Mm. Fast det inte, betyder inte bara att det är roligt hela tiden. Alltså jag vill ju prata ibland allvarligt om saker också.
0: Det vill jag med.
1: Nej, men
0: det börjar nu.
1: Okej, varsågod.
0: Du, det här drivet att säga ja till saker, kämpa, ja. Nassim, kämpa. Ja. Att säga ja till saker, att våga och vilja göra grejer när de presenteras för dig. Hur mycket av det har du med dig hemifrån? Och då menar jag ditt hem som under barndomen.
1: Ja, oj. Alltså... vad tungt.
0: Börja i någon ände,
1: wow.
0: Bara.
1: Mm. Okej, det finns en del i mig är ju att man ska ibland analysera saker.
0: Mm.
1: För man måste ibland ta reda på saker. Men man måste hitta något stopp också. För jag tror att en fråga alltid leder till en till fråga, till en till fråga, till en till fråga. Det är liksom framförallt det du säger nu. För jag kan ju inte veta exakt var allt kommer ifrån.
0: Nej.
1: Det kan ju inte. Det kan ju också ha varit en flykt när jag var liten.
0: Var flydde du ifrån i så fall?
1: Ja, men... jag tror att jag har historier som när min mamma berättar om att så här, nej, men redan som väldigt litet barn så sa du så här, nej, men jag vill inte komma över till eran säng på natten som alla andra syskon gjorde. Jag har ändå ganska många syskon.
0: Det har du.
1: Ja, jag var inte sån redan då. Och sen har jag alltid varit lite så att jag inte alltid måste berätta saker hemma utan hittat på andra saker som inte, alltså nu pratar vi när man bodde hemma och verkligen var barn. Även då sa jag liksom inte allting, men hittade på ganska mycket kul grejer. Ganska oskyldiga grejer, men man gjorde det för sin egen del.
0: Mm.
1: Och det kan ju säkert ha varit någon flykt eller någon slags eller något extremt driv liksom.
0: Mm. Men om jag bara utgår från mig själv som ett exempel, så hade jag en mamma, hon ville hålla tillbaka, hon finns inte bland oss längre, eller hon ville ha koll på allt jag gjorde, medan min pappa sa, men testa, det där klarar du, kör så där. Jag hade en gasa och en bromsa hemma.
1: Ja.
0: Och jag var väldigt mycket gasa själv.
1: Ja, men jag har en sägning som faktiskt min mamma har sagt: testa, Nassim, du vet inte om du kan när du testat. Ja, yeah, vad fint. När man insåg det när man var typ 35 och bara, shit vad coolt att jag fick det som något mantra. Testarna säger, du vet ju inte om du kan ju testa hela tiden. Tills man då sen förstod att hon sa ju det för att hon var extremt orolig. Hur ska det gå för Nassim? Testa, Nassim. Du vet inte om du kan, innan du testat. Alltså det är ju den nivån. Men jag hörde bara,
0: så
1: yeah,
0: hon,
1: kul.
0: Hon lite grann, testa och ja, kanske är det här, ja, du kan. Ja, okej.
1: Okay. Mm. Alltså det finns någonting... När man också ser och förstår att det finns en mening kan fångas upp på ett helt annat sätt. Jag frågan är så här, varför fångar jag upp det så då? Varför har jag trott hela livet att jag har haft världens stöd hemma ifrån? Hon har ju menat det såklart, men jag är helt övertygad om att det är det där andra. Att hon var bara orolig.
0: Mm. Och det var det därför henne? Hon valde gymnasielinje åt dig?
1: Ja, men... det var mycket du kan. Ja... Jag gick ju till gymnasiet som jag absolut inte ville gå. Samtidigt, vad hände då? Det som hände
0: är... Du blev jättebra på el och tele.
1: Ja, jag blev inte så bra på el och tele.
0: Nej.
1: Men jag visste precis att det här vill jag verkligen inte göra.
0: Ja, okej. Okay. Mm.
1: Så att jag förstod ju vilket driv jag ville ha. Jag ville ju upp i musikvärlden. Jag ville där och det, jag liksom gjorde allt jag kunde för att komma dit.
0: Men om musiken fick ni väl mer av era föräldrar? Där var de väl otroligt uppmuntrande när det gäller alla syskon?
1: Ja, men musik är ju brett. Alltså, jag lever med en Lina Hedlund.
0: Ja.
1: Vi är ju helt olika när det gäller musikaliskt. Alltså det finns ju inte någon likhet egentligen hur vi jobbar musikmässigt. Så att det är så svårt. Jag hade väl inte typ av rätt. Jag ville inom musik, absolut. Men inte på det sättet som mina föräldrar ville att jag skulle, tror jag.
0: Vad hade de föredragit?
1: Ja, men blir någon klassisk pianist kanske.
0: Mm.
1: Vi kanske gå på fredagar och titta på Svansjön.
0: Ja.
1: Min brorsa är det, han sitter i operan.
0: Ja, du ser.
1: Ja, jag vet, men jag var inte den. Jag skulle...
0: Men alltså, det är väl så, det är ju, alltså, Salem Al-Fakir är ju din världsberömde bror, och sen har du ju, alltså, alla ni syskon har väl mer eller mindre varit inom teater eller musik på ett eller annat sätt.
1: Ja, så är det, verkligen. Och det är väl det man liksom kan.
0: Men du har ju hittat din väg i det.
1: Ja, jag hittade en annan väg. Jag ville ju ändå mer, även om jag stod där och spelade som 25-åring med massa kända popartister i bakgrunden och spela percussion, så var det ändå så att jag sa ja till massa grejer som hände runt om. Så det fanns ju inget stopp där heller. Och helt plötsligt kom tv in i bilden, så bara ja, så här, va? Ja, kul. Så här. Och helt plötsligt sitter man här, alltså det är fort, och jag kan känna fortfarande att det finns mer saker att utforska.
0: Du ska bli seriös, eller seriöst, det du gör är ju, du gör ju det seriöst, så att det är ju inte det, utan jag menar mer en annan sorts skådespelare.
1: Ja, men det, den klingar jag klockan på också. Hallå, här är jag.
0: Ja, men vad hoppas, vad roligt, för under låten som var här så har vi lagt upp en plan för dig. Så det här, det är the sky is the limit. Ja. Jag vet att under en period, och nu får du säga om det här är för privat, så får du bara säga till. Nej, men under en period av din uppväxt så var din mamma med Jehovas vittnen. Inte längre, har jag förstått. Hur mycket påverkade det dig? Vad gjorde det med dig?
1: Det här är ju oerhört intressant. Det är nu man vill korka upp en flaska vin och fortsätta prata i några dagar.
0: Vi får
1: dagar.
0: Göra det helt nyktra.
1: Nej,
0: minuter
1: jag sa bara
0: till.
1: Korka upp. Jag sa inte
0: nej, den ska bara stå öppna. Absolut. Det är ett bra sätt.
1: Nej, men och sånt här kan jag tycka är intressant. För att jag har nog frågasatt mitt liv ganska mycket. Men jag har också insett att... jag är också väldigt stolt över, än en gång, jag är också väldigt stolt över att man har gjort blivit utsatt för massa saker i livet. För då förhoppningsvis kan man ta beslut om vad man vill eller inte vill. Mm. Alltså, har man bara gjort en eller annan grej hela tiden och allting fått serverat till sig, då vet man ju inget annat heller. Nej, men absolut. Det här är, det är lite klivet i min barndom, vad jag ser det som i alla fall. Att... jag tror att som min mamma ville nog att jag inte skulle bli påverkad av hennes religionsval eller hennes olika trauman i vad hon har med sig. Men det går ju inte att undkomma. Det är klart att jag blir jättepåverkad av det. Men jag säger det nu bara med någon slags hjärta och någon slags förståelse över att hon har gjort det bästa hon kan. Såklart. Och gör fortfarande det bästa hon kan. Men det är såklart att det har ju präglat hela mig. Får man inte vara med? Jehovas vittnen betyder ju mycket också att man inte gör. Man firar inga högtider. Man tar bort ganska mycket i almanackan. Det är såklart att jag har blivit påverkad i det också.
0: Har du lagt till det här i ditt liv? Julen, födelsedagar...
1: Ja, det har jag. Men jag kan fortfarande vara lite fundersam över det.
0: Ska jag verkligen fira min 50-årsdag?
1: Ja, den är svår. Eftersom jag inte riktigt har gjort den. Men kan det vara det då? Där kanske vi får svaret här och nu. Varför lever jag ut så himla mycket och går igång på mycket saker? Det är väl någon slags sådär längtan att bara leva ut hela tiden då istället. Och jag kan känna
0: och då är det ju fint att du gör det.
1: Ja, men det är lite det jag menar. Att min mamma satte mig i situationen att vi tog bort högtider. Eller att man följer hennes religion fast man inte skulle då verbalt bli jag var inte Jehovas vittne. Fast jag blir utsatt av det ändå på något sätt.
0: Du fick liksom åka med.
1: Ja, såklart man gör det. Men det finns ju något... det finns något coolt med det också.
0: Du har
1: men,
0: en erfarenhet som du inte delar med alla.
1: Nej, och vi säger så här, min Lina, jag gillar inte ordet sambo.
0: Nej, okej, okay, din Lina.
1: Min Lina. Det låter som en förvaring liksom, i sambo.
0: Ja, okej, okay, men din fästmö kan du säga.
1: Ja, men det är så gammalt.
0: Ja, ja, okej.
1: Okay. Nej, men hon vill att jag ska försöka skriva, göra... Vad skulle kunna göra en teater av det här?
0: Ja.
1: Kanske lite mer en lugnare teater, alltså inte kanske en barnteater. När man både pratar om det tunga med det, när man... inte få vara med alla andra barn i hela samhället på massa grejer utan ju hitta på något annat istället och inte kan prata om det som barn. För som barn kan man inte fråga saker. Det gör man ju nu när man är äldre.
0: Men du som pappa, tänker du mycket på vad du ger dina barn och hur de ska välja och hur du väljer åt dem?
1: Ja, jag tänker nog ganska mycket. För att jag... ja, precis. Jag har ju fan... Åh, det här är... Åh, nu blir jag lite så här... Åh, hur har jag det egentligen? jag försöker lite leka med situationen. Jag ser inte så allvarligt i det. För det är inte så himla allvarligt. Det blir så allvarligt som man gör det. Jag är fortfarande så att jag har inga problem att... göra tomten gul.
0: Nej.
1: Det är liksom,
0: här är du gränslös.
1: Och jag kan också tycka att det är helt okej, Lina. Om du vill att våra barn ska se att den är röd, kör röd. Alltså, jag behöver inte heller värdera så mycket. Jag är uppväxt med när man faktiskt har värderat det då, jättemycket. För en mamma som hade en religion som var viktig. Och då ska det vara på ett visst sätt. Och jag ser inte så. Så att jag har hamnat i något läge när det är helt okej bara. Och sen blir det väl, skulle jag må dåligt av det, ja men då får jag väl gå iväg och gå i terapi.
0: Då får du jobba om.
1: Ja, det har ju inte med någon annan att göra.
0: Nej. Men funderar du mycket på papparollen och hur man vill vara för sina barn?
1: Nej, jag funderar inte jättemycket.
0: Men är du mer så där? Ni har två pojkar, ja. Är du mer bara kör?
1: Ja, jag är nog väldigt mycket kör. Och så är Lina som kommer. Men hallå, hur har du tänkt här? Nej, det har jag inte gjort. Hur ska
0: det är
1: göra nu då?
0: Grejen, jag har inte tänkt.
1: Men ja, vi säger så här. Ja, ju äldre man blir och ju äldre de blir, desto mer börjar man inse också det positiva i ens sin uppväxt. En arabisk pappa, en svensk mamma, två olika religioner som har krockat. Både muslimska delen som pappa är uppväxt med och Jehovas vittne. Som hon sen gick ur. Alltså, jag har så mycket delar som jag nu äntligen kan börja jag kan ha förståelse för människor.
0: Visst är det härligt att växa upp och liksom få en hjärna som är större, ja. Och kan, ja. Referera till olika saker.
1: Och det är
0: saker.
1: Därför jag menar att jag tar det, alltså, ju mer jag kan, desto mindre pratar jag, desto mindre tänker jag. För jag har definitivt tänkt mycket och försökt att förstå varför hade jag det så här eller hur ser världen ut, och tills jag bara nu är jag liksom, inte klar det är inte, men nu är jag liksom redo och bara möta. Kommer någonting konstigt framför mig så förstår jag att det kanske inte är ditt fel. Det är bara konstigt. Du vet inte om det. Kom här, jag kan leka med dig också.
0: Du, nästa gång vi ses, då ska vi prata om renoveringen som aldrig verkar bli klar. Men det är väl lite meningen, börjar jag misstänka. Kanske. Och sen skulle jag jättemycket mer vilja prata om att växa upp med en arabisk pappa och en svensk mamma.
1: Kanske blir en föreställning i framtiden.
0: Jag ser fram emot det, under filmen. Din turné börjar i juli.
1: Ja.
0: Det kommer en bok om gangsters, yes. I höst. Ja. Nassim Al-Fakir, det här var ett sant nöje.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Marianne Haslov med Ekonyheterna.
2: Ja, så här låter signalen i det nya varningssystemet SE Alert som ska införas i Sverige. Det innebär att viktigt meddelande till allmänheten, VMA, ska kunna gå ut till alla mobiltelefoner i området på ett par sekunder. Systemet ska vara ett komplement till de kanaler som redan finns för VMA, nämligen radio, tv, appar och varningssignalen Hesa Fredrik. Det behövs ingen app. Varningssystemet aktiveras automatiskt genom systemuppdateringar från Apple och Android. Det nya systemet införs stegvis under sommaren. Härvan växer kring den spionmisstänkte 34-åring som tidigare arbetat som konsult åt Försvarsmakten. Han är nu också misstänkt för stämpling till mord. Åklagare Mats Ljungqvist.
3: När det gäller själva målet som jag påstår ligger till grund för den här misstanken, så var det riktat mot en person i Sverige. Och där dådet då påstår jag har delvis planerat i Moskva.
4: 34-åringen greps i början av januari, misstänkt för grovt spioneri. I samband med att han häktades så berättade åklagaren att utredningen pekade på att han gått den ryska underrättelsetjänsten till handa, som det heter. Under utredningens gång så har nya misstankar uppstått, planer på att döda en person i Sverige. Och därför har nu åklagaren begärt att mannen ska häktas även för stämpling till mord. Åklagare Mats Ljungqvist säger att mordplanerna delvis ägt rum i Moskva. I övrigt så vill han inte avslöja några detaljer.
3: Dels beror det på att det råder stark förundersökningssekretess för ärendet och alla inblandade är belagda med yttrandeförbud. Så jag kan inte kommentera det vidare.
4: Utredningen när det gäller det misstänkta spioneriet har kommit en bra bit på vägen, säger Ljungqvist. Och han räknar med att snart kunna lämna in ett åtal.

0: och en halv miljard kronor till lantbruket i ett krispaket. Dessutom får yrkesfisket och vattenbruket en del av detta paket. Det var Ekots nyheter klockan 2.
1: Tack för det, Marianne. Titti Schultz heter jag. Gör P4 Extra fram till klockan 3 den här eftermiddagen. Det är säsong för långa lopp. Det springs till och ifrån. Vad ska man tänka på om en lätt förkylning dyker upp eller om man har lite ont i fot? När kör man? När bryter man? Och under sin förlossning utsattes Olivia för yttre press med förlossningsskador som följde. Ingreppet gjordes mot Olivias vilja och det var inte en nödsituation. Idag kom dom i det här fallet. Frågan är också om det finns en äkta Da Vinci-tavla i Söderköping. Och jag har en fredagslåt till dig lite senare. Det här är The Killers, Human.

Senare i programmet så ska vi prata om Olivia som under sin förlossning för 9 år sedan utsattes för yttre press. Det betyder att barnmorskan trycker ut barnet kan man säga. Det här skedde mot Olivias vilja och utan att det var en nödsituation. Olivia valde att stämma Region Skåne som gick med på att betala 75 000 kronor i skadestånd, men regionen vill inte erkänna att man gjort fel. Detta togs vidare och idag så har dom kommit i det här fallet. Från Kristianstad tingsrätt meddelas att man har slagit fast att Olivias rättigheter kränktes och regionen ska betala ett skadestånd. Det här ska vi prata mer om lite senare i programmet. Nu ska det handla om maratonlöpning. Det är varmt.

0: Och det är lopp och olika rus som pågår runt om i landet. Det finns liksom ingen gräns för hur många olika varianter av lopp som man kan haka på under våren och sommaren. Och det är ju jättehärligt. Men det som entusiasterna kanske inte riktigt grottar ner sig i är när det är bäst att låta bli. Det är det sista man vill höra om man har tränat inför ett lopp. Här ska jag prata med Petra Månström om. Du är löpcoach. Välkommen hit.
1: Ja, det stämmer. Tack så mycket.
0: Jaha, när ska man inte springa det där loppet man har sett fram emot och tränat på ett finurligt sätt för?
1: Ja, men det är ju den vanligaste frågan jag får. Den frågan alla ställer sig just nu, till exempel, som anmäler till Göteborgsvarvet imorgon. Vad ska jag säga? På gruppnivå då så ska man vara sann mot sig själv. Har man ont så har man ont. Och då är det ingen bra grej att ställa sig på startlinjen.
0: Gäller det alla som gör så ont?
1: Det där är ju väldigt relativt också. Jag ska bara säga, jag är ju inte läkare eller sjukgymnast eller något sånt där, utan jag pratar ju utifrån en löpcoachvinkel. Och det är klart att, ja men, har man artros till exempel kan det ju göra ont. Det vet jag ju från mina klienter som jag coachat. Det är klart att det kan göra lite ont, man är lite stel, men sen så blir det bättre efter ett tag. Då är det ju inte farligt.
0: Där har du mig. Jag har en läkare, han till och med sagt till mig att fortsätt fast det gör ont, säger han. Ja. Och det är ju alltid kul.
1: Ja, men det jag egentligen far efter är väl det här när man kanske är anmäld då till ett varv eller ett maraton och så har man tränat på och sen så börjar smyga sig på lite grejer i knäna eller i höfterna eller i hälen eller sådär. Och det är väl de mer man ska vara lite uppmärksam på.
0: Ja, okej. Okay. Så att gör det ont i hälen och det riskerar att bli en hälsporre, ska jag avstå då?
1: Svar ja. Du vill inte leva med konsekvenserna. Det kommer fler maraton. Jag brukar säga att skulle man missa Stockholm maraton så finns det jättebra maror på andra ställen. Till exempel i höst. Snabba, härliga lopp. Kan man sikta in sig på dem istället? Och träningen är ju aldrig förgäves. Den har man ju ändå gjort. Man tränar ju inte bara för ett lopp, men tränar väl för livet.
0: Jag har också märkt att det är väldigt få som kan vinna ett maraton. Och väldigt ofta är de kenianer.
1: Exakt.
0: I min erfarenhet.
1: Men, eller hur?
0: Det är ju ingen tröst alls om man sitter där nu och har ont i hälen eller höften eller knät eller foten eller vad det kan vara. Men du, det pratas ju mycket om att ha en liten förkylning i kroppen. Känna att det börjar fladdra någonstans, kanske något litet kli i halsen eller någonting i näsan. Börja bara steka loppet då.
1: Det där är också 10 000 kronors frågan. Alltså man får olika svar beroende på vem man frågar. Återigen, jag svarar ur en löpcoachvinkel. Jag tycker så här, att har man varit förkyld ett tag, man snorar lite grann, halsontet är borta, man har ingen feber, man har kunnat ta några löprundor och känner att ja, men det här känns ändå helt okej. Pulsen håller sig i schack. Ja, men då kan man kanske överväga att starta. Men jag vill också lägga in en brasklapp. Man måste prata lite med sig själv där. Är jag en sån som gärna biter ihop och får feeling och fortsätter ändå? Eller är jag en sån som faktiskt klarar av att kliva av när kroppen säger ifrån? Det är också viktigt. För där är vi lite olika.
0: Just det. Så att, och här är det inte då... Att ha pannben är bra, men att vara taskig mot sig själv och fatta osmarta beslut kring sin hälsa, det, om man är den sorten... Här sitter jag.
1: Ja.
0: Då ska man vara skärpning. Det är ingen idé ens att gå dit då.
1: Nej, jag tänker att man kanske känner sig själv. Det är en hårfin gräns mellan starkt pannben och dumhet faktiskt, vill jag säga. Så där rannsaka dig själv, du som lyssnar. Och sen agera på det.
0: Men om vi då tittar på alla de som nu peppar inför morgondagen, och jag vet att jag har en kompis som har sprungit maraton och hennes drivkraft är att ha med sig en liten påse med olika sorters plockgodis till exempel. Det är en sån här drivkraft, så tar hon en liten godis med jämna mellanrum medan hon springer. Men så det är en förberedelse. Men om man tittar rent fysiskt, hur mycket, om man ska vara smart och ha gjort det på rätt sätt, om det finns ett sånt, hur mycket ska man ha tränat? Hur förberedd ska man vara?
1: För en maraton? Jag brukar faktiskt säga 6 månaders träning, om man går från soffan, definitivt 6 månaders
0: och
1: träning.
0: Och kära någon, ja.
1: Ja, det tycker jag. Och jag vet ju att det finns de här svensexe- och möhippelöparna. Och där får man ju kanske som möhippe- och svensexe-arrangör fundera på vad man håller på med. Och kanske välja en kortare distans. Men jag tycker det faktiskt. För det är ju inte bara så att det är flåset som ska komma igång, utan även kroppen. Och du vet, vi pratar om det här med artros. Man får ont på lite olika ställen. Det tar tid för kroppen att vänja sig vid den här påfrestningen som löpning faktiskt är. Det är ju en ganska extrem påfrestning på kroppen.
0: Ja, och är det en svensexa så riskerar man ju också att springa i en Stålmannen direkt gjord av plast.
1: Ja, exakt. Och kanske barfota, eller åtminstone i skor som inte är tänkta för att springa i. Kanske lite lätt bakis också.
0: Fy. Ja, det jag vet inte.
1: Don't do it.
0: Nej, precis. Bryt någonstans mitt på, fly från dina vänner.
1: Gör något annat.
0: Ett par bra löparskor, hur viktigt är det?
1: Men det skulle jag säga är viktigt. Och också att man har sprungit in dem. Verkligen.
0: Ja, man tar inte ur dem ur kartongen på morgonen.
1: Nej, och inte gå på det här expot där man hämtar nummerlappen och bara, åh, de där var snygga, de tar jag och springer imorgon. Nej, nej, nej, nej. Utan ta dem du har testat och sprungit i och vet att dina fötter funkar i. För det finns inget värre än skavsår och tappade naglar. Fråga mig, jag vet allt om det.
0: Mm. Du, något som jag har sett igen och igen och igen och det ser helt fruktansvärt smärtsamt och hemskt ut. Blödande bröstvårtor.
1: Ja.
0: Men det här måste väl ändå vara lätt att undvika?
1: Ja, man tycker det. Varför vet de inte bättre? Även väldigt duktiga manliga löpare då ofta får ju det.
0: Nej, men kvinnor har ju ofta en bra sport-BH, ja. Då slipper man där. Då håller grejerna sig på plats, så att
1: exakt,
0: säga.
1: Ja.
0: Men för killar är man kanske lite grönare på den här punkten. Men...
1: Ja, det är ju för att man sällan utsätter sig för den ansträngningen som det faktiskt är att hålla på i flera timmar. Det är kanske väldigt varmt, man håller ett högre tempo än man brukar. Mm. Och så har man det här linnet som ligger och skaver, så tejpa bröstvårtorna.
0: Ja. Finns det särskilt sån här bröstvårtetejp i sportaffärer? Eller vad tar jag, en vanlig kirurgtejp från apoteket? Eller?
1: Ja, en sporttejp, någon slags kanske lite snällare väv, några lager på. Mm. Testa det också, hur det känns. Alltså, du kommer ju, man kan ju inte stresstesta på det sättet som ett maraton. Man kan åtminstone se hur det känns.
0: Ja, just det.
1: Men vad som helst som är en barriär mellan tutten och linnet är att föredra.
0: I värsta fall så får man ta en, om man nu har en kvinnlig partner, så får man ta en, låna en sport-BH.
1: Det kan man ju göra.
0: Jag har en kompis som sprang Stockholms maraton. Just det.
1: Förlåt, jag fick en bild.
0: Ja, det är okej. Okay. Ja. Mm. Men jag har en kompis, han sprang ett Stockholmmaraton när det var riktigt uselt väder. Han höll på att förfrysa familjejuvelerna, så att säga, eller kronjuvelerna, vad man nu vill kalla det. Så han tog av sig sin keps och la den i sina kalsonger eller shorts för att den skulle då liksom skydda lite mot väder och vind. Och det gjorde den, men det såg också ut som att han var på otroligt gott humör hela loppet, om du förstår vad jag menar.
1: Å andra sidan var det inte så mycket publik kanske, så att han behövde inte bjuda så många på synen.
0: De som såg.
1: De.
0: Men du, om du skulle skicka med några avslutande råd här till de löparfantaster som kanske liksom drar igång en löpar, inte karriär vill jag inte kalla det, men liksom att man börjar springa lite grann, att man vill göra det här till sin vardag och att det ska vara härligt att springa och sådär. Vad blir ditt råd då för att man ska få en fin upplevelse när man börjar och kommer från soffan kanske?
1: Det finns egentligen bara ett råd och det är spring inte för fort.
0: Mm.
1: För det är ju det klassiska. Nu finns det till och med någonting som heter slow runners i Stockholm, fick jag höra häromdagen. Det är ju helt fantastiskt. Alltså, håll ett lågt tempo, för jag vet att speciellt när man är nybörjare så tycker man att alla kollar på en och då vill man gärna dra på lite för att inte verka fånig. Men det kommer inte vara något bra. Man kommer inte att tycka att det är kul, man kommer att öka skaderisken och det kommer bara bli dåligt på alla sätt. Så spring inte för fort, varva gång med lätt jogg.
0: Just det,
1: säger jag.
0: Någon enklare intervall när man har hållit på ett tag, kan det vara något?
1: Absolut, det är ju en slags intervall att varva gång med jogg faktiskt. Så det är ju intervall från början egentligen. Men absolut, det du menar är väl att man drar på lite och sen så vilar man och så. Absolut, det kan man göra. Men jag tänker först att man faktiskt lär sig att jogga kontinuerligt i kanske 20 minuter. Sen kan man börja laborera lite med intervaller.
0: Just det. Ja, jag ska faktiskt ge ett försök igen i sommar. Nu ska knäna få. Och jag kan säga så här, om jag tittar på någon som springer, då kan man vara helt säker på att det är avundsjuka i den blicken.
1: Självklart.
0: Så är det.
1: Så är det.
0: Nu ska vi lyssna på Wilmer X. Dina tankar är någon annanstans. Petra Månström, löparcoach. Tack snälla för att du kom hit. Joggar du hem nu eller?
1: Jag tänkte ställa mig på elsparkcykeln.
0: Okej.
1: Jag joggar imorgon. Man måste ju vila benen ibland.
0: Absolut.

0: Loreen med True Love, det här är P4 Extra. Nu ska det handla om Olivia. Under hennes förlossning för 9 år sedan så utsattes hon för yttre press. Det betyder att barnmorskan hjälper till att trycka ut barnet. Det här ingreppet skedde utan Olivias samtycke och utan att det var en nödsituation. Olivia valde att stämma Region Skåne som gick med på att betala 75 000 kronor i skadestånd. Men regionen ville inte erkänna att man gjort något fel. Så fick det inte gå till enligt Högsta domstolen som beslutade att ansvarsfrågan skulle avgöras i domstol. Och alldeles för en liten stund sen ska jag säga kom domen från Kristianstad tingsrätt. Man slår fast att Olivias kroppsliga integritet kränktes och att regionen tvingas betala 50 000 kronor i skadestånd. Och Olivia, du gör mig sällskap nu. Du har hunnit fundera lite grann på domen. Hur går dina tankar just nu?
1: Ja, den är ju fortfarande väldigt färsk. Det är ju inte mer än, vad är det, 10 minuter sedan eller en kvart sedan som det hände. Så jag är fortfarande lite skakig, lite överväldigad. Men framförallt känner jag verkligen att det här är verkligen en jättestor dag för kvinnors rättigheter. För att nu är det liksom verkligen fastslaget att man kan inte behandla födande kvinnor hur som helst. Och med tanke på hur många kvinnor som utsätts i förlossningsvården så är det här ju det är en jätteviktig dom och en jätteviktig personlig seger också för mig naturligtvis. Som nu äntligen då får upprättelse.
0: Ja, för det känns så. Du får upprättelse med detta. Vad är det som är skillnaden? Pengen är lägre, men är det att det faktiskt slås fast att någon har gjort fel?
1: Ja, precis. När man föder barn är man ju oerhört utsatt och att i den väldigt utsatta sårbara positionen bli behandlad sämre än ett djur och få hela sitt människovärde borttryckt. Det är fruktansvärt traumatiskt och då blir det väldigt läkande att förkämpa liksom för att ta tillbaka sin egen värdighet helt enkelt när man har blivit behandlad så. Och då blir den här domen och att det faktiskt fanns liksom en instans som tog det här på allvar. Det säger läkande för mig och när det kommer till skadestånd så är det ju en symbolisk summa oavsett oberoende om jag fick 75 eller 50 000 nu så det är fortfarande bara en symbolisk summa i förhållande till vad det faktiskt har kostat mig i termer av förlorad arbetstid och lidande. Så att det är också bara en symbolisk summa.
0: Mm. Och för den som då inte känner till ditt fall så fick du en förlossningsskada av ingreppet. Din dotter föddes också med brutet nyckelben. Tiden efter förlossningen, hur var den för dig?
1: Ja, men det var ju ganska mycket ett stort mörker för att det är ju också så att idag i Sverige det är ju, man måste ju kämpa väldigt mycket för att få förlossningsskador diagnostiserade. Det är ju en helt annan fråga också om kamp som andra kvinnor har drivit. Så att det var väldigt, väldigt jobbigt att vara så illa tilltygad och sen bara få mötas med det som kvinnor oftast möts med när de söker vård för förlossningsskador. Det vill säga allt ser fint ut. Och sen att varje vårdkontakt för mig efter den här förlossningen har ju inneburit en extremt hög risk. Och för att jag har då också PTSD-symptom som gör att det är väldigt svårt att befinna sig i vårdmiljöer. Fortfarande, alltså även nu idag efter 9 år så sitter det ju i. Så att ja, det har varit lite, det var en jobbig tid och alltså behöva liksom vara så skadad också ovanpå att man då har varit utsatt för ett sånt här våldsamt ingrepp helt i onödan. Det fanns liksom ingen anledning att göra det. Mm. Förutom då om man vill skynda på förlossningen, vilket de antagligen ville.
0: Och samtidigt ska vi ju säga att det finns sammanhang då den här metoden används och fungerar väldigt bra och saker och ting slutar på ett helt annat sätt än vad det gjorde i ditt fall. Men nu så här 9 år senare, domen föll för en liten stund sedan. Vad hoppas du att domen ska leda till?
1: Jag hoppas bara att den kommer göra det lite tryggare för kvinnor som ska föda barn i framtiden och att det faktiskt sätter press på vårdgivarna att de ska följa patientlagstiftningen. För det är ju skillnad att göra ett akut ingrepp i nödsituation och sen att göra ett ingrepp som bara ska användas i akuta situationer och göra det i en helt normal förlossning, helt utan anledning. Det ska inte kunna få förekomma. Så det hoppas jag att det helt försvinner och att man respekterar liksom födande kvinnors integritet och inte behandla dem som djur och inte avhumanisera dem i förlossningsprocessen.
0: Stort tack Olivia för att du var med i P4 Extra och berättade.
1: Tusen tack.
0: Och jag ska också säga att P4 Extra har sökt Region Skåne som säger att de kommenterar fallet först nästa vecka när de har hunnit gå igenom den här domen. Här i P4 Extra lyssnar vi på Madonna med Holiday.

0: TV4 Extra blir det mer av efter de lokala nyheterna. Vi ska ta reda på om det finns en äkta Da Vinci-tavla i Söderköping. Jag ska prata med artisten Fanny Avon, årets nykomling vid Grammisgalan som ska ut på turné, men nu lokalt.
1: Klockan är 2:30 och här är lokala nyheter från P4 Blekinge. Ett skrivbord av Carl Hörvik såldes idag för 1,2 miljoner på en auktion. Det är det hittills dyraste objektet av arkitekten och formgivaren som växte upp i fiskesamhället med samma namn. Möbeln tillverkades för Nordiska kompaniet 1928 och är ett exempel på stilen Swedish Grace. För 2 år sedan drog HF Karlskronas Elsa Ilvel av sitt korsband mitt under en match. Vägen tillbaka var lång, men nu har hon tagits ut till U20-VM i handboll i Kina i sommar.
2: Ligga hemma, eller förra gången var jag på gymmet och så får man ett samtal av mamma som har scrollat Instagram varje minut och så skriker hon, du är med, ditt namn står där, och så får man gå in på Instagram och gnugga ögonen och så ser man sitt namn stå där på den blågula tröjan liksom. Det är rätt speciellt.
3: Fick du läsa flera gånger innan du fattade det är mitt namn?
2: Ja, men lite så. Aha. Man får liksom förstå. Jag tror jag inte har smält det riktigt än, men ja, det kommer.
3: Men nu då, att komma tillbaks och ta sig hela vägen in i landslaget från ett helt års uppehåll i en viktig ålder. Varför tror du att du har lyckats med det?
2: Jag har väl vågat. Jag har också fått extremt mycket förtroende av min tränare och laget. Och jag har väl kastats in i allsvenskan då. Och det har jag ju lärt mig, jättemycket av det. Och spela på den nivån. Och det har ju varit lite utmaningar med det också. Men jag har ju lärt mig väldigt mycket av att bara få spela. Och det är jag jättetacksam för. Och jag tror det har varit en jättestor hjälp.
1: Och Elsa Ilvel får sällskap på VM av barndomsvännen och lugespelaren Anna Danielsson, också hon från Karlskrona. Reporter Daniel Kjellander. Det blir fortsatt soligt väder i eftermiddag, 20-23 grader och svag vind. Närmast kusten något svalare. Nyheterna, Niklas Eriksson.
4: Nej, jag tröttnade på skiten direkt liksom.
5: Vad tycker du behöver granskas? Har du ett tips du vill dela med dig av?
6: Det gör mig både orolig, arg och ledsen.
5: Kontakta mig. Jag heter Mauritza Klingsborg och är granskande reporter på P4 Blekinge.
7: Just nu är det bara frustration på liksom hur kommunen tänker. Jag tycker det är helt sjukt.
5: Hör av dig till mig.
8: Med Titti Schultz.
0: Finns det en äkta Leonardo da Vinci-tavla i Söderköping? I SVT-dokumentären Da Vinci-mysteriet i Söderköping så får man följa med för att se om Christers målning hemma på väggen kan vara en av konsthistoriens största skatter. Erik Wildenstam, Christer är din pappa, och Bodil Appelqvist, vetenskapsjournalist på SVT. Ni har ju gjort den här resan lite grann tillsammans. Välkomna!
9: Tack!
10: Tack så mycket.
0: Erik, kan du berätta, vad är det här för tavla som din pappa äger?
9: Det är ju ett religiöst motiv med en kvinnofigur, en ung kvinnofigur som går upp för en trappa som är, ja, det är ju 1400-talsmåleri, så att det är ju kanske inte det man har på väggarna var och en har hemma. Men det här är en tavla som pappa hittade, eller köpte tidigt 90-tal, dödsboet efter en konstsamlare, och sen har han ägt den sedan dess och lagt en del tid på den egentligen. Han är ju målerikonservator, så att det var ganska naturligt för honom att lägga tid på den.
0: Ja, just det. Så han är liksom i branschen, och har jag förstått det rätt att han har hittat spännande saker förut, kanske inte Da Vinci-nivå, men annat som han har hittat?
9: Han har jobbat väldigt mycket med Liljefors, han har jobbat mycket med kyrkomåleri, han har jobbat i Florens en period också med när det var översvämningar precis sent på 60-talet. Så han har ju jobbat mycket med konst av den här typen. Och som målerikonservator på museum på Riksantikvarieämbetet, så han har en gedigen bakgrund inom det här. Så det är inte, han är ju inte en amatör, utan det är ju, det är liksom hans jobb att vara målerikonservator. Mm.
0: Och Erik, hur gick dina tankar när din pappa berättade att han faktiskt hade lite aningar om vem som kanske hade målat den här tavlan?
9: Ja, men såklart, så det blir ju en lite så absurd tanke, för det är ju så, den går inte riktigt att greppa. Nej. Att man skulle ha en Da Vinci, såklart. Det är ju bland det största man skulle kunna ha. i konstväg. Och det är klart att det kan man ju vara väldigt skeptisk till. Och det var jag ju, givetvis. Sen så har ju pappa då kunnat... Han har haft bra argument för det här, absolut, som jag inte har kunnat slå hål på. Nu är jag amatör, så jag kan inte riktigt heller bemöta det. Men det, jag tycker det har varit spännande att följa det han har gjort och det han har plockat fram i, med den här tavlan och undersökt. Så det... Ja, det har varit en spännande resa att se pappa. Det har ju varit en hobby för pappa efter hans pension också, lite grann, kan man säga.
0: Just det. Bodil, jag vill bara säga, jag har inte glömt att du är där. Jag återkommer till dig alldeles strax. Du, Erik, det här mysteriet, det tar ju er ut på en resa för att avgöra om tavlan är äkta. Kan du berätta lite grann om det? Det måste ha varit jättespännande.
9: Ja, men det har ju varit lite grann för att se om man kan bekräfta det som pappa har trott. Var den kommer ifrån och vilken ålder och sådana saker som vi har tittat på. Vi har varit i Visby på Riksantikvarieämbetet och tittat på färgsammansättningen. Där de har, dels har de en otroligt hög kompetens, men de har även utrustning där man kan analysera färger och även se vad som finns bakom det yttersta färglaget. Och det bekräftade att, eller det motsar inte pappas teori i alla fall. Och sen har vi fortsatt vid Uppsala till Uppsala universitet och gjorde KOL-14. Och det var också, pekade också åt rätt håll. Så det har varit, och sen även DNA, så, som är ju en spännande teknik givetvis. Så att jag har lärt mig massor av det här. Och det här har ju varit lite grann för mig att se om det går att bekräfta det. Som pappa har hans tankar och vad han har trott. Mm. Innan det är för sent kanske.
0: Ja, just det. En stor del av dokumentären fokuserar också på en ny svensk DNA-teknik för att avslöja förfalskningar. Bodil, kan du berätta om det?
10: Ja, det är en väldigt spännande teknik. Det är en professor bland annat då i Uppsala, Mary Allen, som har varit med i de flesta stora svenska brottsutredningar och spårat DNA-profiler. Hittat DNA-profiler på brottslingar och på så sätt kunnat lösa en hel del väldigt svåra fall. Och hon har också jobbat med historiska personer och nu så har hon utvecklat en teknik för att söka DNA i färg. För vi lämnar ju DNA överallt där vi befinner oss. Och även en konstnär då tappar ju en massa celler som är fulla av DNA under tiden som han eller hon målar sin tavla. Och hon har då lyckats med stor möda faktiskt ta fram en teknik där man kan få ut det här DNA ur pigmenten eller liksom ur färgerna. Och det var inte helt enkelt, visade sig, för att just pigmenten, de olika pigmenten som finns i färger, störde väldigt mycket av det här arbetet. Men med hennes skicklighet, hon är ju en otroligt framstående forskare, så har hon lyckats få fram en metod då för att ta fram DNA ur färgerna. Och sen behöver man ta nästa steg och då är det att hitta ett jämförelsematerial. Att du hittar DNA, det är liksom första steget. Sen måste du veta var kommer det här DNA ifrån. Och då behöver du ha en referensprofil. Och då måste man då, om man tror att det är en Da Vinci, då måste man ha någon slags profil av eller ett DNA från Da Vinci. Mm. Eller om det är en annan konstnär, som i det här fallet så handlar om Carl Larsson. Och den här Carl Larsson-tavlan då, som var osignerad och okänd, som hon hittade DNA i, då åkte vi till Sundborn i utanför Falun då, där Carl Larsson bodde. Och så har de då plockat ut en massa av hans tillhörigheter och hittat spår och till slut satt ihop en referensprofil som man vet att det här är Carl Larsson. Och så jämfört de här båda och då stämmer det. Och då vet de att det här är Carl Larssons DNA i tavlan, vilket innebär att han med största sannolikhet verkligen är konstnären bakom det verket. Men det är lite svårare med Da Vinci, kan jag säga.
0: Jag tänkte ju säga det, att försöka hitta något att matcha DNA på där. Leonardo har ju liksom inga efterlevande så vitt man vet heller.
10: Nej, precis. Det finns inte idag, men det är faktiskt på gång. Det finns ett stort amerikanskt forskningsprojekt där man försöker just nu ta fram ett DNA. Man vet ju inte ens riktigt vilka som är hans kvarlämningar, alltså hans ben, för man har flyttat på hans grav och slängt ner i någon annan grav. Så att, men det här är ett stort arbete som pågår, så kanske så kommer det så småningom en referensprofil även på Leonardo da Vinci. Men de tror ju att den här metoden kommer att kunna slå liksom konstvärlden med häpnad. Eller rättare sagt, det kommer slå ner som en atom. Atombomb, uttrycker en av utvecklarna, eftersom det här blir så kraftfullt. Idag är det så otroligt mycket förfalskningar, så att de behövs en metod som inte går att förfalska.
0: Väldigt spännande är det. Och är man nyfiken så kan man se Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Den finns på SVT Play, den dokumentären. Vad heter det, Erik, i det här läget, du och pappa, hur känns det, höll jag på att säga, i det här läget?
9: Jo, men det känns jättebra. Jag tycker det här har varit, det har gett svar på flera av frågorna som pappa hade. Det finns frågor som inte vi har gått på djupet med, såklart. Men det är, jag pratade med pappa idag. Han tyckte att den här dokumentären blev väldigt, väldigt bra. Mm. Och var väldigt nöjd med det. Och det här är ju lite... Han har ju hållit på, men den här har jag haft i över 30 år. Så att han tycker att det här är jätteroligt. Att den här dokumentären görs och att vi tittar vidare på det.
0: Ja, och det är han inte ensam om att tycka. Jag ska kasta mig över och se klart på den här faktiskt. En varm hälsning till din pappa, Erik.
9: Ja,
0: och stort tack till er båda, Erik Wildenstam och Bodil Appelqvist, för att ni var med i P4 Extra idag.
9: Tack.
10: Tack så mycket. Tack.
11: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
12: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
13: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt, skulle jag tro.
12: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
13: Ja, kanske.
11: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Och nu har det blivit dags för fredagslåten här i P4 Extra. Och det här är en låt som jag snubblade över för ett tag sedan. Snabbt var jag tillbaka på högstadiet i 8:an ungefär. Det är 80-tal och en av årets höjdpunkter var ju när skolkatalogen kom. Paniken först, blev man själv bra på det egna klassfotot? Det blev man ju aldrig. Och är killen man gillar med på sitt passfoto? Eller var han sjuk den här dagen när bilderna togs? Eller på en veckas charter med sin familj? För mig är den här låten av duon 500 mil som ett japanskt snabbtåg, kan jag säga, tillbaka till tiden då killar var mitt absolut största intresse. Mina kompisar var viktigare än min närmaste biologiska familj. Mängden hårspray var orimlig och idominsalva på läpparna obligatoriskt. Man körde collegetröjan instoppad i 501-erna, skärpet ordentligt åtdraget och min bästis såg exakt likadan ut. Jag älskade den här tiden. Mycket var skitsvårt och eländigt, men också härligt. Jag minns massa med skratt, stor värme, hurra för min blå cykel som tog mig överallt när jag spanade killar. Så hurra för åren på Solängsskolan i Gävle. Det blev en låt. Någon annan skrev den här låten som på något sätt är så mycket jag. Och jag är helt säker på att jag inte är ensam om att få fjärilar i magen när man lyssnar. Så nu kör vi! Det här är 500 mil och låten heter Folkets hus.

Alltså, spanat in dig, ringat in dig i skolkatalogen. Jag har ringt och lagt på. Alltså, det är hela min tonårsperiod i några få ord. Jag hoppas innerligt att jag inte är ensam om den här känslan. Men jag säger det med så mycket fniss, känner jag. Här är Benson Boone. There's no

Ja, det är ju bara att hålla med Benson Boone. Ibland är det lite mystical och magical. För under den här låten så hör alltså en av de här killarna som jag ringade in i skolkatalogen av sig. Så vi gör ännu en shoutout till Solängsskolan i Gävle. Det var festligt. Fjärilar i magen. Cassiopeia, give my heart a break.

0: Just nu pågår NATOs toppmöte i Helsingborg. Där har utrikesministrar och toppolitiker från alla NATO-länder samlats. Sen igår och i natt anlände också USAs utrikesminister Marco Rubio till svensk mark. Och nyss startade en pressträff med utrikesminister Maria Malmer Stenegård. Jag tänker att vi kastar oss in och ser vad som sägs.
1: This shift is ongoing and needs to be carried out orderly and gradually. NATO is currently facing a shift that will require Europe to assume far greater responsibility for its own security. Sweden is prepared to take its responsibility as part of this shift. We are committed to NATO's 5% target and we intend to reach it already by 2030 ahead of schedule. What matters now is turning investments into real capabilities. I especially value that my dear colleague Andriy Sybiha joined us for the informal NATO-Ukraine Council dinner last night at Sofia Castle. Ukraine is a strategic partner to NATO. We agreed on that sustainable and long-term support for Ukraine is essential. Our military support to Ukraine is a direct investment in the security of the alliance and in the safety of future generations of Europe. It is clear that Ukraine is a security provider and our support is vital to counter
0: Maria Malmer Stenegård, alltså Sveriges utrikesminister. Hon säger bland annat att NATO står inför ett skifte. Hon säger att Sverige är redo för det. Man säger också att man planerar att nå 5% målet före tidtabell. Och hon nämner också att man är helt inne på ett fortsatt långsiktigt stöd för Ukraina, också för att säkra för framtida generationer. Vi lämnar presskonferensen på NATO-toppmötet i Helsingborg. Vill du fortsätta följa det som sägs där så sänds den här presskonferensen direkt i appen Sveriges Radio. Och där får du veta allt du behöver veta. Här lyssnar vi nu på Pretenders Back on the Chain Gang.

0: P4 Extra ska runda av för idag och det betyder kulturnytt. Rebecca Seler, du har slagit ner mitt mot mig här och du har med dig, alltså det är dansken, svensken och Bellman. Det ska handla om Bellman-vitsar.
1: Det ska det. När var senaste gången du drog en sån, Titti?
0: Jag får nog erkänna att det var ett tag sedan.
1: Ja,
0: jag
1: tycker för mig med.
0: Ja, det är svårt att hitta dem riktigt uppdaterade faktiskt. Här i P4 Extra imorgon så följer vi Göteborgsvarvet. Vi ska också prata om hur man sparar på att bo ihop med någon person som alltså inte nödvändigtvis är en partner. Och ibland kan alla med partner tänka att vad skönt det skulle vara att bo med en kompis. Alma Segerholm var tekniker idag. Martin Svenningsen, producent. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon. Nu är det du, Rebecca.
1: Bada bastu och Bellmans vitsar, det är några av de traditioner som i år tar plats på den nationella förteckningen av immateriella kulturarv. Kulturnytts reporter Anton Bennebrandt träffade niondeklassarna Felicia Lundmark och Axel Sundström som var något skeptiska till Bellmans vitsarna och gav förslag på andra kulturarv till listan.
2: Alltså man har inte hört dem på typ sådär 5 år. De var väl kända som mest när jag gick typ sådär i 5:an.
3: Har ni några saker ni skulle vilja föreslå själva som borde upp på listan?
4: Nej, jag vet inte. Typ gul bil. Det är typ såhär, om man ser en gul bil så får man typ slå sin kompis.
1: Listan är en del av Sveriges arbete med UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet. Vi byter ämne. En ny rapport från yttrandefrihetsorganisationen Svenska PEN visar på att många författare som blir utsatta för hat och hot reagerar med självcensur. Journalisten och författaren Kolbjörn Guvallius är rapportens redaktör.
5: Många känner att de inte riktigt orkar vara i offentligheten. Man kanske fortsätter vara verksam, men man skriver om saker där man vet att det blir färre reaktioner.
6: Rapporten handlar om hur den litterära yttrandefriheten i Sverige står sig idag. Och i rapporten presenteras en enkätundersökning om hat och hot bland yrkesverksamma författare, journalister och forskare. Rapporten samlar också flera vittnesmål om hur situationen ser ut för svenskar inom det litterära fältet idag när det kommer till just yttrandefrihet.
5: Vi har en barnboksförfattare, Emma Karinsdotter, som hade problem när hon skulle översättas till japanska, att de inte ville ha hbtq-perspektivet kvar i boken. Elin Anna Labba beskriver hur den samiska litteraturen inte ges utrymme.
6: Den främsta problematiken för författare idag är självcensuren, säger Kolbjörn Guvallius. Att man väljer att inte ta upp ämnen som kan leda till hat och hot. Men han nämner även att det är inte alla som tar den vägen och hoppas också på att rapporten kan stärka samhörigheten bland de som drabbas.
1: Reporter här var Ellen Cavallin och det var sist för Kulturnytt idag. Mer kulturnyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Jag heter Rebecca Seler.
7: Ja, hej! Det här är eftermiddagen i P4 Blekinge och solen skiner och snart är det flipp eller flopp idag med VM-tema efter klockan 16. NATO-möte i Helsingborg. Vår reporter Mikael Eriksson är på platsen. Rapport därifrån alldeles strax. Och så ska vi prata upp helgens dansuppvisning på konserthuset. Ja, men först nu nyheter, klockan är 3.
8: Sverige och USA har undertecknat en avsiktsförklaring om att samarbeta inom bland annat rymdteknik, framtidens mobilnät och AI. Sverige är det första EU-land som tecknar en sån här avsiktsförklaring med USA. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner i landet vid fara. Och så här låter signalen.

0: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och TV, och utomhussirenen Hesa Fredrik. Redan nu drar Myndigheten för civilt försvar, MCF, igång en informationskampanj om SE Alert, men det börjar tas i bruk successivt från den 1 juli och kommer att testas brett i höst.
1: Reporter Henrik Damberg. Kristianstad tingsrätt har idag tilldömt en kvinna 50 000 kronor i skadestånd av Region Skåne för vad hon utsattes för i samband med en förlossning. Enligt domen kränktes hennes rättigheter när förlossningen mot hennes uttryckliga vilja genomfördes med yttre press mot magen. Det hela ledde till avslitna muskler i bäckenbotten och ett brutet nyckelben på bebisen. Idag presenterade regeringen de nya reglerna för lönenivåer för den som vill arbetskraftsinvandra till Sverige. 27 yrkeskategorier undantas från att man måste tjäna minst 33 390 kronor i månaden. Det gäller bland annat flera kategorier inom vården och flyktingar från Ukraina. Där blir lönekraven 75 istället för 90% av medianlönen, alltså strax under 28 000 kronor i månaden. De här nya kraven införs den 1 juni. Före vädret ska jag berätta att utrikesminister Maria Malmer Stenergard just nu har en presskonferens på NATO-mötet som avslutas i Helsingborg. Och vi sänder den presskonferensen direkt i appen Sveriges Radio. I kväll och i natt bildas lokal dimma i Götaland, Svealand och i Tornedalen. Över norra Norrland avtar regnskurarna. Imorgon får Götaland och Svealand

0: Gärna, vilka är vi guld där? Glenmark Eriksson och Strömstedt. VM-låtarnas VM-låt får vi väl ändå kalla den. Ja, apropå VM-låtar. Vi har VM-tema i Flipp eller Flopp idag efter klockan 4. Missa inte det. Nu ska vi prata nyheter. Det gör vi idag tillsammans med Paula Blank. Välkommen Paula.
1: Tack.
0: Vi börjar Olofström va?
1: Det stämmer. Vi börjar med att idag så har vi fortsatt vår granskning om den psykosociala arbetsmiljön på Volvo i Olofström. Idag med ett inslag om 19 anställda och tidigare anställda som vittnar om mobbning och tystnadskultur. Mm. Om man inte har hört inslaget så går det att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Och där finns även de andra delarna av granskningen. Den sista delen kommer nu på måndag, så håll koll på det också.
0: Ja, verkligen.
1: Och sen till någonting helt annat. Patrik, skulle du kunna tänka dig att bo i en van?
0: Absolut. I varje fall för en vecka.

0: vecka, 14 dagar, så hade han inte haft några problem med det. Åka omkring lite i Portugal, Spanien, Frankrike, you name it.
1: Okej, okay, men inte under en längre tid, eller?
0: Nej, inte kanske ett halvår, nej.
1: Ja, det är ju lite av en speciell livsstil, de som väljer. Man får ju anpassa sig lite, men kanske inte riktigt lika mycket som man tror ändå. Helena Gustafsson var idag i Brunnsparken i Ronneby på camping- och äventyrsmässan. Och där pratade hon med Andrea Hansson från Jönköping som har levt vanlife i snart 6 år nu. Och Helena fick följa med henne in i vanen och kände att det var lite mer klaustrofobiskt än hon hade väntat sig kanske. Så jag tänker att vi ska lyssna på när hon gick in där.
2: Alltså, känner du aldrig så här, jag vill ha lite mer space?
3: Nej, men då öppnar jag bara dörren och går ut. Alltså, jag har ju hela världen som min trädgård, så det finns hur mycket som helst.
2: Också ett sätt att se det på, måste jag säga. Jag vet att du tillbringar liksom sommarhalvåret i Sverige och vinterhalvåret i Spanien och Portugal, nu senast i alla fall. Också Italien, Kroatien har det varit och så vidare. Och du lever så här också med tanke på liksom att du behöver det rent fysiskt och psykiskt.
3: Precis, jag tycker att det blir ganska... Ja, men tufft på vinterhalvåret i Sverige, så jag har haft mycket vinterdepressioner och utmattningar som blir mycket, mycket värre på vintern. Så då har jag bestämt mig för att jag åker söderut och får lite mer sol, lite mer värme och tar hand om min mentala hälsa på det sättet.
0: Låter vettigt på något sätt.
1: Ja, hon har hittat ett sätt som funkar för henne.
0: Ja, just det.
1: Kanske man ska inspireras av.
0: Jag blev inspirerad, kände jag.
1: Slippa svenska vinterdeppen. Ja, och till ett nytt ämne igen. Jag kan berätta att på tisdag så ska en 3 kilometer lång fiberoptisk undervattenskabel börja installeras utanför Blekinge tekniska högskola. Och det skriver BTH i ett pressmeddelande. Orsaken är att man vill utveckla ny teknik för övervakning av undervattenskablar och stärka den regionala forskningssatsningen inom marinteknik. Och det här projektet genomförs i nära samarbete med bland annat NKT och Sjöstridsskolan och Affärsverken.
0: Vi ska alldeles strax till NATO-mötet i Helsingborg som håller på att avslutas. Vi ska få en liten stämningsbild därifrån av Mikael Eriksson, vår reporter som är på plats. Vi är om det alldeles strax alltså.

0: Oh, Polite är alltså med Taylor Swift här i eftermiddagen P4 Blekinge. Vi ska nu till Helsingborg. För Sverige står ju just nu som värd för sitt allra första NATO-möte. Ja, tusentals högt uppsatta inom NATO och politiker, utrikesministrar har samlats. Ja, NATOs alla högst uppsatta från alla medlemsländer samlas under dagarna två i Helsingborg. Idag är den avslutande dagen. Och tidigare idag så pratade jag med P4 Blekinges Mikael Eriksson som är på plats. Så Mikael, hur märks det att det är ett NATO-möte?
1: Ja, men du, det märks väldigt, väldigt, väldigt tydligt, för att jag är inne på presscentret nu, alltså NATOs stora presscenter, och då är man i praktiken i ett fort, för det är helikoptrar i luften, det är polisbåtar i vattnet, det är drönare i luften, det är beväpnade poliser överallt, och man har som ringat in hela det här presscentret och givetvis det stora mötescentret med staket och överallt är det poliser. Inne i Helsingborg, för det här är ju nere i hamnen, men inne i Helsingborg så är det är poliser överallt. På hotellet där jag och mina kollegor bor så det sitter poliser och käkar frukost, det är poliser som kommer och går. Går man ut på stan så är det polisbilar som rullar fram och tillbaka. Jo då, det märks.
0: Det märks, ja. Men du, det är ju ett stort säkerhetspådrag som du berättade precis här. Men vad är det man tar höjd för? Är det de här demonstrationerna då som man är rädd för?
1: Ja, alltså visst, det är klart man har ögonen på demonstrationen. Det är en demonstration som pågår här under fredagen som inte har sökt tillstånd, som polisen håller ögonen på. Men självklart, alltså det är många... Det är många toppolitiker som är här. Inte minst USAs utrikesminister Marco Rubio är ju här. Mm. Det är en person som man inte vill ska råka illa ut på ett besök i Sverige. Så det är, jag menar, man ser ju terrorhot. Vi är ju alldeles vid sundet här. Så att det är väl ingen som skulle bli glad om det sveper in en drönare från Öresund liksom, som inte är någon av polisens drönare. Så ja, det känns som att man har tagit höjd för allt.
0: Ja. Sverige är då värd för första gången här för ett NATO-möte. Vad innebär det då för Sverige att vara värd?
1: Ja, men det är väl lite, vad ska man säga, en fjäder i hatten. Man är alltså ministrarna här, vi har ju hört både statsministern och utrikesministern återkommande tala om hur stolt man är för att få ha det här mötet och få visa upp Sverige och återigen vara en aktiv NATO-medlem. Man är ju stolt över att man får ha ett så här stort möte. Det är bara drygt 2 år sedan Sverige gick med i NATO, så det tycker man ju är en stor sak.
0: Men när man är värd på det här sättet, kan man på något sätt påverka dagordningen då?
1: Nej, det kan man ju inte, för att det är ju ändå ett NATO-möte, så nej, det skulle jag inte säga. Det är inte så att Sverige sätter agendan, utan det är NATOs generalsekreterare och man sätter väl tillsammans agendan liksom.
0: Vad hoppas Sverige då få ut av det här NATO-mötet?
1: Ja, vad Sverige enskilt får ut av det här mötet, det kanske är lite svårt att säga. Det här är ju egentligen ett förberedande möte inför det stora NATO-toppmötet som är i Turkiet om ungefär 6 veckor. Mm. Så jag skulle inte tro att man kommer att komma med så många konkreta beslut från det här mötet. Utan nu snackar man upp inför och snackar ihop sig inför det stora toppmötet i Ankara, och där kommer det däremot att tas en hel del beslut. Men härifrån kan vi nog inte räkna med några stora beslut.
0: Du har mycket att göra en sån här dag, förstår jag.
1: Du, det är som att man har åkband till en jättestor torktumlare. Igår när jag gick tillbaka till hotellet, var jag faktiskt alldeles yr i huvudet. Jag var tvungen att sätta mig ner ett tag för att det är så mycket hela tiden och det är så mycket önskemål hela tiden från olika redaktörer och så som undrar vad händer, kan ni leverera det här, nu ska den här personen prata och så. Så det finns att göra.
0: Berättar alltså Mikael Eriksson som just nu är på NATO-möte i Helsingborg.

Skisser ifrån för sommaren där. Kent är det som gör den här låten här i eftermiddagen P4 Blekinge. Alldeles strax nyhetsdags.

0: Sitting down here, Lina Marlin. Ja, det har blivit dags för nyheter med Paula.
1: Vår granskning av Volvo där ett 20-tal som jobbar eller jobbat berättar om bland annat mobbning och tystnadskultur. Och det rör upp känslor bland invånarna i Olofström. Ilka Konu är kritisk mot att Volvo inte ställer upp på intervju och bemöter granskningen.
2: Det ska vara raka rör. Absolut, de skulle säga sitt. Absolut, jag tycker det är lustigt.
3: Ja, vad tror du det beror på att de inte vill det då?
2: Det är såna fegisar. Helt enkelt.
4: Ilka Konu jobbade själv på Volvo i 35 år. Han slutade för 20 år sedan och känner inte alls igen bilden av Volvo som kommer fram i granskningen.
2: Alla de åren som jag har jobbat på Volvo, jag har aldrig hört eller jag kunde tänka mig att sånt hände.
3: Men du känner inte igen bilden?
2: Nej, absolut inte.
4: En annan Olofströmsbo som, lik många andra vi pratat med, inte vill ställa upp med namn, reagerar på granskningen.
5: Ja, det är förskräckligt, är det? Det får ju inte förekomma idag, men det är hemskt.
4: Den anonyma Olof Strömsborn jobbade också på Volvo och han berättar att han upplevde en tydlig förändring kring åren han skulle gå i pension. Arbetstempot ökade och folk slöt sig mer.
5: Ja, allting skulle gå så snabbt. Och inte några tydliga mål som man fick att jobba efter. Så. Det är det som var skillnaden, va? Och det är stressen som gjorde så att det blir så. Man gick och grubblade på, givetvis. Förut kunde man ju se att man kunde prata med varandra och sitta i gruppen. Men så var det inte i slutet. Va? Alla gick ju själva. Va? Så.
1: Och reporter där, det var Linn Elmstedt. Volvo har svarat på mejl att frågor som rör arbetsmiljö, bemötande och förtroende är viktiga för oss. När konkreta uppgifter kommer till oss följer vi upp dem och arbetar vidare med dem. De har inte velat ställa upp på någon intervju efter flera försök. Och så blir det lite väder, eller Patrik?
0: Ja, men det blir mycket väder. Ganska varmt också faktiskt.
1: Vad härligt.
0: Ja, 20-23 grader. Något svalare vid kusten. Och imorgon ännu varmare. Då kan vi faktiskt nå 25 grader. Alltså lite hög sommartemperatur i inlandet.
1: Vilken helg det blir.
0: Verkligen. Precis som du säger, det här kommer hålla i sig även på söndagen. Sen får vi se hur det blir med vädret. Nu ska vi kort över till trafiken.
6: Där är ett lugnt och bra läge just nu, även om eftermiddagstrafiken har börjat komma igång, framförallt på Österleden i Karlskrona. Men inga större akuta störningar just nu. Ser du någonting där ute, tipsa gärna på 020 999 444.
0: Ja, men då når du trafiken och det här är eftermiddagen som du lyssnar till just nu. Eftermiddagen fredag, idag med flipp eller flopp efter klockan 4 i vanlig ordning. Patrik Franke här, Paula Blank är det som står för nyheterna. Följ med oss ända fram till 17:30. Nu då, Coldplay här alltså.

0: Feels like I'm falling in love där, alltså med Coldplay.
1: Bättre vara ute på hal is och ha det glatt än att gå och lera och sörja. Ja, ja, det är ju lätt att säga, men hur gör man då? Sorg efter en anhörig, en tung skilsmässa, jobbet som inte blev vad du hoppats på. Ja, men livet går ju vidare, eller hur? I veckans söndagsfrukost med Blick söker vi svar på frågan: hur gick du vidare med din sorg? 8:20 på söndag med gästerna Magnus Gisslén och Kristina Hedberg.
0: Och det här är eftermiddagen som du lyssnar till nu, Radiosport med Per Karl. Det senaste ifrån hockey-VM, och så ska det handla om en sjungande fotbollsprofil i denna sammanfattning. Varsågoda nu.
2: I kväll fortsätter hockey-VM för Tre Kronor.
3: Italien blir nästa i raden av måste-matcher för Tre Kronor under hockey-VM. Efter en rivstart är nu istället motstånden på pappret mer beskedliga, men det är ingen risk för motivationsbrist enligt kapten Oliver Ekman Larsson.
4: Vi måste vinna de som är kvar, och det är liksom det som är målet, och varje match man går in för så har man den inställningen, och jag tycker att vi har spelat bra hockey. Samtidigt som vi också har saker vi kan göra bättre.
3: Har du som kapten någon ytterligare roll i just den där frågan? För nu är det några junisar här också som kanske behöver lite extra stöttning eftersom att de inte har varit med förut.
4: Ja, men det är väl klart att man försöker liksom få alla att känna sig delaktiga och känna sig bekväma. Tror jag sa det ganska tidigt på turneringen. Det är liksom, ja, men är alla bekväma så släpper man loss ut på isen och inte funderar så mycket. Sen visst, de är unga, men de beter sig inte så unga. Det känns som de har varit med väldigt länge som de agerar där ute. Så att, det är ganska enkelt jobb.
2: Matchen i Sportextra i P4 ikväll, reporter William Valdetoft. Nu friidrott och en comeback.
5: Efter 1420 dagar utanför tävlingsbanan. Imorgon gör spjutkastaren, den fyrfaldige finalisten i OS och VM, Kim Amb, tävlingscomeback.
6: Så kastar han iväg spjutet där, som flyger iväg bort mot vadå? Ja då, det där är jättebra utav Kim Amb.
5: Ja, imorgon i en mindre tävling i Linköping tävlar Kim Amb igen efter sin enorma kamp mot skador i framförallt axeln. Amb, som senare i sommar fyller 36 år, nådde i tre olika VM och i Tokyo OS-finalen i spjut. Det var i Karlstads Grand Prix en julidag 2022 som Amb senast tävlade. Men den dagen kom en svår skada.
2: Bengt Schött, reporter. 11 juni inleds fotbolls-VM. Idag presenterades den engelska VM-truppen.
7: Flera stora stjärnor hamnade utanför Englands trupp till fotbolls-VM i sommar. För när förbundskaptenen Thomas Tuchel presenterade sitt manskap nu på fredagen saknade spelare som Real Madrids Trent Alexander-Arnold, Manchester United-backen Harry Maguire, Phil Foden Manchester City och Chelsea-mittfältaren Cole Palmer. Med i truppen fanns förstås världsstjärnor som Harry Kane, Declan Rice och Jude Bellingham. Och hela truppen hittar ni i appen Sveriges Radio. England, som är en av de stora förhandsfavoriterna till VM-titeln, möter Kroatien, Ghana och Panama i sin VM-grupp.
2: Martin Hedberg, reporter. Pep Guardiola lämnar Manchester City efter säsongen. Han har varit där sedan 2016 och rönt stora framgångar.
8: Imorgon spelar Lyon Champions League-final mot Barcelona. Då passar den tidigare Lyon-stjärnan Lotta Schelin, som vunnit turneringen hela tre gånger, på att släppa sin första singel med den passande titeln I segrar.

0: musikalen Så länge bollen rullar, där Lotta Schelin gjorde rollen som Nina som kämpar för en jämlikare fotboll.
1: Vi segrar som vi.
2: Champions League-finalen, den hör ni klockan 18 imorgon i Sportextra. Det är för övrigt ett Sportextra imorgon som är en heldagsupplevelse, eller heldagsupplevelse om ni hellre vill det. Först är det allsvensk fotboll, både på dam- och herrsidan, sen SM-final handboll, därefter Champions League-fotboll och som dessert framåt kvällen VM ishockey från 15 till 23. Och kan ni inte hålla er till klockan 3 imorgon eftermiddag så är det Sportextra redan klockan 7 ikväll med VM-hockey.

0: Ja visst, September, Earth, Wind and Fire. Här i eftermiddagen P4 Blekinge.
1: I veckans omgång av Svensktoppen så ljuder nykomlingsvinjetten och fotbollsyran börjat märkas på listan. Och så bubblar Jill Jonsson, Wilmer X och Göteborgsgänget The Magnolium som jag kom back med Albin Lee Meldau och Arvid Nero vid sångmikarna. Och ska det bli en elfte vecka i rad som etta för Felicia? Och svaren de ges av mig, Micke Cederberg, i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.

Can't Tame Her där, så sa Larsson i eftermiddagen P4 Blekinge. Och en film om giganten Tommy Körbergs liv är under utveckling faktiskt. Filmprojektet är bara i planeringsstadiet, men det ska inte bli på något sätt att bli någon heltäckande biografi över Tommy Körbergs liv, utan mer liksom hur han slog igenom på 60-talet och hur han sen liksom slog också igenom i London och i musikalen Chess, då det blev riktigt vilt och riktigt självdestruktivt och turbulent. En förfärlig tid, berättar han själv om just 70-talet där. Filmen är än så länge inte liksom på något sätt skriven, och vem som ska regissera och vem som ska spela Tommy Körberg framförallt, det vet vi inte än. Men den är på gång i alla fall. Och apropå 60-talet och Tommy Körberg, den här kom 69.

0: Ja, inte bara Melodifestivalen, den tävlade även i Eurovision 1969. Det var på den tiden de hade riktig orkester, Tim. Saknar du den tiden?
1: Ja, som jag saknar den. Varje dag vaknar jag och tänker på det. Att jag saknar
0: orkestertiden. Ja, men lite åt det hållet faktiskt. Okej, vi ska ha digitalt nu, ja. Alltså vår digitala app. Vad finns där för godbitar just nu, Tim?
1: Alltså, så många godbitar.
0: Okej.
1: Men jag skulle tipsa om en särskild godbit. Mm. En personlig favorit skulle man kunna säga. Eller så här, det är ingen glad sak.
0: Nej.
1: Men den är intressant. Du vet, viruset Ebola.
0: Ja, det är hemska.
1: Inget roligt.
0: Alltså, man ryser bara man hör det.
1: Är inte alls kul.
0: Nej.
1: Och det viruset och en liten ovanlig variant av det tydligen härjar ju just nu igen då på nytt i Afrika, i Kongo Kinshasa. Där har över 130 människor dött och hittills och 600 misstänks ha smittats. Och tyvärr kanske man skulle kunna säga så är vi ju sådana som människor. Men jag kan gå till mig själv. När man hör om sådana här smittor och virusar så tänker man ju, kan jag drabbas?
0: Mm.
1: Kan det här komma hit? Och då pratar vi med Bengt Wittesjö, smittskyddsläkaren här i Blekinge, och han sa att det går inte att utesluta, va, att Ebola kommer till Sverige. Det kanske inte är troligt. Å andra sidan, människor reser över hela världen, man reser fort, kanske kan det komma hit. Men då säger han att vi är väl röstade för det, om det skulle hända. Vi kan väl ta och lyssna på vad han hade att säga.
2: I alla regioner finns det en infektionsklinik som har tränats regelbundet och är beredda att kunna ta hand om den här typen av sjukdomsfall under 1 till 2 dygn. Skulle det visa sig att vara en sån här blödarsjuka då, eller till exempel Ebola, så finns det färdiga rutiner för hur de patienterna i så fall ska transporteras. Och just nu så är det till Huddinge sjukhus i så fall, och till den högisoleringsenheten som finns där.
0: Okej.
1: Peppa, ta i trä att det inte kommer någon. Men i så fall skickar vi dem till Huddinge då.
0: Ja, men precis.
1: Igår så hade vi lite temadag här i P4 Blekinge.
0: Det
1: var lite valspecial om äldreomsorgen. Och det finns massa artiklar på vår sajt om äldreomsorgen. Hur ser du till med den i Blekinge? Ja, allt finns i appen. Men jag vill tipsa om specifikt ett inslag då. Det handlar om en forskare som heter Håkan Jönsson, en professor vid Socialhögskolan vid Lunds universitet. Han vill se framförallt 2 grejer i äldreomsorgen. Han vill se lotsare som tar de äldre när de blir kanske sjuka eller drastiskt sämre igenom liksom övergången till att komma in på ett hem. Mm. Och så vill han se äldrekuratorer. Och detta finns redan på en plats i Blekinge. Vi ska höra varför han vill ha det och vart detta är någonstans.
3: Ja, frågor som handlar om sorg med att man kanske har tappat funktion. Man kan inte göra samma saker. Och där menar vi att det skulle behövas fler äldrekuratorer knutna till äldreomsorgen. Och det finns faktiskt exempel på det, bland annat i Sölvesborg.
1: Mm. Och ja, fler inslag om den här äldreomsorgen finns alltså i appen, flera stycken, även Volvo-granskningen som vi just nu är i rullning.
0: Just det.
1: Flera inslag finns ju där, så att det finns mycket att lyssna på i vår app.
0: Det är mer kul att det finns det. Tim Gashis, tack för den presentationen här. I P4 Blekinge, nu Tears for Fears.

0: Just det, den gamla godbiten där Everybody Wants to Rule the World med Tears for Fears.
1: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
2: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
3: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Så är det, och vi har alldeles strax nyheter, och efter nyheterna är det återigen dags för veckans avsnitt utav Flipp eller Flopp. Idag toppar vi laget, kan man säga. Albin Appelqvist, Martina Karlsson och Adam David Englund. Vi tar in en extra spelare faktiskt för att kunna ta emot de nya VM-låtarna. Tre stycken ska det bli, missa inte det.
4: Antalet bekräftade dödsoffer i samband med Ebola-epidemin i Kongo ökar. De döda är hittills 177 och antalet misstänkt smittade 750. Enligt Världshälsoorganisationen sprider sig smittan i Kongo snabbt, och risknivån har klassats upp från hög till mycket hög på nationell nivå. Risken för global spridning är enligt WHO låg. På en pressträff vid NATO-mötet i Helsingborg för en liten stund sen fick USAs utrikesminister Marco Rubio frågan om hur lång tid Europa har på sig när det gäller omställningen till att ta ett större eget ansvar för sitt försvar.
5: Well, I don't set those timelines, and I'm not going to give you a timeline today other than to say that it's something that needs to happen, you know. And I think there's a growing acknowledgement in Europe. And look, I think that's the challenge, okay? And there's not a criticism. So that's always the challenge with this, is that it's at the end, even though it's an alliance, you're dealing with, you know, individual countries who have their own political dynamics at play. And but look, it can't take forever, because ultimately there are decisions we need to make in terms of our own global force posture.
4: Det blir en utmaning, sa den amerikanska utrikesministern, men det får inte ta för lång tid. Det två dagar långa NATO-mötet har avslutats nu. Ett toppmöte i NATO hålls i Ankara i juli, då deltar stats- och regeringschefer. Sverige och USA har undertecknat en avsiktsförklaring om att samarbeta inom bland annat rymdteknik, framtidens mobilnät och AI. Sverige är det första EU-land som tecknade en sån här avsiktsförklaring med USA. Idag kom domen efter mordet på rapparen Gaboro i ett parkeringshus i Norrköping 2024. En 22-årig man döms av tingsrätten till livstidsfängelse. Mannen filmade mordet och filmen spreds sen i sociala medier. Så slutar Ekot.
0: Eftermiddagen i P4 Blekinge, alldeles strax Flipp eller Flopp. Men soligt väder idag, 20-23 grader. Passa på och njut den här helgen, ska jag säga. För imorgon så blir det ännu varmare, och det ryktas som varmt väder även på söndag faktiskt. Alldeles strax en liten nyhetsuppdatering, men sen kör vi.

0: sång till min bästa vän där, alltså Victor Norén och Klara Söderberg. Och så Paula Blank, så har Carl Hörviks skrivbord har gått under klubban.
1: Ja, precis. Det såldes nu under eftermiddagen för 1,2 miljoner kronor.
0: Fantastiskt. Utgångspriset var ju 250 000.
1: Så det budades upp en hel del.
0: Mm. Ja. Okej.
1: Okay. Mm. Och det är det hittills dyraste objektet av arkitekten och formgivaren som växte upp i fiskeläget med samma namn, alltså Hörvik. Mm. Möbeln tillverkades för Nordiska kompaniet 1928 och är ett exempel på stilen Swedish Grace. Ja, och så byter vi ämne till den stora festivalen som kommer här i sommar, Sweden Rock.
0: Jaha. Okay.
1: Och de ska nämligen utsättas för ett experiment i sommar. Det är ett innovationsprojekt som heter Kickstart 2, där man vill utforska hur komplexa energiutmaningar kan hanteras mer datadrivet och stegvis. Det skriver Region Blekinge. Blekinge blir testregion för detta arbetssätt och Sweden Rock är utmärkt på det sättet för att det fungerar som ett tillfälligt mikrosamhälle med hög energianvändning, många aktörer och tydliga systemgränser.
0: Det blir perfekt det där att testa.
1: Mm. Det låter det som.
0: Och så lite musik på det också.
1: Ja, precis. Mm.
0: Tack Paula. Tack. Musik ska det bli nu, för det är nämligen dags för veckans upplaga av Flipp eller Flopp. Idag har vi förstärkt laget lite grann och jag säger välkommen till tre panelen, nämligen Albin Appelqvist.
2: Tack så mycket.
0: Martina Karlsson.
3: Tack så mycket.
0: Och Adam David Englund.
4: Tack för det.
0: Kul att ha er här, för idag så ska vi tycka till om VM-låtar. Jag kan avslöja så mycket, jag brukar inte göra det.
4: Spännande.
0: hur känns detta?
3: Ja, jag är ju ofrivillig fotbollsförälder, så egentligen skulle kanske sonen sitta här då. Mm-hmm. Och det är ju fotboll imorgon, det blir match i Sölvesborg. Min lille pojk spelar i Saxomano. Så att han skulle tycka det här var jätteroligt att vara här och recensera dem. Det är ju hans grej.
0: Hur taggad är du då, Albin?
2: Ja, man får väl säga att jag är väl den sista personen man pratar med när det kommer till fotboll och VM och sådana saker.
0: Ja, okay.
2: Men jag är däremot sugen på att höra på det de har erbjuda rent musikaliskt.
0: Ja, just det. Så, den officiella och den inofficiella och ja, den jättelika så att säga. Ja.
4: Spännande.
0: Mm, vad säger du?
4: Ja, nej, men jag, det ska bli spännande det här. Jag är ju grund och botten en sportkille med, så att jag har ju spelat fotboll själv i många år och sådär, så att det, man har ju en relation till sporten och obviously har man ju en relation till musiken också, som vi sitter här, så att, det blir spännande att se vad vi kan få in för fusion där.
0: Jag är väldigt, väldigt spänd här, alltså. Flipp eller flopp alltså idag med fotbolls- och VM-låtar. Thomas Stenström, det kanske ni vet att han, ni ska få höra på hans låt här, och det här är då Sveriges officiella VM-låt, låt oss säga.
4: Just det.

0: Kommer detta bli en odödlig låt och kommer den att lyfta de svenska grabbarna då till oanade höjder? Det är frågan. Vad tycker du om låten här, Albin, till början?
1: Ja, alltså det har ju redan ett ganska starkt intro, måste jag ändå säga. Alltså redan blir man lite så här, ja, jag kan tänka mig att fotbollsfänner kan bli väldigt emotionella gällande detta. Dock tycker jag att refrängen är en aningens klischéartad, men alltså det är någonting med den här låten som känns typiskt svensk på något sätt, så jag tror nog det här faktiskt kan bli en flip.
0: Kul, den flippar. Ska vi se, fick vi något ljud där? Ja, det fick vi, bra. Martina, vad säger du?
2: Det är ju lite så här när man ska göra en VM-låt. Det finns ju redan en VM-låt när vi gräver guld i USA.
0: Är det den,
2: och det
0: som
2: är den
0: mest?
2: Som kommer bli hitten. Jag kan bara säga det nu. Redan
0: du
2: innan.
0: Tror det fortfarande?
2: Ja, den kommer spela. Och det beror lite på om den här kommer bli en hit. Det beror på hur det kommer gå för landslaget. Kommer det gå bra för landslaget, så kanske det här blir en hit. Men jag tror att man istället kommer spela gräver guld i USA. För det är faktiskt en mera catchy låt med mer US. Ja, alltså det här är ingen dålig låt, en jättebra låt, men kanske inte en fotbollslåt. Och det här att han har använt den redan innan i någon reklamkampanj. Ja, så det är recycling på refrängen. Alltså det måste jag säga, bakläxa. Då är man en lat låtskrivare.
0: Det blir mer recycling här, ska du veta, alldeles strax.
2: Åh, herregud. Nej, den är bra låt, men inte som fotbollslåt.
0: Den funkar inte som fotbollslåt. Och kommer inte så lyfta heller, då låter det som på dig. Okej, vad säger du, Adam?
3: Nej, men så här, Stenström är en av mina största idoler. Och förebilder och inspirationskällor och allt det där. Det är en Stenström-låt, är det. Men det är så långt ifrån en VM-låt som vi kan komma, tycker jag. Jag tycker det här, nu åker sågen fram, faktiskt. Han har ju fått väldigt mycket kritik för det här. Just det som Martina är inne på, att man har snott från sig själv då tidigare. Men just att, ska den här sjungas på läktaren? Ska den här liksom bli det som får folk taggade i sommar? Det är så sjukt svårt att se faktiskt. Och sen, inte nog med det då. Han har ju varit otroligt kaxig också till den här kritiken han har
0: Hur
3: fått.
0: Då?
3: Ja, det får man söka upp om man vill. Jag kan inte lägga ut det. Men han har varit väldigt såhär, han har ju sagt ordagrant då att det finns en man som kan skriva den här typen av VM-låt, och det är jag, och det blir bra typ. Och det har jag svårt för att liksom såhär, svälj kritiken istället när det är så dåligt som det faktiskt är. Så detta blir en flopp.
0: En flopp därifrån är, men Albin, du tyckte ändå den hade musikaliska fördelar på något sätt.
1: Ja, det har den.
0: Och den kanske växer, vad vet jag.
2: Ja, vi får se hur det går för landslaget.
0: Thomas Stenström där, alltså Leva för alltid. Vi har fler VM-låtar, som till exempel den officiella VM-låten.

0: Ja, men där kom ju handklappet på slutet då. Och detta är ju då den officiella VM-låten. Martina, vad tycker du om den?
1: Den här var ju mer internationell.
0: Ja, verkligen.
1: Och framförallt är det ju rytmen som är liksom, ja, det är lite samba-fotboll över det hela liksom. Mm. Och sen sjunger de på många olika språk, de rabblar spelare där liksom. Jag bara, Maradona var inte Cristiano Ronaldo också med. Vad säger de? Die, die, säger de.
0: Die, die,
1: ja. Die, die. Mm. Mm. Är det Shakira?
0: Ja, men det är det. Du visste detta, eller bara hörde
1: jag
0: du
1: läste,
0: det?
1: Jag läste faktiskt, ja. Mm. Så jag har inte hört den. Och det är klart att den för Afrika kanske inte riktigt lika stark.
0: Waka waka, hon gjorde den 2010 då.
1: Precis,
0: alltså.
1: Ja. Men jag tror faktiskt att den här, alltså rytmen och groovet tycker jag är bra. Så att nej, vi tar faktiskt och trycker på en flip. Det här kan funka.
0: Ja, Adam, David.
2: Ja, ja, men den kan nog växa lite. Ja, det var ju första gången jag hörde den nu med. Ja, jag saknar nästan ännu mer samba. Alltså den här glädjen, de känslofyllda melodierna. Så jag tycker den är ganska lågmäld typ.
1: Ganska rak.
2: Liksom. Ja, väldigt straightforward. Mm. Så.
0: Men bägge de här låtarna har ju varit ganska lågmälda för att vara sån här.
2: Ja, jag tycker det. Det jag saknar det här. Ja, men typ som vi nämnde om Waka Waka då, den från 2010. Det är ju som klippt och skuren för vad med VM-låt. Ja, alltså den är perfekt. Och det är lite det man saknar. Och jag vet inte. Frågan är om jag ska hålla på och floppa tills vi får en Waka Waka. Jag vet inte, men den kommer nog spela. Så, ja, den växer lite. Jag kör nog faktiskt den andra knappen där. Flippen blir det. För jag tror att den kommer spelas. Men med tydliga förhoppningar om mer samba, mer glädje.
0: Mm. Ja, den lär ju inte växa. Ja, det kanske blir en remix på den, menar du? Eller?
2: Ja, men jag menar med att man kommer nog komma in i den. Den kommer spelas mycket för att det blir så.
0: Trots att den är inte fullt tempo då. Ja. Albin, vad säger du?
3: Ja, om jag ska vara helt ärlig så kändes det lite klischéartad i början faktiskt, tycker jag. Men sen, nu när jag börjar lyssna på det här så känner jag liksom att det börjar växa på mig. Och när om Shakira så kan man ju nästan aldrig slå fel riktigt, känner jag. Alltså jag tror att det här faktiskt kommer att bli en hit för att den är så lättillgänglig, för att den är lagom festlig, men också för att den är lite chill. Och jag tänker på, refrängen är ju ganska enkel, eller ja, den här sista delen som vi hörde där, från vad jag föreställer mig är liksom från läktaren.
0: Just det.
3: Ja, så den tror jag att den känns ganska lätt att hänga med i, lätt att sjunga med. Så jag tror att det blir flipp på den faktiskt.
0: Ja, men då har vi ju, men vi är överens här i alla fall.
2: Yes.
0: Ja. Shakira och Burna Boy, hon jobbar ihop här med en kille då som kan det här tydligen. Die Die. Och det här är den officiella VM-låten. Lite mer chill som ni säger. Alltså, det har bägge de här låtarna varit då hittills. Kanske ligger verkligen tiden att vara det på något sätt. Sådär.
2: Kanske det.
0: Då vänder vi på det. Här kommer den inofficiella VM-låten som också Sverige skickar nu med sitt landslag. Varsågoda.
2: Spännande.
0: Varför tycker du om detta? Ja.

0: Ja, det räcker ju med sällan med en svensk VM-låt. Man måste göra en till.
1: Jajamän.
0: Ja, det här kände ni igen säkert. Adam David Englund, vad säger du om detta?
1: Ja, var det Brandstad sitter släckes, va?
0: Mm.
1: Ja,
0: det var det.
1: En liten ny version på deras mellolåt, va? Den senaste.
0: Just det,
1: det så?
0: Ja. Kände igen den.
1: Ja, men jag gjorde faktiskt det. Ja, men den här kommer väl spelas mest av alla VM-låtar i Sverige, tror jag. Det, alltså så här.
0: Förmodligen.
1: Ja, men det tror jag. Den kommer gå varmt i sommar. Och det är väl kanske lite den här känslan man vill åt i en VM-låt. Det är en gemenskap inför Sverige och man känner liksom hur den här kan sjungas på läktare och liksom att det kan kännas euforiskt och liksom lyssna på den här i sammanhang när det går bra för Sverige i fotbolls-VM. Så att jag tror att det här är mer av en kommersiell VM-låt, tror jag, i dess rätta bemärkelse. Då.
0: Så tycker du om låten då?
1: Det är väl inte min stil, så. Nej. Men jag lyssnar ju hellre på den här med fotbollen på en Stenströms låt till exempel.
0: Ja, men...
1: Så det får bli en flip faktiskt.
0: Ja, det blir det. Albin, vad säger du?
2: Ja, alltså det här är väl inte direkt min musikstil heller.
0: Inte?
2: Nej, den känns lite onödig. Alltså onödigt mycket tycker jag. Alltså det, man skulle vara aningen återhållsam lite med vissa element som att skrikarna från läktaren. Alltså det är lätt att det blir klischéartat tycker jag. Men samtidigt så har jag en känsla av att det här kan vara uppskattat av många människor, att de kan tycka det var att det kan bli väldigt så här festligt som Adam här sa nu. Så även om jag själv kanske inte håller med det, så får jag ändå säga det att det blir en flip på den.
0: Martina?
3: Mm, nu är det så att jag varit här innan när det var dags för Mello, så jag presenterat denna innan.
0: Ja, just det.
3: Och då var det frågan om det var en bra Mello-låt och då floppade jag faktiskt.
0: Gjorde du det? Ja. Och det blev ju den mest spelade Mello-låten, så visade
3: så det sig. På, liksom, då handlade det kanske om den skulle vinna Mello. Det trodde jag inte. Nej, det gjorde den inte.
0: Gjorde inte riktigt.
3: Nej. Men däremot, som fotbollslåt så funkar det här, för det är tillräckligt. Ja, det kan man faktiskt sjunga. Och Brandstad-klappen, den liksom kommer in rätt så bra här. Den smälter in i detta.
0: Ja.
3: Den heter ju Rakt in i elden egentligen.
0: Jajamän.
3: Och igår så anordnade mina elever på Knutanskolan på samhällsprogrammet ett disco för elever. Och den här spelades då och funkade den på dansgolvet. Definitivt. Ja, så det är en flip.
0: Ni välte liksom klassrummet nästan.
3: Det var wow.
0: Kan tänka mig det. Jaha, där blev det flip genomgående.
1: Ja.
0: Är
1: avsluta
0: ni nöjda?
1: Positivt.
0: Avsluta positivt.
1: Ska man alltid göra.
0: Vad kul.
1: Ja, verkligen.
0: Yes. Är ni taggade nu för VM då?
1: Mycket.
3: Mycket.
1: Det är spännande att se.
0: Ännu mer taggade nu kanske. Ja, men Albin, sådär. Okay.
2: Alltså säkert är ju inte den bästa sportnissen här liksom. Men
3: jag kommer titta.
2: Jag är glad för de som uppskattar det.
1: Det blir en gemenskap blir de inte annars.
3: Ja, och min son och jag kommer titta.
0: Martina och Adam, tack för att ni kom.
1: Tack så mycket.
3: Tack.

0: Jason M. Rasta alltså med I'm Yours heter låten. Nu är det dags för nyheter, klockan är 16:30.
1: Vår granskning av Volvo Cars där ett 20-tal som jobbar eller har jobbat berättar om mobbning och tystnadskultur rör upp känslor bland invånarna i Olofström. Ilka Konu är kritisk mot att Volvo inte ställer upp på intervju och bemöter granskningen.
2: Det ska vara raka rör. Absolut, de skulle säga sitt. Absolut, jag tycker det är lustigt.
3: Ja, vad tror du det beror på att de inte vill det då?
2: Det är såna fegisar. Helt enkelt.
4: Ilka Konu jobbade själv på Volvo i 35 år. Han slutade för 20 år sedan och känner inte alls igen bilden av Volvo som kommer fram i granskningen.
2: Alla de åren som jag har jobbat på Volvo, jag har aldrig hört eller jag kunde tänka mig att sånt hände.
3: Men du känner inte igen bilden?
2: Nej, absolut inte.
4: En annan Olofströmsbo som, lik många andra vi pratat med, inte vill ställa upp med namn, reagerar på granskningen.
5: Ja, det är förskräckligt. Det får ju inte förekomma idag, men det är hemskt.
4: Den anonyma Olofströmsbon jobbade också på Volvo och han berättar att han upplevde en tydlig förändring kring åren han skulle gå i pension. Arbetstempot ökade och folk slöt sig mer.
5: Ja, allting skulle gå så snabbt. Och inte några tydliga mål som man fick att jobba efter så. Det är det som var skillnaden, va? Och det är stressen som gjorde så att det blir så. Man gick och grubblade på givetvis. Förut kunde man ju se att man kunde prata med varandra och sitta i gruppen. Men så var det inte i slutet, va? Alla gick ju själva, va? Så.
1: Reporter där var Linn Elmstedt. Volvo har svarat på mejl att frågor som rör arbetsmiljö, bemötande och förtroende är viktiga för dem. Och att när konkreta uppgifter kommer till dem följer de upp dem och arbetar vidare med dem. Men de har valt att inte ställa upp på intervju. Och så byter vi ämne. För 2 år sedan drog HF Karlskronas Elsa Ilvel av sitt korsband mitt under en match. Vägen tillbaka var lång, men nu har hon tagits ut till U20-VM i handboll i Kina i sommar.
6: Ligger hemma, eller förra gången var jag på gymmet, och så får man ett samtal av mamma som har scrollat Instagram varje minut och så skriker hon, du är med, ditt namn står där, och så får man gå in på Instagram och gnugga ögonen och så ser man sitt namn stå där på den blågula tröjan liksom. Det är rätt speciellt.
7: Fick du läsa flera gånger innan du fattade det är mitt namn?
6: Ja, men lite så. Aha. Man får liksom förstå. Jag tror jag inte har smält det riktigt än, men ja, det kommer.
7: Men nu då, att komma tillbaks och ta sig hela vägen in i landslaget från ett helt års uppehåll i en viktig ålder. Varför tror du att du har lyckats med det?
6: Jag har väl vågat. Jag har också fått extremt mycket förtroende av min tränare och laget och jag har väl kastats in i allsvenskan då. Och det har jag ju lärt mig, jättemycket av det och spela på den nivån och det har ju varit lite utmaningar med det också, men jag har ju lärt mig väldigt mycket av att bara få spela och det är jag jättetacksam för och jag tror att det har varit en jättestor hjälp.
1: Och Elsa Ilvel får sällskap på VM av barndomsvännen och lugispelaren Anna Danielsson. Också hon från Karlskrona. Reporter där var Daniel Kjellander. Och så blir det väder, Patrik, eller?
0: Ja, men det blir det. Det blir riktigt varmt sådant också.
1: Härligt.
0: 20-23 grader, lite svalare vid kusten. Kanske du har känt.
1: Ja, och det verkar bli en riktigt fin kväll.
0: Ja, men det blir en riktigt utesitta kväll. Tända grillen kanske till och med. Och imorgon faktiskt ännu varmare, 20-25 grader. Och det här fina vädret kommer fortsätta även på söndagen.
1: Ser man fram emot.
0: Verkligen. Tack Paula för uppdateringen där. Och nu ska vi över till trafiken.
8: Där är en lugn eftermiddag, inga större akuta störningar som jag har fått in. Men vill man tipsa kan man alltid göra det på 020-999-444.
0: Säger Nina Börstad här i eftermiddagen P4 Blekinge. Alldeles strax så ska vi kolla in vad kvällspasset har. Vad kan man ringa på idag? Ja, men det är frågan du kanske är lite sugen på att ringa. Men först, Robbie Williams och Candy.

0: Robbie Williams där alltså med Candy i eftermiddagen P4 Blekinge. Och om en knappt timme så är det dags för kvällspasset igen. Och ikväll är det då Rasmus som håller i programledarskapet. Frågan är alltså, vad blir det idag då, Rasmus?
1: Ikväll får vi besök av Kulturlabbets poporkester igen. Och precis som vanligt så är upplägget enkelt. Du bjuder på ett samtal så bjuder poporkestern på en trudelutt. Just ikväll undrar vi vilken veckodag du gillar bäst och varför. Alltså är det torsdagen då det är stekt fläsk på den där lokala syltan som du alltid får äta med den där löksåsen? Eller är det tisdag eftersom just tisdag befinner sig så långt bort från måndag som det går att komma? Eller är det, ja, kanske just måndag som är din favorit eftersom din mamma alltid ringer då och så löser ni korsord ihop över telefon? Alltså vilken är din favoritdag och varför? Ring in och slå ett slag för just din dag. Redan nu. För ju fortare du ringer desto större chans att vi hörs sen. Så ring nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

Iconic är alltså med 18, en låt som är gjord för att dansa till. Och efter nyheterna de långa ifrån Ekot så kommer jag att gå upp till Konserthusteatern. För där håller man nämligen på att genrepa inför helgens stora dansuppvisning. Inside Out heter årets föreställning. Ja, mer om det alltså om ungefär 20 minuter. Det får du inte missa. Häng med. Här är nu först Kate Bush fram till nyheterna med Running Up That Hill.

0: Ekot kvart i fem. NATO-mötet i Helsingborg är avslutat. NATO står enat, säger NATO-chefen. Fortsatt hård kritik mot Israelministern som hånade aktivister. Över 20 yrken undantas från högre lönekrav för arbetskraftsinvandring. Nytt varningssystem för mobilen. Ja, så låter det när något allvarligt har hänt. Och så har Stephen Colbert sänt sin sista late show. I studion Katarina Boive. Ja, idag har alltså NATO-alliansens utrikesministrar mötts i Helsingborg. Sverige representerades av utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
1: I want to thank everyone who made this meeting possible. The city and the people of Helsingborg have provided excellent hospitality and this meeting turned out exactly the way we hoped it would.
2: Ja, efter det första NATO-mötet som arrangerats på svensk mark med Sverige som fullvärdig medlem är utrikesminister Maria Malmer Stenergard nöjd med resultatet. Man har under dagen diskuterat flera tuffa frågor inom alliansen. Höjda försvarsanslag till en lägsta nivå på 5% av BNP, stabiliteten i Arktisregionen och Iran och Hormuzsundet som stått högt på agendan för USAs del. Den amerikanska utrikesministern Marco Rubio landade i Sverige i morse och han lät meddela att president Trump var besviken på allierade som inte hjälpt USA under Irankriget. USA har också argumenterat för att Europa behöver ta en större del av ansvaret för sitt eget försvar. Och efter mötet ville Rubio inte svara på hur bråttom det var.
3: Look, I don't set those timelines. At the end, even though it's an alliance, you're dealing with, you know, individual countries who have their own political dynamics at play. And but look, it can't take forever because ultimately there are decisions we need to make in terms of our own global force posture.
2: Mötet i Helsingborg som ses som ett förberedande möte inför toppmötet som ska hållas i Ankara i sommar kommer i en tid då samarbetet i försvarsalliansen är ansträngt på flera punkter. Generalsekreterare Mark Rutte ville dock vara väldigt tydlig. Alliansen är enad och den som angriper ett land i NATO begår ett stort misstag.
4: Let me be crystal clear. Allies' commitment to Article 5 is ironclad. Were anyone to be foolish as to attack us, the response would be devastating.
0: NATOs generalsekreterare Mark Rutte och reporter var Isak Krona. Med nu vår reporter Hiva Abdelsade. Hiva, vad skulle du säga är resultatet av mötet i Helsingborg?
5: Ja, det är väl ganska lite resultat egentligen. Det här handlade ju mer om att kratta banan liksom inför Ankara-toppmötet då. Men man var ju väldigt överens om att det här bördeskiftet som vi hörde i inslaget här också, att det vill säga att Europa och Kanada tar ett större militärt ansvar inom alliansen och att Europa framförallt tar ansvar för sin egen säkerhet. Det var man enig om, men även där finns en viss, vad som är den stora frågan eller en viss oenighet är, i vilken takt ska det här gå? Hur snabbt ska USA minska sitt engagemang och sin närvaro i Europa? Kommer de allierade i Europa att hinna rusta upp i den takt som USA drar sig tillbaka till exempel?
0: Hur har samtalen gått då om enigheten inom NATO?
5: Enigheten är ju ganska, vad ska man säga, inte så. Den finns väl inte i den meningen att man är alla enade om allting. Man har olika åsikter om framförallt, vad ska man säga, förmågemålen. Vissa länder som Spanien till exempel vill ju inte lägga 5% på försvarsupprustning och menar att man kan nå målen utan det. Och det är ett argument som möts med stor skepsis. Men man är överens om att man ska rusta upp försvaret. Vi har hört från både Marco Rubio, Mark Rutte och utrikesminister Maria Malmer Stenergard att alliansen satsar för fullt på försvarsindustrin och att rusta upp alliansen. Och det går bra, väldigt bra. Och framförallt mellan Sverige och USA har Marco Rubio sagt att där finns en försvarsindustri som man kan ta hjälp av för att tillgodose behovet av ammunition till exempel.
0: Vi hörde ju här att det här är ett förberedande möte inför toppmötet i Ankara i sommar. Vad är det som kommer upp på det mötet?
5: Alltså den stora frågan för USA, om man ska dela upp det alliansen lite, det är ju den här besvikelsen som Rubio har gett uttryck för. Det vill säga att de allierade inte hjälpte till när man behövde använda flygbaser för att attackera Iran i det nu pausade kriget. Och det, sa han, kommer vi ta med oss till toppmötet, för att det här behöver diskuteras och till, vad ska man säga, rättas till på något sätt, oklart hur, men att USA är inte riktigt nöjda med hur det har gått och man vill ha upprättelse, man vill tjäna på att vara medlem i NATO och ge Europa det skydd man har gett hittills, helt enkelt.
0: Det säger vår reporter Hiva Abdelsade från Helsingborg. Videon där Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar gripna aktivister som försökt få in hjälpsändningar till Gaza får fortsatt hård kritik. Och inom EU väcker den återigen frågan om sanktioner mot Israel.
6: Titta på dem nu. De är inga hjältar. De stöttar terrorism och de är hemma i terroristfängelser, säger säkerhetsministern Ben-Gvir i videon. Han bär en israelisk flagga. Runt omkring sitter gripna aktivister på knä med bakbundna händer. Den här videon möter hård kritik inom EU. Även från länder som brukar vara mer Israelvänliga. Och det har väckt nytt liv i frågan om sanktioner. Men sanktioner inom EU kräver enhälligt stöd från samtliga medlemsländer. Och det finns de som varnar för att detta bara skulle gynna Ben-Gvir och hans ytterhögerparti inför det israeliska valet i oktober. Igår sa också Tjeckiens regering att man inte kommer säga ja till nya sanktioner mot Israel. Inom EU finns det dock alternativ till rena sanktioner. Sverige har tillsammans med Frankrike föreslagit att EU ska begränsa handeln med varor från ockuperade områden på Västbanken. Det skulle kunna ske genom exportlicenser eller tullar till exempel. Och ribban för att fatta ett sådant beslut är betydligt lägre. Det kräver inte nödvändigtvis enhälligt stöd, utan det räcker med att en kvalificerad majoritet av EU-länderna säger ja. Idag träffas EUs handelsministrar här i Bryssel. Sveriges Benjamin Dosa menar att stödet för regeringens linje att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken har ökat efter den uppmärksammade videon med Ben-Gvir.
7: Det kan inte vara så att produkter från ockuperad mark där man har stulit helt vanliga människors mark på Västbanken kan tas till EU nästan tullfritt.
6: Andreas Liljeheden, Bryssel.
0: Antalet bekräftade dödsfall i samband med Ebola-epidemin i Kongo ökar. Antalet döda är nu 177 och antalet misstänkt smittade är 750. Enligt Världshälsoorganisationen sprider sig smittan i Kongo snabbt och risknivån har klassats upp från hög till mycket hög på nationell nivå. Risken för global spridning är enligt WHO låg. Från 1 juni höjs kravet på hur mycket arbetskraftsinvandrare måste ha i lön. Men ett 20-tal bristyrken undantas och där behöver man inte tjäna lika mycket. Men det är inte politikerna som ska avgöra vilka yrken som behövs. Det anser Socialdemokraterna som kommer att riva upp den nya lagen om de vinner valet. Vi har riksdagsledamoten Ida Karkiainen.
8: Här så har ju då regeringen valt att själva ta ansvar för att definiera bristyrken och definiera undantagen. Och det hade arbetsmarknadens parter mycket bättre kunnat lösa själva.
9: Regeringen presenterade under fredagen en lista på 27 yrkeskategorier som får ett lägre lönekrav när nya regler för arbetskraftsinvandring införs 1 juni. Det gäller bland annat undersköterskor, vårdbiträden och skogsarbetare. Lönekravet för dem blir nästan 28 000 kronor i månaden. Alla andra ska ha minst 33 400 kronor i månaden för att få arbetstillstånd. Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Nils Paarup Petersen beskriver lönegolvet som bisarrt. Det är fel att relatera ett lönekrav till medianlönen, säger han.
10: Det drabbar till exempel Jämtland mycket, mycket hårdare än Stockholm, för att Stockholms löner är högre. Varför är det rimligt att man ska utvisas för ett jobb i Jämtland som du hade fått stanna för om du bodde i Stockholm?
9: Socialdemokraten Ida Karkiainen säger att hennes parti kommer att återinföra det gamla systemet om det vinner valet.
8: Vi tycker att det här är en av de viktigaste frågorna att ta tag i när vi väl får makten igen. Så vi kommer att göra upp med den här modellen och vi kommer att återinföra en behovsprövad arbetskraftsinvandring.
0: Reporter Ivan Garcia. Kristianstad tingsrätt har idag tilldömt en kvinna 50 000 kronor i skadestånd av Region Skåne för vad hon utsattes för i samband med en förlossning. Enligt domen kränktes hennes rättigheter när förlossningen mot hennes uttryckliga vilja genomfördes med yttre press mot magen. Det hela ledde till avslitna muskler i bäckenbotten och ett brutet nyckelben på bebisen. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid en svår kris. Vid en presskonferens idag spelade ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bolin, upp det nya varningsmeddelandet.

0: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och TV, och utomhussirenen Hesa Fredrik. Redan nu drar Myndigheten för civilt försvar, MCF, igång en informationskampanj om SE Alert, men det börjar tas i bruk successivt från den 1 juli och kommer att testas brett i höst.
1: Ja, och där reporter var Henrik Damberg. Så en rättelse. I ett tidigare inslag berättade vi om den spionmisstänkte 34-åring som nu också misstänks för stämpling till mord. I inslaget sa vi att mannen häktades i början av januari för grovt spioneri. Rätt ska vara att han häktades för spioneri av normalgraden. Natten som var sände Stephen Colbert det sista The Late Show som gått i 33 år på CBS. Det var en stjärnspäckad sista show som Colbert inledde så här.
2: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
3: What are you doing here, Paul?
4: Well, I was just in the area. I was doing some errands.
1: Med oss nu vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Ja, Simon, vad hände i sista showen?
5: Ja, det var många kändisar på plats och den som blev den sista stora gästen som ni hörde där, det var Paul McCartney, vilket nog var rätt genomtänkt, för programmet sänds från Ed Sullivan Theater i New York i samma lokal där Beatles slog igenom i amerikansk tv 1964. Så när programmet till sist avslutades med att Paul McCartney och Stephen Colbert tillsammans sjöng Hello Goodbye på den scenen så kändes det väldigt passande. Noterbart under sista avsnittet var att Colbert inte ägnade någon tid åt att driva om Trump, vilket han annars alltid brukar göra. Men i det sista avsnittet fick presidenten inte den platsen. Det fick däremot Colbert på Trumps sociala medier, där presidenten efteråt kallade Colbert för en talanglös person och liknade honom med en död person till och med.
1: Ja, vad är bakgrunden till att CBS lägger ner The Late Show?
5: Enligt CBS handlar det bara om ekonomi, men det finns andra teorier att det här var ett sätt att blidka Trump som inte gillar Colbert. Beskedet om nedläggningen kom strax efter att Colbert kritiserat CBS moderbolag Paramount för att ha gjort en mångmiljonuppgörelse med Trump efter att han stämt CBS för en intervju med Kamala Harris.
1: Det här formatet finns ju även hos andra tv-bolag. Hur ser framtiden ut för de andra talkshow-stjärnorna som Jimmy Kimmel och Jimmy Fallon?
5: Ja, vi får se hur den ser ut. Som med mycket annat inom tv så kämpar de med tittarsiffror. Men samtidigt så har de blivit en mycket viktig del av oppositionen mot Trump när de ofta tar upp honom och driver med om hans politik. Något som Trump inte gillar. Trump skrev precis ett inlägg på sociala medier igen om det här och skrev då att nedläggningen av Colberts sista show bara är början på slutet för de här programmen. Vi får se vad det verkligen innebär.
1: Det säger vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Och då ska vi titta lite på hur vädret ser ut. Imorgon får Götaland och Svealand först soligt, men molnigheten ökar och följs av regnskurar med lokal oska 20-25 grader. Norrland får klart och halvklart, ökat molnighet västerifrån följt av regn och 15-20 grader. Vi sätter punkt för Ekot kvart i fem som producerades av Ola Janåker Dunkers.
6: Och det här är eftermiddagen på P4 Blekinge som sänder från ett soligt Stortorget just nu. Och där gick ju klockorna igång, ja, perfekt. Bakom mig konserthuset då, där det ska bli genrep för dansuppvisningen i helgen. Ja, det är Spiders stora dansuppvisning naturligtvis som kommer gå av stoppen i helgen då, alltså med två stycken stora föreställningar. Vi ska strax in och möta dansarna. Och sen blir det naturligtvis väder på det. Ja, häng med.

Bruno Mars här, alltså Just Might. Det där är ju en riktig danslåt, må jag säga. Och jag har sällan sett så många dansare på ett och samma ställe som här i konserthuset. Foyen här i Karlskrona.

0: Ellen Kraus, alltså. Cherry on Top i eftermiddagen P4 Blekinge. Spiders stora dansuppvisning till helgen har just nu genrep, och här står jag med två stycken dansare från dansgruppen Blaze. Det är Jara Abdullah och Veronica Påspring. Hallå tjejer.
1: Hej.
2: Hallå, hallå.
0: Är ni laddade just nu?
1: Ja, väldigt.
2: Jätteladdade.
0: På vilket sätt? Varför?
2: Jättetaggad på att uttrycka mina känslor genom att dansa.
1: Ja, samma här. Jag vill verkligen visa hur jag känner.
0: Ja, okej. Er dans då kommer att uttrycka mycket känslor. För det handlar om känslor just i uppsättningen i år. Nämligen bygger på Pixar-filmen Inside Out. Där alla känslorna finns med, förstår jag. Men vilken känsla kommer ni dansa fram?
1: Glad. Glädje, precis.
0: Hur har ni tänkt då när ni har gjort dansen?
1: Vi har en väldigt glad låt som vi gör ganska glada danssteg till. Och så får de hoppa mycket på scen.
3: Och de får snurra mycket också, och ja, mycket armrörelser, så man blir glad, man blir pigg.
0: Ja, just det.
2: Många glada färger.
0: Många glada, ja, okej.
2: Okay. Ja.
0: Men ni säger dem, men ni är själva med på scenen också. Är det ni då som är dansledare och är dansare då?
2: Ja, precis. Vi är dansledare för Blaze, och så är vi med i några grupper själva.
0: Okej. Okay. Mm. Så det blir mer en glada danser idag. Det kan bli lite ledsna danser också så småningom.
2: Ja, det kan det faktiskt.
0: Ja, okej. Okay. Men vad är det som är så kul med att uttrycka sig i dansform, så att säga?
1: Att man inte behöver liksom säga det direkt med ord, man bara får visa det. Mm. Det är mycket lättare, tycker jag, att bara få visa det man känner.
0: Vad säger du?
2: Jag tycker jag med. Det är mycket enklare att uttrycka sig genom att dansa än att prata.
0: Jaha, du känner det alltså?
2: Ja.
0: Så du skulle vilja dansa fram mer genom livet?
2: Ja, exakt så.
0: Märker man på publiken att de uppskattar det ni gör?
2: Ja, det tycker jag faktiskt. De är väldigt glada och applåderar mycket.
0: Ja, vad bra. Mm. Är ni lite nervösa nu också här inför genrepet och föreställningarna i helgen?
1: Ja, faktiskt. Man är alltid det.
0: Varför det?
1: Ja, kanske typ den här känslan man

0: på och bara tänk så händer det här och det här. Men sen när man är där så bara går det jättebra.
1: Vad säger du, Jara, sitter allting?
2: Nej, jag tycker det är jätteroligt att vara på scen. Jag har varit där ett par gånger.
1: Ja, okay.
2: Ja, jag tycker det är jätte härligt och roligt att vara på scen.
1: Just det. Och nu ska ni genrepa här. Ni står på tur.
2: Ja, några danser.
1: Några danser till och med, ja. Okej, då får ni springa iväg här nu för jag vet att ni måste upp på scen alldeles strax. Jara och Veronica, tack så mycket för att jag fick prata med er.
0: Tack.
1: Och lycka till.
0: Ja, tack så mycket.
3: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: det var väl något. Kung för en dag. Inte illa. Ja, King for just one day. Thompson Twins är det som gör den. Och då har vi meteorologen med oss. Som, du får presentera dig själv.
1: Ja, hej. Klara Logren här.
0: Hej Klara Logren. Jag står just nu på Stortorget i Karlskrona. Och det är liksom strålande solsken och klarblå himmel. Oh. Kommer detta hålla i sig?
1: Ja, vi får en solig fredagkväll på de allra flesta håll. Ja, alltså det kan passera något litet moln, men sen kommer solen tillbaka i så fall. Så ja, det är ändå en solig kväll att vänta.
0: En solig kväll att vänta. Och i morgonbitti då, vad vaknar vi då till en klar och fin morgon, antar jag?
1: Ja, ja men på de flesta håll är det soligt väder på morgonen i morgon. Och även under dagen får man säga att det är ganska så soligt. Det som kan vara, vi får in särskilt fram på dagen, så får vi in höga moln som då upplevs ändå som ganska så ljusa. Och det skulle, om vi går fram till lördag kväll får vi gå fram till då skulle det kunna komma någon skur också. Men det är inte helt säkert den kommer just över dig.
0: Nej just det, men det är ändå det fina vädret som kommer dominera helgen, låter det som. Vi har haft hyggliga temperaturer idag, kanske det blir ännu varmare imorgon eller?
1: Imorgon lördag då väntas temperatur på 22-25 grader, lite lägre hamnar man om man är nära kusten då.
0: Men då undrar jag alltid så här, jag bor precis vid kusten, hur mycket lägre temperatur blir det då?
1: Då skulle man kunna få, jag tänker mig att du får åtminstone 18 grader beroende på hur pass nära du är då.
0: Okej. Okay. Du, om vi kollar in söndagen då, liksom steppar vi upp ytterligare då eller?
1: På söndag är det soligt eller höga tunna moln. Så egentligen ytterligare soligare skulle jag säga på söndag. Mm. Och vi får snarare lite lägre temperatur på söndagen än på lördagen.
0: Men ändå så där, man upplever det liksom som fint sommarväder och sådär.
1: Ja, det skulle jag säga. Men sen kan jag säga det också. Vi har ju sydvästlig eller västlig vind på lördagen och på söndag nordvästlig vind. Och den finns ju där. Vi kan få friska vindbyar. Så det kan ju hända att man får söka upp lä.
0: Ja, du menar det kommer blåsa lite mer än vad det har gjort
1: idag? Det
0: kommer blåsa
1: lite. Det kommer blåsa lite. Så det kan hända just för att få den där riktigt somriga känslan eller så.
0: Ja, men vi är ändå nöjda med prognosen. Tack så mycket där, Klara. Tack så mycket.
1: Tack ska du ha.
0: Ha det bra, hej.

0: I rock my country. Kanske dansar man till rock också i den här föreställningen som går i helgen som heter Inside Out. Och här står jag med Freja Skallberg och Hailey Mattsson. Hallå, hallå. Det här är en helt ny dansgrupp. Eller vad heter er dansgrupp?
1: Sky,
0: vad härligt. Jag vet ju att ni ska dansa fram olika känslor här. Vilken känsla kommer ni att dansa fram?
1: Jag vet faktiskt inte.
2: Jag tycker typ glad och att man alltså tror på sig själv.
0: Jaha, okej. Okay. För jag pratade just med Blaze och de skulle också dansa en glad dans.
2: Mm. Men alltså, vår låt är Hall of Fame och det, jag tycker att det känns som att man tror på sig själv av den låten.
0: Jaha, okej. Okay. Så gör man det då? Känner man att man gör det sen?
2: Ja, lite faktiskt.
0: Liksom självförtroendet växer sådär?
2: Ja, det gör det.
0: Och vad härligt. Varför dansar du? Vad skulle du säga är det fina med att dansa, Heli?
1: Man kan verkligen liksom berätta hur man känner, även om man inte säger det med ord, utan man kan även göra det med rörelser.
0: Mm. Varför är det så viktigt för dig att dansa då?
1: Det är bara ett sätt att liksom
0: uttrycka sig.
1: Ja, uttrycka sig.
0: Ja, men precis. De var ju inne på det tidigare att det kanske är lättare att uttrycka sig med dansen, med ord ibland. Säger du också det, Freja?
2: Ja, det tycker jag faktiskt. För då visar man hur alltså, man uttrycker sig. Typ att olika alltså, typ dansmus är uttryckt sig kanske glada och kanske typ lite ja, lugna och så.
0: Okej. Okay. Vad tycker ni om att göra de här föreställningarna med Spider? Vad är det roliga med det?
2: Det är roligt att uppträda och visa för människor. För då känns det som att alltså, man typ är på en konsert och typ är dansare. Och det är jätteroligt.
0: Man blir lite stjärna för en dag. Är det så, Heli?
1: Ja.
0: Ja. Kan ni visa mig, innan ni sticker här nu, jag vet att ni har bråttom väg till genrep och sådana saker. Kan ni visa mig några dansmoves innan ni sticker?
2: Ja, okej.
0: Okay. Ifrån dansen. Och vad var det för låt nu?
2: Hall of Fame.
0: Hall of Fame.
2: Ja,
0: den, just det. Okej, okay, tjejer, kör. Får se lite. Wow. Hall of Fame. Du, du, du, du, du. Hall of Fame. Ja, men då förstår jag ungefär. Mm. Lite glädje i det där. Tusen tack. Nu får du springa upp på scenen där. Freja och Hailey som alltså ska dansa här tillsammans med de andra. I denna helg av dans på Konserthusteatern i Karlskrona som startar imorgon.

0: Birds of a Feather, Billie Eilish.
1: När utrikesminister Maria Malmö Stenegard idag sammanfattade det första NATO-mötet som hållits på svensk mark med Sverige som fullvärdig medlem, så var det en nöjd minister.
2: This meeting turned out exactly the way we hoped it would.
1: Det här mötet blev precis så som vi hade hoppats att det skulle bli, sa utrikesministern. En flicka i 15-årsåldern har dött efter en trafikolycka med flera bilar inblandade i Malmö. En förare, en man i 40-årsåldern, är gripen och misstänks för grovt vållande till annans död och vårdslöshet i trafik, rapporterar P4 Malmöhus. Den här olyckan skedde vid 3:30. Och P4 Gävleborg rapporterar idag att vad som kan vara den tyngsta bebisen som fötts i Sverige i modern tid har sett dagens ljus. Det handlar om Beppe från Bollnäs som vägde 6 kilo 240 gram vid födseln. Enligt föräldrarna är han pigg och matglad.

0: Ja, man läser där ju. Så länge man lever, hävdar Lena Philipsson här i P4 Blekinge. Klockan är 17:30, dags för nyheter.
1: Karlskrona HK har gjort klart med en ny center. Det erfar Blekinge Sport som uppger att klubben värvade en 23-årige Dennis Wernhed från Hockeyallsvenskan. Wernhed kommer närmast från Östersunds IK där han den gångna säsongen noterades för 7 poäng på 50 matcher. Man lever precis som vanligt i en van. Man har samma behov och problem när man bor i en lägenhet. Man har samma problem och behov som när man bor i en lägenhet. Det säger Andrea Hansson från Jönköping som levt vanlife i 6 år nu. Vår reporter Helena Gustafsson träffade henne under dagen på camping- och äventyrsmässan i Brunnsparken i Ronneby och fick följa med in i hennes ombyggda skåpbil.
2: Alltså, känner du aldrig så här, åh, jag vill ha lite mer space?
3: Nej, men då öppnar jag bara dörren och går ut. Alltså det, jag har ju hela världen som min trädgård, så det finns hur mycket som helst.
2: Också ett sätt att se det på, måste jag säga. Jag vet att du tillbringar liksom sommarhalvåret i Sverige och vinterhalvåret i Spanien och Portugal. Nu senast i alla fall, också Italien, Kroatien har du varit och så vidare. Och du lever så här också med tanke på liksom att du behöver det rent fysiskt och psykiskt.
3: Precis, jag tycker att det blir ganska... Ja, men tufft på vinterhalvåret i Sverige, så jag har haft mycket vinterdepressioner och utmattningar som blir mycket, mycket värre på vintern. Så då har jag bestämt mig för att jag åker söderut och får lite mer sol, lite mer värme och tar hand om min mentala hälsa på det sättet.
1: Reporter där var Helena Gustafsson. Och sol och värme, det kan vi vänta oss här i Blekinge också, va, Patrik?
0: Jajamensan, och det har redan börjat, Paula. Det börjar bra den här helgen, kan vi säga. Med temperaturer som ligger runt 19-20 grader, sådär lite svalare vid kusten. Och jag tittar ut över Karlskrona just nu, borgmästarkajen och borgmästargatan. Det börjar samlas på klubbar och krogar och uteställningar just nu. Det ser riktigt mysigt och lovande ut. Och meteorologen sa ju då att det kommer att bli en solig helg med temperaturer kanske mellan 20 och 25 grader och lite blåsigt dock, men annars är det bara till att njuta av solen. Jag heter Patrik Franke, vill du så hörs vi igen på måndag. Ha det så gott, trevlig helg!

0: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Vilken fredag vi har, vilket underbart väder det är, åtminstone här i Göteborg, och vilket underbart gäng som jag har i vår studio här alltså. Kulturlabbets poporkester, mina kära kompisar, är tillbaks.
1: Ja, och det är
2: vi. Ja, det är vi.
3: Wow.
0: Det är underbart. Hampus, hur är läget med dig?
4: Jo då, det är supernice.
0: Jesper, är det bra med dig?
1: Japp, det är det.
0: Härligt. Linus är här också.
2: Ja, det är det.
0: Hur står det till med dig, Linus?
2: Ja, det är väl bra, men det blev ju lite snurrigt i morse när jag åkte först till labbet och sen fick åka hem igen för att åka hit.
0: Ja, det var ju lite snurrigt, men vi är väldigt glada att du hittade hit i alla fall och är här nu.
2: Ja, så här var det. Jag fick ju liksom, vad man säger, jag fick ju fel information om transporten.
0: Jag förstår.
2: Jag trodde att jag skulle åka först till labbet och sen hit.
0: Och så till slut så hittade du hit.
2: Ja, exakt,
0: ja, det är perfekt.
2: Exakt.
0: Och Linnea också. Hur är det med dig? Har du en sommarkänsla?
5: Ja, det är bra med mig.
0: Ja, härligt. Vi ska ju precis som vanligt erbjuda lyssnarna lite musik ifrån er. Vårt alldeles egna husband i poporkestern. Mm. Det går ju till precis som vanligt att ni som lyssnar bjuder på ett samtal. Och så får ni en liten trudelutt av Kulturlabbet i utbyte. Mm. Och kvällens ämne, det kom ju från dig, Linus.
2: Ja.
0: Ja, det var ju du som faktiskt började med massa olika ramsor och låtar om veckodagarna, eller hur? Du är rätt bra på dem.
2: Ja.
0: Och det fick oss att börja fundera på just det här med veckodagar. Det är ju ganska intressant egentligen att man har ju ofta en veckodag som är lite extra speciell för en. Mm. En favorit helt enkelt.
2: Ja.
0: Så vi tänkte faktiskt ställa den frågan till de som lyssnar, ni som lyssnar just nu alltså. Vad har ni för favoritdag av veckans alla dagar? Alltså kanske är det tisdagarna för att du har din modelljärnvägsklubb då varje tisdag, vad vet jag. Kanske är det söndagarna för att du har en hund som du får passa alltid på söndagarna. Eller hur, det skulle vara här. Nu förvandlas du till en hund här.
5: Hampus.
2: Eller en härmare, en hund rättare sagt.
0: En höna.
2: En härmare, en hund.
0: En härmare, en hund. Ja, det gör han absolut. Väldigt bra på det här faktiskt.
2: Ja.
0: Men kanske är det också så att det är, vad kan det vara? Måndagarna som är favoriten, eftersom att man kanske inte gillar helger så mycket. Kanske gillar måndagarna bättre. Vad vet jag?
2: Det är väl så fredag är min favoritdag, för att det blir ju helg sen efteråt. Så att
0: du gillar fredagen?
2: Ja, det är därför som fredag är min favoritdag.
0: Hör ni detta? Vi befinner oss mitt i Linus favoritdag.
2: Ja, exakt.
1: Oh, ja, självklart.
0: Underbart. Exakt. Mm. Men vad säger ni som lyssnar? Hör hemskt gärna av er till telefonnummer 020-22-10-20. 020-22-10-20 och slå ett slag för just din dag. Vilken är din favoritdag? 020-22-10-20. Så ska jag nog fråga er vilka era favoritdagar är också. Men vi tar lite musik först, va?
1: Oh ja, det gör vi.
0: Vad tycker ni det här låter som? Lite trevligt att dansa till, va? Eller?
1: Ja, verkligen.
0: Ja, gör vi så.

0: Oj, oj, oj, The Tide Is High med Blondie. Vi blev nästan förflyttade till en karibisk sommarstrand här, jag och Hampus. Du, var du bra på att dansa, Hampus?
1: Så där bara. Det
0: är nej, jag tycker du är bra. Jag tycker du är jättebra på att dansa.
1: Ja.
0: Ja. Men du, Hampus, vet du vad? Vi har fått en första lyssnare med oss på telefon. Ska du prova att ropa och se om vi har någon Carina där?
1: Carino! Manino!
2: Jajamän då!
0: Hej Carina! Hur är fredagsfeelingen?
2: Jo, det är härligt. Jag ska ut och jobba i natt.
0: Jaha, du jobbar natt?
1: Oj.
2: Ja, jag jobbar bara nätter.
0: Oj, vad tror du hon jobbar med då, Hampus? Vilka är det som jobbar på natten?
1: Kanske en Pippi sover in i docksäng, kanske?
0: En Pippi som sover i en docksäng? Nej. Nej, jag har ingen bättre gissning. Berätta, vad jobbar du med, Carina?
2: Jag jobbar på ett demensboende.
0: Jaha, just det. Ja. Och då är ju du där dygnet runt naturligtvis.
2: Ja, vi har ju dygnet runt, men jag jobbar ju bara nätter, så jag börjar 9 ikväll och slutar 7 imorgon bitti.
0: Okej. Okay. Men du, det här...
2: man får ju vara med om jätteroliga saker.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men du, Carina, den här frågan som vi har ikväll då, alltså vilken är din favoritdag? Vad kom du att tänka på då? Eller liksom, vilken dag känner du att du vill föra fram och slå ett slag för?
2: Absolut, måndag morgon.
0: Måndag morgon?
3: Oj då.
0: Ja, oj då, säger jag med. För det här är ju inte, det här är en liksom, liten lågoddsare här du kommer med och börjar här. Ja. Berätta. Eller högoddsare menar jag förstås.
2: Ja, men saknar den. Jag har ju, jag jobbar inte varje helg. Utan, men nu, vi säger när jag jobbar, när jag går på fredag och så går jag på måndag morgon. Mm. Så jag är ledig två nätter. Och det är så jädra skönt att möta dagpersonalen när jag ska gå hem och sova och de börjar få jobba.
0: Ah, just det. Så på måndag morgon, då går du och lägger dig?
2: Ja, förlåt att jag skrattade synd om dem, men det känslan är så jäkla skön för alla. Vadå måndag 17 kan du gilla måndag?
0: man hör att du verkligen längtar till måndag morgon alltså.
2: Ja, nu kommer jag att längta till måndag morgon, men ändå, jag älskar mitt jobb. Så att det är så, jag kan jobba onsdag, torsdag, av en fredag morgon, och det är underbart. Men just måndag morgon tycker jag är så underbart.
0: Ja, men det är en fantastisk start. Vi inleder starkt här med måndag morgon som favoritdag.
2: Jajamän.
0: Och vet du vad du ska få med dig nu i din fredagkväll, Carina?
2: Nej.
0: Du ska få med dig en trudelutt ifrån Kulturlabbet. Så Hampus, vill du gå och ställa dig vid synten?
1: Smurf.
0: Okej, men vi inväntar din där. Och Linus, du sitter där och du har ju din sångmick. Det är perfekt. Alla tycks komma på plats. Vi ska få en låt här nu som heter... Alltså, det här passar så bra. Måndag är så mallig, ska vi få ifrån Kulturlabbet här nu.
2: Ja, men det låter väl underbart.
0: Ja. Är ni beredda, Kulturlabbet?
4: Det är vi.
0: Varsågoda.
4: En, och två, tre, fyra.

0: Bravo, bravo!
1: Ta med dig den här känslan kanon, kanon. In i helgen nu, Carina.
0: Jajamän, det ska jag göra.
1: Och den här energin. Får ni,
0: ja, tack. Och så får ni ha en jättetrevlig helg.
1: Ja, det ska vi. Ha det fint nu.
0: Mm, toppen. Tack,
1: hejdå.
0: Tack.
1: Och om du som lyssnar vill vara med och också få en låt och vara med och snacka lite med oss i radion, mig och labbet här, då ringer ni 020 22 10 20 och slår ett slag för just din dag.
2: Då har det inträffat en trafikolycka på E22 mellan Ronneby och Karlshamn. Det är vid trafikplats Bräkne-Hoby nummer 55 riktning mot Karlshamn som två personbilar har krockat. Det ligger skräp på vägen i båda riktningar, så både mot Karlshamn och i riktning mot Ronneby. Alltså en trafikolycka på E22 om man kommer från Ronneby mot Karlshamn vid trafikplats Bräkne-Hoby nummer 55. Räddningstjänst är på väg fram, så lämna fri väg för dem. Det ligger också skräp på vägen i riktning mot Ronneby.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, verkligen inte bara jag idag, utan det är ett helt stort gäng i Studio 42. En av dem är ju Linus, du sitter kvar här vid bordet. Tummen upp får jag. Hur är läget med dig?
3: Jo, ja. Det är väl bra.
0: Ja, perfekt. Jag tror jag vet vad som kan göra dig på ett ännu bättre humör, vet du vad det är?
3: Vadå?
0: Vi har med oss en lyssnare.
3: Ja, okej. Okay.
0: Oh, Silla, ska vi prova att ropa hej?
3: Okej. Okay.
0: Hej Silla, är du där?
4: Hej, hej, jag är med.
0: Hej, hur är läget med dig då Silla?
4: Ja, men det är bra.
0: Ah, skönt att höra.
4: Jag har haft ett helt gäng med elever, 7-åringar i klass 1. På såna här Arla minorbesök idag, så jag är lite trött i huvudet.
0: Okej, okay. Är du en lantbrukare eller?
4: Ja, jag driver en gård tillsammans med mina föräldrar.
0: Jaha.
4: Så vi har mjölkkor. Så då tar vi emot elever varje år ungefär. Vad är det? Det är väl lite över 200 elever varje år.
0: Okej, du är en av dem som går upp tidigast i samhället.
4: Nej, vi har mjölkrobot, så jag ska inte sitta och vara kaxig faktiskt. Okay. Inte längre.
0: Men du, okej, mjölkrobot, vad innebär det?
4: Att roboten mjölkar kossorna åt oss. Så vi gör allt
0: den
4: annat
0: sköter
4: runt
0: allt
4: om.
0: Alltså? Det är inte ens så att man måste gå och sätta på de här på tuttarna?
4: Nej. Kossorna går in i robotarna när de vill. Och sen har de mjölktillstånd då, som det heter, var sjätte timme. Så de får mjölka så sjätte timme.
0: Visste du det här Linus, att alltså mjölken som vi dricker mjölkas på det här sättet av robotar?
3: Nej, det visste jag faktiskt inte. Men ja. Men förresten, det här är nog inte så intressant, men på tal om mjölk.
0: Jaha, ja, låt höra.
3: Så en gång för ganska länge sedan så var jag på Bergoms fritidslandsgård. Och där fick jag smaka färsk komjölk och det var blä.
4: Det
3: var liksom ljummen och full med hår. Det var jätteäckligt. Så jag får faktiskt kyld mjölk framför sån mjölk.
0: Ja, vad säger du när du hör det här, Silla?
4: Nej, men det är skitäckligt. Jag håller med. Spenljummen mjölk, det är en del som gillar det, men nej, jag håller med. Så är jag samma sak.
0: Men du, då har vi konstaterat att spenljummen, färsk komjölk är inget som just vi kanske tycker så bra om. Men däremot veckodagar, det är där det handlar om här också. Vilken är din favoritdag, Silla?
4: Alltså, det låter lite tokigt, men alla dagar ser ju likadana ut för mig. Så jag gillar alla dagar.
0: Ja, men det är så
4: det kanske
0: alltså.
4: Det kanske är lite helgerna när jag slipper köra och hämta barn och sånt där till skolan. Så det är lite lugnare, men jag kliver upp varje morgon. Alltså, ja, det låter lite enformigt för en del. Men jag har liksom ett syfte varje morgon att gå upp.
0: Oh.
4: Så, och jag jobbar med min hobby. Så jag känner sådär, jag är så, men vad ska jag säga? Ja. Jag är lycklig så.
0: Men det är 7 dagar i veckan. Det är liksom gå upp, ut i bland korna, utfordra dem, jobba med allt där, åka traktor och hålla på, sen hämta barn, sen laga mat, sen gå och lägga sig och så gör vi om allt imorgon.
4: Ja. Det är ungefär så. Så att, jag får ju kolla telefonen ganska många månader för att veta vilken dag det är. Ja, det kan jag ju känna.
0: Hur många dagar semester har du i år, Silla?
4: I år blir det ingen.
0: 0 dagar?
4: Men ja, det blir det. Men sen har jag turen att jag kan ju åka iväg på dagarna med mina barn. Och bada. Vi kan åka iväg på kvällarna. Alltså jag har ju kossornas tider. Men sen kan jag ju lägga upp livet lite hur jag vill.
0: Ja, jag förstår inte exakt. Många. Men det låter som att du har hittat ett eget lilla paradis helt enkelt.
4: Ja, men det, alltså, vad ska man säga? Ni kan ha semester 6 veckor. Sen går ni och svär hela dagarna resten av sommaren. För ni kan inte åka bada. Ni kan inte sova middag. Men det kan ju jag.
0: Ja.
4: Varje dag, alla 9 veckor när barnen har sommarlov. Kan jag åka bada mitt på dagen om jag vill.
0: Ja, det låter onekligen ganska trevligt. Det får jag tillstå.
4: Ja, det du bara hör ju.
0: Men du Silla, innan vi skickar iväg det här nu också, du har ju gjort det förtjänt av en liten energiinjektion i form av en trudelutt direkt ifrån vårt egna husband. Jag undrar om Kulturlabbet är redo rent av. Stämmer det?
5: Ja.
0: Men då så, varsågod Silla, här kommer din lilla trudelutt.
5: Varsågod Linnea.

0: Är du kvar, Silla?
1: Jajamän.
0: Ja, vad härligt, vad härligt. Gud vad gött. Alltså nu får du verkligen ha en underbar fredagkväll.
1: Tack detsamma.
0: Vad ska du hitta på?
1: Jag vet inte. Kanske ta ett glas vin, kolla på när gubben klipper gräset.
0: Det är verkligen slow tv i min smak alltså. Kolla på när någon man älskar klipper ens gräs.
1: Ja, det kan inte bli bättre.
0: Nej, gud vad skönt. Du, har det så fint i solen med maken och gräsklippning och vad ni än väljer att göra. Vi är väldigt tacksamma
1: tack
0: att du var
1: mycket.
0: Med.
1: Tack. Ha det bra. Hej då.
0: Du la dig och vila där lite grann nu, Linus.
2: Jag blir lite utpumpad av det här.
0: Ja, jag fattar det. Men du, vet vad? Du ska faktiskt få vila mer nu, för vi ska faktiskt lämna över till en nyhetsuppdatering här alldeles strax. Ja, det är perfekt. Och Radiosporten, de ska också få rapportera. Men sen är vi tillbaks igen. Och då tänkte jag säga till er som lyssnar, om ni vill vara med och dela med er av någon favoritdag, slå ett slag för din dag, då ringer ni 020 22 10 20. Får ni hänga med mig och Linus och Jesper och Linnea. Och Hampus med, du är tillbaka nu, Hampus.
3: Japp.
0: Vad duktig du var på xylofonen.
3: Jo då.
0: Och jag hade sett dig spela xylofon, tror jag.
3: Ibland så att jag spelar massvist instrument, mumspel och kragspel.
0: Men du, Hampus, nu är det Radiosportens tur här, ser jag. Vi lämnar över till dem, så är vi tillbaka strax.
3: Kör klart.
4: Ja, och här är sporten som kan berätta att ikväll är det ny måste-match för Tre Kronor i hockey-VM nu mot Italien, som på pappret är ett betydligt svagare lag än Sverige och än så länge helt utan poäng i turneringen. Förbundskapten Sam Hallam vet dock vad som väntar.
5: De försvarar sig väldigt bra, de jobbar väldigt som en enhet verkligen i hela laget. Och återigen så här lag som spelar väldigt mycket matcher ihop, blir nästan som ett klubblag. Så vi vet att de har... gick väl i ledningen en bra bit in i tredje perioden mot Tjeckien här senast, så vi behöver komma ut och vara väldigt skärpta igen mot en spelet och verkligen utföra det vi ska göra.
4: Nedsläpp Sverige, Italien 20 minuter 8 direkt i P4. Sveriges VM-trupp är nu för övrigt stängd och det kommer inte några fler tillskott från NHL. Både Love Herrenstam och Tim Hede inskrivna i truppen. Förutom hockey så blir det fotboll ikväll. Allsvenskan med Stockholmsmöte, Djurgården och BP. Avspark 19.00, samma tid som Sportextra börjar för övrigt. Det var sporten, nu blir det Ekot.
6: Regeringen presenterade idag en lista på 27 yrkeskategorier som ska få lägre lönekrav för att ge arbetstillstånd när nya regler införs 1 juni. Det gäller bland annat undersköterskor och vårdbiträden. Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
7: Sverige ska ju vara ett öppet land för kvalificerad arbetskraftsinvandring och idag inför vi ett antal undantag från den höjda lönegolvet.
6: Men Socialdemokraternas Ida Karkiainen tycker inte att det är politikerna som ska avgöra vilka yrken som behövs.
8: Vi tycker att det här är en av de viktigaste frågorna att ta tag i när vi väl får makten igen. Så vi kommer att göra upp med den här modellen och vi kommer att återinföra en behovsprövad arbetskraftsinvandring.
6: Sverige och USA har undertecknat ett icke-bindande samarbetsavtal inom bland annat rymdfrågor, försvarsteknik, AI och framtidens mobilnät 6G. Sverige är det första EU-landet som tecknar ett sånt här avtal med USA.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och Kulturlabbets poporkester just denna kväll. Jajamän, och vi har ju ställt frågan, vilken är din favoritdag i veckan? Vilken av veckodagarna är din favorit? Och varför? Vi har helt enkelt bett er att slå ett slag för er dag. För nyheterna så hörde vi ju bland annat Karina som slog ett slag för måndag morgon. För det är då hon slutar jobba och börjar sova.
3: Aj då.
0: Nej, det var inte så aj då för Karina. Hon tyckte det var riktigt trevligt.
3: Hej, Ora. Ibland så att det är ganska trevligt, men inte sent på kvällen.
0: Nej.
3: Och på kvällarna, se på film eller mysa i underbar film.
0: Ja, visst.
3: Det är precis som en biosalong för en av sina många, många år.
0: Det är underbart att mysa och kolla på film på kvällarna. Det kanske du ska göra efter det här programmet, Hampus.
3: Ja, då äter jag mest hamburgare i alla fall.
0: Alltså, det skulle du göra. Okej. Sen hörde vi också Silla som slog ett slag för alla dagar, för de såg precis likadana ut för henne som lantbrukare, men hon tyckte lika bra om dem. Ja, men vi vill väl gärna prata med fler lyssnare, Hampus, eller vad säger du?
3: Jo, ja, det finns Lukas Backen 48 som jag bodde på många år.
0: Ja, just det. Där bor du, eller där har du bott, eller du bor där nu kanske också.
3: Innan jag blev vuxen förstås. Ja, innan jag växte, innan jag var liten. Ja. Jag vet en sak rätt med
0: oss. Okej, okay, ja. Mm-hmm.
3: Jag var barn.
0: Ja.
3: Jag bodde mina föräldrar på gatan. Jag var barn. Mm. Just nu är jag rymde hemifrån.
0: Jaha.
3: Då låter inte så bra.
0: Nej.
3: Det är helt normalt. Inte med farfars tid. Det är helt utan sig. Och nu tänkte jag på... Jag flyttade till Polund istället.
0: Ja.
3: Då bodde jag uppe morgonen innan min morfarfars morsa som sov i många år.
0: Men oavsett om man är morsa, farsa, bor i Påvelund, bor på Lokatten eller någon helt annanstans, vart man än bor i Sverige och vem man än är och vad man än heter, hur gammal man än är, så vill vi ju gärna att man hör av sig till oss och berättar om ens favoritdag. Vet du hur det går till då, Hampus? Man ringer, eller hur?
3: Ja.
0: Mm. Och telefonnumret är 020 22 10 20.
3: Japp.
0: Ja, så gör det bara. Lyft på telefonen och ring till oss 020 22 10 20. Alltså man kan skicka sms också om man vill. Då gör man det till 72250, inleder med P4 och gör ett mellanslag. Men det roligaste om du ringer och hänger med mig och Hampus. Vi vill ha sällskap, eller hur Hampus?
3: Självklart.
0: Ja.
3: Jag gillar sällskap.
0: Jag gillar det med. Just when I thought.
9: Då ska vi till E22an mellan Ronneby och Karlshamn vid trafikplats Bräkne-Hoby 55 i riktning mot Karlshamn. Där är vägen avstängd, två personbilar som har krockat och det ligger skräp på vägen och det här påverkar båda riktningarna. Räddningstjänst är på plats och jobbar.

0: Chosen Texas, Ella Langley här i kvällspasset. Hampus, vet du vad?
1: Ja.
0: Vi har med oss en ny telefonör här. En lyssnare som har ringt in och denna heter Axel. Vill du prova ropa på honom?
1: Mr. Axel, är du sovit dåligt eller?
0: Är du där, Axel?
2: Ja, jag är här.
0: Hej! Vad trevligt att ha med dig i vårt program. Berätta, hur är fredagskänslan hos dig?
2: Den är jättebra.
0: Okay.
2: Jag har precis varit på simträning.
0: Ah.
2: Och nu ska jag komma hem och äta mat. Det bästa med fredagen är att man får vara uppe sent, tycker jag. Det är kul att simma.
0: Ja.
2: Och sen så är det en väldigt härlig dag.
0: Mm. Alltså fredagen är din favoritdag alltså?
2: Ja.
0: Mm. Av anledningarna, det är roligt att simma. Det är ofta god mat. Det är kul att vara uppe sent. Och just idag så är det extra trevligt, för det är bara en sån fin dag idag.
2: Mm. Ja.
0: Vad är det för simning du gör? Är det alla olika typer av simstilar? Eller är det bröstsim mest eller crawl? Berätta.
2: Alltså jag så här simtränar ju, tävlar i simning och sånt. Oj. Och då så kör jag ju alla simsätt.
0: Jaha, men har du något favoritsimsätt då?
2: Ryggsim.
0: Hmm. Ja. Du ser väldigt fundersam ut, Hampus. Du kliar dig på hakan här och funderar på någonting. Nej. Vad funderar du på? Nej.
1: Jag funderar på mitt liv som hund.
0: Du funderar på mitt liv som hund?
1: Jo då.
0: Vad intressant. Vad fick du att börja fundera på det?
1: Ibland så att mitt liv skulle tillbaka till USA eller Burberry Island, blir det lite Island.
0: Okej.
1: Det är mellan Clifford-serien, men dessutom, det är en senare Clifford-serie att det fanns inte på riktigt.
0: Nej.
1: Och folk tror inte på det.
0: Du började liksom fundera på olika tv-serier och filmer som du har sett. Mitt liv som hund och Clifford, förstår jag. Ja, intressant. Men Axel, du kanske också ska kolla på film och så ikväll. Brukar du göra det på fredagar?
2: Ja, faktiskt.
0: Ja, vilka filmer brukar du kolla på då?
2: Alltså, jag brukar kolla mer på olika serier. Vi har börjat på en serie som heter Boxen. Och den brukar vi kolla på.
0: Ah, okej. Okay. Har du sett den då, Hampus? Mm. Boxen?
1: Nej, jag är sugen på Harry Potter förstås.
0: Ja, du är sugen på Harry Potter och Axel är sugen på Boxen. Har du sett Harry Potter då, Axel?
2: Nej, men jag skulle vilja se den. Jag håller på att läsa böckerna.
0: Ah, okej. Okay. Jag har ju en son som faktiskt heter Axel, som är några år yngre. Han är också väldigt sugen.

0: Den är lite läskig, filmen. Men om du har någon att se den ihop med så kanske det går bra, jag vet inte.
1: Ja, jag har mina föräldrar.
0: Ja, vad bra. Underbart. Då får du fråga dem först. Men du, Axel, alla som ringer in idag får med sig en liten musiktrudelutt av vårt husband. Det ska du få också. Så vad säger ni, Kulturlabbet? Är ni klara eller? Den här kommer ut direkt till dig, Axel. Varsågod.

0: Tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag.
1: Snyggt, coolt. Där fick du den, Axel. Nu får du ha en underbar fredagkväll.
2: Tack.
1: Sköt om dig. Hej då.
2: Hej då.

0: En uppdatering gällande E22 mellan Ronneby och Karlshamn vid trafikplatsberäkning Hoby 55 i riktning mot Karlshamn. Vägen är fortsatt avstängd, men jag pratade precis med Trafikverket och man beräknar att man strax kommer kunna öppna upp vägen igen efter de två bilar som har krockat där. Så att de arbetar på platsen fortsatt, men inom kort så beräknas vägen kunna öppna igen.
1: Vilken danslåt alltså!
2: Jo,
1: vi körde hårt här, Hampus.
2: Det kallas Beatles.
1: Nej, det kallas faktiskt Shocking Blue heter den här gruppen. Ja, men Venus hette låten.
2: Jaha.
1: Du, Hampus, du sa ju förut att om man var från Lokatten så fick man gärna ringa in till det här programmet.
2: Just det.
1: Jag vet inte om det kanske till och med är så att någon har lyssnat på ditt budskap. För vi har med oss en Britt-Marie nu. Det kanske är så att du känner den här.
2: Jo då, det är gammal personal.
1: Tror du det?
2: Jo då.
1: Jag provar att ropa på om hon är där.
2: Britta snälla, är det du?
3: Ja, det är jag och Hampus. Tänk att jag kom fram på radion.
2: Självklart, din gamla, vad heter det? Just det, din lilla barbäda bärveter.
3: Ja, precis. Du, din lilla smurf.
2: Aha, kan det vara själv? Ja. Klas och smurfen, kan det vara för B?
3: Ja, precis.
1: Ja, så du jobbar på Hampus boende alltså, Britt-Marie?
3: Absolut, det gör jag. Jättekul.
1: Hur skulle du beskriva Hampus?
3: Ja, han är nog en av de roligaste, tror jag faktiskt. Han är väldigt busig och så, fast han är ju det på sina egna villkor såklart. Mm. Och sen har jag för mig att han är lite sällskapssjuk ibland.
2: Passa dig lite.
1: Men du, Britt-Marie, vi har ju ett tema här ikväll och det är ju favoritdagar. Har du någon sån, alltså favoritdag som sticker ut lite extra?
3: Nej, faktiskt har jag inte det. Jag tycker faktiskt om alla dagar. Jag tycker nog att alla dagar har någonting. Mm. Jag har ingen som är sådär jättefavorit, faktiskt. Mm.
1: Men är du en vanemänniska som liksom gärna gör samma sak på dagarna, vecka efter vecka, liksom?
3: Nej, det gör jag inte.
1: Du är ingen som går och sätter dig och tar ärtsoppa varje torsdag eller något sånt?
3: Nej. Det gör jag inte.
1: Det blev du lite sugen på där, såg du ut som Hampus.
2: Inte så mycket.
1: Nej, okej, okay, du lät så bara.
2: Just det, hon är ganska rolig, den där personen som pratar snilla, den är helt knasig.
1: Pratar du om Britt-Marie nu?
3: Tycker du att jag är knasig?
2: Ibland. Ah. Att du är så fluffig och gullig.
3: Ja.
2: Litet lamm.
3: Ja, du säger ju det.
1: Men vad stundar för dig i kväll då, Britt-Marie, och i helgen?
3: Ja, nu ska jag faktiskt sätta mig lite i solen och kanske ta ett glas snällvin, tror jag.
1: Jaha.
3: Ja, för man får inte dricka vanligt vin, utan man får ju dricka snällvin i så fall, tänker jag.
2: Just det. Mm.
3: Och bara liksom lata mig lite efter en lång vecka.
1: Jag har aldrig hört det här ordet snällvin, men det låter
3: trevligt.
1: Nej,
3: då kan du fråga Hampus.
1: Vad är snällvin,
3: kan du fråga Hampus?
2: Snällvin, man bara tycker lite godhet. Och lite maktfull.
1: Är det liksom saft typ som man häller i ett fint glas? Är det snällvin eller?
2: Ibland så att man dricker det. Men det precis som Cetropolis-filmerna på Disney.
1: Ja.
2: Bara med Sabellblur är inte tillräckligt elak, kallar det hon inte.
1: Nej.
2: Men hon är snäll inne.
1: Ja.
2: Och hon vet, hon har gjort det. Hon är med Cetropolis 2.
1: Vet du vad, Hampus? Någon som jag tror är snäll innerst inne och faktiskt känns snäll överhuvudtaget, det är ju Britt-Marie. Och hon ska ju få en låt såklart. Så du måste ju röra dig mot synten. Så du,
2: just det.
1: Nu ska ju du spela.
2: Kristina, bäst du lyssna på Kulturlabbet på podcasten om du vill.
3: Ja, det vill jag jättegärna göra. Hampan i lampan.
2: Sitter på
3: lampan. Det blir kul.
1: Hampus, gå och ställ dig där nu. Ja, ja. Vi synten, annars så hinner vi inte med här. Och Britt-Marie, du får luta dig tillbaka och slappna av och sätta ner solglasögonen lite grann. Häll upp det där snällglaset med vin. Och så tror jag att Hampus är redo nu. Han gör tummen upp.
3: Ja.
1: Varsågod, Kulturlabbet. Det här går ut till Britt-Marie.
4: En, två, tre, fyra.

0: Det blev lite Walter Nilsson åt dig där, Britt-Marie.
1: Ja, jättehärligt. Underbart.
0: Ta med dig den här energin in i din fredagkväll. Och tack för att du var med i kvällspasset.
1: Tack själv.
0: Vill du säga hej då, Hampus?
2: Adjö, adjö, buskeluskan, adjö.
1: Adjö, de gamla galosch.
2: Vad gott.
0: Tack, tack Britt-Marie. Ha det bra. Hej!
1: Ja, hej.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och Hampus.
3: Japp.
4: That's me.
0: Och vet du vad, Hampus? Vi har med oss en lyssnare i form av en hjärt. Vill du prova att ropa?
3: Hjärt.
5: God kväll.
0: God kväll, Hjärt. Hur står det till med dig?
5: Jo, nu kom solen fram. Det har varit möjligt hela dagen. Men alltså, det är bra. Det är fredag och det är... Ja. Men det är ju ändå söndagarna som är bäst.
0: Ja, så du vill lyfta fram och slå ett slag för söndagar här. Berätta.
5: Ja, nej. Men det är liksom den dagen i veckan jag kopplar av. Allmän lång förmiddag och sen... Packar kaffekorg och åker på bilbingo.
0: Okej, är det bilbingo varje söndag?
5: Sommarhalvåret är det ju det, från maj fram till september någon gång, ja.
0: Okej, och då packar du en kaffekorg.
5: Ja.
0: Och i den så ska det vara vad då för något, enligt Hjärt?
5: Ja, nu äter jag väl lite nyttigare, så att det får väl bli någon lite nyttigare smörgås och lite kaffe. Och ja, det kan smyga ner en kaka också. Ja, det är ju söndag.
0: Ja, men för är det inte så, Hjärt, jag tycker mig känna igen den här rösten. Är det inte så att du är den Hjärt med en väldigt bra näsa för hallongrottor?
5: Jo, det stämmer. Det
0: jag visste det! Det var ju du som var med och pratade med mig faktiskt om att du har räknat ut det absolut mest perfekt anpassade receptet för hallongrottor. Du hade det ner på minsta gram, minns jag. Och minsta sekund, hur länge de skulle vara inne i ugnen.
5: Ja, så blir det perfekt. Och därför blir de omtyckta också.
0: Ja, det förstår jag. Jag har sett bild på dem. De ser helt fantastiska ut. Och det kan alltså ibland smyga ner en hallongrotta då, kan jag tänka mig, på bilbingon.
5: Det kan vara det, ja. Ja, det kan det. Ja. Nu vet alla det, så att det, men nej, det kan hända.
0: Ja. Det är bra. Vad är det som är så kul med bilbingo då? Jag har aldrig varit på det.
5: Alltså, det är ju spänningen. Klart man kan vinna, inte vinner jag ofta, men det är ju spänningen. Och sen framförallt gemenskapen, sitta och titta lite på folk och sen, ja,
0: gemenskapen,
5: vänner man känner då.
0: Alla sitter ju i varsin bil. Blir det så mycket gemenskap?
5: Oj. Ja, men innan spelen börjar och så går man och pratar med någon och det är lite paus och det är liksom, ja.
0: Hampus, vet du vad bilbingo är för någonting?
3: Det är bara sånt spel åt oss.
0: Ja, det är något sorts spel,
3: just
0: ja, precis.
3: Det. En sak jag har tänkt på.
0: Jaha, vad har du tänkt på?
3: Jag just hälsade på Nassim Fakir för att raka sakerna förra året.
0: Har du hälsat på Nassim Al-Fakir? Men inte på bilbingo, va?
3: Nej, inte på bilbingo.
0: Nej.
3: Det är ett museum som när jag är i Göteborg.
0: Jaha.
3: Det kallas... Jag fick autograf av han.
0: Ja, du fick hans autograf, ja.
3: Jo,
0: men,
3: bra.
0: Men för bilbingo, kan du förklara det då, Hjärt? Vad är bilbingo, så Hampus förstår här?
5: Ja, man har då, ja, alltså om du tänker dig som bingo, alltså på bingolotto på tv, det är typ sådana brickor man använder då. Och sen är det en utropare som sitter då och ropar ut dem här i ordning, eller i olika ordning, de här nummerna. Och sen om man har fem i rad, eller vad det nu är, det finns ju olika sorters bingospel. Så att kan man vinna då några hundralappar upp till tusenlappar.
0: Det är fem i rad som gäller, och vet du vad som händer när man får fem i rad, Hampus?
3: Vet du vad?
0: Nej.
3: En sak du får tänka på, svinga skogen. Man räknar med mig.
0: Ja, just det. Du har väldigt svårt att liksom behålla uppmärksamheten kring bilbingo. Din hjärna vill hellre in i Svingelskogen eller Nassim Al-Fakir eller något annat, är det så?
3: Nej, det är inte bara det, men svinga skogen är knutig. Det är en möllbart som räknar med det. 18 kvartaten. Ja. Jag har lekat med ett bakafäl.
0: Okej. Okay. Jaha, apropå baka hallongrottor så tänkte du på Svingelskogen och baka själv. Var det så det var?
3: Jo då. Det var på skoj. Det är bara tomt.
0: Men när man får fem i rad, Hampus, då ropar man bingo. Eller om man kör bilbingo så tutar man väl bingo helt enkelt.
5: Ja, så tutar man, ja. Ja, det stämmer.
0: Och nu vet du vad som händer här nu, Hjärt. Det är nämligen så att du är förmodligen kvällens sista telefonör och då har Kulturlabbet tagit fram en hel låt till dig. en fullängdslåt till Gerts ära denna kväll för att du var modig nog att höra av dig. Du ska ha stort tack för det, Gert.
5: Det låter mycket trevligt. Tack ska ni ha allihopa för ett trevligt program.
0: Ja, och här kommer då Kulturlabbets poporkester med en hel låt direkt till Gert. Är ni beredda?
4: Ja.
0: Varsågoda.

0: Nailed it!
1: Nailed it! Jag håller med om snyggt. Vilka stjärnor ni är alltså. Gud vad härligt. Vad handlar den låten om egentligen, Hampus?
0: Sorry?
1: Vet du vad den låten handlar om? Den var väldigt poetisk och vacker.
0: Det betyder att man kör lite fel håll.
1: Man kör åt fel håll.
0: Ibland åker lite krokar eller man kan inte kan krocka på någon annan.
1: Ja, just det. Man har tappat bort sig på Torslandavägen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, tusen tack. Nu får vi nog koppla av med lite annan sorts musik här. Men det här är en danslåt också, Hampus. Det här är riktigt god danslåt. Oh. Jajamän. Så alla som vill får vara med. Och det gäller ju er som lyssnar också. Ta ställ er upp och skaka rumpan lite grann. Det här är ju en riktig fredagsklassiker.

0: Paul Simon, Hampus, Jesper är kvar i studion här. Vi har fnittrat, dansat och druckit läsk, eller hur grabbar?
1: Oh ja, det har vi.
2: Oh,
0: oh yeah. Och nu fortsätter ju fredagen, det blir fredagsmys. Vi har tyvärr inga telefonörer kvar, eller det har vi, men vi har ingen tid att prata med dem kvar. Så vi vill verkligen ta tillfället i akt att tacka alla er som valde att hänga med oss ikväll. Oavsett om det var i lugn och ro framför radion eller med telefonen i högsta hugg. Stort tack till alla er som var med oss helt enkelt. Men framför allt måste jag ju säga stort tack till er, Hampus och Jesper och alla ni som var med i Kulturlabbets poporkester. Tack!
1: Ja, tack själv.
2: Skål! Skål.
0: Vänta här nu, innan vi skålar. Jag har ju en liten tradition, det är ju att varje fredag så måste jag ju öppna min hallonsoda. Är ni med nu då?
1: Ja, vi är med.
2: Kan jag säga, kom med, suna!
0: Okej, klara? Okej. Färdiga?
2: Poa!
0: Nu kan vi skåla.
1: Skål!
2: Mitt in i timman!
0: Är det något sista som ni vill hälsa till lyssnarna innan vi lämnar över i nyhetsklubben? Ja, vad vill du hälsa då?
2: Tack ska jag ha. Och något med att presentera Rasmus Persson!
0: Tack ska ni ha. Och jag kan i min tur presentera Farah Abadi och nyhetsklubben. För det har det blivit dags för nu. Hej då!
1: Hej då!
3: Adios! Hej, jag heter Nikiri och jag är 11 år och jag undrar vad hantavirus är.
4: Ja, det har jag läst mycket om och hört. Vad är det egentligen?
5: Ja, det är ett virus som kan smitta från råttor och möss till människa, men den variant som uppmärksammats nu är väldigt ovanlig.
6: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om dödliga virus som sprids i världen.
4: På kryssningsfartyget MV Hondius ute på Atlanten har passagerarna ombord kallat sitt möte av personalen. Det är den 12 april 2026 och det är kaptenen som har något att säga. Han berättar att en man har dött, men säger att det troligen beror på naturliga orsaker. 12 dagar passerar och ett par passagerare kliver av fartyget på ön Sankt Helena. En av dem är den döda mannens fru. På en flygplats i Sydafrika kollapsar hon och avlider sedan den 26 april. Och några dagar senare dör ytterligare en person som befunnit sig på fartyget. Dödsfallen blir en världsnyhet. Och snart blir det känt att passagerarna som dött har smittats av det dödliga viruset hantavirus.
6: Gäst i studion är Annika Östman, medicinreporter på Sveriges Radio.
4: Ett dödligt virus som nyligen spreds på ett fartyg på andra sidan jorden. Alltså, vad handlar det här om egentligen?
5: Men det här är ett virus som då kan smitta från råttor och möss, alltså gnagare, via sitt kiss och bajs till människor. Och just den här varianten av hantavirus, Andes, den är väldigt ovanlig. För den smittar inte bara från djur till människa, utan också mellan människor, när man till exempel hostar eller nyser.
3: Och så undrar jag vad Ebola är för någon sjukdom.
4: Alltså, vad handlar det här om, Annika? Nyligen läste jag att en massa människor har dött i ett nytt utbrott av Ebola-viruset. Vad är Ebola?
5: Ebola är ett virus som man upptäckte för första gången för 50 år sedan. Och där kan man också bli smittad via djur. Och man tror att det sker via en fladdermussort som kallas flyghundar. Och framförallt finns de i tropiska delar av Afrika, alltså där det är varmt och fuktigt. Och en del av de där fladdermössen, de ser väldigt roliga ut. Men blir en person sjuk via såna här fladdermus så kan den smitta en annan människa. Men inte då genom hosta, utan här sker det via blod eller andra kroppsvätskor.
4: Och hur skiljer sig den här varianten av Ebola från tidigare varianter?
5: Den här som är i omlopp nu i östra Kongo är en väldigt ovanlig form av Ebola. Och det gör att det för just den inte finns något färdigt vaccin än.
6: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
3: Lyssna på Barnradion.
7: Jaha, här står du och brummar lite grann.
8: Ja, det är min mage som kurrar. Jag är hungrig, förstår du. Det är dags att storhandla, Emilia.
7: Jaså, redan. Får jag kolla?
8: Oj.
7: Ja, okej. Okay. Här var det ganska tomt, ja. Hur mår du annars?
8: Jo, tack. Det är som vanligt. Varm på ryggen och kall inombords.
7: Perfekt. Då kör vi. Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag... Ja, du får presentera dig själv.
8: Jaha. Ja, jag heter Kylskåp. Jag bor här i Emilias kök. Ja, 5 år snart.
7: Ja, du är som en del av familjen. Kylskåp, vill du säga något om hur du ser ut?
8: Ja, jag är fyrkantig, vit och glänsande. Och så har jag massor med fina magneter här på magen. Här. 2 favoriter faktiskt. Det är bokstaven K. Och sen här ser du ett lejon som sträcker ut tungan och ser helt knasig ut. Ja, det är fin. Ja, mer då. Jag är lång, nästan 2 meter. Och som sagt, det får plats mycket mat i mig, Emilia.
7: Ja, och nu är det lite tomt, jag vet. Vi ska handla, jag lovar. Tummis.
8: Bra.
7: Men Kylskåp, vet du hur vi höll maten färsk innan du fanns?
8: Innan jag fanns? Nej, jag har ingen aning.
7: Nej, det är faktiskt svårt att tänka sitt liv utan dig. Men nu ska vi se vad några människor för flera tusen år sedan höll på med. Vad är det som hände här? Jo, det är några människor som gräver en grop. Nu stoppar de snö och is i gropen. Och lägger ner några fiskar som de precis fått upp. Även om de här människorna inte visste varför, så hade de listat ut att mat håller sig färsk längre vid lägre temperaturer. Kylgropen var uppfunnen. Och is var länge det som gällde för att kyla maten. På 1800-talet var det vanligt med isskåp. Det var ett skåp med tjocka väggar där maten hölls kall med hjälp av isblock som man stoppade in där. Men var fick man is ifrån då? Jo, från vinterns frysta sjöar. Människor högg loss stora isblock som de sparade på mörka och svala ställen, täckta av halm eller sågspån. Där höll sig isen frusen ända till sommaren. Men när allt fler människor fick tillgång till el i sina hem i början av 1900-talet, så var det äntligen dags för det elektriska kylskåpet att se dagens ljus. Det första eldrivna kylskåpet började säljas i USA 1913. Och i början var kylskåpen väldigt stora, bullriga och dyra. De kunde dessutom vara farliga. Men några år senare var det 2 svenska uppfinnare som hittade på ett tyst kylskåp som kunde drivas både med el och gas. Men vad är det för skillnad på ett isskåp och ett kylskåp då? Båda är ju skåp som är kalla inuti. Jo, de blir kalla på helt olika sätt. I isskåpet lägger man ju in det kalla, alltså isen. Men för att kylskåpet ska bli kallt så gör man tvärtom. Man liksom tar ut det varma som är där inne. Skumt, hur går det här till då? Jo, om du tittar bakom ett kylskåp så ser du ett långt och slingrigt rör. Tar du på det så känner du att det är varmt. Och det är värmen som förut fanns inne i kylskåpet. Kvar där inne finns kylan. Och varför sätter kylskåp igång och brumma lite grann då och då? Ja, det låter lite som att det är hungrigt. Men det är egentligen när det blir för varmt där inne. Då börjar kylens kompressor, ungefär som en motor, att jobba och brumma. När det blivit lagom kallt i kylskåpet igen så lugnar kompressorn ner sig.
8: Och du, en perfekt temperatur, det är mellan 2 och 7 grader.
7: Men tack kylskåp!
8: Ja, så lite så.
7: Kylskåp är otroligt viktiga för oss. Utan dem hade det varit svårt för oss att bo och leva i städer. För vi behöver ju mat för att överleva. Och var tillverkas den? Vi tar mjölk som exempel. Den kommer ju från kossorna på bondgårdarna som ligger långt utanför städerna. Och utan lastbilar med kylskåp inuti så hade mjölken blivit dålig redan på vägen mellan bondgården och staden. Sen har vi ju mat som fraktas ännu längre, mellan länder, över haven. Bananer till exempel. Där hjälper flytande kylskåp, alltså stora fartyg, bananerna att hålla sig kalla och omogna innan de kommer fram till olika kyllager. Och slutligen till affären där vi köper dem. Vi har ju maten i kylskåp för att den ska hålla längre. Och även om vi idag har så smarta sätt att förvara mat på, så slängs väldigt mycket också. Ungefär en femtedel av all mat som produceras i världen hamnar i soporna. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Och det finns alltid något som kan bli bättre. Och dagens kylskåp är mer tekniskt smarta. Det finns till exempel de som har en inbyggd kamera så att vi kan se vad som finns i kylskåpet även när vi inte är hemma. Ja. Tänk om kylskåpen kunde hålla koll på maten så att den inte blir för gammal också. Och kanske komma med middagstips.
8: Emilia, det är ditt kylskåp som pratar. Du har en korv som går ut idag. Jag tycker du ska äta upp den.
7: Nej, jag är inte så sugen på korv idag.
8: Okej. Du, då kommer jag brumma jättehögt hela natten så inte du kan sova.
7: Men alltså, jag har faktiskt öronproppar.
8: Jaha, du. Du, då låser jag min dörr så inte du kan komma in i mig på en hel vecka.
7: Okej, du vann. Jag äter korv då.
8: Bra, det blir gott för dig. Det finns ketchup också.
7: Oj, det där blev nästan lite läskigt. Men du, kylskåp, hur känns det att vara så här viktig för oss människor?
8: Ja, det känns väl som vanligt. Lite varmt på ryggen och kallt inombords. Men som sagt också väldigt tomt inuti just nu, Emilia.
7: Ja. Okej, jag åker och handlar nu.
8: Bra.
7: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som kylskåp hörde du Nathaniel Dervinger.
8: Jag är fyrkantig, vit och glänsande.
7: Ljudtekniker var Kalle Nilsson och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu ska reglerna för personlig assistans bli enklare att förstå, både för den som behöver assistans och den som beslutar om assistansen. Idag berättade regeringen att man startar en utredning. Den ska ge förslag på tydligare regler. Det berättar ministern Camilla Waltersson Grönvall. Hon är liberal politiker och ansvarar för socialtjänstfrågor i regeringen.
3: Många tycker idag att regelverket som finns runt personlig assistans är väldigt svårt att förstå. Och nu vill vi ta fram en ordning som är mycket tydligare, både för individen men också för de myndigheter som ska jobba med detta.
4: Vad betyder det för de som får personlig assistans?
3: Ja, många upplever att det är väldigt krångligt och att det har blivit olika sätt att bedöma. Vi behöver se till att den fungerar bättre för människor som behöver assistans.
4: För det är lite olika hur man bedömer personlig assistent beroende på vad man bor i Sverige nu. Kommer det här innebära att det kanske blir lite mer rättvist?
3: Det är ju hela poängen med detta.
5: Idag bestämmer kommunerna i många fall om den personliga assistansen. Och kommunerna tolkar reglerna på olika sätt. Det gör att man kan få olika beslut på sin personliga assistans beroende på var man bor. Det kan bli orättvist för de som behöver hjälp.
3: Man vågar inte flytta för man är rädd att bedömningen av assistansen ska bli annorlunda om man flyttar någonstans.
5: Camilla Waltersson Grönvall säger att hon och regeringen i framtiden vill att staten ensam ska bestämma om personlig assistans. Men nu vill man ta reda på hur reglerna kan bli enklare att förstå.
4: Finns det en oro med den här utredningen?
3: Utredningar kan leda till att man känner en oro för hur resultatet ska bli. Men det är naturligtvis också så att funktionshindersorganisationerna kan vara med och följa den och ha inflytande på olika sätt i den. Vi tycker att det är väldigt viktigt att de som verkligen har erfarenhet av detta också finns med i utredningen så att deras röster hörs.
2: Och reportrar var Malin Hag och Ulla Valdén. Från och med den 1 juli i sommar ska alla kunna få viktiga meddelanden till allmänheten i sin telefon. Det berättade Myndigheten för civilt försvar idag. Om något händer, som till exempel en stor brand, kan alla mobiltelefoner som befinner sig i närheten få ett meddelande. Det låter så här. För att mobiltelefonen ska kunna ta emot meddelandet ska den vara yngre än 10 år och vara ansluten till ett mobilnät. Andra sätt att få reda på ett viktigt meddelande till allmänheten är genom radio och tv och ljudsignalen utomhus som kallas Hesa Fredrik. Om man får ett viktigt meddelande till allmänheten ska man lyssna på P4 i radion för mer information. På söndag är det dags för finalen av årets Funkisfestival. Det är en melodifestival för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. 12 artister från hela landet uppträder och en av dem är Petra Nordström från Sollentuna.
6: Ja, Funkisfestivalen betyder att man har kul, liksom, att det ska funka så bra som möjligt. Och orkestern, då måste man ju få säga till att det ska liksom spelas i takt så det inte kommer i otakt och det också. Ja.
7: Vad är det roligaste med att stå där och uppträda då?
6: Ja, man får titta publiken och le. Det är viktigt att man ler liksom så man inte ser liksom sur ut. För då tycker ju publiken att det är tråkigt.
7: Och du sa också förut att det spelar ingen roll om man vinner. Vad menar du?
6: Nej, men det är alltså så här, om folk säger så här, om de blir liksom avundsjuk. Varför vann inte jag? Men då tänker man så här, att Det är inte för att vinna, det är för att ha kul.
2: Och det var Gosia Stechman på P4 Stockholm som intervjuade. Ska vi också säga att Camilla Valtesson Grönvall är moderat politiker. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Amanda Moln och önskar dig en fin helg. Nu Radiosporten.

0: Med 20 dagar kvar till fotbolls-VM spelar ikväll Djurgården sin sista match innan VM-uppehållet. För motståndet står Brommapojkarna.
1: Tre kronor ställs mot Italien i hockey-VM. Matchstart 20 minuter över 8.
0: Det är kvällens två huvudnummer i fredagens Sportextra.
2: Ja, redan ikväll ska Djurgårdens fotbollsherrar gå på tidig semester. Men innan dess så ska man ta sig an BP i den allsvenska fotbollen inför 26 000 åskådare och en strålande fredagsstämning den här försommarkvällen i Stockholm. BP 8 i tabellen kommer stärkt från en seger senast mot Kalmar. Men ska man få med sig någonting i den här matchen idag, ja, då måste man verkligen se upp med Bo Hegland. Djurgårdsspelaren är glödhet just nu. Och har ni sett ett fotbollsmål göras någonstans i Sverige, ja, då är det förmodligen Bo Hegland som spelar fram till det. Han sprutar in poäng och framförallt assist i den allsvenska fotbollen. Djurgården behöver 3 poäng idag om man ska kunna gå nöjda på semester efter matchen mot BP.
1: Sigge Sanner är på fotbollen och så småningom Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv på hockeyn i Schweiz.
0: Ja, men då är vi igång med Sportextra fredag. Varmt välkomna. I studion finns Peter Ramberg och Jenny Rasko håller er sällskap.
1: Vi tänkte ha en liten nyhetsuppdatering och det är fotboll som är rubriken på det.
3: Här kommer ett oroande blågult besked med knappt 3 veckor kvar till VM-premiären mot Tunisien. Gabriel Gudmundsson är fortfarande inte tillbaka i träning och missar den sista Premier League-omgången med sitt Leeds under söndagen. Det meddelar nu lagets tränare Daniel Farke. Det var i semifinalen i FA-cupen för snart en månad sedan landslagsbacken skadade baksida lår. Gudmundsson förväntas vara en startspelare under världsmästerskapet efter att ha varit en given del av laget både under VM-kvalet och playoff-mötena med Ukraina och Polen. Den svenska VM-truppen samlas i Stockholm på onsdag och premiären spelas mot Tunisien i Monterrey den 15 juni.
1: Berättade William Grönlund, och nu vi slutar på ligasäsongerna ute i Europa så börjar också tränarkarusellerna.
4: Nu är det bekräftat att Pep Guardiola lämnar Manchester City i sommar. Efter 10 år i klubben så tackar nu den spanska stjärntränaren för sig i en video på klubbens hemsida.
5: Don't ask me the reasons I'm leaving. There is no reason. But deep inside I know it's my time.
4: Nyligen tog Guardiola sin 20:e titel med Manchester City, då City vann FA-cupfinalen mot Chelsea. Men nu lämnar han alltså trots 1 år kvar på kontraktet.
1: Sa Isabel Gradin. Manchester United gör en förlängning med Michael Carrick. Han blir kvar. Han kom in mitt i säsongen och lyfte laget till en, som det blir då, en tredje plats för United. Bästa resultatet på mycket länge och också en Champions League-plats kommande säsong. Michael Carrick som spelade själv 464 matcher för klubben och är en utav klubbens ikoner. I Spanien så är det också klart att Alvaro Arbeloa lämnar Real Madrid. Han kommer också in mitt i säsongen och var där i 4 månader men kommer nu att lämna. Vi vet ju att det är Barcelona som kommer vinna den spanska ligan och Real Madrid kommer bli tvåa, och ryktet säger att nu blir en återkomst för José Mourinho till Real Madrid. Vi får se.
0: I fotbollsallsvenskan, en match ikväll alltså, ni hörde från Sigge Sanner, Djurgården mot Brommapojkarna. 2 minuter in i matchen är det mållöst, vi ska strax dit. Men allra först har vi ekonyheter med Johan Hellström.
6: Idag kom domen efter mordet på rapparen Gaboro som skedde i ett parkeringshus i Norrköping 2024. Och en 22-årig man döms till livstidsfängelse av tingsrätten. Kriminalkommissarie Jan Staff är ansvarig för polisens mordutredning.
7: Och jag har sagt det tidigare, jag säger igen, att det här mordet är nog det värsta vi har utrett i min utredningsgrupp. Där en person liggandes på marken ber för sitt liv och blir avrättad samtidigt som en kamera rullar. Det är avskyvärt.
8: En 30-årig man friades från anklagelserna om medhjälp till mord. Men Jon Staff ser inte det som ett misslyckande.
7: Den här utredningen är inte slutförd. Förundersökningen pågår och det går inte att utesluta att fler personer i en framtid kommer att gripas.
8: Och målet är att även kunna hitta och åtala den eller dem som beställde mordet.
6: Reporter Marie-Louise Kristensson, P4 Östergötland. I Slovenien har den 67-årige högerpolitiken Janez Janša lyckats bilda minoritetsregering och kan därmed för fjärde gången titulera sig premiärminister.

0: Radiosporten med allsvensk fotboll.
1: Och den hittar vi i Stockholm ikväll i en match som spelas. Det är den mellan Djurgården och BP. 5 minuter på matchklockan. Ställningen 0-0 och ingenting skapat än så länge i den här matchen, även om Djurgården har inlett den pikt. Och det där med att det här alltså är Djurgårdens sista match innan VM-uppehållet. Ja, det är ju av den anledningen att man i nästa omgång, den sista för de alla andra lagen, skulle ha mött Mjällby. Men den matchen är flyttad då, som att Mjällby ville det då Elliot Straud uttagen till VM och inte kan vara med. Här kommer Djurgården nu, vad som kan bli matchens första farlighet. Mikael Andersson sätter fart, mittfältaren som ju gjorde mål senast i sin första start för säsongen. Bra spel Djurgården i andra läget när han släpper bollen vidare till Bo Hegland. Så glöd heter Bo Hegland, norrmannen på det offensiva mittfältet för Djurgården. Tappar sen bollen, vinner tillbaka och så kommer Djurgården igen genom just Mikael Andersson utav straffområdet. Laddar för skott, skjuter också räddning. Cavallius i BP-målet. Han håller i den bollen, den unge målvakten i BP som precis blivit uttagen i U21-landslaget för första gången i sitt liv. Och det passar ju bra eftersom att han gjorde en sån strålande insats och höll nollan när laget slog Kalmar senast. BP med bollen på den egna planhalva nu har knappt haft den någonting de första 6 minuterna, men här försöker man på högerkanten ett uppspel som inte resulterar i någonting utan Djurgården kan ta tillbaka bollen. Ja, det är inte Djurgården den här kvällen som har gjort 3 stycken förändringar och mest anmärkningsvärt är på målvaktspositionen. Jakob Rinne har stått alla matcher för Djurgården i målet den här säsongen i Allsvenskan, men ikväll finns han inte där. Han är nämligen sjuk. Han har varit sjuk hela veckan och därför så är det Filip Manojlovic som gör allsvensk debut den här säsongen som står i Djurgårdskassa. BP kommer i en sällsynt kontring, men publikens jubel i bakgrunden, ja, men det är ju för att man släpper ut bollen till ett inkast Djurgården. Det är ju på sätt och vis Stockholms derby det här, även om det inte är ett av de klassiska stora derbymötena. De är ju såklart mellan Djurgården, Hammarby och AIK när de ställs mot varandra. Men BP har hela kortsidan till godo här inne på Stockholmsarenan. Och den är inte jättevälfylld, men det är i alla fall några 100 BP-supportrar skulle jag säga som finns på plats på den här matchen. Resterande 26 000 hejar på hemmalaget. Här kommer just Djurgården i en anfallsvåg som resulterar i ett läge utanför straffområdet. Men slarvigt utav vänsterbacken och lagkaptenen för dagen, Adam Ståhl, som spelar där i skadade Max Larssons frånvaro. Djurgården vinner tillbaka bollen snabbt, kan skapa något igen, men nej, det blir inget utav det heller. BP dock hårt pressade så fort de har bollen. Djurgården springer som galningar och stressar och stör de rödsvarta från Brommaområdet som inte får en lugn sekund med bollen här BP i matchinledningen. Och så slår man bara långt och så kan Djurgården ta hand om bollen. Ja, en väldigt stark och imponerande matchinledning av Djurgården, även om man inte skapat de hetaste målchanserna än. Djurgården som verkligen vill ha 3 poäng för att ha känning mot toppen efter den jobbiga förlusten mot serieledande Sirius i måndag, så skiljer det 9 poäng upp till Sirius, men desto närmare till lagen där bakom. 7,5 minut spelat, Djurgården BP 0-0 i den här allsvenska fotbollen.
2: Det pågår också en match i damansvenskan, Piteå mot Djurgården. Den matchen börjar redan klockan 6 och spelar nu i inledningen av den andra halvleken. Det är mållöst 0-0. Noterbart är att det är en viktig match för Djurgården som har gått dåligt här. Bara en seger så här långt under säsongen på 6 matcher. De blev ju 4 i tabellen förra året och en svag säsong så här långt för Djurgården. Piteå ligger mitt i tabellen. De slutade 9 förra året och verkar vara ungefär i samma status den här säsongen. 0-0 är det.
3: Sportextra, fredag kväll. 1 timme och 10 minuter kvar till nedsläpp. Det handlar om ishockey-VM. Det är gruppspel fortfarande. Det är Sverige som ställs ikväll mot Italien. 2 matcher i VM är redan färdigspelade. Idag det är Kanada som har besegrat Slovenien med 3-1. Och Tyskland vann över Ungern med 6-2.

0: Är det inte där fredagsfeeling om något när man hör Dennis Saucedo? Du hade lite svårt att sitta still.
1: Ja, det var ju amazing. Man blir ju lite så.
0: Amazing. Ja. Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv, hur är det med fredagsfeelingen i Schweiz en sån här kväll då?
2: Ja, men den är ju på toppen. Välkomna till Fribourg, det som är mästarstaden i ishockey, den inhemska ligan under ledning av tidigare Frölunda-coachen Roger Rönnberg. De 89:e världsmästerskapen i ishockey är framme vid den femte gruppmatchen för det svenska ishockeylandslaget. Och expert Garpenlöv på pappret, det enklaste motståndet, Italien.
3: Ja, det är det verkligen. Italien har inte gått som tåget, kan man lugnt säga, i den här turneringen. Man har 0 poäng och gjort 2 mål på de här matcherna så här långt. Så att den här matchen ska Tre Kronor egentligen vinna väldigt enkelt, Magnus.
2: Du har ju plussat också det svenska spelet mot de så kallade blåbärsnationerna. Hur man har tagit sig an matcherna och städat av dem. Vad menar du med det?
3: Ja, jag menar att man får hål på motståndarna relativt tidigt i matchen. Man drar ifrån målmässigt och sen så spelar man av matchen på ett kontrollerat sätt. Det är lätt i de här matcherna att man sänker nivån, tempot i matchen och blir hafsig i sitt passningsspel. Men jag tycker inte att Sverige har blivit det.
2: Svenska laget, en förändring vad gäller formationerna. Vi kan berätta att Love Herrenstam och Tim Heder, inskrivna också i svenska truppen, spelar dock inte ikväll. Men det gör han från start, Anton Frondell, 20 mål junioren i Djurgården.
3: Och vilken första match Anton Frondell gjorde. Och jag såg spelglädjen och den här ungdomliga entusiasmen i den här matchen när han kom in och fick spela. Han fick inte en kedja att tillhöra i matchen, men han bytte runt lite grann. Men varje gång han var på isen så såg man Anton Frondell och han gick därifrån med 2 assist.
2: Och idag spelar han i mötet med Italien med Simon Holmström och Oskar Sundqvist, båda tillhörande spel i NHL-klubbar. Du sa att det gick som tåget och då ska man vara i Schweiz. Du hade läst att det är de mest tidsprickande tågen i världen.
3: Ja, ihop med Japan, om jag förstår det rätt. Och om det stämmer, det stämmer. Det är Schweiz och Japan som leder den statistiken.
2: Fribourg har bjudit på högsommarvärme denna fredag. 26 grader varmt och det är en utmaning att vandra de 30 minuterna från centrala staden upp till det som är VM-arenan där Roger Rönnberg hyllades för ett par veckor sedan. Sverige mot Italien. Det är nedsläpp här inne i Fribourg. Kvart över, men det är 20 minuter över 8.
4: En hockeyspelare som inte ska vara med i den matchen, det är Djurgårdens Marcus Kryger, eftersom att han sitter och kollar på fotboll i Stockholm den här kvällen när Djurgården möter BP i den här allsvenska serien. 15 minuter spelat här, ställningen 0-0. Djurgårdens intensiva start på den här matchen när man pressade sönder BP så att gästerna knappt fick behålla bollen. Ett sätt att behandla sina gäster det. Den har kommit av sig lite grann, nu är det lite mer BP faktiskt. De kommer på vänsterkanten här, Sion och Pong via Oliver Berg, spelar fram till ett jätteläge men då avvinkat med rätta och med råge för offside när BP:s Rasmus Örqvist fick den där bollen. Och han är en av 2 förändringar i startelvan den här dagen. Det är han och Simon Strand som har kommit in på mittfältet. David Isso, nyss uttagen i U21-landslaget, 18-årig talangen där uppe som brukar spela för BP, finns inte med i truppen. Han är inte uttagningsbar när matchen, alltså sjuk eller skadad. Kvarten spelar då, Djurgården med bollen på den egna planhalvan. Och även om man hade den där väldigt intensiva och pressspelsmässigt fina starten på matchen Djurgården, så har man inte riktigt skapat några lägen. Och nu känns det som att gästerna börjar titta lite mer rätt i positionen och hemmalaget Djurgården har lite svårare att komma till. Här då för hemmalaget spelar man bollen på högerkanten till Daniel Stensson som ersätter Findell på innermittfältet idag. Och så hittar han en lång boll, Djurgården löper i djupled, Adam Ståhl på vänsterkanten. Kan han nå den där bollen? Eller jo då, Ståhl får tag på den. Spelar den bakåt i planen via Hegland. BP-försvaret samlar sig, Djurgården med bollen på kanten in i mitten till Marquez utanför straffområdet. Får Stensson bollen vidare. Som hittar han ute på kanten igen till Bo Hegland. Vad ska han hitta på nu då? Hegland, norrmannen. Han har gjort sanslösa 1 mål och 7 assist på de 3 senaste matcherna. Hegland. Han börjar ju snart nå någon smått unik notering i den allsvenska historien om han fortsätter så här. Här får han bollen i straffområdet, Hegland av Stensson. Vad ska han hitta på? Han drar sig tröjan lite grann av BP-spelare men ingen större fara. Kommer inte till någonting där i Djurgården heller, Hegland. Skickar bollen vidare bakåt i planen. Med tålamod kanske man kan skapa någonting. Det blir ett jättelångt skott utav Marquez, mittbacken, som tvingar målvakten Cavallius i BP till en fin räddning. Och inkast Djurgården högt upp på den högra delen av den offensiva planhalvan. som Piotr Johansson, den rutinerade, tar hand om. Backar den bakåt i planen till Miro Tenno. Han spelar Djurgården bollen inom laget. Längst fram för BP då, David Isso brukar vara där som forward, alltså inte tillgänglig idag. Då är det Oliver Berg som har tagit steget upp, i alla fall på pappret som en mer renodlad anfallare, även om han fortsätter sjunka ner planen en hel del alltså. Oliver Berg, en av allsvenskans största stjärnor, bästa spelare för några år sedan. Sen var han ju just här i Djurgården och hade en kort misslyckad sejour innan han gick via Malmö. Nu återfinns han i BP. Han är inte så omtyckt här efter sitt misslyckande, men kanske framförallt att han lämnade för Malmö och snackade lite skit om vi ska hårdra det mot Djurgården. Är det därför de buar nu? För det är Oliver Berg som har bollen. Publiken, de gör det ofta när han har den. Men nu kommer BP i ett läge faktiskt. Berg skickar bollen vidare och så faller BP spelare i straffområdet. Ah, Erik Mattsson väljer domaren alltså att inte blåsa i pipan. Det gjorde han orätt i den här gången. Och spelet fortsätter. Mats Hansen var det som föll och som efteråt, istället för att klaga på domaren, snarare han kollade under sina egna skor. Var fastnat för någonting där? Varför är de så hala? Så att känslan var att han halkade. 17 minuter på matchklockan. Kan Djurgården komma till någonting här då? Sexa i tabellen, Djurgården. I den seger upp på en tredje plats. Skickar bollen från höger till vänster via Daniel Stensson in i mitten och så ut på igen på kanten Adam Ståhl som varit väldigt aktiv där med sina löpningar än så länge i den här matchinledningen. Så stannar det liksom upp och nu är nästan alla 22 spelare på planen i princip stillastående samtidigt. Det ser man inte ofta i en fotbollsmatch. Ska man hitta på nu, Djurgården gör väldigt lite på sig. BP har full kontroll på det här för tillfället. Djurgården spelar bollinnehavsrikt kortpassningsspel som inte leder någon vart just nu. Den individuella kvaliteten finns ju där, så BP får passa sig. Som nu till exempel när man kommer loss och så kommer avslutet, så kommer räddningen Cavallius. Och då är det ju Bo Hegland som drar till med ett skott som inte var så där jättehårt. Det var därför han tog den Cavallius, för välplacerat var det. Det var precis vid stolpen och han kom till det skottet bara just utanför straffområdet. Djurgården i jakt på ledningsmål mot BP. Kommer det här på nytt. Tenno är då, spelar han bort bollen istället. Så blir det kontring för gästerna. Oliver Berg skickar ut den på vänsterkanten till Opong. Utmanar Djurgårdsförsvaret. 18-åringen, talangen Opong. Vad ska han hitta på? Skickar den i djupled. Läget i mitten, BP kanske. Kommer lite ur position. Örqvist får han hitta medspelarna istället. Sandén på vänsterkanten i ett inläggsläge. Han hittar Oliver Berg i offensivt straffområdet. Läget kommer BP kanske. Berg skickar den via en Djurgårdspanna ut till Brommapojkarnas första hörna. Den här dagen efter 19 spelade minuter. Den kommer att slås av Oliver Berg precis framför Djurgårdsklacken. Och som jag var inne på tidigare, därav buropen. Oliver Berg, det var ju när han spelade i Kalmar innan han var i Djurgården som han var en av allsvenskans absolut bästa. Nu får han ta emot dessa burop från sina gamla supportrar. Han ska slå in den här hörnan för BP. 20 minuter på matchklockan, ställningen 0-0. Oliver Berg med hörnan mot första stolpen, nickas upp i luften av Djurgårdsspelare. I en hög bana, upp i försommarluften den här Stockholmskvällen. Och så får Oliver Berg bollen igen och så försöker han dribbla bort en Djurgårdsspelare. Men det går helt åt skogen faktiskt. Och inspark Djurgården, 20 minuter spelade, 0-0. Djurgården mot BP.
0: Och hur var det nu då? Jo, det är bara 20 dagar kvar till fotbolls-VM.
5: Flera stora stjärnor hamnade utanför Englands trupp till fotbolls-VM i sommar. För när förbundskaptenen Thomas Tuchel presenterade sitt manskap nu på fredagen saknade spelare som Real Madrids Trent Alexander-Arnold, Manchester United-backen Harry Maguire, Phil Foden Manchester City och Chelsea-mittfältaren Cole Palmer. Med i truppen fanns förstås världsstjärnor som Harry Kane, Declan Rice och Jude Bellingham. Och hela truppen hittar ni i appen Sveriges Radio. England, som är en av de stora förhandsfavoriterna till VM-titeln, möter Kroatien, Ghana och Panama i sin VM-grupp.
0: Och det berättade Martin Hedberg.
1: Ja, det är ju härligt med diskussioner och åsikter och tankar och känslor kring olika trupper, inte bara Sverige, inte bara England. Så var det också i Tyskland igår, det kanske bör tåls att upprepas att Manuel Neuer, den 40-årige målvakten, gör comeback i Tysklands landslag till exempel, som har ett mycket starkt lag förstås. Återigen då, även om Julian Nagelsmann har fått en del kritik för att några spelare som kanske borde varit med, inte är med, till exempel Karim Adeyemi från Bayern Leverkusen till exempel. Så det finns diskussioner i alla länder kring de här trupperna.
0: Mm. Och fotbolls-VM, vart följer man det allra bäst?
1: Ja, Sveriges Radio såklart, ja. P4 och Radiosporten.
0: Appen, Sveriges Radio. Det finns mycket inför material på både sajt och i appen. Missa inte att gå in och läsa och lyssna kring det. I Sportextra om en stund så ska vi träffa Kristoffer Jakobsen som fortsätter 3 år till trots mardrömssäsongen. Han gjorde sig ju närmast känd för att åka ur precis hela tiden under säsongen och dessutom en krossad OS-dröm. Men han satsar vidare 3 år till om en stund här i Sportextra.

BP chockar Djurgårdsfansen och gör 1-0 på en kontring. Det är ingen mindre än Mats Hansen som placerar in den där väldigt snyggt i det bortre krysset. Han får en passning av Oliver Berg och gör det jättefint till 1-0 för BP borta mot Djurgården i den allsvenska fotbollen lite mer än 20 minuter spelade.

0: Hang Up med Madonna som vi hörde från Sigge Sander där. Alltså Brommapojkarna har tagit ledningen över Djurgården. 1-0 BP, Mats Hansen.
1: Och 1-0 för Djurgården i damallsvenskan borta mot Piteå i den 54:e matchminuten. Johanna Renmark 1-0 för Djurgården.
2: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
3: 11:e plats för Kristoffer. Nej, där kör du på en inneskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning, en inneskida.
2: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
4: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
2: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
4: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en 3-årsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar. Vi har inte fått några konkreta kanske lägerplaner och så vidare, men jag har förhoppningar om att det kommer bli en bra satsning, att man kommer kunna köra fullt ut med landslaget och att man hittar ett upplägg som man tror på tillsammans.
5: Hur landade du i det då? För att efter OS så lät du ju väldigt uppgiven så framåt.
4: Ja, nej, men OS var, alltså, det är ju mycket känslor, och det, när man gör en intervju 5 minuter efter man har gått i mål i ett race som var egentligen katastrofalt. Alltså, det var ett riktigt pissrace utöver att jag hade en pissäsong. Så det är klart att det var extremt mycket känslor som kom upp där, och då känner man bara att, ja, men då känner man sig väldigt klar för stunden. Och det hade ju växt fram. Det var ju inte ett dåligt race som gjorde det, utan jag hade ju 5 dåliga race, eller alltså 10 dåliga på en säsong. Att det är klart att det är känslor som kommer så tajt på, då kan man säga lite vad som helst liksom.
5: En 3-årsplan säger du. Hur har du kommit fram till det?
4: Nej, men det känns lite halvdant då, så här, ja, men jag kör 1 år till och ser hur det blir. Det känns lite som att man sätter en typ av press på sig själv också som kanske är speciell. Att så här, ja, nu kör vi och går det inte så går det inte. Jag ger upp liksom, eller så här, man kanske ger upp tidigt i säsongen om det inte börjar bra. Så att det kändes smart att sätta upp en 3-årsplan så att man faktiskt ger sig själv en chans att komma tillbaka. Att det inte bara är, ja, har man en dålig säsongstart om du har en 1-årsplan, eller känner sig, ja, men det här är sista chansen, då kanske man bara bryter. Så att därför känner jag att jag vill ge mig själv en riktig chans att komma tillbaka, och då tänker jag att jag försöker göra en satsning över 3 år, att man bygger upp sig för att prestera på topp om 3 år.
5: Vad blir det stora målet då här då, i den här 3-årsplanen?
4: Det är att komma upp på pallen igen, det är det stora målet. Såklart vinna, men det är framförallt att få komma upp och ställa sig på topp 3 igen, det är det stora målet.
0: Ja, alpine slalomstjärnan Kristoffer Jakobsen där, som alltså satsar vidare 3 år till. William Grönlund, reporter.
6: Det är kvitterat i Stockholm, Djurgården BP 1-1. Mikael Andersson, 2 starter, 2 mål för islänningen som dunkar in bollen i en andra våg efter en hörna. Och det efter en period i den här matchen när Djurgården svarade på BP's 1-0-mål genom att rada upp lägen och spela väldigt bra fotboll under de senaste minuterna. Och sen slutar alltså med att bollen dimper ner hos Mikael Andersson efter en hörna. Det var en hörnvariant. Daniel Stensson avslutade på volley först. BP får inte undan bollen. Djurgården skickar in den på nytt från sidan in i det offensiva straffområdet. Och när man väl gör det, ja, men då är det en djurgårdare som nickar in bollen. Det är ju faktiskt Andersson själv här, så jag på reprisbilden har fått tillbaka den sen av Daniel Ståhl, och så trycker han upp den i nättaket till kvittering. 29 minuter spelade 1-1, alltså Djurgården BP, och det som hände direkt efter det här målet att BP får en frispark en bra bit upp på den offensiva planhalvan i ett läge här där man kommer att lyfta in mycket folk. Och jag som knappt hunnit berätta ordentligt om BP:s ledningsmål, vi tog det ju där i låten, och det var ju alltså Mats Hansen som gjorde det. Men vi följer den här frisparken först och främst för BP, en händelserik match. Här skickar man in bollen och han håller en Manojlovic. Ganska lurigt läge det där. Skymd och såg ut som att spelare skulle nicka framför honom, Djurgårdsmålvakten. Och starkt gjort av honom att greppa den där bollen och göra det stabilt. Men han kunde inte stå emot när BP kom fram lite tidigare alltså. Och det var Oliver Berg som satte fart. Skickade en fin passning in i det offensiva straffområdet till en överlappande Mats Hansen. Och det var så himla härligt avslutet av Mats Hansen. Det var något så himla härligt och gött med det. För att det var liksom inte det att det var jättesnyggt eller liksom svårt gjort egentligen. Det var bara en perfekt, lite lätt skruvad lyftning. kan vi kalla det krysset? Ja, men vi kan väl göra det. Från ganska nära håll. Men fast det var väldigt löst skjutet så var det helt dåligt otagbart för målvakten Filip Manojlovic i Djurgårdsmålet som bara kunde stå där. Vad som kändes som långa sekunder för honom, se hur bollen seglade in. Lite över honom, lite bredvid honom in i mål till 1-0 BP. En ledning som man alltså inte fick behålla särskilt länge. Och Djurgården har nu kvitterat i den här matchen med halvtimmen spelad. Djurgården som behöver 3 poäng i den här matchen idag om man ska kunna gå på semester, som man gör då ikväll på VM-uppehåll. Nöjda med känning där i den allsvenska toppen. Nu är det Djurgården som har bollen inom laget. BP som ändå vågar pressa betydligt högre upp i planen. Nu ser vi hur det såg ut inledningsvis i den här matchen då man blev väldigt tillbakatryckta. Här kliver man väldigt högt upp. Mats Hansen sätter hög press men blir bortspelad, alltså BP-målskytten. Så kommer Djurgården på kanten istället. På vänsterkanten spelar man fram bollen via den unge Siltanen, inne mittfältaren i Djurgården, som inte hittar några alternativ i det läget. Och så gestikulerar 2-3 Djurgårdsspelare. Ja, ni måste fram, ni måste hit och dit. Positionerna måste ändras, ni måste röra på er. Någonting i den stilen menar man Djurgården. Man är inte nöjda med bristen på passningsalternativ som finns i nuläget hos blåränderna. Som där spelar in bollen i det offensiva straffområdet något sånär i alla fall. Så kommer 2-3 passningar bakåt, så kommer en klackning där. Och så kommer ett läge, kanske Mikael Andersson skickar bollen vidare. Skottläge Bo Hegland, skjuter på täckande BP-spelare. Bollen på nytt hos Djurgården utanför offensiva straffområdet. De kan verkligen blixtra till där i sitt rappa passningsspel och ta sig fram. Och väldigt vackert vis Djurgården som ju har fina offensiva kvaliteter i laget den här säsongen onekligen. Med store målfarlige Christian Lien, med Bo Hegland, med den här Mikael Andersson som var så himla bra det förra säsongen men dragits med skadebekymmer. Men nu verkligen är det igång då. Mål i 2 raka matcher. Andersson som har bollen här. Skickar den via Daniel Stensson i djupled. Men en alldeles för dåligt slagen passning. Och det är inte ens nära att någon Djurgårdskompis kan hinna upp den där bollen. Utan den går ner till BP:s målvakt Leo Cavalius som tar hand om den här bollen. BP rullar ut bollen kort. Djurgården sätter minst lika hög press på BP som BP gör på Djurgården. Och så kommer en full tackling där från Djurgårdens Mikael Marquez. Som verkar klara sig undan varning, det ska nog vara glad för. Frispark blir ju för BP, det är ingen snack om den saken. Och sen lite stökigt i andra läget där mellan djurgårdare, målskytt Andersson och BP-spelare. Och domare Erik Mattsson får kliva fram och säga till spelarna. Och det verkar som att han har rätt så ont också, den här BP-spelaren som ligger ner där på marken. Så att kan mycket väl vara så att det är ett skadat brott vi har att vänta i Stockholm. Där det står 1-1 mellan Djurgården och BP.
7: Radiosporten med VM i ishockey.
8: Italien blir nästa i raden av måste-matcher för 3 kronor under hockey-VM. Efter en rivstart är nu istället motstånden på pappret mer beskedliga, men det är ingen risk för motivationsbrist enligt kapten Oliver Ekman Larsson.
9: Det är liksom, vi måste vinna de som är kvar, och det är liksom det som är målet. Och varje match man går in för så har man den inställningen, och jag tycker att vi har spelat bra hockey samtidigt som vi också har saker vi kan göra bättre, och det är ju positivt med tanke på att vi är väl halvvägs här nu, men vi försöker förbättra för varje match och bygga vidare på lagsammanhållningen och spelet på isen och vid sidan av som är otroligt viktigt. Och jag tycker, som jag sa, mestadels så har vi spelat bra hockey, och när vi gör det så är vi ett fantastiskt bra lag.
8: Ja, har du som kapten någon ytterligare roll i just den där frågan? För nu är det några junisar här också som kanske behöver lite extra stöttning eftersom att de inte har varit med förut.
9: Ja, men det är väl klart att man försöker liksom få alla att känna sig delaktiga och känna sig bekväma. Tror jag sa det ganska tidigt på turneringen. Det är liksom, är alla bekväma så släpper man loss ut på isen och inte funderar så mycket. Sen visst, de är unga, men de beter sig inte så unga. Det känns som de har varit med väldigt länge som de agerar där ute. Så att det är ganska enkelt jobb.
0: Kapten där, Oliver Ekman Larsson, inför 3 kronors match mot Italien ikväll 20:08. Reporter var William Valdetoft. På hockey tänkte jag att vi skulle kolla till golfen i USA.
1: Ja, det pågår ju rätt mycket golf hela tiden typ. Och just när det gäller USA så är det 3 svenska herrar igång den här veckan på PGA-touren, där Jesper Svensson igår, Uppsalas stolthet, Hade en superrunda, låg delad tvåa efter första varvet på 8 slag under par. Lite jobbigare idag, han är ett över efter 13 spelare hål och har tappat 22 placeringar just nu och är en bit ifrån ledande Sung Jae-im från Sydkorea just nu. Det är bara andra varvet utav de fyra och det gäller klara kvalgränsen som just nu är 4 slag under par. Där finns ju god marginal för Jesper Svensson just nu då. Pontus Nyholm går ut klockan 9, han är 3 under och Henrik Nordlander också runt 9-tiden. Han är långt bak i fältet och kommer förmodligen inte klara den här kvalgränsen. På herrarnas Europator så är det också en hel del svenskar som är igång i Belgien. Där är Albin Bergström bäst svensk just nu när man närmar sig slutet på den andra dagens spel. Albin Bergström är delad 12 och är, vad är han är 5 slag bakom ledande duo där när det gäller Belgien och Europatoren. Damernas Europator, då har vi svenskt också med. Spelar i Marocko, där är Kajsa Arbefjell delad 7 inför det sista varvet som spelas imorgon. Och undrar nog vad LPGA-spelarna, våra svenska stjärnor, är någonstans. De är lediga. De spelar nästa vecka och sen veckan efter är det US Open och där är ju Maja Stark titelförsvarare om ett par veckor där. Så det blir ju något att se fram emot.
10: Mm, verkligen. Du, vi backar lite till någon halv minut bakåt här, apropå PGA. Vad spelare som fick till det, ska vi säga, sista 9. 6 raka birdies.
1: Du tänker på Jordan Spieth.
10: Precis.
1: Ja, han har inte vunnit på ganska länge, så han är nog sugen på att vinna. Meriterad bland annat Masters-vinnare som är med i toppen där uppe också.
10: Mm, ganska häftigt ändå när vi följer våra datorer och golfen, de här ringarna man gör runt birdies och så reagerar man alltid när man ser 3 i rad. Ja, nej, 4 och sen alltså 6 i rad.
1: Det är väldigt ovanligt, väldigt ovanligt. Vi kan notera när det gäller ringar att det var 2 stycken ringar för Pontus Nyholm att gå på sitt hål. Han slog sitt andra slag på en par 4 igel där, vilket var dagens lag igår för Pontus Nyholm. Så ringarna är kul att följa på nätet.
10: Mm. Något helt annat, Peter. Hur blir du när du förlorar?
1: Förut blir jag arg, nu blir jag mer sur.
10: Jag tänker så här, du har ju ändå blivit årets spelare i svensk innebandy.
1: Ja, det var länge sedan, ja.
10: Så även om du har vunnit väldigt mycket så har du väl åkt på en och annan förlust?
1: Det har jag nog gjort, några stycken, några SM-finaler och sådär, vet jag.
10: Och då reagerar du?
1: Ja, men då blir man ju besviken då, lite arg kanske.
10: Volleybollstjärnan Isabelle Haak, hon har ju också vunnit det mesta som går att vinna, men förlorar ibland. Vi kollar hur hon är som förlorare.
11: Jag vet inte riktigt, jag är väl ganska, jag är tyst och lite i mig själv och ja, besviken. Vill inte prata för mycket i början, men sen så behöver jag liksom få det ur mig så.
12: Men du är inte en sån som smäller i dörrar och kastar saker när du förlorar?
11: Nej, det gör jag väldigt sällan. Det är aldrig, tror jag. Jag är inte så arg om mig.
10: Radiosporten har träffat volleybollens superstar Isabelle Haak och ett längre reportage med henne. Det kommer du få om en stund här i Sportextra när det är halvtidspaus mellan Djurgården och Brommapojkarna.
6: Och det är ju om inte allt för lång tid eftersom att det är 38 minuter spelade. Ställningen 1-1 mellan Djurgården och BP i den allsvenska fotbollen. Och apropå det där med att reagera när det inte riktigt går som man vill. Jag kan berätta det utan att kanske sälja ut dem allt för mycket. Men Djurgården har ju en assisterande tränare som heter Christer Mattiansson. Och som i fotboll Sverige har väl gjort sig mer eller mindre känd för sina känslomässiga reaktioner. Såväl glädje som när det går mindre bra. Han sitter bredvid Radiosportens plats i inledningen av matcherna. Han gjorde det så även de första 15-20 minuterna här idag och han var riktigt irriterad när Djurgården inte lyckades utnyttja kontringsmöjligheter utan spelade hem bollen i banan. Då dunkade hela bordet, jag har mina grejer på, utav Mattiassons näve när det inte gick som man ville på planen. Men nu har han lämnat för närvarande, befinner han sig nere vid de andra Djurgårdstränarna och huvudcoachen som Djurgården ju numera är finländaren Jani Honkavaara. Ja, 6 minuter kvar av den första halvleken. Djurgårdens sista dans innan VM-uppehållet. Och nog skulle det för hemmalagets del kännas som en förlust om man inte fick med sig 3 poäng. Men det är BP som anfaller och får med sig en hörna i detta nu. Och det tycker inte delar av publiken att man borde haft, men den var fullkomligt solklar, den där hörnan. Ingenting att snacka om. Djurgården har haft en eller ett par lägen sen vi hördes härifrån senast. Bo Hegland inblandad återigen med möjligheter, men så länge en bra insats av BP-målvakten Cavallius som har fått hjälp av utespelare också som har slängt och täckt avslut från nära håll från Djurgården. lägger man upp bollen för att slå in den här hörnan från höger med en vänsterfot för BP:s del. Mats Hansen som slår in den här hörnan för BP mot första stolpen nickas farligt, men domaren Mats som blåser i pipan, det är frispark dömd för Djurgården i det egna straffområdet. Den situationen. Spelar igång bollen kort, målvakten Manojlovic som ersätter den krasslige Jakob Rinne. Släppte en boll förbi sig, det var inte så mycket att göra åt den än så länge. Djurgården sätter fart från mittplan samtidigt som vi ser delar av de 26 000 supportrarna faktiskt redan nu, 5 minuter innan paus, börjar kliva bort från sina platser in mot kioskerna för att köpa dryck och snacks och någonting att käka kanske den här sköna fredagskvällen i Stockholm. Vi får se vad de missar här de avslutande minuterna på första halvlek, de 200-300 supportrarna som lämnar redan nu. I en första halvlek som varit en ganska rolig fotbollsmatch. Rätt så händelserik. Mycket bollinnehav för Djurgården och BP som kommer på kontringar. Och fördel i skapade lägen för hemmalaget Djurgården som kommer här på vänsterkanten. Mikael Andersson gör det jättebra förarbetet. Inspelet i läget kommer, men bollen går upp i luften bara. Det är avslutet från Patrik Åslund. Ett bländande förarbete av målskytten Mikael Andersson som tog sig förbi två BP-spelare, skickade liksom bollen emellan dem, sprang runt dem, tog hand om sin egen passning till sig själv och sen skickade han in inlägget med vänsterfoten. Volleyläget var kanon för Åslund om han ville leta sig in i listan över allsvenska snygga mål den här säsongen. Snyggaste mål. Så var det ju nära, men å andra sidan ganska svårt också, bollen ganska hög och det krävdes ett spektakulärt avslut. Han lyckades inte riktigt ro i hand det, Patrik Åslund, Djurgårdsspelaren som var besviken. Han blev petad senast mot Sirius men fått tillbaka sin plats i startelva nu. Långboll BP istället till Oliver Berg som stannar upp lite grann med bollen, väntar in medspelarna, skickar den vidare till Hansen som utmanar Djurgårdsförsvaret, skickar in bollen på Djurgårdsspelare men det blir ingenting utav det. Ja, den där firman, norsken och dansken, Berg och Hansen, är farliga i BP och det var ju de som tillsammans skapade och gjorde det målet som man har gjort i den här matchen, de rödsvarta. Och vi ska nämna det, bara ligger 2 poäng efter Djurgården i tabellen faktiskt. Med BP som spelar på högerkanten men utan resultat får ändå med sig ett inkast BP ganska högt uppe på planen och ännu fler supportrar från hemmahåll som väljer att offra de sista minuterna av den här halvleken för någonting gott från kioskerna. Men det är ett långinkast på gång BP och kan bli en farlig möjlighet det här. Skickas bollen in, Nick Skarvas av BP hamnar hos spelare Örqvist som skickar den på Djurgårdsfot till en hörna för BP. Och, en bra avslutningsperiod på den här första halvleken för BP som ju framförallt då när man har bollen i anfallsväg så här och skapar hörnor och inkast, även om man inte skapar de där superheta möjligheterna så håller man ju framförallt Djurgården borta från det egna straffområdet där de ju är så farliga med sina offensiva stjärnor. Och inget poäng än så länge idag då från Bo Hegland som har sina 8 gjorda poäng i de 3 senaste matcherna. Här är BP som har hörnan, skickar in den här. Bra skruvad mot bortre stolpen, undan Lien till ny hörna BP. Djurgårdsanfallaren Christian Lien som nickade undan den där bollen. Han har inte haft särskilt många bollar att jobba med den här matchen faktiskt. 4 mål gjorda för Lien i den allsvenska inledningen. En liten fun fact om dem är ju att allihopa gjorde det här på hemmaplan så att trivs Jon Eklien på Stockholmsarenan. Christian Lien, men nu var det några matcher sen senast. Skulle nog tycka det var skönt att smälla dit den. Minuten kvar av första halvlek. 1-1 Djurgården BP. BP med hörnan. Skickar in den. Nickas undan. Hamnar hos BP-spelare utanför straffområdet. Timossi Andersson, högerbacken i BP. Skickar bollen vidare via inmittfältaren. I BP Bärslund från Danmark som spelar nu på vänsterkanten till Berg och så tillbaka till Bärslund. Så vill han ha den i djupet där. Berg får han inte det. Hansen istället. Målskytten tillbaka till Bärslund. Skickar bollen vidare. Runt Djurgårdslaget. Det blir som att det här läget sakta men säkert rinner bort, likt sanden i ett timglas. Och apropå timglas så är det ju inte långt kvar av den första halvleken heller. Det är några sekunder och möjligtvis någon tilläggsminut. BP:s anfall slutar med att bollen landar hos den egna målvakten Leo Cavallius som skickar den vidare. 21-landslagskeepern Cavallio som han är numera. Och så blir det en djupledsboll för BP. Och så faller Mats Hansen för med sig frispark. Nej, inkast BP dock. Högt upp på den i offensiva planhalvan. Oj, det är ju faktiskt 3 tilläggsminuter utav fjärdedomaren på skylten i den här matchen. Då är det 3 tilläggsminuter kvar av första halvlek då, ska jag betona. Matchen mellan Djurgården och BP i den 9:e omgången utav Allsvenskan. Och det är lika läge. Och det är en bra BP-period nu i den här matchen som fortsätter att anfalla. Bra spelat där, avvaktande fördel, frispark BP. Bollen fortsätter istället genom ett inlägg för gästerna som får fördela bollen. Tecknar domare Mattsson. Läget kommer BP avslutet över, långt över. Men vilket kanonläge för BP:s Rasmus Örqvist som får stå rätt så ren i det offensiva straffområdet. Får passningen snett inåt bakåt, och den här gången handlar det inte om någon volleyträff, något liksom svårt avslut, en höjdarboll, utan här bollen var slagen längs konstgräsmattan. Rasmus Örqvist, ett superläge, då kan han inte skjuta så där dåligt för Örqvist. En minut spelad av tilläggstiden och det är 1-1 då med 2 minuter kvar av tilläggstiden, alltså första halvlek Djurgården BP.
7: Radiosporten dokumentär.
6: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
13: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
14: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
7: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
13: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
15: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
6: Zinedine Zidane visas ut! Och tillbaka till den allsvenska fotbollen, avslutningsminuten drygt kvar att spela av första halvlek Djurgården BP, ställningen 1-1. Djurgården nu i ett anfall för att försöka skapa någonting sista innan domaren Mattsson blåser i pausvisslan. Ett uppställt BP-lag försvarar lågt nere på den egna planhalvan. Djurgården spelar bollen från mitt plan till höger till vänster. Många supportrar irriterade fram med bollen. Kom igen här. Det var lite mer konstruktiva. Det är mycket passningar i sidled nu från Djurgården. Daniel Stensson skyldig till en stor del av alla dessa passningar. Men jag ska hänga ut honom lite grann in i mittfältaren i Djurgården. Och så landar bollen återigen i backlinjen. Och nu busvisslar supporten åt sitt eget lag, Djurgården. 9 poäng efter Sirius i tabelltoppen. Behöver en 3-poängare idag, Djurgården. Här hittar man i alla fall Mikael Andersson på vänsterkanten. Han har varit väldigt bra och konstruktiv idag. Fortsätter med det och så kommer ett jättedåligt avslut, bara för att jag säger det, från Mikael Andersson som drar bollen stenhårt. En 25 meter utanför mål och 32 meter över mål, typ. Ja, riktigt så många meter kanske inte var. Vi var långt utanför, långt över. Det var ett katastrofalt dåligt avslut. Ett av de sämsta jag sett. Kanske det sämsta faktiskt i årets allsvenska. Vi bjöd ju Rasmus Örqvist på något liknande också för BP för en liten stund sedan. Men där var det ju mer med tanke på vilket bra läge och hur nära mål han var. Här är bara sekunder kvar att spela första halvlek. BP skickar en lång boll som nickas av Djurgården till BP. Domaren blåser. Första halvlek är slut. Det är 1-1 mellan Djurgården och BP i den allsvenska fotbollen. Och det är ganska rättvist faktiskt.
10: Mm, tack för det, Sigge Sander, som får ta en kaffe nu. Och spelarna får gå ut och vila. Kanske även de tar en kaffe, vad vet jag. 1-1 alltså, Djurgården, Brommapojkarna. Djurgården som också har ett väldigt bra damlag.
1: Ja, som spelar i damallsvenskan just nu. Borta mot Piteå, leder 1-0. Då spelar man nu i den 92:a matchminuten. Och Piteå trycker på framåt på tilläggstid för att få till en eventuell kvittering då. Men just nu ser det ut att bli 3 poäng till Stockholm.
10: Ishockey-VM den här kvällen också, fredag kväll i Sportextra, Sveriges Radio. Sverige ställs ikväll mot Italien. Det är nedsläpp 8:20. Det vill säga om en halvtimme då, 30 minuter. Kör då!

0: Fleetwood Mac här i Sportex. De sjunger ganska många gånger låtens titel där, Go Your Own Way.
1: Vad heter den, sa du?
0: Go Your Own Way. Jag har hört den i sista minuten. Ja.
1: Det är halvtid i fotbollsallsvenskan, i herrallsvenskan, mellan Djurgården och Brommapojkarna. Det är 1-1. Det var Brommapojkarna annars som tog ledningen i matchen med 1-0 då. Mads Hansen i den 24 minuten och kvitteringen för Djurgården kom 4 minuter senare genom Mikael Andersson.
0: Och matchen i damansvenskan ikväll, Piteå-Djurgården, är nu slut. Det blev seger för Djurgården 1-0. Johanna Renmark gjorde segermålet i den andra halvleken. Det innebär att Djurgården med de här 3 poängen klättrar upp till den 8:e plats, precis bakom Piteå. Men då har Piteå och Djurgården en match mer spelat i den där jämna nedre delen av tabellen.
1: Nu ska det handla om volleyboll.
2: I augusti spelas EM i volleyboll på damsidan för första gången i Sverige. Det svenska laget är sedan några veckor samlat på träningsläger och nu har även storstjärnan Isabel Haak anslutit. Jag träffar henne på ett hotellrum i Halmstad där hon efter en missad Champions League-final och 2 veckors ledigt nu har checkat in på hotellet hos landslagskamraterna.
3: Det var väl inte det avsnittet vi ville ha, såklart. Men ja, ligan har varit väldigt upp och ner, men det känns som att de här 2 veckorna nu efter vi avslutade har varit viktiga liksom, att landa mentalt och lite grann fysiskt. Kanske inte helt tillräckligt, men ja, jag är taggad på att vara tillbaka.
4: Ja, det svaret öppnar ju för ett antal följdfrågor, Isabel. Där. Men om vi börjar med besvikelsen kring Champions League. Det blev ingen final för er. Du är van att få spela de där finalerna. Hur har det bitit i dig?
3: Nej, eftersom att det var så nära så är det klart att det var väldigt svårt efteråt, precis. Men sen så, jag vet inte, så slutade säsongen och sen så blir man ledig och då tänker man på annat. Så det var skönt att det blev ett avslut där så man slapp liksom överanalysera det. Men såklart en besvikelse eftersom att man väldigt gärna ville vinna.
4: Ja, för du känns ju som en person som alltid vinner. Hur är du när du förlorar?
3: Jag vet inte riktigt, jag är väl ganska... Jag är tyst och lite i mig själv och ja, besviken. Vill inte prata för mycket i början, men sen så behöver jag liksom få det ur mig. Så det har väl varit lite analyserande någon med mina lagkamrater och min kille och så.
4: Men du är inte en sån som smäller i dörrar och kastar saker när du förlorar?
3: Nej, det gör jag väldigt sällan. Det gör jag aldrig, tror jag. Jag är inte så arg om mig.
4: Sen handlar det om tiden som du nu fick efteråt. Vad har du gjort för att samla kraft mentalt?
3: Jag var med min kille i Italien, han är därifrån, så vi var hemma hos honom och sen så drog vi till Sverige. Han hängde med några dagar så vi samlade lite ny energi på hemmaplan också, även fast det var väldigt kallt. När vi landade så sa de att det var 8 grader. Då kollade vi på varandra och bara, ska vi flyga tillbaka? Vi har haft lite otur med vädret, men förhoppningsvis kommer han fler gånger och hoppas att det är bättre. Men han fick testa lite kallbad i Båstad. Med bara havet och basta, så det var skoj.
4: Du sa också det att du återhämtat mentalt nu, men kroppen är inte 100 än. På vilket sätt märker du det?
3: Nej, alltså det är väl lite både och, alltså mentalt och fysiskt. Men alltså, jag vet inte, fysiskt känner jag mig okej, men det är väl lite mer mentalt kanske att man... Ibland är det bara svårt att byta snabbt liksom, miljö och allt sånt. Men det kändes att bara igår när jag kom ändå. De är bra på att liksom, ease into it. Jag kommer inte liksom, gå in och spela 6-6 direkt. Så att, det är lite ja, successivt som vi börjar träna.
4: Det pågår ju en föryngring i landslaget. Några av dina gamla lagkamrater som har varit med på den här resan har försvunnit bort och sådär. Hur ser du att din roll förändras i laget i och med det här?
3: Nej, man är ju nästan äldst nu. Jag är väl 3:e äldst, så det är lite konstigt att vara det liksom... Jag vet inte, att vara en av de äldre. Men det är samtidigt kul. Alltså, när jag var ung så ville jag ju bara lära mig mer. Och jag försöker hjälpa de yngre, speciellt på min position och... Om jag ser någonting så är jag inte rädd för att säga det, utan jag vet att jag hade uppskattat det när jag var yngre, så hoppas att de gör det också och så kommer vi lära oss mer. Så. Alltså här när man känner att man kan ta den platsen så tycker jag det är kul.
1: Sveriges största volleybollstjärna är väl ändå, va? Isabel Haak i samtal där med Patrik Ljunggren.
5: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.
7: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
5: Är han liksom en spillra av sitt forna jag, eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
7: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren och sen bröt ju helvetet loss.
5: Alltså allt har ju varit bajs, men nu har han ju chansen att vända det.
6: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
1: Och nu då 20 minuter kvar till nedsläpp mellan Sverige och Italien.
8: Ett igelkott försvar. Det är vad som väntar ikväll för Tre Kronor mot Italien enligt expert Johan Garpenlöv. Italien med legendariska Jukka Jalonen som förbundskapten är en motståndare Sam Hallam är taggad på.
9: De försvarar sig väldigt bra. De jobbar väldigt som en enhet verkligen hela laget. Och återigen så här lag som spelar väldigt mycket matcher ihop. Nästan som ett klubblag. Så vi vet att de gick väl i ledningen en bra bit in i tredje perioden mot Tjeckien här senast. Så vi behöver komma ut och vara väldigt skärpta igen mot en spelet och verkligen utföra det vi ska göra. Sen är det ju med Jalonen där så kommer de att sitta ihop tight i mittzon. Så snabba spelvänningar som vi såg. Vi gjorde första målet i förra matchen där vi vände spelet fort till exempel. Kommer bli en nyckel och sen att du också hittar lite skott och inte bara åker och väntar på utsidan.
1: Förbundskapten Sam Hallam där i samspråk med William Valdetoft. I fotbollsallsvenskan är det paus mellan Djurgården och Brommapojkarna och det är lika läge 1-1 inför den andra halvleken. Från Sportextra går vi nu vidare med senaste nytt från Ekot.
10: Ja, och Ekot börjar i Danmark där ytterligare ett försök att bilda en ny regering nu har misslyckats.
11: För 14 dagar sedan där gav vi så Torslund Poulsen möjligheten för att avsöka om det kunde lavas ett politiskt grundlag för att infri den här ambition. Det måste vi konstatera att han inte har kunnat eller ville.
12: Vi gav Torslund Poulsen chansen att bygga en regering över mitten. Det har han inte kunnat eller velat, sa Lars Løkke Rasmussen till danska TV2 efter ett möte med partiledaren för Venstre under kvällen. Och utan stöd från Lars Løkke Rasmussens mittenparti Moderaterna finns inte mandat nog för att bilda den minoritetsregering som Torslund Poulsen föreslagit. Det har nog gått snart 2 månader sedan danskarna gick till val, men ännu alltså ingen ny regering, vilket är med råge danskt rekord i utdragenhet. Och det lär nu alltså dröja ytterligare en tid. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
10: Ryssland anklagar Ukraina för att ha attackerat studentbostäder i den rysk-ockuperade Luhansk-regionen under natten till idag. Enligt Rysslands president Vladimir Putin så dödades minst 6 personer och många fler skadades. Men påståendet tillbakavisas av Ukrainas militär som hävdar att man attackerade ett ryskt militärt högkvarter enligt AFP. Sedan 10-tiden i morse har hela Sotenäs kommun varit utan ström, men den beräknas nu komma tillbaka stegvis under kvällen, rapporterar P4 Väst. Orsaken till strömavbrottet är vad Elevio beskriver som en allvarlig incident i Vattenfalls regionnätsanläggning. Affärer och apotek har under dagen hållit stängda och även vårdcentralen har haft problem, rapporterar Aftonbladet.
1: Johan Hellström där med Ekonyheterna. I sportstudion sitter Peter Amberg och Jenny Rask. Den här fredagkvällen ger Sportextra er fotbollsallsvenskan. Match mellan Djurgården och Brommapojkarna 1-1 alltså. Och vi väntar också på nedsläpp i hockey-VM. Det är Sverige mot Italien. Senaste nytt, ja men det har ju alltid Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv.
13: Ja, vi har en del nyheter till er. Det här är Fribourg, Schweiz, hockey-VM. De 89:e världsmästerskapen och den 5:e gruppmatchen för Sverige. Vi inleddes med förlust mot Kanada, seger och förlusten mot Tjeckiska republiken innan klara 6-0 mot Slovenien i den senaste omgången. Det här är på papperet, expert Garpenlöv. Det klart sämsta motståndet. Italien har mäktat med 2 mål framåt på 4 matcher.
14: Ja, deras offensiv har varit obefintlig i de här matcherna. Samtidigt så är de tajta, täta så länge de är med i matcherna. Och coachen Jukka Jalonen har ju den spelfilosofin där han backar hem, stänger mittzon, är stark framför sitt eget mål och så försöker man spelvända därifrån. Och det har man inte lyckats med så här långt i VM.
13: Jukka Jalonen hyllad som en oerhört stor hockeyledare hemma i Finland efter OS-guld, dubbla VM-guld på meritlistan. Till och med hedersdoktor vid Åbo universitet. Vi hörde Sam Hallam tala om att det blir ett tätt försvar, framförallt i mittzonen som Sverige måste luckra upp. Hur gör man det?
14: Ja, det är farten naturligtvis och att man inte blir naiv i offensiv blå. Att man kanske måste chippa in puckarna i början av matcherna och pressa tillbaka italienarna djupt ner i deras egen zon och fylla på med backarna, aktivera backarna i spelet både med puck men även i uppspelsfasen.
13: Den italienska målvakten, känd från spel både i Brynäs och Färjestad. Nu ska han prova lycka borta i Nordamerika till hösten, Damian Clara. De här båda länderna möttes ju i det som OS-premiären i Milano i februari månad. Clara hade 60 skott emot sig, lämnade arenan med krampkänningar. Och Sverige rann ifrån mot slutet med ganska klara siffror. Det var hans livsmatch Clara den gången i hemlandet Italien. Annars finns 13 spelare med från just OS.
14: Ja, det var det nämnde Sam Hallam också, att det är nästan som ett klubblag de här mindre nationerna. Det är samma spelare som man tar ut till varje turnering. Man spelar ihop sig, man har sina roller och man kan komma ihop som ett lag mycket fortare än till exempel Sverige. Och det är det man ser ofta i VM-turneringarna, att i inledningen av VM-turneringarna så gör de sina bästa matcher och sen så orkar man inte riktigt med och så blir de här A-nationerna som man kallar bättre och bättre och sen när de är trötta, den här typen av lag som Italien är då mot slutet av turneringarna, då faller de ifrån sitt spelsätt och förlorar ganska klart.
13: Det är 15 minuter nu kvar till nedsläpp i det som är alltså den femte av totalt 7 matcher i gruppspelet. Mycket talar ju för att det här svenska ishockeylandslaget tvingas lämna Fribo redan till kvartsfinalen och förmodligen ställas mot antingen värdlandet Schweiz eller suverän Finland redan i en kvartsfinal. Vad tänker du om det?
14: Ja, två bästa lagen så här långt i turneringen. Jag har sett Schweiz matcher och även sett Finlands matcher. De har verkligen kört över sina motståndare och spelar väldigt fin ishockey. De har bra balans i sitt spel. Man släpper inte till mycket och gör mycket mål framåt. Och där har man verkligen fått ihop sina lag.

0: ja, Norge som har varit den stora överraskningen, tycker jag, i VM så här långt. Man har verkligen spelat en bra ishockey, man spelar med hög fart, man är aggressiva, man spelar för varandra. Man har ett bra försvarsspel. Sen har man spetsat framåt. Man har en ny generation i Norge där med unga spelare som är skickliga offensivt sett och producerar framåt så här långt i turneringen.
1: Ska man känna någon oro inför det som väntar imorgon?
0: Ja, jag tycker man ska vara, känna oro. Men Sverige är ett bättre lag. Så gör vi det vi ska, då kommer vi vinna den matchen.
1: Men det här vinner Sverige plätt. Det som startar om mindre än 15 minuter, va?
0: Absolut.
1: Där nere också på isen. Titta, där står han till vänster, Johan Bengtsson. Och där borta till höger, ytterligare två ögon tillhörande Radiosporten, Sveriges Radio, som alltid på hockey-VM, William Valdetoft. Det är mindre än kvarten kvar i Fribor. Välkomna till oss denna varma, härliga sommarfredag. Hockey-VM rullar vidare, Sverige mot Italien.
2: Det är de fyra, Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv, William Valdetoft och Johan Bengt, som kommer ge er den här matchen. I Sportextra så fortsätter alltså VM-äventyret för Tre Kronor. Ett Sportextra med Allsvensk Stockholm derby också.
3: Ja, en härlig ljummen fredagskväll i Stockholm med bara en halvlek kvar för Djurgårdens fotbollsherrar att spela innan det är dags att ta semester och gå på VM-uppehåll matchmässigt i alla fall. Det är 1-1 mellan Djurgården och BP. Tre minuter spelat av andra halvleken i allsvenska fotbollen. BP med en jättemöjlighet i inledningen här i andra halvlek. Målskytten Mats Hansen kom ren på högerkanten. Det var Djurgårds försvarare i mitten, men där på kanten när han kunde komma in i straffområdet var han helt fri. Sprang framåt mot målet och sköt i ett läge som var ganska identiskt med det han gjorde 1-0-målet i. Men om det avslutet var väldigt härligt skruvat, placerat i krysset, så var det här betydligt sämre. Han fick en riktigt dålig träff och bollen for upp på läktaren från ett kanonläge för BP och Mats Hansen i en halvlek som annars inlätts precis som den första med väldigt mycket bollinnehav, Djurgården, utan att skapa de här ruggigt farliga chanserna. Nu spelar man dessutom väldigt slarvigt i Djurgården. Daniel Stensson bjuder bort på bollen och så hamnar den istället hos annan Djurgårdsspelare som får tag i den. Så kommer Stensson igen, spelar fram det till Lien ut ur stål och så kommer in i straffområdet. Mikael Andersson med bollen, dribblar bort två BP-spelare, skjuter över. Mikael Andersson, Djurgårdens klart bästa spelare den här matchen. Verkligen tillbaka nu i fin form, likt i fjol. Andersson, mål idag, mål senast också när han startade. Mötet Djurgården förlorade mot Sirius, det var ju bara några dagar sedan, i måndags. När matchen är på hemmaplan, Mikael Andersson. Så drog bollen över här efter att ha fintat bort två BP-spelare. Fyra minuter spelat utav den andra halvleken. BP spelar bollen igång den kort på högerkanten genom Timossi Andersson. Men en av de där spelarna som har kommit en bit i sin karriär och han har ju varit utlandsproffs, Timossi Andersson, och sen kommer tillbaka till BP. Det är ju en mix av sådana spelare och såklart massvis av unga talanger som tar vägen genom BP. Till exempel han som har bollen nu på vänsterytterpositionen, 18-årigen Sion Opong. Han kommer ingen vart där, han spelar hem bollen istället. BP håller den inom laget, bollen skickar ner den på den egna planhalvan. Med fem minuter spelat av andra halvlek så är det fortfarande 1-1 mellan Djurgården och BP.
4: Imorgon spelar Lyon Champions League-final mot Barcelona. Då passar den tidigare Lyon-stjärnan Lotta Schelin, som vunnit turneringen hela tre gånger, på att släppa sin första singel med den passande titeln I segrar som vinn.

0: till en demon mot Tre Kronor under OS. Ikväll kan det vara dags för just den utmaningen igen. Att få hål på Klara som spelat de senaste säsongerna i SHL. Bland annat i Färjestad där Jack Berglund lärt sig vad som krävs för att överlista keepern.
1: Han har ju storleken på sin sida, han är ju väldigt stor och använder den. Använder den till sin fördel.
0: Hur hade det varit för dig personligen att göra ditt första mål mot just honom?
1: Kul. Man har gjort några mål på träningar och så att nej. Det är dags nu.
0: Matchen mot Italien inleds 20:08 ikväll och hörs i P4 i Sveriges Radio. Även Magnus Hellberg är imponerad av den unga italienska målvakten.
2: Han har bevisat att han är en jätteduktig målvakt. Jag har spelat mot honom många gånger under säsongen när jag har mött Brynäs. Så jag vet att det är en bra målvakt. Stor. Känns som han är till och med lite längre än mig, tror jag. Men nej, jättebra målvakt. Han har gjort det bra när han har varit med italienska landslaget. Alltså.
3: Är det något särskilt som gör honom bra, enligt dig?
2: Oj, det är svårt att säga. Jag tycker han är ganska snabb på fötterna och kommer över i vissa situationer för att vara så pass stor. Sen när han spelar bra så har han ett bra tålamod, så att han är en bra målvakt, men vi ska nog hitta sätt att få hål på honom.
3: Ja, hur mycket pratar ni om andra målvakter? Är ni med då i sånt snack i förberedelser och genomgångar?
2: Nej, det är väl mest målvaktstränaren Anton som har hand om det, men samtidigt man har mött vissa målvakter många gånger, så man kanske kan se lite tendenser eller vad som brukar ha funkat tidigare, så att är det någon som frågar i laget så kanske man kommer med någon input, men det är mest målvaktstränaren som brukar komma med de scoutingrapporterna.
4: Ja, 5 minuter kvar nu alltså till nedsläpp. Sverige mot Italien, strax tillbaka till ishockey-VM, först fotboll igen.
5: Djurgården BP står 1-1. Djurgården slarvar bort ännu ett bra kontringsläge och BP skickar ut bollen bredvid sidlinjen eftersom att en spelare är skadad. Ja, 1-1 Djurgården BP, 10 minuter spelat utav den andra halvleken. Och här är ju målvaktsmatchen mellan den unge, så duktige Leo Cavallius, BP, och den betydligt äldre Filip Manojlovic i Djurgården som gör sin debut för den här allsvenska säsongen. Och första målvakten Jakob Rinne är krasslig den här dagen. Inkast för Djurgården, en bit upp på den offensiva planhalvan. Spelet blåses igång vilken sekund som helst utav domare Erik Mattsson. Alla spelare nämligen på benen. Janne Honkavara, Djurgårdstränaren, passar på att säga några ord till Adam Ståhl. Men Djurgården ger ju bort bollen eftersom att BP skickade ut den på grund av skada. Och BP behåller den inom laget. Men Djurgården sätter en stenhård press. Det är Adam Ståhl och Mikael Andersson som kliver fram på vänsterkanten och pressar för Djurgården. De var lite oense för en stund sedan. Såg ut som två italienare som bråkade. Väldigt mycket handgestikulerande. De tänkte inte lika i anfallsspelet. Här kommer BP istället. Ett inlägg från Oliver Berg som plockas om hand av Djurgårdsförsvaret. Och Djurgården rullar igång bollen snabbt. Det är bara 35 minuter kvar nu plus tilläggstid för Djurgården. Sista matchen innan VM-uppehållet. Och här måste man ju ta 3 poäng om man ska ha någonting med toppen att göra. Annars kommer man gräma sig hela sommaren. Men det är ju inte så att BP är totalt ofarliga framåt heller. Utan farligaste läget i den andra halvleken är det BP som har haft. Mats Hansen. Inte att förväxla med gamla ishockeyspelaren förresten. Apropå det som strax drar igång där nere i Fribourg. Djurgårdens manfall i den allsvenska fotbollen mot ett samlat BP-försvar. Som så många gånger tidigare. Passningar i sidled längs marken för Djurgården. Utan att riktigt komma någon vart. Marquez ut på vänsterkanten. Mikael Andersson, piggaste spelaren för Djurgården i den här matchen än så länge. Vi kommer ingen vart den här gången heller. Det är 1-1 Djurgården BP i den allsvenska fotbollen.
3: Här är Fribourg med assisterande förbundskapten Anders Sörensen i Tre Kronor. Några minuter kvar innan nedsläpp mot Italien. Mycket snack om Tre Kronor mot Brynäs-målvakten Damian Klara. Hur ska ni få hål på honom?
6: Ja, men framförallt så måste vi ha trafik framför och sen försöka få honom att flytta på sig. Man får inte se pucken och sen får han att flytta i rörelse.
3: Vad är det som har gjort att ni har bemästrat de här matcherna så pass bra mot det på pappret lite sämre motstånd?
6: Ja, men jag tycker vi har hållit i pucken bättre och det är någonting som gör vilka lag vi än spelar mot. Det tillhör vårat spel, så att vi ska spela våra spel.
3: Det är Anton Frondell in i laget senast. De har en extra forward nu in i på en ordinarie plats i tredje formationen. Vad får vi se av honom idag, tror du?
6: Nej, mycket av samma som senast. Han tog för sig direkt. Hade skottförsök och skott på mål. Jag tycker han var runt pucken mycket, så det var bra.
3: Tittar man i tabellen så är ni inte på kvartsfinalplats. Norge före. Börjar ni känna en press i truppen?
6: Nej, vi tar en match för match.
3: Lycka till.
6: Tack.
7: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
8: Och de båda lagen gör i detta nu entré på isen i det som är den svenska guldarenan, i alla fall till viss del, sen Roger Rönnberg för första gången i Fribourgs historia stått som mästare för några veckor sedan. Den femte matchen i ishockey-VM för Tre Kronor, och det är Italien som ni har hört som är motståndare. Det som är på pappret i alla fall, det svagaste laget i det som är grupp B i pågående VM. Vad har du för förväntningar, expert Johan Garpenlöv, på den här kvällen?
9: Att vi tar tag i pucken direkt vid nedsläpp och är spelförande, och att vi inte blir för ett spel där vi blir långsamma, Magnus. För det är det som är nyckeln i den här matchen, att vi spelar ett högt tempo som vi klarar av att ha kontroll i, och sen så vill vi inte bli naiva i mittzon.
8: Mycket prat med all rätt om målvakten, den utomordentligt duktig, den bästa i Italiens hockeyhistoria. Kanske inte säger sådär jättemycket, men han har visat prov på en oerhört kompetens, den unge Damian Clara. Och det är väl med vetskapen av det som utspelade sig i Milano viktigt att ganska tidigt i matchen få håll på honom.
9: Viktigt att få hål på Damian Clara och Italien, för att så fort man får hål på ett sämre lag så blir de tvungna att börja öppna upp sig lite grann och gå till anfall, och då kan vi spelvända på motståndarna, i det här fallet Italien. Så att, men ska vi få hål på Damian Clara, då måste vi komma ner i anfallszon kontrollerat, och vi måste flytta ner i sidled och ha skymning på honom och hitta returerna sen.
8: Italien i gröna, röda, mestadels vita tröjor med blåa byxor och grönt, vitt och rött på damaskerna. Sverige i de mörkblåa Tre Kronor-tröjorna den här kvällen i Fribourg i maj månad, när sommaren på allvar har gjort entré i alplandet Schweiz. Där är matchen igång, och Sverige med första puckkontakten i detta nu ut i den neutrala mittzonen via spelare och Jakob Larsson. Han var målskytt här om sistens, Larsson, till vardags också i den schweiziska ligan. Det långa anfallet kommer nu från Dell, och passningen är bra in mellan de italienska backarna, och så vänder det åt andra hållet. Där kommer italiensk forward helt ensam. Det blir ganska tufft tagen också, inga svårigheter för svenska laget som dock har vissa besvär att spela pucken ur den egna zonen. Det är bra det där av den italienska forwarden som använder långsargen och ballar förbi den svenska backen. Men sen så får de inte det som de önskar, trycket långt ner då i svenska zonen.
9: Och det var en Frycklund som är svensk som har blivit italienare som gjorde den aktionen. Och han har ju spelat i OS också och var en framträdande roll i OS-laget för Italien. Och har en framträdande roll i det här italienska laget också.
8: I andra formationen, Mikael i förnamn Frycklund och ingenting annat. Det kom en del klagomål faktiskt under Milano OS där vi använde efternamnet Frycklund. Frycklund är det korrekta. Här skjuter italienarna. Bra start från deras sida. Minuten 0-0 i Fribourg.
9: Här har vi tappat sorteringen i egen zon, och Italien får möjlighet att komma upp i våran anfallszon, eller försvarszon ska jag säga, och rör runt lite grann. Men nu har vi fått tag i pucken här och lugna ner spelet.
8: Spelet backas ner bakom den egna målvakten den här kvällen, Magnus Hellberg. Och det är väl en förutsättning om Sverige ska nå ganska långt i det som är ett kommande slutspel med start i slutet, mitten på nästa vecka, att målvaktsspelet kommer upp ett par nivåer.
9: Ja, speciellt då Hellberg som har en dålig målvaktsprocent när man räknar procent, antal skott och hur många mål Hellberg har släppt in. Men tittar man på målen så tycker jag inte man kan klaga på de målen, utan det har varit otur för Hellberg många av dem. Han har gjort räddningen och blivit pååkt av sin egen spelare så det blir mål och så vidare.
8: Men det hjälper väl ändå inte med den räddningsprocenten oavsett hur målen har kommit till?
9: Nej, räddningsprocenten kommer vara dålig hur man än vrider och vänder på det, Magnus. Men jag tycker hans spel har varit bättre än den procenten som han har.
8: Arga ögon från expert Garpenlöv. Jag flyttar den meter till vänster. Det är 0-0 i mötet med Italien. Det är 2 minuter spelat av den första perioden i Fribourg. Sverige nu via Jack Berglund, teckning i offensiv zon. Den är klockrent under den för Joel Persson, backen. Bra spelat svenska laget någon meter innanför den blåa linjen. På täckande italiensk klubba försvinner pucken ut i mittzonen. Att börja om då för svenska backarna i vänsterförsvar. Emil Heinemann lägger upp den i djupet. Det är en ganska avvaktande inledning VM i socken. Det är inga mål än så länge mellan Sverige och Italien.
7: Radiosporten med fotboll.
5: Men mål i fotbollen för BP mot Djurgården till ledning 2-1, halvtimmen kvar att spela. Simon Strand gör sitt första mål i BP-tröjan. Den förre Hammarbyaren drar till med en volley efter att Djurgården nickar undan en hörna. Och det är inte det vackraste volleyskottet jag har sett. Den studsar en eller två gånger i konstgräsmattan. Men den letar sig banne mig in vid stolpen till 2-1 för BP mot Djurgården. Knappt halvtimmen kvar att spela och inte orättvist, för att visst, Djurgården har bollen, Djurgården har spelet, men om man hade problem att skapa de här riktigt heta lägena i första halvlek Djurgården, ja, men då har man ännu större problem i andra halvlek. Man kommer liksom ingen vart alls, och istället BP berättade ju om det bästa läget i början av halvleken. Sen kom en ny jättemöjlighet för en stund sen på kontring, den gången Oliver Berg som avslutade från nära håll, och då var han tvungen att göra en bra räddning, Filip Manojlovic med handen. Det var den räddningen som sen gjorde att det blev hörna för BP, och det var på den hörnan eller strax efter ändå som Simon Strand av alla spelare i BP, kaptenen, han är ju försvarare omskolad till defensiv mittfältare och tidigare Hammarbyare, som kan sänka Djurgården här. Knappt halvtimmen har Djurgården på sig då att avsluta vårsäsongen med bättre än förlust. Kommer det ett bra spel på vänsterkanten här, Adam Ståhls inlägg dock alldeles för dåligt slaget. Så börjar man om på högerkanten istället, Djurgården utanför straffområdet, som efter att BP gjorde 1-0 i början av matchen, kan vi påminna oss om, reagerade väldigt bra på det. Det var Djurgårdens bästa minuter i matchen, kort efter BP:s ledningsmål, och det var också efter några minuter utav bra Djurgårdsspel då som man lyckades kvittera. Kan man komma tillbaka ännu en gång Djurgården i den här matchen? Det är frågan. Nu spelar man bollen i sidled som man gjort så himla många gånger den här försommarkvällen tidigare i Stockholm. BP sätter press. Adam Ståhl skickar bollen till andra kanten istället. Där finns Bo Hegland för Djurgården som skickar bollen bakåt i planen. Och alla BP-spelare står väldigt långt nere på den egna planhalvan, nu tillbaka tryckta, men samtidigt rätt i positionerna. Djurgårdssupportrarna busvisslar, det är åt egna laget det. För att man inte hittar de här ytorna, för att man inte kommer med några initiativ. Här kommer ett slutligen då för Djurgården, och bollen landar hos Mikael Andersson via Hegland. Det är väl de två kanske som ska göra det för Djurgården i ett sånt här läge. Bollen tillbaka via Siltanen ut på kanten till Mikael Andersson som tar hand om den, och så söker han med inlägget här. Andersson utmanar BP-spelaren, spelar bollen hem i planen istället, så får han tillbaka den i offensivt straffområde. Mikael Andersson för Djurgården, utmanar BP-försvaret. Vad ska han göra? Han skickar bollen bak i planen istället ännu en gång, och så kommer passningen i sidled. Fallenius som har kommit in drar till ett avslut som räddas av målvakten Leo Cavallius i BP, och han håller i bollen. 2-1 BP mot Djurgården i den allsvenska fotbollen.
8: Inga mål i ishockeyn, det är VM-mötet i Fribourg. Det är 0-0 Sverige mot Italien. Klockan börjar närma sig 5 minuter av den inledande perioden, och precis som förbundskapten Sam Hallam förutspådde, räkna med en tät defensiv, och det lever italienarna upp till.
9: Det gör de. De är i egen zon och försvarar framför sitt eget målvakt, och det här idrottsförsvaret kommer vi stöta på ju längre den här matchen lider, ännu mer med tanke på att resultatet är 0-0 så här långt. Och Sverige har ju egentligen inte skapat någon chans så här långt i den här matchen att tala om, Magnus.
8: Spelar mycket på utsidan, långt ner vänster just nu i italienska zonen. Det är 3-1 bara för att lyfta skottstatistiken för svenska laget så här långt i matchen. Ett av de skotten kom från försvararen. 3 mål har han gjort i öppningen på VM-veckan i Fribourg. Från Edmonton Oilers där borta i kalla Kanada, Mattias Ekholm. Här spelar svenskarna, det är låst mitt i den italienska zonen, precis vid avbytarbåset också hos italienska gänget. Svenskarna plockar fram den pucken i ganska trång situation. Vad kan man skapa ur detta? Silverberg har ett bra skott, här får han läge mot den tidigare lagpolaren, nämligen Damian Clara. Nej, det var Lucas Raymond och ingen annan.
9: Ja, Lucas Raymond gör en jättefin aktion som tar pucken in från hörnan in i mitten av banan och skjuter sitt fina handledsskott, och Damian Clara gör fin räddning.
8: Bra jobbat av svenska laget, med Frycklund är stark och med enkelhet plockar han bort Raymond och vänder sen bort med två svenska spelare bakom egna buren och lyfter med god marginalen pucken ut i neutrala zonen och ända ner för italienarna att skapa någonting. Det är farligt, men så kommer en svensk klubba emellan och täcker undan. Det är upp i det som är skyddsnätet bakom den svenska målburen.
9: Ja, Frycklund är stor och stark i egen zon och flyttar två svenska spelare efter sargen och lobbar ut pucken till en italiensk spelare som får en halv chans. Men Hägg får fram klubban där så pucken går i droppnätet bakom Magnus Hellberg.
8: Det har varit en del matcher, ni har fått de resultaten. Vi kommer såklart att uppdatera det parallellt med det här i grupp A som spelas i Zürich. Möte mellan Finland och Storbritannien. Om vi tittar lite på svenska gruppen så toppar Kanada med 14 poäng, Slovakien 11, Tjeckien en pinne bakom på 10 och Norge 4 just nu med 7 poäng efter pinnen igår mot Kanada. Just nu utanför den där platsen till den kommande kvartsfinal, Sverige en poäng bakom Norge.
9: Jaga Norge, och man behöver faktiskt spela bra i den här matchen och framförallt imorgon när man möter Norge, för Norge har varit bra i den här turneringen. Man har ett fint lag och de spelar i samspelta och man har de här unga spelarna som är på väg upp, som har den offensiva uppsidan i sitt spel.
8: Bra av andra formation i italienska laget med Daniel Manunuto som bär in pucken långt ner i svenska zonen. Det är 0-0 klockan 7 minuter inledningsperioden i Fribourg. Det är VM ishockeyn och den femte gruppmatchen för det svenska ishockeylandslaget Tre Kronor. Passningen är bra. Här kan det komma nu via svenska klubbor, men det är enkelt igen. Italienarna bryter sig upp, nu går undan. Italiensk spelare dessvärre då via Segefredo åker offside. Det var en bra möjlighet det för gästande Italien. Sverige uppsatt som hemmalag klockan 6 minuter 55 sekunder. Det är 0-0 Sverige mot Italien.
10: Det man slås av när man står nere vid isen som jag gör mellan båsen och tittar på de här två målvakterna som vi har pratat om då, italienska Damian Clara i det italienska målet och Magnus Hellberg som står i svenska. Hellberg var inne på det här, ni hörde om det inför nedsläpp, att han är väl till och med större än mig, den där Clara, och det är han ju. Han är över 2 meter, Damian Clara, Brynäs målvakten, utan skridskor, och så på med grillerna på det, och när han står upp raklång, då känns det som att halva kroppen är ovanför ribban. Då ser det inte ut som att han täcker så fasligt mycket. Men sen ställer han sig ner lite djupare i knäna. Då är det inte många luckor kvar att göra mål på. Så det gäller väl att få han att flytta på sig, kan jag tänka mig, Garpen.
9: Ja, verkligen. En stor målvakt brukar oftast vara inte stelare eller inte lika smidig i rörelserna i sidled, utan man spelar mer på procenten. Man går ner i den här ställningen på isen och så försöker man vara en mera puckmotare, och det är lite det man ser, tycker jag, i Clara.
8: Som än så länge i den här VM-matchen haft det ganska behagligt. Sverige saknar och väntar på den stora målmöjligheten. Det är fortsatt 0-0 ishockey i Schweiz.
5: Det är fortsatt 2-1 för BP som leder bort mot Djurgården i den allsvenska fotbollen. Knappt 20 minuter kvar att spela. Djurgården alldeles nyss med ännu ett missat avslutsläge lite sådär utanför straffområdet. Det är därifrån man har kommit till skott, Djurgården, för allra mesta. Mikael Andersson, målskytten, var det den här gången. Ja, det är mindre än 20 minuter kvar för Djurgården att hindra en dålig avslutning på vårsäsongen. Den senaste matchen torsk mot serieledande Sirius. Och nu underläge mot BP innan man ska gå på semester om knappa 20 minuter. In med Jeppe Ockels, in med Joel Asoro, in med all offensiv kraft man har i Djurgården, som jag också bytte in Falenius för en stund sedan för att försöka ändra på grejerna. Och stenhård press sätter Joel Asoro direkt på BP-försvaret. Vi är tillbaka i Djurgården nu, Asoro. Och det blir ju bra det där för Djurgården som vinner bollen. Och så kan man spela den till vänsterkanten. Adam Ståhl kommer framåt där. Men Djurgården skulle ju, alltså om man vill ha toppkänning, alltså behöva 3 poäng i den här matchen idag. Då är det ju 2 mål som måste göras. Och så värst många kanonlägen har man inte skapat. Men det kanske kommer här. Adam Ståhl in i mitten. Siltanen, bollen vidare. Korta passningarna. Och så kommer Rockel springande där, men han får inte tån på bollen. Annars hade han ju varit fri i straffområdet, Jeppe Ockels. Men ja, nu blev han ju inte det. Och då blir det inspark för BP istället utav det där läget med 18 minuter kvar att spela. Och Leo Cavallio sätter igång en rullande boll. Och det får man ju inte göra. Så då får han ta den här insparken. Och ja, det var kanske ett ganska smart sätt att maska på tiden för BP:s målvakt. Han var ju liksom tvungen att dröja väldigt med det där. Som sedermera blir ett uppspel på vänsterkanten för BP. Som ju egentligen bara mest vill att klockan ska ticka såklart. Och får med sig en trepoängare som skulle innebära att BP, om man tar tre poäng i den här matchen, faktiskt kliver om Djurgården i tabellen. Det skiljer bara två poäng lagen emellan inför kvällen. Men Djurgården alltså har möjlighet att gå upp på tredje plats om man skulle vända på steken helt och hållet och vinna. Men det är ju en bit kvar till dess. För Djurgården som ligger under 2-1, 17 minuter kvar. Siltarna med bollen för Djurgården utanför straffområdet. Så spelar man hem den och så byter man kant till höger. Så är det inhopparen Falenius för Djurgården som försöker göra någonting där ute på kanten. Väldigt, väldigt samlat BP-försvar. Och Falenius, vad ska jag göra? Vad ska jag hitta på? Jag spelar hem bollen ännu en gång. Och så kommer det ha korta passningar för Djurgården. Och så hamnar den igen hos en utav mittfältarna. Och så sen på vänsterkanten är Adam Ståhl som får med sig en välförtjänt frispark för Djurgården. Det är gult kort på BP. Och här kommer Djurgården lyfta in ungefär allt vad man har. Och skicka in ett inlägg i det offensiva straffområdet. Av allt att döma. Djurgården som måste börja skapa lägen till att börja med för att få in målen som krävs om man ska vända på den här matchen. Klockan börjar ticka allt snabbare. Frispark Djurgården alltså. Och alla spelar utom tre i det offensiva straffområdet. En av de tre. Nu kommer till och med Ockels också in. Då är det bara Mikael Andersson och Siltanen. Och det är Andersson som står vid bollen som inte finns där för att nicka. Andersson skickar in den för Djurgården här i offensivt straffområde. Nickas. Bollen är lös men Cavallius målvakten fångar upp den sen i BP. Läget över. BP leder fortfarande med 2-1 borta mot Djurgården.
4: Vi lyssnar på Sportextra med fotbollsallsvenskan och ishockey-VM Sverige-Italien strax dit. Vi ska säga bara att Finland har tagit ledningen med 1-0 mot Storbritannien. Det tog bara 58 sekunder för Finland att göra 1-0. Ville Heinola gjorde målet.
8: Här är ishockeyn i Schweiz igen. Det är 0-0. Det kan vara 1-0 Sverige, 8 minuter mot Italien. Första perioden, det är videogranskning efter en puck som uppenbarligen har passerat målvakten Klara. Samtidigt som får någon blonds ekar ut och dunkar över hela Fribourg. Vad är din bedömning av situationen, Johan?
9: Jättekrånglig situation där. Det är buren som flyttar sig och då är ju frågan vem det är som flyttar den. Så vi får se vad domaren säger nu.
8: Inget mål.
9: Nej, och då bedömer man att det är buren är flyttad och det är inte en italiensk spelare som har flyttat den utan den har åkt av svensk spelare och då dömer de bort målet.
8: Vad säger du om starten? Det är 0-0 efter 8 minuter.
9: Det är en svag start tycker jag från Sverige. Man spelar i lågt tempo, passningsspelet är inte bra. Man skapar väldigt få chanser. Det ser passivt ut tycker jag från alla svenska spelare. Man kommer liksom inte in och igång i den här matchen än så länge.
8: När du menar och talar om att komma in, är det i det området där det ofta gör lite ont nära motståndarnas mål?
9: Ja, framförallt flytta ner spelet i anfallszon, få lite rörelse och aktivera backarna i anfallsspelet som vi har gjort bra i den här inledningen på VM-turneringen. Men i den här matchen har det varit väldigt passivt.
8: Det här är väldigt bra, det av den unge, en av många framtidsnamn i svensk ishockey, Frölunda, Stenungsund från början, Ivar Stenberg. Passningen tappas ut i neutrala delen av planen från kaptenen Ekman Larsson. Ner för Lucas Raymond, då är det Sveriges första lina eller trio framåt som är inne med Raymond, Stenberg och Viggo Björk. Galler prydde Björk, har pucken nu 5 meter in i offensiv zon, vänder bort med 1-2 italienare. Passningen upp i backläge, bra Raymond, rakt emellan några italienska spelare. Skottet kommer inte från Albert Johansson som håller i pucken precis någon decimeter utanför den där vänstra sargkanten i offensiv zon och italienarna kan ganska enkelt styra undan svenska laget och peta pucken bort från egen zon.
9: Ja, jättesvårt för Sverige att komma in framför Damien Klara här och vinna den ytan och framförallt backarna när de får lägena att man drar iväg ett skott och hittar returerna därifrån.
8: En majestätisk åkning och en tydlig riktning mot mål kommer han nu, Berglund, den unge. Det är bra det av Jack Berglund, en kille du har plussat mycket. Nästa chans, 1-0, Carl Grundström, hämtad häromdagen, spelar nu den tredje matchen. Philadelphia Flyers till vardags, många år, Björklöven, Umeå och Västerbotten. Det var där det började, nu gör han sitt första VM-mål, Sverige leder 1-0.
9: Ja, första gången vi vinner insidan på Italien och då blev det mål direkt. Med hela det här målet byggs ju upp av Jack Berglund som tar in pucken i anfall, som bryter in på insidan och får fram pucken. Pucken mot Damien Klara här och därifrån sen så blir man, hittar man den här returen då, Grundström, och han drar iväg ett skott direkt där som Damien Klara inte kan rädda.
8: Och nu möter den svenska målskytten två av Radiosportens ögon precis in till det svenska båset, nämligen Johan Bengts.
10: Och känslan är mer att det svenska laget på bänken och ledarna reser sig upp och mer av en liten lättnad att där spräckte vi nollan istället för att de flyger upp för ett ledningsmål. Och nu är det nära 2-0, va?
8: Ja, den där kunde ha letats in den pucken. Det var Linus Karlsson som kom, tappade lite av bästa vinkeln. Dessutom högerfattad, det är bakom italienska målvakten Damian Clara. Sverige ligger kvar i offensiv tredjedel. Det är en kamp mellan svensk spelare och den italienska backen. Pucken hålls kvar ändå av Tre Kronor som leder efter halva den första perioden i Fribourg. Karl Grundström, 9 minuter 1 sekunder var spelat när nollan äntligen spräcktes på Clara.
9: Och Linus Karlsson som du pratade om, Magnus, tyckte jag gjorde en jättefin match senast med 2 assist och han vann mycket närkamper. Han är ju av i sitt sätt att spela starkt på pucken och här i det här läget visar han prov på det när han tar in pucken rejält i anfallszon och bryter in framför mål.
8: Tänk till lilla samhället i Småland, Landsbro, som har fostrat så många storheter via klubben Bor och Vetlanda. Förutom nämnde Linus Karlsson, Erik Karlsson, en gigant där borta. Och så forwarden, jag minns inte förnamnet, Fransén som gjorde ett jättearbete under många år i Detroit.
9: Johan Fransén,
8: så var det.
9: Som hade en väldigt fin karriär, hade den här storleken och den här offensiva förmågan. Man kan kalla det för power forward, när man är fysiskt i rätt sätt att spela och bryter in framför mål. Han hade ett fint handledsskott.
8: Och alla från lilla Landsbro, det låter nästan osannolikt, men det är sanning vi talar som alltid i radiosporten. 1-0 Sverige leder, det passerar 10 minuter inledningen mot Italien.
5: Och 2-1 ledning för BP, allt jämnt borta mot Djurgården. Och nu har hemmalaget Djurgården bara drygt 10 minuter kvar på sig, inklusive tilläggstid i den allsvenska fotbollen, för att vända på det här i avslutningen av årssäsongen. Här kommer man fram genom Siltanen till Asoro i straffområdet. Felvända Asoro, spelar bollen bakåt för Djurgården. Och så till mittpositionerad spelare som tappar bollen, med Djurgården får ändå tillbaka den, Marquez. Och det här väldigt tajta, kompakta BP-försvaret fortsätter att slita defensivt. Djurgården kommer loss ändå, Mikael Andersson med inlägget, nickas undan av BP. Och bollen hamnar utanför straffområdet och BP tar hand om den. Och det är mycket Djurgårdspress, men det är BP som har fortsatt vara livsfarliga på kontringar och hade ett toppenläge för en stund sedan. Oliver Berg avslut från straffområdet, nära håll, bra positionerad, stenhårt, men räddning med axeln utav Filip Manojlovic, målvakten i Djurgården. Varför buar publiken då? Ja, men det är Djurgården som spelar slarvigt och mittfältaren Siltanen den här gången. Nu slutar man att andra på sig en frispark och BP får den vid mittplan. Det kan gå fort från toppar till dalar i den allsvenska fotbollen. Djurgården, det var ju bara ett par veckor sedan man krossade IFK Göteborg 6-0. Man vann derbyt mot AIK. Jag har haft så svårt med de här derbyna genom åren och var med där i toppen, Djurgården. Sen förlusten mot Sirius i måndags. Och nu håller man på att förlora igen mot BP, för det är mindre än 10 minuter kvar att spela utav den här matchen. Och är ju såklart inte avgjort, men ett väldigt tufft läge för Djurgården. Och BP som har bollen just nu vid mittplan och som ju dessutom då varit faktiskt närmare 3-1 än vad Djurgården varit 2-2. Djurgården har tagit ut sina supernormen, Bo Hegland och Christian Lien där framme, och istället är det Asoro som spelar och Falenius och Peter Langhoff som är inne tillsammans med Epe Ockel. Så 4 offensiva byten man har gjort i Djurgården, så att försöker ju få ändring på saker och ting. Djurgården med bollen nu på mittplan. Och samtidigt så ser jag att det är en spelare som inte står med i laguppställningen där som är på väg in för Djurgården. Vi inte har honom nummer på tröjan heller. Då får vi kolla upp vem det är. Det ser ut som att han har tejpat ett nummer. Djurgården anfaller. 9 minuter kvar. Underläge mot BP 2-1. Lång boll. Nickas av BP. Hämtas av Djurgårdsspelare utanför straffområdet. Siltanen mittfältan i Djurgården. Söker in spelet. Lobbar in den i straffområdet. BP nickar undan. Djurgården börjar om. Det är ju bara Marquez som står där som ensam gubbe och hämtar BP:s rensningar vid mittlinjen ungefär. Sen är alla andra spelare vid BP:s straffområde. När Marquez kliver fram själv, låtsas som att han ska skjuta, spelar istället bollen vidare. Djurgården passar bollen. Det kan bli kontringsläge BP istället. Hansen, som har haft ett par lägen att göra ytterligare ett mål den här kvällen, förutom det första han har gjort, spelar bollen vidare till Berg. Får han tillbaka den, Hansen. Passningen är för dålig den här gången av Berg. Annars har det varit friläge för BP och Hansen. Då håller man istället i bollen och låter klockan ticka och tiden passera. BP i ledningen på väg mot andra raka segern här. Spelar bollen snett under bakåt, då ska med djupledsspelet till Hansen och han är fri, men han är offside. Domarna flaggan uppe.
9: Avblåst för offside och BP i ledningen. 8 minuter kvar att spela. Djurgården ligger under.
7: Radiosporten med VM i ishockey.
9: Där svenska Tre Kronor leder 1-0 mot Italien. Speltiden 12 minuter i den första perioden. Det var nedsläpp i Fribourg. Klockan 20 över 8 denna majfredag, där sommaren kommit på allvar till alplandet Schweiz. 26 grader varmt på eftermiddagen i den pittoreska staden som firade under ledning av Roger Rönnberg som schweiziska mästare för första gången i klubbens historia för ett par veckor sedan inför 80 000 besökare. Var kom de ifrån?
3: Ja, var kom de ifrån?
9: Sett 80 människor här. Nej,
3: precis. De måste ha bara vallfärdat hit från hela Schweiz, de som är här på Fribourg. För den här staden är inte jättestor.
9: Svenskarna tvingas ner eget högerförsvar. Men det är ganska enkelt för svenska backarna. Men pucken är ändå kvar i Italien som gör det bra ner bakom svenska målvakten. Jätteläge för italienarna som skjuter. Bra räddning av Magnus Hellberg. Var kom den chansen ifrån?
3: Ja, första gången som italienarna kommer i anfallszon och skapar någonting. En passning bakifrån mål upp mellan cirklarna och ett jättefint skott från den italienska spelaren.
9: Backen Alex Trivilato, en stor artist, rörlig, bra blick och har en förmåga att sätta upp spelet vid sina lagkamrater. Det är inte självklart varje gång italienarna vill pucken i egen zon att man spelar med kontroll på pucken ut i mittdelen och försöker skapa någonting i svenska zonen. Men Trivilato har alltid en tanke och gör det allt som oftast väldigt bra för italienarna. Carl Grundström är svenska målskytten med 7 minuter 11 sekunder kvar av den första perioden. Jack Berglund i ny teckning. Den killen gillar du, Johan.
3: Gör jag verkligen. Han har en fysisk sida och en tävling i sitt spel som jag gillar. Han sällan ett dåligt byte. Han är närvarande i varje byte och vinner mycket närkamper. Och tar de här smutsiga jobben in framför motståndarmålet och vinner närkamper.
9: Speciell plats och ett speciellt land såklart för Jack Berglund som inledde sin hockeykarriär i unga år i Rapperswil faktiskt här i Schweiz. När pappa Christian, tidigare Färjestad och många år utomlands, var proffs just i den klubben. Spelet är bakom den svenska målburen med 6,5 minut kvar av första perioden. Italienarna får ganska långt anfall. Försöker bara på chans slänga pucken in framför den svenska buren. Hamnar långt ner vänster. Frycklund är stark. Det är svenska laget också. Albert Johansson. Det är två spelare i de båda lagen. Della Rose står lite avvaktande någon meter från situationen. Läser av den italienska forwarden som vill ha pucken. Här kommer svenskarna bra fart genom mittzonen. Helt oattackerad. Åker in i bra läge. Heinemann skjuter. Gör det. Hur gick det med italienaren? Nej, han faller till isen. Grinar illa. Är uppe på benen och får pucken. Och då verkar det gå bra i alla fall för den italienska killen. Den pucken från Heinemann tog på en olämpligt ställe.
3: Ja, den tog på... Jag skulle gissa att den tog på vristen på backen Pietro Niro och han vek ner sig och satte sig på alla fyra, eller på alla fyra på knäna och grinade illa, reste sig sen.
9: Jättebra spelat igen av italienarna som dessvärre då för deras del spelar pucken ner i egen zon med dryga 5 minuter kvar av inledningen i VM i socken. Sverige leder matchens enda mål, Carl Grundström. Mattias Ekholm hamnar i lite tidsnöd bakom den förlängda mållinjen. Det är farligt. Italienska skottet stryker bara millimeter faktiskt utanför den vänstra stolpen. Det var överraskande det för svensk målvakt Magnus Hellberg som aldrig hade uppfattat den pucken. Men det gick bra den här gången. Kvarten spelat i Schweiz. VM-mötet Sverige 1-Italien 0.
5: Tillbaka till den allsvenska fotbollen. Några få minuter när det som kvarstår av Djurgårdens vårsäsong eftersom de inte spelar i den sista omgången. De ligger under i den här avslutningsmatchen. Det är BP som leder med bara 4 minuter kvar att spela. Men det var nära för Djurgården nyss, ett inspel från Jeppe Ockels där Falenius kom farande och hade han fått en tå på den hade det varit jätteläge. Här kommer BP istället. Möjlighet att punktera matchen. Mats Hansen, den första målskytten ikväll, utmanar Djurgårdsförsvaret. Söker skottläget, spelar bollen till Oliver Berg istället. Oliver Berg får ett läge, dribbla bort i Djurgården. Det faller. Ingen straff, säger domare Mattsson. Ingen straff. Oj, den var misstänkt. Den var mycket misstänkt, den situationen där Oliver Berg faller, åker i backen i offensiv straffområde för BP. En kanonmöjlighet var det man hade. Och jag sitter ju betydligt längre bort här än vad domare Erik Mattsson står. Men känslan var att det luktade straff. Ser jag på reprisbilderna där att han lägger sig ganska lätt. Berg ser ut som på reprisbilderna, så att det kanske var rätt beslut där av domare Erik Mattsson. Han fattade det i alla fall. 3 minuter kvar att spela. Fortfarande ledning BP 2-1. Skulle BP vinna det första gången sedan 2018 som man slår Djurgården. Brukar vara en motståndare som Djurgården gillar. 6 raka segrar. Men här underläge alltså. Djurgården som fortsätter att trycka på. Där får man med sig en frispark som inte är någonting att snacka om. Med ett bra frisparksläge för Djurgården. Med 2,5 minut kvar av ordinarie 90. Sen, vi har ju haft ett par mindre skadeavbrott. Så att det kanske är en 4 tilläggsminuter eller något i den stilen att vänta ungefär. Okej, vad händer här då? Ett skapligt frisparksläge i Djurgården. Det var inte riktigt så nära som det såg ut först, men det kan nog mycket väl bli ändå ett avslut på det här. Men det är en BP-spelare som lägger sig ner, får behandling på planen samtidigt som domare Mattsson stegar de meterna som behövs för att muren ska få sitt rättmätiga avstånd från bollen, den 3-man stora BP-muren. Dock 2 stycken alltså inne från BP:s sidoteam och tar hand om en spelare här från BP som valt att lägga sig ner, och byten på gång BP här också. Men alldeles strax en farlig frispark Djurgården alltså, som jagar kvittering i den här matchen till att börja med, som ligger under mot BP med mindre än 2 minuter kvar att spela. BP-spelarna är på benen. Byterna tror jag faktiskt inte kommer att få göras här vad det verkar innan frisparken. Lite oklart vad domaren väljer att göra. Gestikulerar i ord och de ska byta ut spelaren som la sig ner här. Och vi väntar på frisparken. Det är 1-2. BP leder mot Djurgården.
8: Udda målsledning också vid VM-ishockeyn i Schweiz. Sverige gör 1-0 mot Italien med 4 minuter kvar av den första perioden. Det är Carl Grundström som är den enda målskytten i matchen. Det här är bra läget för Sverige, 4-2 situation. Skottet studsar via skridsko. Jag undrar om man inte lyfter den. Jakob Larsson. Man får inte lyfta skridskon och styra in pucken. Pucken inne till 2-0, men det är tveksamt om detta kommer att godkännas. Mindre än 4 kvar, 1-0 Sverige.
5: Och mindre än minuten kvar att spela den allsvenska fotbollen, där BP leder överraskande mot Djurgården. Det är Djurgården som ska slå sin frispark nu i den här matchen. Mikael Andersson som har lagt bollen på konstgräsmattan. BP-muren står redo. Väntar på domarens signal. Andersson, det blir nog inget avslut ändå. Det ser ut att bli en lyftning. Eller Andersson tar i all sats mot bollen. Ska skicka in ett inspel. Han går nog på skott. Här kommer Andersson. Skjuter räddning Cavallius i BP-målet. Den där frisparken var nog inte allt för svår ändå att ta för Cavallius. Och då är det bara sekunder kvar utav ordinarie 90. Vi kommer alldeles strax få se hur mycket tilläggstid det är att vänta. BP på väg mot en rejäl skrällseger mot Djurgården. Ska nämna det i Djurgården. Han som har bollen nu hämtar den på den egna planen i halvan. Han heter Carl Selvén. Han fanns inte med i laguppställningen. Men han är 19 år gammal och vad jag har kunnat hitta så är det hans första allsvenska match. Selvén i Djurgårdens tröja. 4 tilläggsminuter har Djurgården på sig. Och den här fina våravslutningen med en 3-poängare, den kan man nog fetglömma. Nu är frågan om man kan rädda en poäng här i Djurgården. Så skickar in bollen i mitten, nickas in och så kommer läget undan BP. BP nickar undan och BP tar dessutom hand om andra bollen. Oliver Sandén sprintar med bollen från egen planhalva. Och han sprintar ju snabbt här mot det offensiva straffområdet för att försöka punktera den här matchen. Sandén tar sig förbi en djurgårdare och får med sig ett inkast en bra bit upp på den offensiva planhalvan. Då kommer det säkerligen ticka undan lite tid här innan Djurgården kan få tag på bollen med drygt 3 minuter kvar av tilläggstiden. Djurgården i underläge mot BP i den allsvenska fotbollen. 2-1 BP.
8: Och bländande spel av svenska ishockeylandslaget i ishockey-VM. Ledning 1-0. Tvåan kan komma nu. Det är bra. Raymond håller i pucken. Passningen stoppas av italienska laget. Det är Carl Grundström som har gjort matchens enda mål. Men nu har det varit ett par minuter. Inte med propaganda ishockey, men med stor fräckhet och härlig glädje i alla fall i den italienska zonen. Det lovar gott det. Med 2:34 kvar. Ni får snart avslutningen av den här perioden. Och intervjuer direkt i Radiosportens mikrofon. Sverige leder mot bottengänget i Italien.
5: Och Brommapojkarna är på väg mot en skrällseger i den allsvenska fotbollen som skulle ta dem förbi kvällens motståndare i Djurgården. Om man håller i det här, två tilläggsminuter till, det är vad man har kvar innan man kan bärga tre poängen. Och Djurgården har svårt att få till den här riktiga forceringen i den här matchen. BP kan sno bollen, kan springa med den, ta upp den på offensiva planhalvan, få med sig frisparkar, få med sig inkast. Till viss del i alla fall, den här gången är det Djurgården som får med sig frisparken. Två tilläggsminuter kvar för Djurgården, som alltså bytte ut Lien och en Bo Hegland som såg allt annat än glad ut när han blev utbytt Hegland med sitt magnifika poängsnitt på sistone, 8 poäng på 3 matcher. Nej, idag var inte Bo Heglands kväll, det kan vi konstatera, norrmannen. Djurgården med mindre än 2 minuter kvar. Vad kan man hitta på? Får man ens igång ett anfallsspel? Man skickar ut den på vänsterkanten. Tillbaka till mittbackspositionerad spelare. Så kommer den långa lyftningen i Djurgården. Enkelt undan BP. Det ser inte bra ut för Djurgården. Och så är det BP som kommer i ett friläge för att punktera den här matchen istället. Men Djurgårds försvarare jobbar hem jättebra. Det blir ett avslut som går utanför BP. Men man får med sig en hörna utav den situationen. Och då är det ju väldigt nära 3 poäng till BP från den här matchen i det som vi ändå får kalla ett Stockholmsderby. Där BP-supportrarna står utspridda, de är ju inte så många som håller på BP, i alla fall inte om man jämför med de andra Stockholmslagen. Så de där några hundra BP-supportrarna som trots allt finns på plats den här ljuvliga kvällen, de står ju väldigt utspridda på den här stora sidesektionen ska jag säga på Stockholmsarenan. Och nu står de och jublar och viftar och gestikulerar och ser sitt lag ta gott om tid på sig att slå den här hörnan. Och får dessutom få med sig ett inkast långt upp på den egna planhalvan. Vilket skrällresultat om det här står sig. Och det ser ju verkligen ut att göra det med tanke på hur få sekunder är kvar att spela. 40 sekunder av tilläggstiden. BP med inkast på nytt. Långt uppe nära offensiv planhalva. Försöker bara få tiden att gå och lyckas jättebra med det. Och Djurgården får inte riktigt till den här riktiga forceringen. Som jag var inne på tidigare. Tänk vad snabbt det kan gå mellan topparna och dalarna. För bara 2 matcher sen var Djurgården på väg att avsluta en fin, fin vårsäsong med derbyseger och IFK Göteborg kross. Men nu är man istället på väldigt god väg, väldigt nära väg att ta semester här ikväll. Med förlusten mot Sirius och framförallt då den så jobbiga förlusten mot BP ikväll som det verkar bli. För man får inte ens upp bollen på den offensiva planhalvan. Snacka om dåliga sista minuter på vårsäsongen för Djurgården. Är det här det närmaste de ska komma eller kommer domare Mattsson lägga till en halv minut? Nej, han blåser i pipan. BP skrällslår Djurgården i den allsvenska fotbollen. Vinner med 2-1. Mats Hansen gör det första målet. Simon Strand, den gamla hammarbyaren, drar in det matchavgörande målet. Och BP slår Djurgården som tar semester med en besk känsla i munnen, kan jag lova, i den allsvenska fotbollen.
8: Och här har ni slutminuten av hockey-VM. Sverige leder mot Italien 1-0. Det är spel i den första perioden. Målskytten heter Carl Grundström. Hans första i VM, hämtad från Philadelphia Flyers. Avvaktande utvisning på italienarna. Svenskarna skjuter. Klubban går väl av, eller nästintill i alla fall, för Lucas Raymond. Och då är pucken fångad av italienska laget med knappt 45 sekunder kvar. Det är gyllene läge det, Johan. När vi kikar ner i statistiken hur det har varit i spel nummer 1 överläge, så gör Sverige inte varannan gång mål i alla fall, men inte långt härifrån.
9: Man har en jättefin procent så här långt i turneringen. Det är nästan 40%. Och man har den här rörelsen och hoten från de här olika ställena i sitt powerplay. Och nu kommer man in med de här ungdomarna här som har varit så bra i powerplay så här långt i turneringen.
8: Det känns ju när man följer Lucas Raymond, som han är en veteran, född 2002, bara 24 år gammal. Men han är uppe i sin fjärde raka VM-turnering, dessutom OS, en kille som alltid ställer upp.
9: Ja, han har gjort det här på slutet och varit trogen Sam Hallam genom hela sitt förbundsländerskap här. Så att, och han är ju verkligen, syns ju där ute, han har ju någonting extra, Raymond.
8: Här börjar då Sverige efter bunden tvekning med dryga halvminuten kvar i spel 5-4 och dessutom ledning med 1-0. Åh, vad bra spelat styrning, och nu kommer 2-0. Där kommer det. Grattis Ivar Stenberg, nu har du gjort mål också på den stora scenen, senior i socken. kung och hyllad JVM-guldet vid juni i år. Nu vispar han in pucken i den tomma buren förbi Damien Clara. Och Sverige spelar bländande fram till 2-0.
9: Ja, deras powerplay har varit så bra igen i hela den här turneringen. Och den här första uppställningen är ju så skickliga i sitt passningsspel. Man har tålamodet, man trär puckar igenom motståndarna. Och i det här fallet så är det ju Viggo Björk som slår en passning rakt över till Ivar Stenberg som har öppet mål. Så ett jättefint mål av Tre Kronor.
8: Och då är de målskyttar, dels Stenberg och sen tidigare Viggo Björk, Jack Berglund och Anton Frondell. Kanske får de det också att lossna målmässigt den här kvällen. Vad är annars ditt betyg av första 20 minuterna som snart är färdigspelat?
9: Jag tycker det är en svag spelmässig period av Sverige. Man spelar i låg tempo, man har inte riktigt tryckt tillbaka italienarna så här långt. Men två mål är ändå bra, man går in i periodbilen här med en 2-0-ledning och kan bygga vidare på det.
8: Skotten 14, Sverige 4, italienarna. Det var ju en period ungefär 10-12 minuter, kanske 13 också, in i den här perioden där Italien från egentligen ingenstans fick ganska mycket soltid i svenska området. Vi minns ett skott som bara smet ett par centimeter om vänstra stolpen hos Magnus Hellberg.
9: Ja, 4 skott på mål har Magnus. De skotten som han har fått emot sig har han gjort bra ingripande på. De har inte skapat jättemycket, men de hade, som du säger Magnus, en period där man skapade lite grann. Sverige gick ner sig ännu mer, nästan spelade hockey stillastående. Då fick italienarna några chanser som de inte tog tillvara på.
8: Och där är backen Trivelato på isen. Då räknar man att pucken landar i offensiv zon för italienarna. Men den här gången hjälper det icke, för det är slut efter 20 spelade minuter. Många av er som följer svensk ishockey minns att Trivelato hade ett antal matcher i Vik Hockey, i hockey allsvenskan för 5-6 år sedan. Och gjorde, om inte succé, så var han en väldigt nyttig och poängdrivande kille i Västerås IK. Svenska laget lämnar, så också italienska gänget. En trött Damien Clara böjer sig ner och glider ut mot det italienska avbytarbåset.
11: Här står Sveriges första målskytt, Carl Grundström, ditt första VM-mål i den här turneringen. Hur har den här första perioden varit, tycker du?
1: Men jag tycker vi spelar bra. Kommer det mycket avslut, kanske måste gå lite hårdare runt målet. Tycker vi hamnar lite på utsidan ibland, men annars bra.
11: Mycket snack innan om hur ni skulle få hål på Damien Clara. Du satt den ganska högt ovanför plocken. Var det det som var medicinen?
1: Ja, det verkar som det. Så att, det är bara att fortsätta.
11: Hade ni pratat just om det? Högt upp?
1: Nej, det hade vi inte. Utan, när man kommer nära sådär så brukar det vara bra för pucken och för svårt för målvakten att hinna upp då. Så att, ja.
11: Du lämnade in dina handskar direkt. Varför skiftar man dem hela tiden?
1: De blir så blöta så att jag brukar spela halva perioden med ett par handskar, halva med andra. Så att.
11: Det är varmt här i Schweiz, det är varmt i hallen också eller?
1: Verkligen, så att, de blir riktigt blöta så att, då får man byta.
11: Tack.
1: Tack.
8: Tack så länge Johan, annars tänker man lätt på att det är dyrt här i Schweiz, tyckte du? Det är väl som i Sverige. Det är sant det. Från en känd svensk film. Vad säger du annars om det Grundström berättar för Johan?
9: Nej, att han egentligen i det läget inte såg var han sköt pucken, utan han bara skjuter snabbt i det läget. Och får du upp pucken lite på höjden så är det stor chans när målvakterna går ner att du får in puckarna. Det var det som hände.
8: Spelar mycket på utsidan, säger Grundström. Håller du med honom?
9: Ja, håller med om det. Man fick iväg 15 skott ändå på mål, men det var inga farliga skott direkt, utan det var mycket utifrån med ingen trafik framför.
8: Men man har också kommit till ett läge i svenska gänget att det handlar om att vinna hockeymatcher för att garantera en plats i en kvartsfinal. Det är kanske viktigare.
9: Ja, det är ju viktigaste med de här matcherna är ju att vinna matchen, ta med sig de här 3 poängen och gå vidare i turneringen. Samtidigt vill man se att en spel blir bättre och bättre för varje match. Och i den här matchen så tycker jag nog att man spelat i lägst tempo av alla matcher man har gjort så här långt. Och det visar... Eller det visar sig i passningsspelet som inte blir skarpt och så vidare.
8: Och vem trodde att vi skulle säga det här? Att det blir en liten måste-match mot Norge imorgon kväll i den här arenan 20-8. Garpenlöv småler lite till vänster. Vi återkommer såklart till den matchen i kväll och även under morgondagen. Det är 14 minuter kvar till andra perioden börjar i Fribourg. Sverige leder i alla fall. Gör det via mål från bland annat Ivar Stenberg. Hans första mål i VM i socken. Sverige har 2-0 mot Italien.
12: Karlavagnen. Ikväll med mig, Arash Stenlund, så vill jag prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså inte ens en kort semester på en eller två veckor, utan med dig som verkligen har levt och spenderat ditt liv utomlands. Att bo eller resa utomlands i månader eller år kan ju förändra det mesta, vardagen, identitet, relationerna och framförallt kanske bilden av Sverige. Så om du har levt eller verkat utanför Sveriges gränser en längre tid, ring in på 020 22 10 30 redan nu. Vi drar igång efter 11. 020 22 10 30.
4: Och tre kronor i förarsätet mot Italien leder 2-0 efter den första perioden. Och det var en ex-bajare som sänkte Djurgården idag i derbyt mot BP, och hemmalaget Djurgården utbuat efter förlust alltså mot Brommapojkarna. Brommapojkarna vann med 2-1. Simon Strand avgjorde för BP i 63 minuten. Sportextra lyssnade på Sveriges Radio P4. Här närmast ska vi nu få ekonyheter med Johan Hellström.
13: Chefen för USAs underrättelseverksamhet, Tulsi Gabbard, avgår. Hon utsågs till underrättelsechef av Donald Trump förra året och har varit omstridd. Hon var tidigare kongressledamot för Demokraterna. Gabbard säger att hon avgår av familjeskäl efter att hennes man diagnostiseras med cancer. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt så innebar det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
14: Alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
15: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Alltså la armen på Olivias mage och tryckte, utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
14: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att sluta. De bara slutade inte. Jag kände mig inte som en människa under min förlossning. Jag kände mig totalt avhumaniserad, och nu känner jag att jag har fått mitt människovärde tillbaka.
15: Regionen ska betala skadestånd på 50 000 kronor.
13: Och Region Skåne har meddelat att de avvaktar med att kommentera domen. Reporter var Emilio Garro, P4 Malmöhus. Och så kan vi meddela att Bellman-skämten, de som brukar handla om en tysk, en dansk och så Bellman, nu är med på listan över immateriella kulturarv som sammanställs av Institutet för språk och folkminnen. Ett immateriellt kulturarv är traditioner och kunskap som förs vidare mellan människor. Och förutom Bellman-skämt är även kolning i Mila, halmslöjd, tegelhantverk och den indiska ljusfestivalen Diwali nya på listan.
4: Tack för det, Johan. Djurgården, Brommapojkarna, alltså seger för Brommapojkarna med 2-1. Och Sverige leder över Italien i ishockey-VM med 2-0 efter första perioden.
16: Förlust för Djurgården i herrallsvenskan, men seger för Djurgården i damallsvenskan idag. 1-0 borta mot Piteå, vilket var Djurgårdens första seger sen seriepremiären faktiskt. Det var ett tag sedan, och Djurgården lämnade därmed den negativa kvalplatsen i serien. I divisionen under Elitettan spelades det två matcher idag med derbyrubrik i Örebro. Örebro SK mot KIF Örebro slutade med seger för KIF Örebro. KIF Örebro som har varit i damallsvenskan 21 av de 23 senaste säsongerna. Och stora syster där då besegrade Örebro SK som har funnits sedan 2020. Och i Göteborg så blir det seger för just IFK Göteborg med 3-0. Där också IFK Göteborg som startade sitt damlag 2020 mötte Jitex från Mölndal med 6 SM-guld. Där är det tronskifte. Göteborg upp i serie topp på samma poäng som Elfsborg, en match med spelad. De två högst placerade lagen når ju damansvenskan så småningom. KIF Örebro hänger på där också och 3 poäng bakom serieledarduon.
4: Vi ska om en stund till Diyarbakir i Turkiet och till en fotbollsklubb vid namn Ahmetspor som har ett brett stöd av kurder i Turkiet och utomlands för sin omfamnande av den kurdiska identiteten. För en kort stund sen gick laget upp i den allra högsta fotbollsligan i Turkiet för första gången. Och Radiosporten har pratat med Ekim Şalar, Turkietkännare och skribent med fokus på fotbollens politiska kopplingar. Det här i Sportextra om en stund.

0: Fredag med Sportextra i Sveriges Radio P4 och Ed Sheeran.
1: Efter att den kurdkopplade fotbollsklubben Ahmedspor för första gången avancerat till Turkiets högsta liga ställs nu landet inför ett stort test.
2: Det kan finnas sådana situationer där spelen utsätts för våld.
1: Det menar Ekim Çağlar, Turkiet-kännare och skribent med fokus på fotbollens politiska kopplingar. Och det råder ingen tvekan om hur just den kopplingen ser ut i Ahmedspors fall.
2: Klubbfärgerna är gröna och röda och det utgör ju tillsammans med gult de traditionella kurdiska färgerna till exempel. Man har haft spelare till exempel som har tagit ställning i olika typer av konflikter där kurder har varit involverade. Vi ser också trycket mot den här klubben också har varit mycket, mycket hårdare och på ett sätt som skulle jag säga speglar den roll som kurder i övrigt har kunnat ha i det offentliga samtalet eller i olika typer av samhällsprocesser. Där, men Turkiet som vet, ett land där minoritetsrättigheter inte respekterats.
1: Ända sedan den turkiska republiken bildades för drygt 100 år sedan har det funnits en konflikt mellan staten och landets kurdiska befolkning. Sveriges regering beskrev exempelvis år 2020 konflikten som ett regelrätt folkmord på det kurdiska folket. Och den här konflikten speglas inte bara i samhället, utan just på grund av Ahmedspors kurdiska koppling, även på fotbollsplanen.
2: Jag skulle säga att det har varit direkta angrepp mot spelarna från motståndare och supporter. Speciellt på de läktare där vi vet att det har funnits ett starkt ultranationalistiskt följe. Det har till och med varit så att spelare attackerats av funktionärer från de andra lagen.
1: Och nu när man plötsligt kommer befinna sig på landets största arenor med landets största klubbar som motståndare, så varnar Kim för att denna typ av påhopp kan eskalera.
2: Ett sånt exempel kan hämtas från matcher mot Bursaspor för 3 år sedan. Där man hade banderoller med symboler från det här kriget mellan staten och PKK. Med anspelningar på 90-talet. Som kanske var den smutsigaste perioden av de här krigen. Där man hänvisar till semi-officiella paramilitära underrättelsepersoner som vi vet ligger bakom till exempel mord och försvinnande och tortyr mot civila kurder. Så att, finns det turknationalistiska grupper på motståndarläktare som vill provocera, som vill helt enkelt manifestera politiskt för att motståndarna är just Ahmedspor, så finns det en risk.
0: Och det sa Ekim Çağlar, Turkiet kännare och skribent, alltså med fokus på fotbollens politiska kopplingar. Emil Håkansson var reporter.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
5: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
4: Så att andra i flocken kan komma och krama om igen?
5: Ja, kanske.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
6: I veckans omgång av Svensktoppen så ljuder nykomlingsvignetten och fotbollsyran börjat med

0: veckans på listan. Och så bubblar Jill Jonsson, Wilmer X och Göteborgsgänget The Magnolium som jag comeback med Albin Lee Meldau och Arvid Nero i sångmikarna. Och ska det bli en elfte vecka i rad som etta för Felicia? Ja, svaren de ges av mig, Micke Cederberg, i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.
1: Sverige leder med 2-0 mot Italien efter den första perioden. Strax dags för den andra. Anders Sörensen, assisterande förbundskapten. Hur skönt var det att få in två puckar?
2: Ja, men det var bra. Vi gjorde det på rätt sätt också. Vi kallade mål in i slottet direkt, snabbt skott såklart. Och sen fint spel på powerplay där som vi pratade om innan. Att man flyttar på Clara så att då hittar man de ytorna.
1: Juniorerna fortsätter leverera. Nu fick Ivar Stenberg göra sitt första mål. Vad säger du om dem?
2: Kul, men de har varit bra. De har varit drivande offensivt, helt klart.
1: Du, Garpen, han tycker att det här var kanske det lägsta tempo av er så här långt i turneringen. Håller du med?
2: Ja, det har varit lite mycket stilla stånd. Det kändes som att det var mycket kontrollerade uppspel åt båda vägarna, kanske lite för mycket. Så då blir tempot gå ner i matchen då.
1: Vad har ni sagt nu då? Fortsätt gasa eller vad säger man?
2: Exakt.
1: Kör.
2: Tack.
3: Ja, håller du med Sörensen? I samspråk med Bengt där nere vid isen. Hur är den förresten? Nu ska du få återkomma till. Plus 26 grader. Sverige leder med 2-0. Vi börjar med Sörensen.
4: Ja, men han höll med mig tror jag. Det var ett ganska lågt tempo i mitten av den här perioden. Vi var nästan stillastående hockeyspel och det är inte bra när du möter sämre motstånd. Sen var det lite bättre mot slutet. Men att vi får de här två målen är ju så viktigt att rida vidare på.
3: Och den största rubriken såklart, Ivar Stenberg, den unge Frölunda-killen med sitt första VM-mål i seniorsammanhang. Isen brukar ju ta skada av värmen. Ser ut från våran position, visserligen nästan uppe vid ventilationsrummen under bjälkarna i arenan. Långt från isen, men den ser ut att hålla bra.
4: Det gör den. Jag har inte hört någonting av någon som klagar på isen här. Och när jag tittar ner på den ser den torr och fin. Och den ser inte alls så snöig ut heller under perioderna. Så att jag tycker att förutsättningar finns att spela väldigt bra hockey.
3: Sprang ihop med veteranen från Edmonton, Mattias Ekholm, tidigare under dagen. Vi snackade lite om det svenska laget och jag frågade lite om juniorerna. De vi har pratat så mycket om med all rätt. För de pippar ju upp den här VM-truppen på något sätt. Det tror jag alla är överens om. Och han sa att det gäller för dem att förstå hur bra de är. De ska inte känna några begränsningar. De är så oerhört bra. Men det gäller också att de bär med sig det och bröstar upp sig.
4: Ja, det är deras resa som de är inne på här nu. Det räcker inte bara att vara ung och lovande och det är roligt att spela hockey, utan de måste inse och förstå att de är de här drivande spelarna i det här laget och ska göra det för Sverige i match efter match.
1: Ja, ni snackar om isen. Jag frågade en av ledarna här, en av materialarna. Hur är isen där? Är det varmt här inne? Den är inte tipptopp. Det är nog ganska så mjukt. Så det verkar inte vara helt nöjda spelare så här långt med materialet under skridskorna.
3: Och det kan ju bli ett problem när de kommer till tre matcher som helgerna erbjuder, ofta lördag och söndag. Prognosen talar om 29 grader som topp framåt lördag och söndag eftermiddag. Och då att spela tre matcher här inne, Johan, det kan bli som en sörja.
4: Då kan det bli som en sörja i slutet av perioderna. Och det som är grejen nu, det Johan sa, att det blir varmt. Och det kan det bli, men det kan bli varmt utan att isen blir så pass dålig så att det inte går att spela bra hockey på. Och av det jag har sett så här långt så är isen tillräckligt bra för att spela bra ishockey på.
3: Möjlighet då för Italien i öppningen på den andra perioden i VM-ishockeyn i Fribourg att reducera svenska ledningen till 2-0 från första 20. Det är nämligen utvisning för svensk forward. Jag tycker han var bra i första perioden, Simon Holmström.
4: Det var han. Det här är en klar tripping. Olycklig i och för sig, det är inte medvetet, men det är en tripping. Och nu får Italien spela powerplay.
3: Ser vi vad de väljer att mönstra för manskap. De förlorar omgående tvekningen. Albert Johansson med det långa spelet ända ner till den italienska målvakten. Vi kikar en extra gång och tittar så att det är nummer 20 på ryggen. För det brukar vara jobbigt att vara italiensk målvakt. Det har vi erfarenhet från Milano när Clara tvingades lämna isen den gången. Bra spelat, italienarna ligger upp i backposition. löser det jättefint, men så slarvar de ut pucken. De hade ju väldigt mycket tid att skapa någonting.
4: Ja, en får inte träff på pucken i italienska spelen och den glider ur anfallszonen. Och De La Rose fick fel på sina skridskor och var tvungen att åka byta, så där hade de chansen.
3: Sverige får möjligheten i nummer ett underläge. Rasmus Asplund, skottet. Det är inga större svårigheter det för italienska målvakterna att ta den pucken. Zanetti lägger den diagonalt. Att börja om för italienarna, men det är bara ett kort besök i svenska zonen. Lång klubba tillhörande Filip Stadskillen från början. Asplund petar den ut igen för Zanetti. Bra fart på italienska forwarden som hakas lite i dragningen mot svenske backen som är Jakob Larsson. Zanetti faller, italienarna kommer dit, gräver loss pucken, närmar sig svenska målburen. Men avslutet kommer inte mot Magnus Hellberg och Sverige har nu 45 sekunder kvar att försvara sig.
4: Ja, bra aggressivt spel för Sverige. Det går ut hårt med två backar i hörnan och då var Grundström tvungen att kliva ner framför mål. Det är han som bryter spelet där när Italien försöker ta in pucken framför mål.
3: Mer av italienarna ner i kortsargen i svenska zonen. Matt Bradley, det är en av flera killar. Det är med nordamerikansk touch då, fransk-kanadensare som har blivit italienska medborgare. Bradley kan skjuta två gånger om. Det är ett bra avslut av italienska forwarden. Räddningen är god också av Magnus Hellberg. En av Italiens bästa målmöjligheter i den här matchen innan pucken så småningom försvinner ut i italienska avbytarbåset. Då är det signal efter 2:24 emellan perioden hockey-VM i Fribourg. Sverige leder 2-0, det är 10 sekunder kvar på Holmströms utvisning för den trippingen. En del svenska supportrar, vi såg en del på stan i det som är den andra helgen i hockey-VM. Möten idag då mot Italien och imorgon. Som känns lite sådär nervöst faktiskt. Ja, eller hur? Ja, visst känns det lite läskigt, Johan?
4: Ja, det gör den.
3: Norge har ju stormat fram.
4: De har spelat väldigt bra i den här turneringen så här långt.
3: Ruggiga målvakter.
4: Bra målvakter, Norman och Haukeland. Och sen så försvaret där. Och så har de, som jag var inne på, unga, skickliga spelare som kan göra någonting offensivt. Så att det kommer bli en match för Sverige.
3: Många som till vardags då spelar i svenska klubbar. Vi återkommer till det. Nu är det Sverige mot Italien 2-0. Sverige fulltaliga. Omgående kommer man pucken in under kontroll i offensiv del. Lucas Raymond nära att kollidera med huvuddomaren. Ståendes på knä dribblar han bort den italienska backen. Glider också på den nyspolade isen i mellanperioden i VM-ishockeyn. Och då förlorar Sverige greppet över det anfallet. Ner genom mittzonen, ner i svenskt vänsterförsvar. Där är det en liten duell, ingen hård kamp, men en duell där två spelare avvaktar. En är svensk och det är kaptenen Ekman Larsson. Brännström, den lilla elegante backen, också spelandes i Lausanne i den schweiziska ligan. Snirklar och vänder och böjer och Sverige lugnar ner det. Brännström har ju också provat på spel i Ottawa där borta i Nordamerika, men kanske är han aningen liten för att vara back.
4: Ja, inte förmågan att etablera sig i NHL och det beror mycket på storleken skulle jag vilja säga. Han har ju spelskickligheten och skridskoåkningen, men just fysiken och storleken har han inte.
3: Svenskarna rullar upp italienska laget. Mattias Ekholm bort för lagkamrat. Ett tungt skott av svenska laget. Det är Larsson, det är Jakob. Skottet utanför den vänstra stolpen. Ner att börja om för svensk forward från New York Islanders, Dalkillen från Leksand från början, Emil Heinemann. Samspelet med Jakob Larsson, pucken kastas ner i italienska zonen, det är 2-0. Aj, det där gjorde ont efter tacklingen. Han har ju en fysik, Heinemann, han delar ut en bröstvärmare i dubbel bemärkelse. Italienska spelaren faller uppe på isen i alla fall och det är skönt att konstatera.
4: Ja, Heinemann som fullföljer en tackling på italienska backen Gius som faller ner och lägger sig på magen och får väldigt ont. Han tar sig knappt till båset här, men nu får han hjälp. Han fick ansiktet intryckt i plexus, ser ut som om hans näsa börjar blöda lite grann.
3: Jag minns inför OS i socken i februari att du ville gärna ha med Heinemann i den svenska truppen redan.
4: Som en tredje, fjärde kedjespelare som har den här fysiska rollen. Man liksom sätter press och jobbar hårt, användbar i det spelet. Man valde inte ta med en. Rätt eller fel, kvartsfinalsförlust. Så att jag tror inte Heinemann kanske hade varit skillnaden, men han har en tydlig profil.
3: Det viktiga elementet i sporten ishockey, fysik, som på många håll börjar försvinna.
4: Och på liten rink också, det var ju den NHL-måtten på den turneringen, då är ju fysiken viktigare.
3: Osby stolthet har läge att göra mål. Det är backen Joel Persson. Skottet når inte hela vägen fram till italienska målvakten efter snart 5 minuter mellan perioden i VM i socken. 2-0 för Sverige. Vi bär med oss Bradleys möjlighet i numerärt överläge. Kanada är öppningen på den här perioden. Det var inte alls långt borta reducering. Individuellt på små ytor är de tekniska och skickliga och vänder och böjer ifrån svenska laget.
4: De har den där tekniken, skickligheten i det spelet, men lagspelet och den totala skickligheten är ju så mycket lägre än det i det svenska laget.
3: Här, bra av Stenberg. Målskytt i inledningen. Här öppnar det upp för svenska laget. Pucken dessvärre via sargen studsar ut i mittdelen där Persson börjar om till Albert Johansson. Johansson är det som var fotboll för 20-talet år med hemåtspel till egen målvakt. Det är tillåtet i ishockeyn fortfarande. Albert Johansson nu i höjd med blåa linjen. Lägger den mot andra blåa som avgränsar mot den italienska zonen. Raymond åker och byter, bara lägger bladet till. Ballar ner den för lagkamraten med 5 minuter 20 sekunder spelat nu. Av period 2 i VM i ishockeyn. Här kan Sverige öppna en del yta. Jack Berglund hårt fasthållen och det renderar en italiensk utvisning.
4: Ja, det är Jack Berglund igen i spelet efter Sarina som är så stark och det går inte att trycka upp han efter plexit utan han låter bena gå. I det här fallet så är det den italienska backen Zanata som får sätta sig 2 minuter för fasthållning.
3: Den schweiziska alpkossan visar 2 minuter för en fasthållning.
4: Ja. Tydligt också. Det var väldigt tydligt här på bildskärmen som vi har framför oss.
3: Det är inte en alpkosa som dömer, men de är på den jättelika mediakuben och visar vilket tecken och vilken utvisning för den publiken som är ungefär 4 000 i salen i Fribourg. Sverige leder 2-0.
5: Nej, PP, kör. Ja, det finns olika sätt att hjälpa varandra. Viggo Björks klubba gick av i anfallszonen. Gick av och sen åkte han hämta en ny och så hjälpte han till att peta med den på Lucas Raymond så han fick lite mer fart i hemåtjobbet. Det är också ett sätt.
3: Åh, vad bra svenskarna spelar. Det här har ju varit en framgångsfaktor. Nummer här överläget till minst 2-0 Stenberg. Här kan det komma mer. Åh, vad bra!
4: Ja, jättefint spel där. Man passar ner till Oskar Sundqvist nere vid förlängda mållinjen som passar direkt pass upp till Heinemann och drar iväg den direkt.
3: Joel Persson skjuter inte utan stöter lagkamrater. Italienarna vänder sig upp. Nu är det farligt. En fri spelare bakom Persson. Där kommer pucken. Nej! Han kommer ut med vänstra skridskon, svenska backen. Det är bra det. Vilken möjlighet för Italien i numerärt underläge sen Joel Persson slagit en lite väl övermodig passning. Då gav den omställningen för Italien. Det går så här långt i alla fall mot på pappret sämre nationer. Men det funkar inte när man kommer fram i en kvartsfinal eller ännu längre i en VM-turnering. Svenskarna ställer upp nu med minuten kvar i spelform med 5-4 ledning med 2-0 i VM i sockens 5:e match mot Italien. När att Sundqvist virkar in pucken i höjd med den förlängda mållinjen i backhandläge. Studsar över ribban, landar ner vänster 5 meter upp kortlinjen. Sverige är 2, italienarna är 2. Där är en kant, det är Sundqvist. Tänk att han är VM-debutant, Bodenkillen, 32 år gammal. Han har varit så många år borta i Nordamerika.
4: Ja, han har haft svårt att få landskamper också. Han var med 2 landskamper och fick avbryta båda. Ena för isfel och den andra för han fick en, jag tror det var en puck på näsan och han var tvungen att avbryta den matchen.
3: Han är dubbel Stanley Cup-mästare faktiskt. En gång med Pittsburgh Penguins och en gång med nuvarande klubben St. Louis Blues. Dessutom SM-tecken för 12 år sedan med Skellefteå AIK från Västerbotten. 8 minuter, de båda lagen närmar sig det mellan perioden i Fribourg, VM i socken. Sverige 2, Italien 0 och i detta nu Italien fulltaliga. Det var ingen vidare spel den här gången i Sverige.
4: Vi börjar med vårt andra powerplay och det gör skillnad för det första powerplayet är mycket skickligare i sitt spel i 5-4.
3: Farligt, italienarna kommer se upp nu. Hellberg är vaken och rapp när han går ner in till den första stolpen. Behöver inte ingripa mer av italienarna som kastar ner pucken rakt på klubban på Mattias Ekholm. Och geten från Dalarna. Som lagkamraternas hjälp kommer in i zonen och skapar den här chansen. Åh, vad snyggt där när Sverige gör 3-0. Det är väl Viggo Björk som hittar fram till killen som nu gjort 2 mål i VM i socken. Frölunda, Stenungsund. Namnet Ivar Stenberg. Det där är hockeygodis.
4: Ja, det är det. En snabb spelvändning från egen blå. Och så är det Viggo Björk då som får pucken några meter innanför blå. Fintar skott och lägger över den till Ivar Stenberg som bara föser in den i öppet mål. Det ser så lätt lätt ut när de här spelarna får lite...
6: Jävlar vad snyggt det var!
4: Ja, och de får de här tid och utrymme och de skapar sig det också med sin skicklighet. Och här ser vi hur de verkligen sågar sig fram och hur sista passen där från Viggo Björk är magiskt bra.
3: Liksom inte en tillstymmelse till att visa med ansiktet att jag ska söka målskytten Stenberg, utan ett stenansikte rakt in, tittar den i kortsargen och så slår han passningen 7 meter vänster, öppen bur Stenberg.
4: Och det är precis det som gör att Damien Clara tror att det ska bli ett skott. Och när han viker över i sista rörelsen med spetsen på bladet så det blir en passning snett framåt till Ivar Stenberg som går på bortre stolpen, och hinner inte Clara komma tillbaka.
3: Viktigt såklart också för det svenska landslaget, sett till det som kommer nästa vecka med ett förhoppningsvis långt slutspel, att kunna producera också i spelformen 5-5 på isen. Vi vet ju att numerära överläget har varit jättebra och det sitter säkerligen för den här gruppen. Italien blir allt tröttare, får börja om bakom egen målvakt. Stillastående söker man sig 3 meter upp vänster in till målburen, egen zon. Bra passning, friläge i Italien. Det här kan bli någonting, en gång, två gånger, och det är en bra räddning det gör Magnus Hellberg.
4: Magnus Hellberg var i skarp innan matchen, de lägena har fått emot så har han gjort bra räddningar.
3: Nya svenska möjligheter, bra passning. Målskytten den första i matchen, Carl Grundström för Jakob Silverberg. Den styrningen var inte långt borta att resultera mot den tidigare lagkamraten den gångna säsongen i Brynäs. Clara såg pucken smita tätt utanför den där stolpen. Jakob de la Rose som är så oerhört populär här inne och i den här staden Fribourg efter det schweiziska guldet. Han liksom river ju ner applåder värre än Sidney Crosby när Sverige spelar.
4: Ja, han är verkligen populär här och han är en nyttig spelare för Tre Kronor. Han gör mycket i det tysta. En spelare man vill spela med som forward, för han är så ruggigt bra att göra sina medspelare bättre.
3: Ja, Sverige har 3-0. Det känns som att det kommer att bli 3 ytterligare poäng i VM i socken. Halva matchen spelad i Fribourg.
7: Och Sportextra tar er nu tillbaka till fotbollsallsvenskan och kvällens enda match, den mellan Djurgården och Brommapojkarna. En match som Brommapojkarna vann med 2-1, och hemmalaget Djurgården, ja, de blev utbuade, skulle jag säga, utbuade efter förlusten mot BP. Vi ska höra Adam Ståhl i Djurgården.
8: Ja, Adam Ståhl, Djurgården, såklart enorm besvikelse efter den här förlusten, avslutningen på vårsäsongen. Förlust 2-1 mot BP, vad känner man då som kapten i Djurgården?
9: Ja, vad fan känner man? En jävla irritation. Pinsamt. Jag är tom på ord. Jag är en jävla frustration. Vi måste vinna de här matcherna. Så enkelt är det. Jag vet inte vad som händer ute idag.
8: Såklart tungt att avsluta vårsäsongen på det här viset med burop från supportrarna, missnöje från er såklart, från dem. Om du ändå ska försöka liksom, ja, men hitta vad det är som inte funkar.
9: Alltså de buar med all rätt. Alltså de förtjänar så fucking mycket mer än vad det här än den där vi gör idag. Vad var slutet på din fråga? Förlåt, vad sa du?
8: Hur ska... Ja, men du kan fortsätta om du vill börja i den änden med supportrarna där.
9: Ja, nej. Alltså, det är klart att de buar. Jag får ju förstå dem fullt ut. Det är de här matcherna med våra ambitioner. Och vilka fucking, alltså, vilka vi är i Djurgården. Det är de här matcherna vi ska vinna. Det måste vi göra. De har de kraven, vi har de kraven. Och när vi inte gör det så är det klart att det är missnöje.
8: Och sen var det där med om du ändå ska liksom försöka hitta vad det är som inte funkar så här kort efteråt.
9: Jag tycker inte vi kommit så många farliga chanser. När vi väl kommer till chanserna så får vi inte till skottet. Vi väntar för länge, vi dödar inte våra anfall. Känns som vi har problem att komma till lägen i sista tredjedelen. Det är det jag känner nu. Vi kommer inte upp i nivå helt enkelt.
8: Är det på något sätt extra jobbigt att avsluta vårsäsongen så här, förlust mot Sirius, förlust mot BP idag, när det var så himla bra bara för någon vecka sedan med den här IFK Göteborg-matchen och derbysegern?
9: Ja, det är klart att det är jävligt tufft. Det var inte så här vi ville summera vårsäsongen, absolut inte.
7: Ja, en känslosam Adam Ståhl där i Djurgården, intervjuad av Sigge Sanner. Efter förlusten mot Brommapojkarna idag, alltså BP vann med 2-1. Det var Simon Strand som gjorde det avgörande målet i 63 matchminuten. Och Simon Strand ska vi höra om en stund här i Sportextra. Resultatet och derbysegen för BP innebär att de kliver förbi Djurgården i tabellen och är nu också bara 3 poäng bakom Stockholms bästa lag just nu då, tabelltvåan Hammarby.
3: Här är BM i socken i Schweiz. Sverige leder 3-0 mot Italien samtidigt som italienaren Alessandro Segafredo, det härliga italienska namn, det är sämsta gänget i gruppen. 2 mål, snart har de spelat 5 matcher i det här gruppspelet. Lyckats överlista motståndarna vid 2 tillfällen. Han har en del att jobba med, Jukka Jalonen, den hyllade finske förbundskaptenen under många år nu i italienska båset. Det är reklamavbrott med skrapning av isen och annat. För det blir mycket snö i den värmen som råder i alplandet. Vad tar du med dig så här långt i Sverige 3-0-ledning, Johan?
6: Ja, vi leder med 3-0 och har varit effektiva på de chanserna vi har skapat. Jag gillar inte tempot i matchen. Jag tycker passningsspelet är tafatt. Det är inte skarpt nog. Men vi överlever tack vare att vi har skickliga spelare som gör mål och bryter mönster. Och då har vi den här unga kedjan här med Viggo Björk och Ivar Stenberg som 2 gånger om i den här matchen har gjort mer än vad man kan begära.
3: Är det möjligt att drömma om det som var, jag tror, Prag 1992 med den unga generationen? Vi minns ju Peter Forsberg och det stora genombrottet och Sverige blev världsmästare den gången. Här finns ju också framtiden, kanske inte på den nivån som Peter Forsberg och Mats Sundin, men omöjligt är det inte.
6: Ja, vi vet ju inte var de här spelarna kommer sluta. Vilken potential de har, det ser vi ju att de kan bli väldigt, väldigt bra. Speciellt då skulle jag säga Ivar Stenberg som har en sjuk framtid inom hockeyn. För han har den här extra... Jag kan inte jämföra Ivar Stenberg med någon annan spelare faktiskt i den här åldern. Med tanke på hur han rör sig, hans skridskoåkning och hur han både kan göra mål och spela fram andra spelare.
3: Någon gång nämnde du att det går att likställa honom delvis i sättet att spela ishockey med en ung Henrik Zetterberg.
6: Ja, det var med Viggo Björk som jag tycker liknar Henrik Zetterberg i sitt sätt att spela. Den här kloka centern som ligger rätt, gör rätt saker, gör andra spelare bättre och gör få misstag i matcherna. Och han är ju, det ser vi ju varje match, även om inte han lyser där ute. Men när jag följer honom så är han så otroligt nyttig för det här svenska laget.
3: Anton Frondell från start, ordinarie i tredje formationen i den här VM-matchen tillsammans med Simon Holmström och Oskar Sundqvist. Han gjorde 20 mål under grundserien hemma i Djurgården. Har du sett av Anton så här långt ikväll?
6: Inte mycket. Jag tycker att i förra matchen så såg man Anton i varje byte. Han hade den här spelglädjen. Det bara energin sprudlade ur han. I den här matchen så har han inte kommit till sin rätt. Jag tror inte att, och jag har inte sett att han har ett skott på mål ens en gång i den här matchen. Och det är det som Anton ska skapa. Anton Frondell måste få skott och avslut. För det är det som är hans styrka.
3: Bra gjort av backen Mattias Ekholm som i viss tidsnöd uppe vid blåa linjen ändå petar ner pucken bakom den offensiva målburen. Där Sverige nu kan bygga någonting via första formationen. Ska det komma mer mål från Björk och Stenberg tillsammans med Raymond? De får en bra spelsekvens nu i alla fall och de leker bokstavligen ishockey. Även om de tillbringar mycket tid på utsidan just i det här bytet så söker de hela tiden kreativa lösningar. Pucken bakom ryggen, italienarna kommer inte åt dem. Tacklingen delas ut mot Viggo Björk som plockar emot den tacklingen med vänsterhanden in till plexiglaset och sargens överkant. Pucken sen ner för italienska backarna i höjd med förlängda mållinjen bakom den egna målvakten med 7 minuter och 25 sekunder kvar av mellanperioden i Fribourg. VM i socken den tredje matchen. Sverige leder som väntat mot Italien. Det står 3-0 och rubriken så här långt. 2 av de målen från Ivar Stenberg. Han gjorde 2-0 i numerärt överläge och han gjorde 3-0 här i den andra perioden dessförinnan Carl Grundström. Just den sistnämnde har pucken här ner i kortsargen. Jack Berglund som ser ut som en spelare som har varit på den internationella scenen i så många år. Han har ju storleken med sig, en bit över 1,90 meter.
4: Ja, fysisk, stark, tävlar i varje moment, hela tiden, i varje byte. Och så har han den där ledaregenskapen också. Han är inte blyg och säga till när det inte är rätt ute på isen och även omklädningsrummet.
3: Bra gjort av Albert Johansson. Backen som sen visar prov på god rörlighet, bra spelförståelse, lämnar sin position, står nu placerat borta i vänstra teckningscirkeln, får passningen, den är bra av Silverberg, inspelet och styrningen, men den går inte hela vägen fram och italienarna hämtar pucken i eget högerförsvar. Använder långsargen efter den långa spelsekvensen som har varit i egen zon, delar av italienska gänget hinner byta, några blir kvar med tröttat kroppar och knoppar, ser då svenskarna bygga igen via backhandpassningen ut för Holmström, han åker ner i vänstra hörnet i italienska zonen där han blir fastlåst bara tillfälligt, spelar loss pucken, det är bra det av Joel Persson, lite väl mycket onödiga passningar nu från svenska lagen.
4: Det går inte på avslut utan vill göra den lilla extra passningen och då är italienarna där och då får vi inte grepp på dem och kan skapa situationer utifrån skottlägen som vi har haft möjlighet.
3: Bra gjort av Anton Frundell som öppnar upp lite tid nu för lagkamraten som är Rasmus Asplund Holmström. Asplund som har fått mycket istid uppsatt som extra forward den här kvällen. Pucken flyttas nu från vänster till högerläge in till den blåa linjen. Jakob Larsson skjuter tänkt styrning förbi samtliga svenska klubbor ut i mittzonen. Mer eget svenskt vänsterförsvar. En ganska hög fart men ändå med kontroll på puck och åkningen lägger han en svår passning 2 meter vänster för lagkamraterna. Det blir trångt i mittzonen. Sverige spelar fast sig lite i onödan där borta. Italienarna delar ut en tryckare. Gick bra för svenska laget som via Della Rose tar en båge med överstegsåkning. 2 skär vänster egen zon. Ner för Joel Persson och uppspelet där. Då är det mindre än 5 minuter kvar av mellanperioden i VM i socken. Här kommer de igen. Bradley, ni vet killen som hade läget för Italien. Och så kommer nya italienska chanser. Men där har Sverige pucken i sin ägo. 4:45 mellanperioden. Fribourg 3-0 Sverige mot Italien.
7: Och matchen mellan Finland och Storbritannien, där återstår ungefär 1 minut av den andra perioden. Och här är det finsk ledning med 3-0. Vi ska tillbaka till fotbollsallsvenskan igen då och prata med en kille som mår riktigt, riktigt bra.
8: Simon Strand, BP. Stor matchhjälte här mot Djurgården. Seger 2-1. Hur mår man då?
10: Man mår som bäst skulle jag säga. Vad ska man säga? Det är härligt att slå Djurgården. Det är härligt att vara tillbaka på den här arenan. Och få göra ett avgörande mål. Det är magiskt. Sen har jag förflutet i Djurgården också. Så att det är... Ja, men det är extra roligt, det är det.
8: Många tänker nog på dig annars som gammal Hammarby-spelare. Är det speciellt med tanke på det och avgöra mot Djurgården?
10: Ja, absolut. Mitt Bayern-hjärta är väldigt stort, så att det här är alltid kul att slå Djurgården. Så det är derby, absolut. Det här är min arena.
8: Du är ju kanske inte den mest målsprutande fotbollsspelaren i vanliga fall. Berätta om det som händer här när de nickar undan en hörna och bollen närmar sig din fot.
10: Nej, men det är som vanligt när min vänsterfot är i närheten. Det är alltid den jag är mål med. Men den dimper ner där, så jag drar på bara ett skott och ser att den går in i bortre. Så att det är väldigt skönt.
8: Sekunderna där efter att bollen lämnade foten och tror att den studsade en eller 2 gånger i marken. Det var som att hela arenan bara väntade. Kommer den gå på rätt sida stolpen eller inte?
10: Ja, precis. Nej, men jag ser den också, bollbanan, att den drar in där borta. Så att, det var några långa sekunder. Men det var skönt, förlösande.
8: Djurgården kom inte till mycket idag. Ett lag som varit väldigt skickliga offensivt under den här säsongen. Vad är det ni gör så bra som gör att ni slår dem?
10: Nej, men jag tycker att vi gör ett bra kollektivt arbete idag. Vi ligger ganska lågt, men de skapar inte så mycket. När de inte får till Egland där så har de inte mycket att komma med, känns som. De hade väl lite, vissa perioder, jag kan prata för min egna del också, att vi, i början av matchen var det lite tuffare, men sen får vi grepp på dem och jag tycker att vi gör det bra i hela matchen. Vi ligger och har kontroll på dem. Riktigt bra jobb utav backlinjen och hela laget. Vi gör ett solidt arbete.
8: En av de godare segrarna i BP-tröjan?
10: Ja, absolut. Det här är den bästa än så länge.
7: Det blir en skön fredagskväll för Simon Strand i Brommapojkarna där. Sigge Sanner var det som hade intervjuat.
11: Seger blir däremot för Djurgården i damansvenskan. Viktig borta seger mot Piteå med 1-0. Mål i den andra halvleken, och det var Djurgårdens första seger sedan seriepremiären faktiskt. Så bara två segrar så här långt för Djurgården, som blev fyra i tabellen förra året men som har sladdat lite än så länge. Nu har Djurgården närmat sig den övre delen. Ligger åtta i tabellen, tre poäng bakom motståndaren då, Piteå.
7: Klockan har passerat 21.40, normaltid så är det ju Karlavagnen, men Karlavagnen först idag klockan 23. Efter Ekot klockan 23 börjar Karlavagnen idag, därför att här i P4 följer vi ishockey-VM. Sverige spelar ju match mot Italien, 3-0 ledning för Sverige. Ämnet i Karlavagnen ikväll: vad lärde du dig av att leva utomlands? Slussen har redan öppnat och du ringer på 020-22-10-30 eller mejlar karlavagnen@sverigesradio.se.
3: Här i ishockeyn, det är avbrott. Det här tycker jag dödar VM ishockeyn lite. Det är ju tre reklamavbrott. Ja. Liksom lägger en våtfilt över tempo och annat i matcherna.
6: Ja, det är inte alls bra. De vill ju ha in de här avbrotten för, ja, du och jag vet ju vad.
3: Det är
6: ekonomi som det handlar om. De som sponsrar de här turneringarna och företagen vill synas.
3: Karlavagnen efter Radiosporten den här kvällen med Gerard Tjenlund. Vad lär du dig av att bo utomlands? Är ju ämnet. Du bodde ju många år som NHL-spelare. Vad lärde du dig efter 10 år i Nordamerika?
6: Ja, man lärde sig massor. Hur man tar hand om sig själv i ett land med en annan kultur, med andra regler. Att verkligen, som jag vi fick göra på den tiden, ta reda på saker själv. Man fick ingenting gratis som hockeyspelare som de får numera, utan det var fixa körkort själv, och det var fixa försäkringsbolag och banker och allt möjligt. Och det var bara sätta sig och ringa och försöka på en knagglig engelska göra de där sakerna och ta de där samtalen.
3: Bra ämne i kvällens vagn alltså.
6: Ja, väldigt bra. För det är roligt, Magnus.
3: Ja, vi lyssnar appen Gerard och ni andra som följer Karlavagnen. Först ska vi ta VM i socken i mål. Sverige kommer att ha blytunga poäng väntat, men ändå oerhört viktigt för att inte riskera att missa en kvartsfinal. Det är långt ifrån klart. Det är en nästintill måste-match imorgon mot ett Norge som igår skakade om Kanada, ledde klart en bit in i matchen. Kanadensarna kvitterade och avgjorde i förlängningsspel. Men Norge fick en poäng. Och vem hade räknat med att Norge skulle bli lite av en nyckelmatch i en VM-turnering? Ja, inte jag i alla fall.
6: Nej, inte jag heller. Och Norge har ju någonting på gång här. Man hade ju lite yngre spelare med Thoresen som kom upp en gång för 10, 15, 20 år sedan.
3: Oerhört bra, Patrik
6: Zuccarelle och Espen Knutsen. Så man har ju haft en generation med väldigt skickliga hockeyspelare. Sen var det lite dött och nu är det på väg igen med väldigt unga, fina, härliga hockeyspelare. Skickliga hockeyspelare som har talang och idrottare och kommer förmodligen ha en fin karriär i NHL här framöver.
3: De hade ju vid JVM i Göteborg för några år sedan, för första gången, om jag minns rätt, ett lag i högsta gruppen i JVM i socken. Det är ju lite av det vi ser nu i seniorsammanhang. Backe Olsen från Linköping, Eriksen från Färjestad. Ja, det finns massor med Salsten från Djurgården. De är många.
6: De är många. Kobblar som var i Leksand. Och vi har ju Solberg som är en väldigt fin hockeyspelare, en back i Norge. Så då, det finns en fin kemi och kombination i åldersmässigt i Norge som de visar upp på den här scenen i det här världsmästerskapet.
3: Så skulle norska hockeylandslaget ringa till Karlavagnen. Vad lärde ni er utomlands? Till stor del många av dem i Sverige. Att bli bättre hockeyspelare skulle de säkerligen tala om.
6: Ja, de flesta åker ju till Sverige och utvecklas som spelare i våra hockeygymnasium och i våra två ligor, både Hockeyallsvenskan och i SHL.
3: Sista 15 sekunderna av den andra perioden. Matchen känns avgjord för Sverige, 3-0. Italienarna har under 10 minuter inte skapat en enda farlighet nere hos den svenska målvakten Magnus Hellberg. Och där är det slut också efter 40 minuter. Intervjuer kommer en stund. Det här är dina intryck i Fribourg i Schweiz där Sverige leder 3-0.
6: Ja, mina intryck är att Sverige gör det man behöver göra i den här matchen. Man ser ut att vinna den. Man leder med 3-0. Man har bara tillåtit Italien att skjuta 6 skott på mål så här långt. Och det har inte varit några stora farligheter heller. Och de
4: få farligheterna som har varit har Magnus Kjellberg spelat bra.
3: 26 svenska skott och det leder en osökt in på Rasmus Dahlin som brukar ha just den siffran på ryggen i det svenska ishockeylandslaget också till Tre Kronor. Dessvärre tackade han nej häromdagen. Svenska laget på väg mot Radiosportens vackra mikrofon och vackra reporter Johan Bengts. Varsågod.
5: Står och väntar på Viggo Björk som är noterad för 2 assistpoäng i den här matchen. Han kommer till Radiosportens mick nu. Sista av alla spelare på väg ut från arenan. Viggo, 2 assist till Ivar Stenberg. Hur kul är det att spela ihop med honom?
12: Ja, men superkul. Skönt också. Han serverade mig någon bra läge i första perioden också. Missa, men ja, skönt att sätta dit 2.
5: Är det lika kul att spela fram som att göra mål?
12: Ja, det tycker jag. Så länge vi mål för laget. Sen är det kul att vara inblandad också.
5: Du, när du gjorde ditt första VM-mål häromdagen, då var det en kamp att hitta den där pucken och ta hem den. Har ni lyckades ni lättare den här gången? Har du koll?
12: Ja, ja, det är en bra fråga. Ja, alltså jag tar inte på mig det ansvaret.
5: Men... Du var inte med och hjälpte till?
12: Nej, det var jag faktiskt inte. Men ja, vi får väl se. Jag hoppas han får den också.
5: Ska ni ta det lugnt inför morgondagen nu eller ska ni bara stänga det här eller fortsätta köra på?
12: Vad tänker du?
5: I tredje perioden, ska du bara köra på eller ta det lugnt inför nästa match?
12: Nej, vi har 20 minuter kvar. Så det är, ja, fortsätta jobba och göra klart uppgifterna.
5: Fler poäng på gång?
12: Vi får se.
5: Kör.
12: Tack, tack.
7: Johan Björk, nu blandar jag här. Viggo Björk till Johan Bengts, så skulle det vara. Efter 2 spelade perioder i hockey-VM mellan Sverige och Italien. 3-0 till Sverige. Samma siffror, 3-0, det är i matchen mellan Finland och Storbritannien. Och det är alltså finsk ledning 3-0. Och även där är det i väntan på den tredje och sista perioden.

0: Highway to Hell, AC/DC. Sverige leder 3-0 över Italien i ishockey-VM. Brommapojkarna besegrar Djurgården idag i fotbollsallsvenskan. 2-1 till Brommapojkarna. Och apropå fotboll, Peter. Svensk VM-oro.
1: Gabriel Gudmundsson, Lidsbacken, den så duktiga och som har gjort många goda landskamper också för Sverige. VM-uttagen är muskelskadad med en baksida och missar helgens spel med Leeds. Han säger dock till Hallandsposten att VM, ingen fara, jag kommer.
0: Mm. Och Manchester City har kommit med besked idag.
1: Ja, om att Pep Guardiola lämnar sitt tränaruppdrag där till 10 år. Det är ju en väldig massa titlar, 17 stycken totalt med alla kupper, en Champions League-vinst och så ett gäng Premier League-titlar i det. Otroligt framgångsrik tränare.
0: Mm, han lämnar, men en annan stannar.
1: Ja, Michael Carrick som fick hoppa in i Manchester United under säsongen och tog United till sin bästa placering på många år, en tredje plats och en chans i Champions League kommande säsong, stannar kvar. Han har ju själv gjort över 460 matcher som spelare i klubben och en av ikonerna där.
0: Och många tänker och tycker om alla VM-trupper som just nu tas ut. Idag var det England som presenterade sin VM-trupp och där saknas några stjärnor.
1: Ja, det gör ju det och det blir alltid lite såhär nys lite bara mot fans och mer om inte annat i England. Det vet ni om, så är det också i Sverige. Det vet vi när truppen släpptes från Graham Potter härom veckan. Men några av dem som inte kom med då hos Thomas Tuchels VM-trupp i England är Real Madrids Trent Alexander-Arnold till exempel, Phil Foden från Manchester City och även Chelsea-mittfältaren Cole Palmer fick ju inte vara med. Dessutom Manchester United-backen Harry Maguire, han som har varit hyllad och bespottad, kom inte heller med. Var på hans fru var ganska arg och skrek också någonstans i några medier.
0: Var inte hans mamma till och med?
1: Var det mamman till och med också? Ja, det var många där, i alla fall som tyckte att Harry Maguire skulle vara med. Så att det rör ju upp känslor förstås. Sen får vi se vad förbundskaptenerna lyckas med sina VM-trupper så småningom då.
0: Manuel Neuer i alla fall, kan vi lita på.
1: Han är 40 år och gjorde comeback här nu, eller gör comeback till VM, målvakten från Bayern München. Har inte spelat i Tysklands VM-lag på ett par år, men det finns med i truppen och ska ta Tyskland till en ny framgång.
0: Peter Ramberg, Jenny Rask i Sportstudion den här fredagskvällen, nu tillsammans med Johan Hellström från Ekot.
2: Den som ska ut och flyga i sommar kan behöva räkna med längre väntetider på flygplatser runt om i Europa när EUs nya gränskontrollsystem nu är på plats. Men Sverige är förberett, säger Susanne Norman som är operativ chef för internationella flygplatser på Swedavia.
3: Är du svensk eller EU-medborgare eller Schengen-medborgare så har vi liksom sett till att du kan gå i separata köer. Sett till att liksom där flyter det på, även när du till exempel ska transferera och du har ett nästa flyg att passa.
4: Sverige har också valt att ansluta sig till en app där de som bor utanför EU kan förregistrera sig innan de kommer till flygplatsen. Allt för att korta köerna, men juni och juli är ju flygbolagens högsäsong, så var på flygplatsen minst 3 timmar innan avgång, menar Susanne Norman, som också har ytterligare medskick.
3: Håll koll på vilken kö du ska gå i, så vet du att du inte heller fastnar i en kö som har lite längre hantering på grund av registreringen i det nya systemet.
2: Reporter var Torbjörn Nilsson på Trafikredaktionen. Minst 10 personer har dödats i israeliska attacker mot södra Libanon idag, det uppger Libanons hälsodepartement. Trots att det sedan den 17 april formellt råder vapenvila så pågår ofta eldväxling mellan Israel och Hezbollah-milisen. En lärare i Skellefteå kommun döms för sexuellt ofredande efter att han klämt en 12-årig elev på rumpan, rapporterar SVT Nyheter. Läraren hävdar att han kolliderat med eleven och att han då tog tag i henne för att hon inte skulle ramla. Men den förklaringen köper inte tingsrätten och han döms till villkorlig dom samt att betala 15 000 kronor i skadestånd till flickan.
0: Tack för det, Johan. Yannick Sinner, han är stor favorit i Franska Öppna och kan bli historisk. Om en stund så ska vi titta närmare på årets upplaga av den här tennisturneringen som börjar på söndag.

0: Dancing Queen med ABBA. Du lyssnar på Sportextra, Sveriges Radio P4. Alldeles strax tredje perioden mellan Sverige och Italien i ishockey-VM. En match som Sverige leder med 3-0. Men allra först, utlovad tennis.
1: Nu startar franska öppna mästerskapen i tennis. Vilka är favoriter? Vilka utmanar? Och har vi några svenska spelare med den här gången? Häng med här så får ni veta.
2: Le numéro 1 mondial, l'Italien, Yannick Sinner!
1: Och vi börjar med Yannick Sinner som kan skriva tennishistoria. Den italienske världsettan har dominerat herrtennisen totalt nu under våren och vunnit allt. Inte minst de tre stora grusturneringarna i Monte Carlo, Madrid och Rom. Nu slipper han också sin tuffaste konkurrent Carlos Alcaraz som är handledsskadad. Om fjolårsfinalisten Sinner får lyfta bucklan nu i Paris har han vunnit alla fyra Grand Slam-turneringar, en career Grand Slam.
3: 4-2, Sinner.
1: Sinner är stor favorit, men här tre utmanare.
2: Alexander Zverev.
1: Den 29-årige tysken har fortfarande inte vunnit någon Grand Slam-titel, men brukar trivas på Parisgruset. Ett stort problem för honom är att han förlorat sina 9 senaste matcher mot Yannick Sinner.
2: Novak Djokovic!
1: Och så den ständige Novak Djokovic, nu 39 år. Han har bara spelat en enda match på grus den här våren på grund av skadeproblem. Den goda nyheten för serben är att han slipper Sinner på sin lottningssalva i Paris. Och så har vi norrmannen Casper Ruud. Han har hittat tillbaka till formen igen. Tog sig ända till final i Rom nu senast. Den stönande Sabalenka, hon jagar sin första Paris-titel. Damernas världsetta som annars trivs bäst på underlaget hardcourt. Men hon var i final där i Paris förra året. En final hon också ledde med 1-0 i set. Hon är både revanschsugen och favorit inför årets turnering. Sabalenka får tampas bland annat med polskan Iga Świątek som vunnit franska öppna mästerskapen 4 gånger. Men här en varning. Redan i den tredje omgången väntar troligen lettiskan Jelena Ostapenko. Och vad är det med det då? Jo, Świątek har aldrig lyckats vinna mot Ostapenko på 6 försök.
4: Well done.
1: Amerikanskan Coco Gauff är regerande mästare där i Paris, men hon har haft det rätt tufft i Grand Slam-sammanhang sen segern förra året. Och så har vi svenskarna då. Nej, inte en enda svensk i singelturneringen i år heller. Elias Ymer slogs ut direkt i kvalet. Men i dubbel finns André Göransson med och han är ju rankad 20:e i världen.
0: Martin Hedberg där med koll på tennis.
5: Karlavagnen ikväll med mig Arash Stenlund, så vill jag prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså inte en sån här kort semester på 1 eller 2 veckor, utan med dig som verkligen har levt och spenderat ditt liv utomlands. Att bo eller resa utomlands i månader eller år kan ju förändra det mesta, vardagen, identitet, relationerna och framförallt kanske bilden av Sverige. Så om du har levt eller verkat utanför Sveriges gränser en längre tid, ring in på 020 22 10 30 redan nu. Vi drar igång efter 11. 020 22 10 30.
6: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
7: Den pampiga signaturen som berättar att det pågår ett ishockey-VM. Spelplatserna Zürich och Fribourg, den sistnämnda staden. Där befinner sig Tre Kronor och Radiosporten. Vi väntar på den tredje perioden. Tre Kronor leder 3-0 mot Italien. Vad kan man lära sig och ta med sig från sista 20 här, tror du, Johan?
8: Ja, att man spelar av den här på ett bra sätt. Att vi höjer nivån i vår intensitet. Passningsspelet måste bli bättre och att vi sätter press på Italien djupt ner i deras zon.
7: Ivar Stenberg gjorde 2:an, han gjorde också 3:an. Det var ett mönsteranfall, det svenska laget. Passningen var fullständigt underbar av Viggo Björk. Italienarna mer än lovligt bra i den andra perioden. Det kändes som att bränslet tog nästintill helt slut efter 10 minuter.
8: Ja, de finns ju ingen offensiv kraft i det här italienska laget överhuvudtaget. Man ligger och försvarar sig och skjuter ut puckarna, ligger och försvarar sig och skjuter ut puckarna och försöker egentligen bara överleva i varje byte. Och det är ju inte någonting man vill se i en VM-match.
7: Här kommer de, ny kraft efter 18 minuter i paus, och då sätter de allt framåt mot svenska målvakten som med enkelhet blockerar pucken från Djurgården, Almtuna, Uppsala. Det var där det började en gång i tiden. 35 år gammal Magnus Hellberg. Han har ju en diger meritlista, Hellberg. Du jobbade med honom under din tid som förbundskapten, Johan. Han var ju med i VM, om jag minns rätt, i Tammerfors 2022, va?
8: Ja, han var även med i guldlaget i Köpenhamn som en av målvakterna, så han har ett VM-guld.
7: Italien med forcering i alla fall, men det känns väl hur lugnt som helst. Det ska till ett smärre mirakel om Sverige ska tappa den här trepoängaren inför det som är en viktig match imorgon 20:08. Den får ni också tillsammans med Radiosporten. Det nordiska mötet mot stora sensationen Norge. Den matchen kommer vi att snacka upp rejält redan imorgon eftermiddag i ordinarie program i Radiosporten. Här ska vi följa nytt anfall. Ska Stenberg göra sitt tredje mål? Inte den här gången. Pucken försvinner upp på 9:e bänkraden på den ena kortsidan bakom italienska målvakten Damian Clara. Därav spelavbrott efter 1 minut 28 sekunder av den tredje perioden. Istället ska vi de närmaste minuterna tala om någonting som du har gått och tänkt och funderat på under veckan i Fribourg. Hockey-VM och dess nuvarande upplägg med 16 nationer, och du tycker att det här är förlegat och inte alls fungerar.
8: Ja, för mig är hockey-VM nu med en sportslig katastrof. Jag tycker att det är alldeles för många dåliga lag med i hockey-VM. Man har 16 lag totalt, och av dem är det säkert 6 lag som inte borde tillhöra den A-gruppen. Och det gör ju att det är så många matcher som blir en dålig produkt under VM, tycker jag, sportsligt sett. Och det man behöver göra är ju, enligt mig då, att minska antal lag. För vi får inte heller glömma bort att Ryssland inte är med och spelar, Belarus inte med och spelar, och ändå har vi 16 lag. Så då har vi lag som Ungern, England, Slovenien, Italien. Det är ju mer fotbollsnationer än hockeynationer, och de spelar därefter också. Och produkten som är så viktig sportsligt, tycker jag, när vi kommer till de här turneringarna, ska ju vara av yttersta klass. Och det får vi inte nu med det här upplägget.
7: Skulle man kunna behålla antalet lag och göra 4 grupper med 4 lag i varje? 3 matcher i gruppspelet, de 2 bästa lagen vidare till kvartsfinal. Kan det vara ett sätt?
8: Det är ett sätt för att behålla då, de här 16 lagen. Men jag tycker att de här lagen som är från 10 uppåt nu utan Belarus och Ryssland är för dåliga. Och det gör ju att även om du har 4 grupper så har du fortfarande de här dåliga matcherna. Och där måste vi göra någonting, och jag tycker då att man behöver minska antal lag.
7: Till hur många då?
8: Jag skulle börja med 12 lag. Det räcker, tycker jag. Och då kan man ha 5 gruppspelsmatcher. Komprimera ihop VM så att du spelar varannan dag, så det är inte så långt och utdraget. För nu är det 7 gruppspelsmatcher innan det roliga börjar. Och alla bara går och väntar på det här. För de bättre lagen är inte garanterade, men i stort sett när vi ser de här matcherna så blir det ju en garanti att gå till den här kvartsfinalen. Och det tar ju bort det som ska vara så speciellt med ishockeyn, tycker jag. Jämna, bra hockeymatcher med de bästa spelarna tillgängliga i världen.
7: Jag vet att du har stört dig också på att det är för mycket 2 dagar ledigt utan matcher.
8: Ja, jag gillar inte det, utan när man kommer till VM-turneringarna, och jag vet som spelare själv, man vill ju komma hit, spela

0: matcherna var enastående. Det var verkligen bra matcher genom hela den turneringen. Och så sitter vi här och man nästan lider när man ser de här matcherna. När det är så ensidigt och Sverige går på halvfart och slår de här lagen med 5-6 mål.
1: Varför envisas internationella ishockeyförbundet? Jag vet inte om du har något svar på den frågan. Att fortsätta med det som många utöver dig då menar är en ganska tråkig turnering.
0: Nej, det är ju politik på högsta nivå. Det är en kongress som, där alla röster från alla de här länderna som är med i förbundet har lika stor rätt. Varje röst betyder lika mycket. Och när man gör de här röstningarna om att utöka lagen i de här grupperna så blir de bättre lagen nedröstade av de här sämre nationerna. Och det gör ju att det är svårt att göra en förändring. Och sen är det ju ekonomi. Det sänds i fler länder, det är mer pengar in till internationella hockeyförbundet. Där är det en stor anledning också.
1: Jag hörde en uppgift för ett antal år sedan som sa att arrangörsländer brukar tjäna en bit över 100 miljoner, bortsett då från Sverige för ett antal år sedan som visade ett minusresultat. Jag tror det var 2013. Men annars är det ju en jätteintäkt för de respektive förbunden.
0: Ja, det är det ju när du har VM på hemmaplan och har du lag som Tjeckien och Tyskland där det kommer väldigt mycket folk. Jag tror Danmark gjorde ett väldigt bra plusresultat på deras hemma-VM också. Sveriges senaste var vi också plus. Och det är viktigt, men jag tror det kommer bli lika mycket plus även om du minskar antalet lag i dina hemmaturneringar.
1: Otäckt för ett ögonblick. Tack så länge. Synpunkter från Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv. Gör om hockey-VM. Mer om det kan ni läsa om en stund på Radiosportens digitala och sociala plattformar. Tydliga synpunkter från Garpenlöv som själv varit världsmästare i ishockey, spelat Stanley Cup-final, varit förbundskapten och klubbtränare. Jacob Della Rosa åkte isen, italiensk utvisning, men ser inte ut att vara någon större fara med Della Rosa.
0: Nej, och jag tycker inte att det var en utvisning heller. Det var en ren schysst tackling. Jag tror då man stod på fel sida om den här situationen och såg inte den situationen. Men vi tackar och tar emot och spelar powerplay.
1: Och läge då att bättra på statistiken ytterligare för tredje gången den här kvällen. Möjligheten i nummer ett överläge. Ett mål så här långt för 2-0 i slutet på den andra första perioden av Ivar Stenberg. Här finns han med pucken i den högra cirkeln och dess ytterkant åker in mot punkten där pucken brukar släppas. Får den nu långt ner vid förlängda mållinjen, spelar till Ekman Larsson. Bra passning, strålande spelat och ännu bättre räddning av italienska målvakten Clara på direktskottet som kommer där bortifrån till vänster av Raymond.
0: Ja, vi sitter ju här och ser här hur de ställer upp i sina positioner och de bara passningarna skär rakt igenom italienska försvaret. Och flera gånger om här så gör man det och till slut hamnar pucken hos Raymond som skjuter direkt. Och det är en väldigt fin räddning av Damien Clara när han kommer överslidande och tar en nyper armen och räddar det skottet.
1: Hygglig inramning för att vara en på pappret mindre lukrativ VM-match. Kanske en bit över 5 000 åskådare till och med.
0: Det tror jag att det är. Och jag gillar den här arenan. Den är väldigt kompakt och branta läktare ner mot isen. Så den är relativt nybyggd också.
1: Svenska laget håller kvar samma manskap i nummer ett överläge. Det var lite problem med målburen, nu blir fixat. 5 minuter 24 sekunder. Så långt är det gånget av den tredje perioden. En kort vila sen för svenska laget. Nu har inte det här förmodligen tagit så jättemycket kraft på den här vältränade gruppen. Men det kommer ett möte med Norge imorgon. När det gäller att vara påkopplade från första nedsläppet. Norge som imponerat och stormat fram och just nu fyra inför den här matchen i den svenska gruppen. Lite av en nyckelmatch och då är det egentligen där då att det gäller någonting i hockey-VM. För vill det silla Johan och Sverige tappar imorgon. Då blir det en nervkittlande avslutning mot Slovakien på tisdag.
0: Ja, det kan ju bli en skakig match mot Slovakien om vi nu skulle tappa poäng eller förlora mot Norge.
1: Minuten kvar. Ekman Larsson, jättefint spelat. Pucken gör arbetet. Sverige spelar med stor fräckhet. Skottet Ekman Larsson i magen på den italienska målvakten som icke släpper någon retur. Johan Bengts, där nere bland många andra potentater, står du med din rosa mikrofon. Vad har du för upplevelse den här kvällen?

0: Svårt att höra vad du säger där uppe ibland när du ropar till mig, för det är ju liv i hallen. Så är det. Den är väl inte så överdrivet många svenska tröjor. De sitter fläckvis lite här och där. Jag frågade Viggo Björk i pausen där om de skulle ta det lugnt eller gasa på. Han förstod ju inte riktigt frågan, men är det inte känslan lite att de har ändå tagit det lite lugnt i den här tredje perioden och börjar sikta mot morgondagen?
1: Ja, det ser ut så på spelet att de egentligen bara försöker spela av den här perioden, spara så mycket energi som möjligt utan att bli slarviga i det man gör. Så att, och det är svårt. Hockey är ju mycket fart och intensitet för att vara bra. Och spelar man i lågt tempo så är det lätt att det blir slarvigt.
2: Enligt uppgifter är artisten Charlotte Perrelli i arenan. Mm. Och då sa du, ja, hon har släktband med Viggo Björk. Det var mer än vad jag kände till.
1: Moste till Viggo Björk. Och är väldigt idrottsintresserad och hockeyintresserad.
2: Och dessutom en vacker pipa och en duktig sångerska. Mm. Svenskarna får ingen utdelning den här gången i spelet nummer 1 överläge. Det är 12 minuter och 45 sekunder kvar av den här matchen. Italien kommer icke att hämta i kapp underläget som är 3-0. För det är Sverige som stormar och forcerar in i den offensiva zonen. Pucken spelas bakom ryggen, Grundström och Delarose i skön förening. Byter nu plats till Jakob Silverberg som faller och spelar fast sig men får hjälp av lagkamraterna ner bakom buren via köksvägen. Och så stormar två svenskar in till den gästande målburen och nära att peta pucken förbi. Men den studsar utanför Mattias Ekholm. Han vill gå ifrån i den interna skytteligan med andra veteranen Ekman Larsson och prova då sin jättebussa. Men den här gången vill det sig icke för Ekholm och inget fjärde mål än så länge då för Kim. Den som, jag tänkte säga, fyller år. Och det gör han faktiskt på söndag. Han blir 36 år då. Jag pratade ju som sagt med honom tidigare idag. Han tyckte det var så himla roligt att få uppleva det som man hade för många år sedan, som han sa. Jag har inte spelat med Jakob Silverberg sedan SM-guldet för 12 år sedan i Brynäs. Spelade tillsammans med André Pettersson. Han är inte ombytt idag, men det finns liksom en... Det finns en nostalgi av många killar att liksom återförenas i sista delen av karriären.
1: Det är så det är många gånger att man växer upp tillsammans i de här olika landslagen. Man börjar i ett folklandslag och spelar med 17-landslaget, 18, 19 och sen JVM-laget. Och sen fortsätter det här då vidare sen ut. Och sen kommer man hem och så spelar man 40 kronor om man blir uttagen. Och då samlas man ihop igen. Och där har du en klick där Olve Ekman Larsson har varit en del av Ekholm och Pettersson där också. Så att, och den här yngre generationen har ju också spelat ihop med Berglund, Viggo Björk, Ivar Stenberg,
2: Frondell.
1: Så de kommer också ha den här liksom gemenskapen genom sina karriärer när de kommer tillbaka hem och spelar för 10 kronor.
2: Så när vi sitter där om 18 år, då kommer de på nästa VM.
1: Ja, och kommer en, då kommer alla.
2: Ja, och då kommer du.
1: Ja, och du.
2: Ja, vi hoppas det i alla fall. Annars har ju svensk ishockey upplevt en fantastisk, enastående bra säsong. Det började med J20-guldet då, med nämnda killar. Efter en gastkramande avslutning den gången in på det nya året ett antal månader sedan. Och så ganska nyligen det yngre landslaget då, J18 eller U18. Och tänk om Tre Kronor också skulle bärga ett guld i Zürich nästa söndag. Det vore ju liksom... Ja, det vore ju en enorm hockeyvår.
1: Ja, och vilket år för svensk ishockey om det skulle vara så att det blir ett guld här i Zürich som finalen går i. Och det som ändå är det ljusa tycker jag i det här är att det finns massor med nya, unga, skickliga hockeyspelare som fyller på. För vi har ju ett gäng äldre spelare som börja närma sig sitt slut i sin hockeykarriär. Och det såg vi under OS också. Den här äldre generationen tror jag har svårt att spela i nästa OS. Och då måste det fyllas på med nya, unga, skickliga spelare. Och då har vi ju 5 stycken här i det här laget.
2: Och så har vi unge Leo Karlsson som är en superstjärna borta i Nordamerika, Rasmus Dahlin. Men de andra 4, de är från Del Björk och gänget. Tror du de finns med i OS-turneringen i Frankrike om knappt 4 år? Eller är det för tidigt?
1: Ja, men det är mycket möjligt. Fortsätter de att utvecklas som man kan tro att de ska göra med tanke på vad de presterar i den här VM-turneringen så kommer de vara ett alternativ för förbundskapten Rickard Grönborg som tar över nu efter Sam Hallam.
2: Svenskarna lägger ner pucken, men det är enkelt det för Klara att fånga den, och då är det halva den tredje perioden kvar att spela. Det blir inte så illa som det var i Milano i februari för Klara. Den gången var det olympiskt rekord. 60 skott mot sig hade han. Red sig ju kramper och plågor.
1: Och vi har inte sett någonting.
2: Det är bara 32 än så länge.
1: Ja, ingen krampvarning ännu. Han har inte varit ner och stressat ut och så vidare, och han dricker hela tiden här, så han lärde sig någonting från den matchen att fylla på vätska under matchen, så han är inte på kram.
2: Vad vill du se ska fungera bättre imorgon i den viktiga matchen mot Norge?
1: Ja, men det kommer ju bli en helt annan nivå på den matchen. Norge har ju utmanat alla lag man har spelat mot i den här turneringen med hög fart, fysiskt spel, satt press på sina motståndare, så att Sverige måste höja sin intensitet i skridskåkning, passningsspel, fysik. Gör vi det imorgon så kommer vi även slå Norge.
2: Nu leker svenskarna och Italien får inte låna pucken. Jo, där i alla fall när Ekman Larsson missar i passningsögonblicket och Italien kan få andas och byta några killar i alla fall när 10 minuter är passerat av den sista perioden. 3-0 för Sverige i VM i socken. Spelplatsen, Radiosporten denna fredag kväll är Fribourg, guldstaden för första gången någonsin i schweizisk ishockey under ledning av Roger Rönnberg. Italienarna, det här är klart bäste spelaren. Han hade en kanonmöjlighet att reducera i den andra perioden. Det är Bradley, Matt Bradley, med touch då av det nordamerikanska uttalet.
1: Och han är nordamerikan från början också. Har fått ett italienskt pass, eller dubbelpassare som man brukar säga.
2: Nu är det cirkus faktiskt, ja. Italienska laget. Nu faller 2 stycken och de ramlar över varann. Och det ser ut som skridskoskolan en söndag morgon i Rittorps ishall när 4-åringar kliver in på isen.
1: Ja, precis. Ja, det är ingen skön hockey direkt just nu. Italien har ju väldigt svårt att få tag i pucken och skapa någonting offensivt.
2: Det handlar väl om att överleva i det som är A-gruppen i hockey-VM för Italien. Att vinna de viktiga matcherna. Det är ju inte mot Sverige som de ska ta poäng. Men här får de Frycklund. Nu är det bra fart på italienarna som vandrar genom mittzonen. Jättepassning. Här kommer reduceringen. En superräddning av Hellberg.
1: En jättefin räddning av Hellberg som ligger kvar med sitt högerben och lägger ner efter isen. Hade italienarna fått höjd på skottet så hade det blivit mål.
2: Frycklund, oerhört bra.
1: Han har...
2: Eller bra.
1: Ja, han är bra. Oerhört bra ska vi...
2: Det kanske
1: är en överdrift.
2: Men italienska måttmätt,
1: ja,
2: kanske.
1: Sticker ut i det här italienska laget, Frycklund. Har bra spelförståelse, tycker jag, och storlek. Och vinner en hel del närkamper och kan skapa offensivt. Och i den här situationen gör en jättefin backhandpass. Så den italienska spelaren kan bara åka in och göra avslut.
2: De flesta med koppling på ett eller annat sätt till Västerås brukar ha bra spelförståelse. I alla fall om man ska tro Johan Bengts, som är den fena på tennis.
1: Ja, de har ju Niklas Lidström som kanske är en av de smartaste hockeyspelarna någonsin. Men han kanske inte kommer från Västerås från början i och för sig. Han är ju från Avesta.
2: Skogsbo, ja. I Avesta.
1: Spelade sin hockey i Västerås när det tog bort.
2: Vård av den förhållandevis bra isen. Sverige leder 3-0. Det är 8:31 kvar. Om vi tar ett grepp över VM och det som är den andra A-gruppen då i Zürich. Schweizarna stormar fram där uppe i toppen vid sidan av Finland. Som programenligt kommer att besegra Storbritannien den här kvällen. Vad har du imponerat? Kanada som väntat leder den här gruppen. Är de bäst?
1: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker Kanada inte riktigt har kommit till i den här turneringen. Man gör det man behöver göra. Man vinner sina matcher. Men jag har sett matcherna och det ser spretigt ut. Man släpper till väldigt mycket chanser emot. Och det känns som man går lite på cruise control. Man har inte riktigt den här mentala insatsen i varje match, utan man vinner matchen och så åker man hem och så åker man på någon sightseeing dagen efter och så är det mer en semester, känns det som, för Kanada.
2: Finska laget spelar ju parallella matchen då i Zürich. De har också, precis som Sverige, ledningen mot Storbritannien, också det med 3-0.
1: Ja.
2: Och Storbritannien har svårt att utveckla sig inom ishockeyn.
1: Det har man. Alla de här så kallade B-nationerna, som jag säger, växer ju inte och blir bättre. Det enda landet som har tagit steg, tycker jag, som kanske för 10 år sedan inte hade den där riktiga statusen i Schweiz, som har verkligen kommit här på slutet och är nu utmanar för att vinna VM-guld.
2: Ska det bli fjärde gången gilt? De var ju uppe i den första VM-finalen i det som var Globen 2013. Sverige vann. De var uppe 2018, va? Ja. Mot Sverige i Köpenhamn när du stod i båset som assisterande till Rickard Grönborg. Och de var oerhört nära att vinna i Stockholm. Också det i Globen förra våren där USA vann i förlängning.
1: Japp, och året innan där var de i final också om inte jag är helt ute och cyklar. Så att de är på den här nivån där man kan vinna och de har ju siktat på den här VM-turneringen på hemmaplan och alla de bästa spelarna som är tillgängliga i NHL har ju kommit hem och man ser deras insats i varje match är ju 100%. Alla spelare gör allt de kan i varje situation när de spelar.
2: Och det är högkvalitativa spelare, Hischier, Roman Josi, Nino Niederreiter, de är hur
1: Mayer,
2: många...
1: Mayer, alltså
2: de har ett kanonlag.
1: Ja, de har väldigt bra lag.
2: Och ishockeyn i Schweiz, den är ju enormt stor. Det skulle vara en bejublad triumf om de skulle lyckas bärga det där historiska guldet. Det är inte bara historia i så fall i Fribourg under ledning av den här klubben i inhemska ligan. I så fall är det också första gången för det schweiziska landslaget. Dit är det lång tid. Det kan ju bli så att Sverige redan inkommande kvartsfinal faktiskt i Zürich om de blir fyra i den här gruppen förmodligen ställs mot detta schweiziska gäng. 6 minuter, 17 sekunder kvar. Matchen bara spelas av. Det är ingen jätteunderhållning och vidare kvalitet.
1: Det är det inte. Det är fortfarande Sverige som dominerar i spelet och har pucken i stort sett hela tiden. Och Italien backar hem och försöker försvara sig så gott igår. Men tempot i matchen är väldigt lågt.
2: Jag har en avvaktande utvisning. Ajajaj, såg ju från den låg in i en halvöppen båsdörr. Italienarna hade inte stängt den och det där kan ju gå riktigt illa. Jag vet Magnus Arvidsson, åttabasspelaren, åkte in och spräckte inre organ och fick akut operera. Så det var dramatiska timmar på ett sjukhus tror jag i Philadelphia om jag minns rätt. Just när han åkte in i en öppen båsdörr.
1: Ja, det är ju väldigt vassa kanter där. Den där hörnan där uppe kan skära in rakt in i sidan och man kan spräcka lite reben också om man har riktigt otur. Så att det är viktigt för lagen att man stänger den där båsdörren så det inte blir någon skada.
2: Det gick bra. Bradley får åka och sätta sig och det får svenske Simon Holmström också. Det var inte någonting med den incidenten, men reprisbilderna visade att det var lite halvotäckt när Anton Frondell touchade i den där öppna dörren. Det gick bra med svensk spelare. 5:45 kvar. Spelet är 4 utespelare för de båda lagen. Nej, 5. Man kvittade den utvisningen. Svenskarna backar bara ner via kaptenen. Det är Albert Johansson som håller pucken mellan cirklarna. Närmar sig egen blå linje. Tvärstannar precis på den där knallblåa linjen. Och så lägger han passningen ut vänster. Italienarna bryter. En flippande puck som Hellberg inte behöver stoppa. För den går 2 meter utanför den högra stolpen. Ner för svenska laget att försöka igen. In centralt ligger den nu för backen Joel Persson. Med Berglund åker rakt in i massa. 4 spelare faktiskt. Och blir då ett ganska enkelt byte. Det var nog ett felval det av åkväg från Berglund.
1: Ja, samtidigt så gör han det ofta Berglund. Och han tar sig fram. Det går inte så fort. Han är hal, han har lång klubba och han lirkar sig fram. Och det slutade med att han fick ut den på sarg. Och därifrån sen vann de faktiskt pucken som man skapar det här långa bytet. Men nu får det... Sverige en utvisning här, Jakob Larsson tripping.
2: Ja, den är solklar den nu. Och så kommer de svartklädda. Svarta hjälmar, svarta skridskor, svarta träningsoveraller. Inte svarta snöskyfflar, men nästintill i alla fall. 15 ungdomar. En blandad kvalitet av skridskåkning in och sopar undan snö framför de båda målburarna. Det är väldigt vältajmat i alla fall.
1: De åker som en spets där på rad så att man skrapar av isen på ganska få minuter så att spelarna får bättre is att spela på.
2: Italien då, läge att spräcka målnollan i alla fall den här VM-fredagen i Sveriges Radio. Talarvagnen kommer när ishockeyn är färdig. Och vi ska om en stund då titta på numerärt överläge för Italien.
0: pratar ju om Anton Flondell som åkte in i den där kanten. Fick Grinarilla förstås när han åkte in och satt sig, men ser inte ut att vara något större för. Han fick en sån här stor ispåse. Det finns ett helt gäng med de där ispåsarna på alla de här hinkarna som står bredvid mig. Han sitter kvar där och tar sig åt sidan ändå. Så nog tror jag att det gjorde ont, men vi får se om han kommer ut på isen snart igen.
1: Ja, det gjorde ont det där. Det är klart att det kommer kännas, men just nu är ju han varm. Det han kommer få fightas med imorgon, hur han vaknar upp med den där skadan som han ådrog sig när han åkte in i den där öppna tvåstörren.
2: Betyder det någonting att hålla nollan eller spela någon roll om Italien gör mål?
1: Jag tycker att det betyder mycket för Magnus Hellberg som har haft lite oflyt tycker jag i inledningen i de matcherna han har stått med insläppta mål. Så det är viktigt för Magnus Hellberg för framtiden i den här turneringen att han håller den där nollan.
2: Är han det första valet som Hallam har plockat bland målvakterna? Känns det så?
1: Ja, det kommer vi se, tror jag. Den målvakten som står mot Slovakien på tisdag, det är den målvakten som har kommit gå med.
2: Italien får börja om i egen zon med snart bara 4 minuter kvar av den femte VM-matchen i de 89:e världsmästerskapen i ishockey på här sidan. I 11 tillfällen har Sverige vunnit turneringen. Nu har ni hört, om inte så finns det att ta del av på digitala sociala plattformar hos Radiosporten om en stund. Den vassa kritiken från expert Garpen Löv om det felaktiga upplägget och de många skräpmatcherna under dryga 2 veckor. Italien med ändå som försöker närma sig den svenska zonen. Nu kommer man, gör det ganska bra. Men då kommer stora rutinerade 36 år på söndag Mattias Ekholm och stänger klubban. Italienarna kan ändå hålla kvar den lite turligt, men det är bra gjort. Svår passning som studsar och nu är väl isen lite sämre, va?
1: Ja, och Sverige spelar på chans här. Linus Karlsson som hoppades att pucken skulle studsa förbi den italienska backen och det gör det inte. Och det får man betala för. Italien fick några sekunder extra i anfallszon.
2: Besked nere från Johan, tack. Där mellan de båda båsen, Anton Flondell lämnar efter det som var en inåkning i den öppna båsdörren hos italienarna.
1: Och det betyder att det är någonting där som irriterar. Det behöver inte vara så att han inte spelar imorgon, men det finns ingen anledning för Flondell att sitta kvar och spela något byte till i den här matchen när man vinner den. Det viktiga är att få han spelklar till imorgon när vi möter Norge.
2: Vad tror du hedersdoktor Jalonen tänker i italienska båset?
1: Ja, jag tror att han bara vill att den här matchen ska sluta.
2: Samtidigt följer han med nyfikna ögon det spelet som är för Italien i numerärt överläge ytterligare 15 sekunder. Ser då att svenska laget enkelt Zanettis passning, den stoppas av 3 kronor och då kommer den undan och då är det bara sekunder kvar och Sverige kommer att klara ytterligare ett spel i numerärt underläge. De har haft några möjligheter i Italien den här kvällen men inte fått utdelning hos svenska keepern Magnus Hellberg. Här kommer ett lurigt skott, helt oväntat 5-5 från den döda vinkeln, men det smiter med väldig hastighet förbi den bortre stolpen. Undan genom mittzonen, svenska laget. 2:20 återstår av den här matchen. Det är 3-0, det är än så länge inga mål i slutperioden. Där Sverige bara kontrollerar den ledningen som var densamma efter 2 perioder. Silverberg med sin karaktäristiska starka stil håller han bort italienarna öppna för lagkamrater Albert Johansson. Fiffigt spelat till backen Persson. Silverberg, åh vilken fin tanke på det lena öppna bladet. Och så vänder åt andra hållet, läge för Italien. Och det är en ny fin räddning av Hellberg, den här gången vänster benskydd.
1: Hellberg är 100% i den här matchen och det är viktigt för han att vara det också. Han har varit stabil, sänt bra signaler tycker jag till sitt försvar. Och de här chanserna som Italien har haft har inte varit nära.
2: Utsedd till SHLs främste målvakt den gångna säsongen och du menar att det var skillnaden på kvalspel och som det blev 8:e för Djurgården.
1: Det var det. Jag såg en hel del matcher och han var den stora anledningen till att Djurgården slapp kvalspel och gick till slutspel. Hade inte Magnus Hellberg stått i Djurgårdens mål så hade det blivit en jobbig avslutning för Djurgården.
2: Sista minuten börjar i detta nu. Sverige 3, Linus Karlsson pigg som få här i slutminuterna. Petar pucken vidare till svenska anfallare som gör det jättebra. Heinemann, Karlsson har lämnat vänstersidan och åker bakom den italienska målburen. Får pucken av Heinemann, lämnar den till dalkaren Heinemann igen. Inspelet kommer undan av italienarna. Pucken är kvar i zonen med 45 sekunder kvar. VM i socken. Sverige kommer nu att vandra upp på fjärde plats i den här tabellen och passera Norge med sina 10 poäng. Men det blir ändå en oerhört betydelsefull match. Det som kommer med start 20 över 8 imorgon kväll. Det är mötet i nordiska mot Norge. Där ligger en press och det kommer väl såklart det svenska gänget att känna av.
1: Det kommer de göra. De vet vad som står på spel i den matchen. Och de har ju också sett Norge spela under den här turneringen och vet att de har någonting på gång där i sitt lag.
2: Slutsekunderna. Pucken är långt ner. Sverige stannar in till vänster om målvakten och tittar upp på klockan. Åker ner och bara spelar av de sista sekunderna. Nu är det slut i Fribourg. Sverige har programenligt besegrat Italien. 3 mål. Och rubriken Ivar Stenberg. 2 målskytt. Hans första i 3 kronor tröjan i den här VM-turneringen. Magnus Hellberg också såklart. En viktig snackis håller nollan.
1: Ja, viktigt för Magnus att hålla nollan. Och det är viktigt för de här unga spelarna, Viggo Björk, Ivar Stenberg, att fortsätta producera i den här VM-turneringen. Bygga på det bra spelet som man har haft. Samtidigt ska vi inte glömma bort att vi har mött väldigt begränsade lag här nu och dåliga lag här på slutet som gör att de här yngre spelarna har ju lättare att producera och spela bra när vi möter den här typen av motstånd som Italien står för.
2: Anders Sörensen, han har ni hört många gånger de här VM-matcherna. Stefan Klockare, huvudcoachen Sam Hallam och Sveriges mest landslagsspelare genom tiderna, Jörgen Jönsson. Det är de 4 som driver och leder det här svenska ishockeylandslaget 2026 och VM-turneringen. Vad tänker man som förbundskapten efter den här öppningen och de 5 matcherna? Du har ju stått där själv.
1: Ja, man tänker att det viktigaste i den här typen av matchen är 3 poäng. Samtidigt så tittar man ju på vilken typ av spel man har och vilka motståndare man har framöver och vilken riktning laget går. Och det är svårbedömt nu för Sverige med tanke på hur den här turneringen har sett ut. För när vi har mött de bättre lagen så har vi inte gjort några bra matcher. Och när vi möter de sämre lagen så har vi gjort bra matcher och vunnit övertygande. Så att vi vet inte riktigt vad det här laget står. Jag tror även Sam och tränarteamet känner likadant.
2: Från det som var den senaste så kallade toppmatchen, den tjeckiska republiken i början på veckan, till det som blir också på pappret en bra motståndare, nämligen Slovakien på tisdag, så är det en vecka.
1: Ja, och de,
2: en vecka.
1: En vecka. Och de lagen som Sverige har mött under den resan har varit benationer, dåliga lag, som vi inte ens har behövt göra våra bästa matcher för att slå. Och spelet blir ju därefter. Det blir ju olika spelare som gör individuella prestationer. Eller vi har ett powerplay som vi mål i som är skillnaden i de här matcherna. Sen när det blir matcher mot bättre lag där tempot är högre, varje situation är viktig, varje misstag kan rendera i ett baklängesmål eller att vi tar chansen och gör mål på motståndarnas misstag. Det blir en helt annan matchbild.
2: Och priset till bästa svenska spelare är inte helt oväntat. Ivar Stenberg, den svenska nationalsången. Passar alltid bra.
1: Gillar vi.
2: Sen kommer intervjuer också. Först njuter vi till detta.

0: Jaha, känner du en oro över att Sverige har förlorat mot både Kanada och Tjeckien, så kallade A-nationer, och vunnit de här blåbärsmatcherna?
1: Jag känner en oro att vi har förlorat mot dem, och jag vet inte riktigt var det här laget står när vi ska möta de bättre lagen i en kvartsfinal. Och det är ju, vi kommer få se i matchen mot Slovakien hur pass bra det här laget är, och kanske även imorgon. Vi vet ju inte riktigt vilken insats Norge kommer komma med, men vi tror ju att de kommer komma med samma insats som man haft tidigare, och då får vi en liten föraning på det.
2: Sam Hallam, förbundskapten Tre Kronor, efter då segern mot Italien 3-0. Är du nöjd?
3: Ja, jag tycker bitvis spelar vi riktigt bra, och framförallt i andra perioden tycker jag det. Så vi får driva väldigt mycket själva och håller det lugnt, håller kontrollerat, lite emot och så där. Så en seger och så fullt fokus på imorgon.
2: När du står där i båset, är det något du ändå hoppas få se ännu mer av i en sån här match, eller står du ganska lugnt?
3: Nej, jag står väldigt lugn i alla fall. Jag tycker spelarna håller uppe på en tillräckligt bra nivå. Och så gäller det för oss att ladda om och vara redo på varje mål.
2: Hur svår är en sån här match att ta sig igenom och fixa det man bör göra? Vinna?
3: Ja, både och. Vi har sett i turneringen att det är ett par lag från liksom lägre rankade nationer som har verkligen klivit in och gjort några skrällar. Så det gäller att respektera spelet och respektera laget, och det tycker jag vi gör idag.
2: Och det här unga gardet fortsätter leverera. Hur imponerad är du över dem?
3: Ja, men det är bra. Det tycker de tar kliv, och offensivt är de väldigt skickliga, men även i spelet utan puck och så där så gör de det jättebra. Sen det är lite fel att klumpa ihop dem, de olika människor, olika spelare.
2: Så om du sätter några ord på Ivar Stenberg då, som får göra två pytsar idag, första VM-målen.
3: Ja, det är jättekul att IF gör mål. Otroligt duktig på att hålla i pucken och läsa spelet. Och kan styra tempot i en match. Allt behöver inte gå jättefort, utan han skapar sig själv mycket tid där ute.
2: Vad gäller nu då för att förbereda er på bästa sätt? Det finns ett grannland imorgon som någon gärna vill sätta dit er.
3: Ja, jag tror alla vill sätta dit oss. Det är väl så det funkar när man tävlar mot varandra. Så, nej, men vi ska försöka ta oss tillbaka till hotellet så fort som möjligt och äta och sova. Och sen ha en väldigt lugn dag rent fysiskt imorgon för att vara redo när pucken släpps 28 imorgon kväll igen.
2: Tack för det, säger vi till förbundskapten Sam Hallam efter segern mot Italien. Och då ska vi få prata med tvåmålsskytten också då, Ivar Stenberg, som gjorde sitt första VM-mål och även sitt andra. Hur var den här dagen och kvällen?
4: Ja, men roligt, såklart. Kul att hänga sina första i VM, så det var kul och skönt med vinst.
2: Ja, var det, hur speciellt var det att få peta in den där pucken, eller? Spelar ingen roll.
4: Spelar inte så mycket roll. Kanske efterhand är det lite kul, men ja, haft lite stolpe ut, så det var på tiden tycker jag.
2: Är det kul att spela med Viggo Björk?
4: Ja, det är kul. Spelar ofta bra ihop, så det är kul.
2: Har han lika många ögon i nacken som du har när du lägger dina mackor som han gör?
4: Förmodligen. Förmodligen, nej. Han kanske har något öga mer, jag vet inte.
2: Det var ju jakt på pucken när Viggo Björk gjorde sitt första VM-mål. Hur gick jakten idag? Har du fått någon puck?
4: Nej, ingen aning. Ingen aning.
2: Det är ingenting man ber om heller, själv va?
4: Nej, jag fick första landslagspucken för några veckor sedan. Jag gjorde mål på någon annan turnering, så ja, det är bara bonusen att få den.
2: Får du se om det är någon som har fixat den?
4: Ja, vi får se.
2: Du var mamma och pappa här, eller?
4: Ja, mamma och pappa, lillebrorsan, kusinen och morbror. Och morfar, så det var ett jäkla gäng.
2: Ja. Vad betyder det för dig när du vet att de sitter där och att det finns den här kväll också med två mål?
4: Ja, jättekul. Får ta i lite extra då, så jättekul och stort att de är.
2: Mycket av dem stöttar dig på vägen hit för att kunna prestera så här på VM-turnering?
4: Ja, men otroligt mycket. Utan alla dem så hade jag inte varit här idag, och de har betytt jäkligt mycket, och ja, de är en stor anledning till att jag står här idag.
2: Lite ögonkontakt också efter målen, eller?
4: Ja, jag tror jag såg dem där efter först, andra målet. Så ja, lite.
2: Är det en sån här kväll dyr då? Schweiz kostar ju lite det. Eller är det du som har köpt alla biljetter till hela släkten?
4: Ja, jag vet inte hur priserna var, så ja, får ta dem på faktura eller vad det heter.
2: Blicka framåt mot Norge då. Grannlandet som Sverige alltid ska slå i ishockey. Det är ju lite viktigt att vinna imorgon för den där kvartsfinalplatsen.
4: Ja, såklart. Vi försöker vinna varje match, så det är klart det är viktigt att vinna imorgon. Och ja, jag är bra vän med målvakten i Norge, så blir lite extra spännande att möta han och försöka vinna över han.
2: Fler mål imorgon.
4: Ja, det har varit något.
2: Tack.
4: Tack.
0: Ja, faktura eller vad sa han?
1: Ja, eller vad det heter, sa han.
0: Ja, skön kille Iva Stenberg.
1: Ja, en ödmjuk, nästan på gränsen till jätteblyg när man pratar med han, tittar ner i marken och så vidare. Så att, men han kommer lära sig, han kommer ha en mikrofon under sin haka i stort sett hela sin karriär här framöver. Och det börjar redan nu när han kommer till draften och ska bli draftad.
0: Om du minns tillbaka på din karriär när du slog igenom, för du har ju stått där en gång själv också, Johan.
1: Ja.
0: Det är en resa också att göra.
1: Ja, det är en resa, och det är inte alls samma, eller det var inte samma mediebevakning när jag kom fram en gång i tiden. Och var det Sportnytt, de kanske visade något mål man hade gjort någon gång här och där. Så att, men nu är det ju sånt, med en sån mediebevakning med sociala medier, det är tv-bolag, det är allt möjligt som hela tiden vill ha de här spelarna, intervjuar de här spelarna, försöka liksom lära känna de här spelarna och sen förmedla det ut då till hela hockeyvärlden.
0: Och Radiosporten då, och Radiosporten nu, och Radiosporten förmodligen när Stenbergs barn eventuellt spelar VM också. Radiosporten bevakar alltid ishockey-VM. Med de orden så ser vi fram emot det som kommer imorgon. Ni är välkomna till oss i Fribor och gänget här, Sverige mot Norge. Det kan bli en nagel. Bitare det. Norge har imponerat. Sverige vann ikväll. Det var kul. 3-0 mot Italien.
5: Tack så mycket Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv, Johan Bengts och William Valdetoff. Det är vårt gäng på plats under ishockey-VM. Tillbaka redan imorgon då. Och svensk seger idag alltså mot Italien. Skönt. I fotbollsallsvenskan ikväll så har Brommapojkarna besegrat Djurgården med 2-1. Om en stund så ska vi höra lite kort återigen Adam Ståhl och Simon Strand.

0: Agnes med Igo i Sportextra, Sveriges Radio P4. Vi sänder upp till klockan 23 och sen tar Karla Vagnen vid. Vi har följt ishockey-VM den här dagen och kvällen. Sverige, ja, de besegrade Italien med 3-0, 2-0 i första perioden, 1-0 i den andra och sen blev det mållöst i tredje och sista, men totalt 3-0 seger alltså för Sverige mot Italien. Finland, Storbritannien har också spelat den här kvällen, där vann Finland med 4-0 och tidigare idag under eftermiddagen så besegrade Kanada Slovenien med 3-1 och Tyskland besegrade Ungern med 6-2. I kväll har en match i fotbollsallsvenskan också spelats. Det har spelats ett Stockholmsderby mellan Djurgården och Brommapojkarna. Och här var det Brommapojkarna som först tog ledningen med 1-0, Mads Hansen. Och sen kvitterade Djurgården till 1-1 i den 28:e minuten, Mikael Andersson. Sen i andra halvlek i matchens 63:e så slog Simon Strand in segermålet för Brommapojkarna som vann den här matchen alltså med 2-1. Vi ska höra en besviken djurgårdare, Adam Ståhl.
1: De buar med all rätt. Alltså de förtjänar så fucking mycket mer än vad det här än det vi gör idag. Så det är klart att de buar. Jag får ju förstå dem fullt ut. Det är de här matcherna med våra ambitioner och vilka fucking, alltså vilka vi är i Djurgården. Det är de här matcherna vi ska vinna. Det måste vi göra. De har de kraven, vi har de kraven. Och när vi inte gör det så är det klart att det är missnöje.
0: Frustrerad, arg, svär. Men han hittade sen också orden på vad den här förlusten betydde. Och varför de förlorade Djurgården, det kan ni höra i appen Sveriges Radio eller på våran sajt. Vi ska också höra matchhjälten då, Simon Strand i BP.
2: Det är härligt att slå Djurgården, det är härligt att vara tillbaka på den här arenan och få göra ett avgörande mål. Ja, men det är extra roligt, det är det. Jag tycker att vi gör ett bra kollektivt arbete idag. Vi ligger ganska lågt, men de skapar inte så mycket. När de inte får till Egland där så har de inte mycket att komma med, känns som.
0: Och det var Sigge Sanner som hade intervjuat Adam Ståhl i Djurgården och Simon Strand i BP. Vi ska byta sport nu. Det ska närmast handla om friidrott.
3: Efter 4 långa, eländiga år med skadebekymmer. Nu siktar han på comeback om ungefär en månad. Spjutprofilen Kim Amb, han som varit med i både OS-final, det var i Tokyo 2021, och 3 VM-finaler.
4: Det känns väldigt nervigt. Jag har egentligen ingen aning hur det här ska gå. Så att, men bra, positivt. Känns bra i kroppen i alla fall.
3: Det var en julidag i Karlstad 2022 som Kim Amb halkade illa på tävling och fick en rejäl axelskada. Sedan dess har han kämpat, fysiskt men också mentalt.
4: Jag var tvungen att gå in och göra ett ingrepp och operera där. Man satt fast med 8 ankar i axeln. Jag hade jättestora förhoppningar att ta mig tillbaka till 2024 och försöka komma till OS då. Men då hade jag lite bakslag och sen började med mycket hjärnspöken. Just det här, vågar inte riktigt lita på kroppen i de här ytterlägena som man måste hamna i när man kastar spjut för att få full effekt. Sen dess har jag krigat mot det och egentligen i november någon gång så började jag få riktig islossning. Och sen dess har det rullat på jättebra framåt hela tiden. Det gör ont till och från och sådär, men det är jag van med.
3: Och här är hans mål.
4: Ja, men först och främst så bara komma igång och tävla igen. Men sen är det ju så, man vill ju givetvis komma till samma nivå som man har varit på. Vi har ju ett EM som går i sommar. Rent fysiskt och tekniskt och allting så känns det som alltså kapaciteten finns där.
0: Kim Amb till reporter Bengt Schött, och man kan tro att det här är planerat, men det var det faktiskt inte. Det är en ren slump att det är Mondo Duplantis som ligger som nästa musikaliska inslag.

0: Feeling Myself med Mondo. Nu ska vi prata med Magnus Hellberg.
1: Magnus Hellberg, efter segern mot Italien, nyhållen nolla för Tre Kronor. Den här gången får ju du vara med och hålla den också. Vad betyder det där?
2: Nej, men det är klart att det är en väldigt skön vinst. Och en nollan tycker jag speglar hela försvarsspelet. Det är klart att de har några bra lägen, men samtidigt jag tycker överlag över 60 minuter så är vi definitivt det bättre laget. Men nej, för egen del var det väldigt skönt att få stå där och göra några bra räddningar.
1: Ja, du tangerar ju nu, men är du utifrån vad du ser på isen, är du nöjd med 60 minuter hockey?
2: Ja, det är jag faktiskt. De har ändå vissa bra spelare som är vassa. Det såg vi även i OS. Så det är ett lag som har spelat ihop väldigt länge. Så det gällde att vi verkligen var noggranna och jobbade ner dem hårt i deras zon. Och det tycker jag vi lyckades med.
1: Du var ju i dina tidigare matcher lite frustrerad över att det slank in några puckar som du kände att det var lite frustrerande helt enkelt. Var det här ett sätt att komma in i det igen?
2: Jo, men det tycker jag absolut. Jag kanske inte fick överdrivet många skott, så tycker jag ändå att jag hade en väldigt skön känsla. Jag tycker att jag spelade på det sätt jag ville. Jag kan ju bara spela det som jag får emot mig, men det jag fick emot mig tycker jag ändå att jag gjorde bra. Så att, nej, för egen del så kändes det jättebra. Jag kände mig lugn och avslappnad, såg pucken bra och bra kommunikation med backarna när jag var nere och stoppade pucken och sådär också. Så att det är sådana saker man kollar på också. Så nej, överlag så skön känsla.
0: Magnus Hellberg i Tre Kronor efter segern över Italien idag med 3-0. William Valdetoft var som intervjuade. Ny match för Tre Kronor redan imorgon lördag. Samma nedsläppstid då, 20:20 på kvällen. Och imorgon möter man Norge. Sportextra i morgon lördag. Ja, det är ett rejält program. Mycket innehåll, många timmar. Vi börjar klockan 15:03 och då startar vi med fotboll främst då. Herrallsvenskan, två matcher. Halmstad-Örgryte och Kalmar-Degerfors. Och så damallsvenskan, Kristianstad-Hammarby, Eskilstuna-Rosengård. Det är de fyra matcherna vi bevakar. På kvällen sen Champions League-final för damer, Barcelona mot Lyon klockan 18. Och så SM-final i handboll mellan Malmö och Kristianstad. Det är en del av innehållet i Sportextra i morgon. Fredagskvällen då? Ja, vilka har jobbat då? Det har varit Kristoffer Karlsson, William Grönlund, Emil Håkansson. Det är gänget på våra digitala plattformar. Lotta Linderör, Mariette Parling har varit kvällens tekniker. Och i studion har ni hört Peter Ånberg och Jenny Rask. Hela det här sportgänget tackar för den här fredagskvällen. Hoppas ni får en fin fortsättning nu på timmen som återstår av fredagen. Och så natten i P4. Karla Vagnen närmast här nu efter Ekonyheterna. Då är Gerald Stenlund idag redo att prata om vad lärde du dig av att leva utomlands? 020-22-10-30, det är numret till Karla Vagnen. Häng med gänget där efter Ekonyheterna.

0: Videon där Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar gripna aktivister som försökt få in hjälpsändningar till Gaza får fortsatt hård kritik. Och inom EU väcker den återigen frågan om sanktioner mot Israel.
1: Titta på dem nu. De är inga hjältar. De stöttar terrorism och de är hemma i terroristfängelser, säger säkerhetsministern Ben-Gvir i videon. Runt omkring sitter gripna aktivister på knä med bakbundna händer. Den här videon möter hård kritik inom EU, även från länder som brukar vara mer Israelvänliga. Och det har väckt nytt liv i frågan om sanktioner. Sverige har tillsammans med Frankrike föreslagit att EU ska begränsa handeln med varor från ockuperade områden på Västbanken. Det skulle kunna ske genom exportlicenser eller tullar till exempel. Idag träffas EUs handelsministrar här i Bryssel. Sveriges Benjamin Dosa menar att stödet för regeringens linje att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken har ökat efter den uppmärksammade videon med Ben-Gvir.
2: Och vi märker ju att det svensk-franska initiativet som vi tog för ett par veckor sedan får allt bredare stöd. Det kan inte vara så att produkter från ockuperad mark där man har stulit helt vanliga människors mark på Västbanken kan tas till EU nästan tullfritt.
1: Andreas Liljeheden, Bryssel.
0: Och NATO-ländernas utrikesministrar möttes idag i Helsingborg. En av dem var USA:s Marco Rubio som bland annat pratade om Sverige som NATO-land och amerikansk närvaro i Europa. Gina Lindberg är Sveriges radios korrespondent i Washington.
3: Ja, Marco Rubio är ju en smidigare diplomat än vad hans chef är, Donald Trump. Men grundbudskapet från Trump-administrationen är detsamma. Det vill säga på sikt minskad amerikansk militär närvaro i Europa jämfört med nu. Och Trump-administrationen tycker att Europa måste göra mer, betala mer, bördan ska fördelas på nytt sätt. Och budskapet är också att det amerikanska engagemanget beror på hur mycket Europas länder betalar och bidrar.
4: Men vad spelar det för roll då, vad Rubio säger? Det är väl Trump som bestämmer ändå?
3: Det är definitivt Trump som bestämmer, men jag tycker inte deras budskap skiljer sig så mycket åt. De har ju helt olika framtoning förstås och olika tonfall och sätt att föra sig. Men det budskapet som de framför är i grunden samma budskap. Det vill säga USA har tröttnat på att vara världspolis, som de brukar säga. Man hävdar gång på gång att Europa inte gör tillräckligt. Och man signalerar att ett amerikanskt engagemang för NATO är beroende av hur mycket Europas länder bidrar.
0: Sa USA-korrespondent Gina Lindberg till Mattias Rensmo. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt innebar det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
5: Alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
6: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Alltså la armen på Olivias mage och tryckte utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
5: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att sluta. De bara slutade inte. Jag kände mig inte som en människa under min förlossning. Jag kände mig totalt avhumaniserad och nu känner jag att jag har fått mitt människovärde tillbaka.
6: Regionen ska betala skadestånd på 50 000 kronor.
0: Och regionen meddelar att de avvaktar med att kommentera domen. Reporter Emilio Garro, P4 Malmöhus. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid svår kris. Och så här låter det nya varningsmeddelandet.

0: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och TV, och utomhussirenen Hesa Fredrik. Redan nu drar Myndigheten för civilt försvar, MCF, igång en informationskampanj om SE Alert, men det börjar tas i bruk successivt från den 1 juli och kommer att testas brett i höst.
1: Reporter Henrik Damberg. En ny rapport från yttrandefrihetsorganisationen Svenska PEN visar att många författare som blir utsatta för hat och hot reagerar med självcensur. Journalisten och författaren Kolbjörn Govalius är rapportens redaktör.
2: Många känner att de inte riktigt orkar vara i offentligheten. Man kanske fortsätter vara verksam, men man skriver om saker där man vet att det blir färre reaktioner.
3: Rapporten handlar om hur den litterära yttrandefriheten i Sverige står sig idag. Och i rapporten presenteras en enkätundersökning om hat och hot bland yrkesverksamma författare, journalister och forskare. Rapporten samlar också flera vittnesmål om hur situationen ser ut för svenskar inom det litterära fältet idag när det kommer till just yttrandefrihet.
2: Vi har en barnboksförfattare, Emma Karinsdotter, som hade problem när hon skulle översättas till japanska, att de inte ville ha hbtq-perspektivet kvar i boken. Elin Anna Labba beskriver hur den samiska litteraturen inte ges utrymme.
3: Den främsta problematiken för författare idag är självcensuren, säger Kolbjörn Guvallius. Att man väljer att inte ta upp ämnen som kan leda till hat och hot. Men han nämner även att det är inte alla som tar den vägen och hoppas också på att rapporten kan stärka samhörigheten bland de som drabbas.
1: Reporter Ellen Cavallin, Kulturnytt. Imorgon väntas först soligt väder på många håll, men molnigheten ökar allt eftersom och där följer regn eller skurar. I söder 20-25 grader, i norr 15-20 grader.
4: Med mig Jara Stenlund så vill jag prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Och då menar jag inte en sån här kort semester på en eller två veckor, utan jag vill prata med dig som verkligen har spenderat ditt liv utomlands en längre tid, eller kanske gör i detta nu. Att bo eller resa utomlands i månader eller år kan ju förändra det mesta, vardagen, identiteten, relationerna och bilden av Sverige. Så om du har levt utanför Sveriges gränser en längre tid eller något annat, så ring in 020 22 10 30. Och ringer från utlandet så är det 0771 110 900 som gäller. Så jag vill prata med dig om din tid utomlands, och vi har ju på oss ända fram till klockan 12, så hör av dig. Hjärtligt välkommen.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Och det kan man ju göra i ett annat land. Det är ju massvis med svenskar som lever eller till och med flyttat utomlands. Jag har själv varit på resa nu här i Portugal och träffat på en hel del svenskar faktiskt som lever där nu mer, och det är ju supertrevligt. Så jag vill gärna prata med dig som har under en längre tid då antingen jobbat eller möjligtvis rest. Så ring in på 020-22-10-30. Det går också att ringa om du nu är utomlands, så finns det faktiskt ett nummer du kan ringa, och det är 0771-110-900, alltså 0771-110-900 om du befinner dig utomlands just nu på en längre period. Det handlar alltså inte om de här korta semestrarna, utan gärna då en längre tid. Jag har också Facebook, eller jag, P4 och Karlavagnen, som du hittar på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där skriver bland annat Helena Järvinen: hej från Finland, jag har jobbat några korta perioder på sjukhus i Norge, och det som roade mig var luncherna i fikarummet. Folk tog fram sina matpacker och den enda konversationen handlade om turer. Antingen så hade man varit på tur eller så skulle man på tur eller ut på tur. Fullt förståeligt i det vackra land som Norge är. Så skriv gärna där. Det går också bra att skicka ner post, och då gör du det till karlavagnen@sverigesradio.se, men framförallt telefonnumret hit är 020-22-10-30, 020-22-10-30. Och första samtalet för ikväll, den här sena Karlavagns-sändningen, Synnöve Zackrisson i Ludvika. God kväll!
1: Hejsan, hejsan!
0: Hej, allt väl i Ludvika?
1: Ja då, absolut.
0: Det är härligt. Det är det. Och då antar jag då att du är tillbaka i Sverige, men har befunnit dig utanför Sveriges gränser under en längre tid.
1: Ja, i flera omgångar.
0: Ja, får höra.
1: Fast nu har jag ju varit hemma ett tag.
0: Ja, okej. Vad har du gjort?
1: Jag är missionärsbarn från början, så jag bodde mina första år i Tanzania.
0: Jaha.
1: Och ja, min pappa var präst, så... Jag bodde ute i bushen i Tanzania i några år när jag var riktigt liten. Och sen så bodde vi i Sverige ett tag, men flyttade sen tillbaka till Botswana. Nej, på mellanstadiet, för min pappa arbetade för UNHCR och var föreståndare för ett flyktingläger. Och jag bodde i några år då i Afrika när jag var liten, först och främst.
0: Ja, alltså från det att du föddes då fram till några år, eller?
1: Nej, jag var 2 när vi flyttade ut första gången.
0: Okay.
1: Så jag har inte jättemycket minnen från just Tanzania.
0: Nej, okay.
1: Men när vi bodde i Botswana så var det på mellanstadiet.
0: Men hur många år har du tillbringat utanför Sveriges gränser, om man säger så? Har du koll på det?

0: Ja, det är väl 6, 7, 10 kanske.
1: Ja. Hur skulle du säga, har det påverkat dig?
0: Ja, det har ju påverkat mig jättemycket i och med att jag började mina levnadsår liksom i Afrika. Så det har påverkat mig väldigt mycket på så sätt att världen har blivit väldigt liten.
1: Mm.
0: Det är liksom ingenting konstigt med andra kulturer och så. Det jag är uppvuxen med, det jag är van vid.
1: Men innebär det här då att du fortfarande åker omkring i världen?
0: Ja, jag älskar ju att resa. Jag reser ju väldigt, väldigt mycket. Nu senast så bodde jag ju med min familj och mina barn också då i Kina i 3 år.
1: Hur funkar det då? Alla som nu är så, skulle gärna vilja testa men känns sig livrädda för att man kan inte åka iväg med barn och sådär. Vad har du att säga till dem?
0: Ja, åk bara, åk. Jag menar, det är världens chans för barnen också. Definitivt.
1: Men vad är fördelen med det, skulle du säga?
0: Fördelen att man får liksom, man upptäcker någonting nytt. Man får en helt ny syn på livet. Man lär sig ett nytt språk förhoppningsvis. Man får uppleva saker.
1: Mm.
0: Jag tvekade inte en sekund när vi fick möjligheten att åka iväg. Nu var det min man som fick jobb i Beijing och fick möjligheten att ta med familjen. Och för mig var det en icke-fråga. Det var bara klart, vi åker.
1: Jag har ju en vän som åkte iväg med sin familj. 3 barn har de. Och han sa att det är ju inga problem för barnen. De har ju skaffat nya vänner så fort man har flyttat in på gatan. Det är ju värre för vi vuxna.
0: Ja. Men skojar du? Jag menar, det tog inte många dagar förrän min äldsta hade sin första sleepover. Det var ju liksom... Verkligen. Och genom dem så träffar man ju föräldrarna och får vänner via dem också. Så
1: du som har bott, alltså, tror att du har en annan syn på Sverige än vi andra som har hållit oss hemma här?
0: Ja, det är väl absolut säkert mycket möjligt. Det tycker jag. Men man vet ju att man klarar sig på lite... Egentligen, att man behöver inte allt nytt och fint egentligen för att man har liksom en erfarenhet av en annan värld helt enkelt.
1: Mm. Jag tror att många kan vara lite rädda för tryggheten, att man känner sig liksom trygg i Sverige. Skulle du säga att alltså att det är lika lätt att hitta i andra länder?
0: Att titta, hur då menar du? Liksom,
1: nej, men att hitta trygghet. Jag tror att de flesta är rädda, att man tycker man känner sig så trygg i Sverige. Men att åka iväg och bo i ett annat land, är det lika lätt att hitta tryggheten i andra länder som i Sverige?
0: Jag kan inte säga att jag någonsin har känt mig otrygg när jag har varit ute och rest i andra länder. Det har jag absolut inte. Det tycker jag inte, men man får väl använda sitt sunda förnuft helt enkelt.
1: Mm. Jag tror bara, jag känner bara att vi har någon falsk, vi har vaggats in i liksom att allting är så bra här, men det funkar ju lika bra i andra länder om man bara...
0: Ja, men det gör det ju, absolut.
1: Ja, men
0: otryggt tycker jag väl aldrig att jag har känt mig, absolut inte.
1: Ja, men härlig ambassadör, Synnöve, måste man ju säga, och tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja.
1: Jag ska fortsätta få in lite fler samtal här så vi hinner prova. Vi har så kort sändning i eftermiddag på sig ikväll. Tack för att du var med. Tack för att du var med.
0: Ja, men absolut.
1: Ha det gott.
0: Tack. Detsamma.
1: Synnöve Zackrisson, Ludvika alltså. Ja, du hör där. Jag vill prata med dig också om din tid utanför Sveriges gränser, alltså om du har jobbat eller bott eller kanske kanske nu har bosatt dig. Ring in och berätta. 020 22 10 30 020 22 10 30. Finns också ett nummer om det är så att du är utomlands just nu och lever och verkar, så kan du ringa på 0771 110 900. Så 0771 110 900. Välkommen.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: och Kaspers orkester Tonårsland här i P4 och Karlavagnen med mig, Arvid Stenlund, där jag vill prata med dig som har spenderat tid, mycket tid dessutom utanför Sveriges gränser, antingen att du kanske, ja, men kanske har gått i pension och bosatt dig utomlands eller jobbat eller så vidare. Du kan ju ringa in på 020 22 10 30 eller skriva på vår Facebook-sida. Där har bland annat Pontus Karlsson skrivit: man lär sig framförallt att människor är olika och att ha respekt för svåra, eller för våra olikheter ska jag säga. Själv har jag bott en sväng i Egypten, Fuerteventura på Kreta och Oslo. Underbara minnen. Ring gärna in till Karlavagnen ikväll, 020 22 10 30. Jag vill prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Och det är ju då inte bara de här korta vistelserna utan lite längre. Och jag har med mig Mikael Nilsson från Stockholm. God kväll.
1: God kväll, Gerard.
0: Ja, men hej, är allt bra?
1: Mycket bra, tack.
0: Ja, hur är det med, ja, men jag tycker det är jättebra. Det är bara lite synd att det varit lite kortare sändning. Det är så intressant att höra om svenskar överallt i världen. Jag som sagt var själv nu i Portugal och där träffade jag några svenskar faktiskt som sitter och lyssnar på radion här hemma. Det är lite kul. Det här har jag varit med om tidigare när man sänder Karlavagnen, att folk ringer liksom runt om i världen. För att man, jag tror att det är väl skönt att hålla kontakt lite grann med sitt hemland säkert.
1: Absolut.
0: Hur är det för dig? Vad har du för erfarenhet?
1: Ja, jag har bott och arbetat i 12 länder på 4 kontinenter.
0: Hur kommer det sig?
1: Jag jobbade inom telekom.
0: Okej.
1: Och det var... De sjöng Tonårsland nu, så i mitt tonårsland där var drömmen redan på plats att leva utomlands.
0: Wow. Men det är ju en sak att drömma det, men vad häftigt att du då lyckades hamna där det blev verklighet.
1: Ja, det var, ja, drömmen föddes ju när min morfar gick bort när jag var 6, och den föddes precis innan han gick bort. Ja. Så att nej, det var, gick genom gymnasiet och började jobba inom telekom då, och det var Europa först och så, ja, först Norden då, så Europa och så globalt i slutändan.
0: Men det är ju ganska, på hur många år jobbar du? Alltså, så här.
1: Jag brukar säga så här att det inleddes och avslutades med raseringen av 2 byggnadsverk. Mm-hmm. Det började med Berlinmurens fall och kom till en änd när, efter 9/11. Ja.
0: Hur kom det sig att det blev ett slut där?
1: Det var det att det sammanföll lite också med den här telekomkrisen också. Ah. Att konkurrenssituationen blev ohållbar, så att de hade inte råd att fortsätta som de hade gjort tidigare då.
0: Men det här är ju ganska många år då du jobbade. Hur var det då för dig att avsluta det här liksom flackandet så att säga, och flytta hem då igen?
1: Ja, det har ju lett till att man är lite vart är hemma någonstans. Ja. Hemma är överallt och ingenstans.
0: Men alltså 12 olika länder, och det, om jag nu räknar rätt här så blir det drygt 10 års period eller något sånt där.
1: Ja, det stämmer.
0: Alltså var trivdes du bäst?
1: Ja, det var ju Thailand, var ju lejonparten var ju Thailand då. Där låg jag längst då, det var 2 år då. Ja. Och där blev jag ju både gift och pappa och...
0: Jaha. Ja, det är klart, det blir ju lite annat förstås.
1: Ja, precis. Både gift och skild.
0: Ja, du ser.
1: Ja. Och här kan jag berätta om min son. Han föddes sista dagen jag jobbade i Thailand.
0: Okej.
1: Han, så när han var 3-4 månader någonting, då flög vi över då till nästa uppdrag då i Egypten, Kairo. Mm. Och där blev han 1 år. Och han lärde sig att gå i Portugal, i Lissabon.
0: Ja, du ser.
1: Han blev tonåring i Bangkok och han blev vuxen man i Göteborg.
0: Det är fantastiskt. Men lära sig gå i Lissabon, jag är precis var där. Det är ingen lek. Det är mycket backet upp och ner.
1: Ja,
0: mycket sten.
1: Vi hade flyt. Verkligen. Mm. Men vi hade flyt. Vi hade någon park i närheten. Så att, ja, just det. Där kunde jag gå.
0: Men vad skulle du säga skiljer sig? Alltså 12 olika länder, det är ju mycket det. Skiljer sig mycket liksom bland olika länder skulle du säga?
1: Jo, det gör det ju. Och det är ju man får ju resa till varje nytt land med en ödmjukhet och tänka det att ja, hur går saker till här och vara liksom, var nyfiken och ödmjuk. Hur funkar det här? Hur gör man business? Hur tar man sig fram i samhället och så där?
0: Men alltså alla som har liksom jobbat vet ju att byta jobb till exempel, det är ganska påfrestande. Du ska lära nya, känna nya människor och du ska lära nya gångar och så här. Och i det här fallet, ja, det blir nästan samma sak att byta länder.
1: Ja.
0: Hur lång tid tar det liksom innan du börjar känna att det klickar så att säga?
1: För jag menar, ja, en vecka ungefär.
0: En vecka, ja.
1: Ja. Sen beror det lite på hur länge man är också då. Om det är mycket med sån här visum och sånt där som måste ordnas då. Och då det kan ju vara att det tar lite längre tid i så fall.
0: Men hur såg det ut med boendet då? Är det någonting som företaget ordnar eller fick du bli sån här hotelldödsmänniska?
1: Det inleddes alltid på hotell och man sen vart ordnade med boenden åt en då. Så att i kontraktet då så ingick en boendeschablon då. Så jag åkte ut med mäklare och tittade på lägenheter och i Bangkok då hittade jag en väldigt fin och trevlig lägenhet och det var en lägenhet per våning i byggnaden, det var 12 våningar. Och där bland andra Saudiarabiens ambassadör bodde. Och det var ju en kul grej för att jag var ju alltså svensk då i Thailand och i den byggnaden där var det ju bönutrop då som började 5:30 på morgonen.
0: Perfekt, då fick du kliva upp och stretcha.
1: Ja, precis. Och jag väcktes ju 5:30 om jag inte hade stängt sovrumsdörren. Men å andra sidan så vaknade jag 20 minuter senare om jag hade stängt sovrumsdörren. För då kom skolbussen och den spelade lambada när den backade.
0: Såklart, som bussar brukar göra när den backar. Men du, alltså, om jag räknar ut där, det är ju nästan liksom ett land per år då, ungefär.
1: Ja, det stämmer.
0: Alltså, blir det inte rörigt för en människa att åka runt så här mycket?
1: Jo, det gör det ju. Men jag har ett lugn liksom. Det ordnar sig. Jag känner mig hemma fort. Så.
0: Men saknar du det här livet?
1: Ja, det gör jag. Det här livet är ju verkligen jag, känner jag.
0: Mm.
1: Jag trivs ju fantastiskt. Och jag bygger en ny karriär nu där jag har möjlighet att resa. Och
0: okay.
1: Jag jobbar inom annan verksamhet nu. Mm. Grunden är att det är platsoberoende.
0: Just det. Och det där är också spännande för att det är många jobb idag som faktiskt är lite platsoberoende. Då kan man ju utnyttja den här möjligheten om man nu vill och känner för det.
1: Ja.
0: Men
1: absolut.
0: Du Mikael, fantastiskt. Det är så himla härligt att få höra folks erfarenheter. Helt fantastiskt. Det här var ju otroligt. 12 olika länder på 4 kontinenter under drygt 10 år. Tusen tack för att jag fick prata med dig.
1: Mitt nöje.
0: Ja, ha det gott.
1: Tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Tack.
0: Hej då. Och nu hör ju Karlavagnen ikväll i P4 om ditt liv utomlands, utanför Sveriges gränser. Det finns ju så många varianter på vad man har gjort. Man kan ju ha jobbat, man kan ha flyttat. Hör av er och berätta. Jag vill veta. Vi har en halvtimme kvar. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30 om ni ringer från Sverige. 020 22 10 30. Är det så att du är utomlands och vill ringa in och berätta vad du gör och hur du verkar i ett annat land, då kan du ringa 0771 110 900. 0771 110 900. Hjärtligt välkommen.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello med låten Senorita.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Rosling.
3: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Stämmer alldeles utmärkt, och idag så vill jag ju prata med dig om ditt liv utomlands. För att bo eller resa utomlands i månader eller år, det kan ju förändra det mesta. Vardagen, identiteten, relationen och bilden av Sverige. Så jag undrar lite grann varför du har åkt, vad fick dig att stanna och hur blev det när du kom hem? Eller när insåg du att hemma kanske är på en annan plats? Du kan ringa in till Karlavagnen på 020-2210-30, 020-2210-30, och är du utomlands i detta nu och vill ringa in och berätta, då ringer du på 0771 110 900, alltså 0771 110 900. Då har jag med mig Margareta Berg. Hej.
4: Hej.
0: Du ringer från Eksjö.
4: Ja.
0: Ligger utanför Stockholm, men är ute och cyklar nu. Ligger du utanför Stockholm? Nej. Vart ligger det?
4: Nej, det ligger ju i Småland.
0: I Småland, då har jag blandat ut det.
4: Eksjö har du inte hört talas om
0: det? Jo, absolut. Det är min hjärna bara som inte har ramlat in exakt. Jag älskar att veta var ställena är.
4: Jag
0: har
4: inte checkat in.
0: Nej. Så kort sändning, kanske därför. Men du, Margareta, vi pratade om det här med livet utanför Sveriges gränser. Hur ser det ut för dig?
4: Det var... Jag fick möjlighet att arbeta i Hamburg efter att ha tagit studenten och varit lite i Tyskland innan. Och sen gick jag på Balock-institutet i Stockholm ett år, och sen hade jag en tysk pojkvän och han tyckte du kan väl jobba i Hamburg. Så att då gick jag till biblioteket i Eksjö, och där hade vi en bok som, eller ett häfte som hette Svenska handelshus i utlandet. Då skrev jag till en firma i Hamburg som hette Holzmakler Axel Berlin, och jag fick jobbet. Så att på ett år var det kontrakt. Så att jag hörde tidigare om Berlinmuren när den rest, men jag var med när Berlinmuren byggdes upp. Det var den 13 augusti 1961.
0: Ja, otroligt.
4: Och så var jag där i ett år och lärde mig tyska och trivdes väldigt bra. Pojkvännen, han tyckte vi skulle gifta oss och jag skulle vara hemmafru, och då tackade jag nej.
0: Det så fick det inte bli för Margareta, helt enkelt. Men hur var din tid då, ett år där i Tyskland, så alltså 61 då, hur var det, skulle du säga?
4: Ja, det var naturligtvis omtumlande. Hähnchen vom Grill, det var jättegott att äta. Alltså grillad kyckling, jaha, det var mycket bra. Och det var mycket kultur. Så att den här pojkvännen och jag, vi gick ofta på orgelkonsert på luncherna. För han jobbade inte så långt ifrån där jag var heller. Och sen när de... Tyskarna är grundliga, så att om vi skulle gå på operan så hade hans mamma en bok som hette Opernführer, så att vi gick igenom vad operan handlade om först.
0: Wow.
4: Och jag måste säga att det där året i Hamburg, det har präglat hela mitt liv efter detta. Det är mycket intressant och jag tar varje tillfälle i akt att tala tyska.
0: Ja, det är så. Okej.
4: I lilla Eksjö är det, ja, kanske på sommaren, det är, vi har ett konditori som jag inte får nämna namnet på, men det ligger vid torget.
0: Ja.
4: Och då så söker jag mig dit, och det är alltid någon tysk att prata med.
0: Men du, Margareta, jag måste ju fråga dig, det här gjorde ju då ett år 61-62, om jag har förstått det här rätt. Har du gjort någon sån här tur efter det här? Att vara i något land och jobbat?
4: Nej, inte jobbat, men jag har ju varit. min son han jobbade i England och nu bor familjen, tyvärr avled min son. Men hustrun fick jobb i Chicago.
0: Jaha.
4: Så att hon och pojkarna, två stycken, bor där. Och den äldste som heter Hugo, född 2009. Han är i alla fall 17-18 år.
0: Ja, just det.
4: Han ska börja på Stanford universitetet och så spelar han fotboll med dem sen.
0: Men Margareta, hur är det att ha barnbarnen så långt bort då?
4: Det är inte roligt.
0: Nej.
4: Det är inte roligt. Och jag orkar inte nu, jag är 86 år, flyga.
0: Nej.
4: Och vara där. Och sen känner man sig ju kanske i vägen i alla fall.
0: Nej, inte jag, inte du väl i vägen? Varför skulle du vara i vägen, Margareta?
4: Nej, men det är... De har sina rutiner.
0: Ja, men du, då undrar jag ju, är du så tekniskt begåvad så du kan köra sådana här videosamtal då ibland, eller?
4: Ja, det kan vi göra.
0: Ja, men det är väl bra. Det är ju fantastiskt. Ja.
4: Men sen har jag två stycken som bor i Göteborg. Så att,
0: vad härligt.
4: Ja. Så de, men den här förra året så träffade jag inte Hugo, för han är alltid upptagen av fotbollen. Men hans lillebror och mamman, vi träffades på Nöjesparken ihop med mina andra två som bor i Göteborg då. Som är i Göteborg, Nöjesparken. Och det var några timmar, men det var väldigt, väldigt roligt att träffa lille Viktor. Han var en riktig liten stjärnknutte.
0: Det är så intressant det där, för när vi börjar prata om barnbarn och så, jag läste någon undersökning om, för vi svenskar har ju som tenderar ju ofta att prata, ja men vi vill bo i varmare länder och så, men vi gör ju inte det ofta. Och det är ju för att vi vill ha våra nära och kära nära, så att säga. Så att där har vi en stor förklaring till att kanske inte många, men det är också många som otroligt många som väljer att flytta och bo. Så du hade aldrig funderat på att flytta utomlands nu när du blivit äldre då?
4: Nej, absolut inte. Vi har Eksjö är en alldeles lagom stad att bo vid. Där bor till exempel, vad heter han, Jarström, som uppfann Karlavagnen.
0: Ja, du ser. Den.
4: Ja, han rings och spelar. Vi har han ju också uppfunnit. Det är imorgonbitter det.
0: Ja, du lyssnar mycket på radio, eller?
4: Ja, hela tiden. Nej, jag tittar inte på tv. Tv är inte någonting för mig. Jag lyssnar på någonting, så är det radio.
0: Vi kanske borde utnämna dig till hederslyssnare.
4: Ja, det kan jag göra. Det tackar jag för.
0: Jag ska nominera dig, helt klart. Men du, tack för att du var med i Karlavagnen, Margareta.
4: Ja, tack själv.
0: Och att du delade med dig. Ha det så bra.
4: Ja, detsamma.
0: Hej då.
4: Hej då.
0: Margareta Berg i Eksjö. Här i Karlavagnen med mig, Arv Stenlund. Vi håller på fram till 12, så ring gärna in. Jag vill prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså du som har tillbringat tid på andra platser än just i Sverige. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Är du utomlands just nu möjligtvis och jobbar eller bor eller lever, så kan du ringa på 0771 110 900. Alltså 0771 110 900.

0: Meghan Trainor, Higher Love. Nej, Lips Are Moving heter den. Här i P4 och Karlavagnen. Jag vill prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Telefonnumret är 020 22 10 30. Alternativt om du just nu befinner dig utomlands. 0771 110 900. Jag har med mig Margareta Mattsson i Göteborg.
1: Ja, Mattisson.
0: Mattisson, där ser man. Det står Mattsson här, vad spännande. Det är härligt att få rätt namn, eller hur?
1: Ja, det har alltid varit Mattsson. Nej, jag heter Mattsson, Margareta Mattsson.
0: Heter du Mattsson eller Mattisson? Det vart det märkligt här.
1: Mattisson.
0: Ja, men Mattisson. Ja, men då så. Då blir det rätt. Du... Vi pratar om svenskar som har bott utomlands eller befunnit sig utanför Sveriges gränser länge. Hur har det varit för dig?
1: Jo, jag flyttade till London 1975.
0: Ja.
1: Som au pair. Jag gillade inte att vara au pair, utan jag flyttade in till London och började som hotellstädska. Och sen så blev jag hotellhusfru. Och sen så fortsatte jag att jobba där. Under tiden så träffade jag en massa australiensare. Och så tog min pappa då. Hallå, är du där?
0: Jo, men jag sitter och lyssnar på. Jag vill veta vad du berättar.
1: Ja. Jo, under tiden jag var där i London då och jobbade så blev min pappa sjuk. Och så dog han då, 1977. Och så fick jag 10 000 kronor till min mamma. Och då hade jag träffat en massa australiensare. När jag jobbade i London så tänkte jag, då åker jag till Australien. Så då gjorde jag det. När jag kom dit då så... Hade jag varit där 2-3 veckor så ramlade jag ner en rulltrapp och slog ut ena framtanden på flygplatsen där. Och då var jag tvungen att hitta ett jobb för att betala den här tanden då. Tanden fick, mina respengar gick åt en ny framtand. Och då träffade jag en gubbe där på sån här barbecue och... Han frågade liksom, vad gör du här? Ja, jag är på typ semester. Men min fru behöver hjälp, sa han. Då ägde de en pub. Så då började jag jobba på deras pub. Och det var ju då 1978. Och så jobbade jag där några år. Och sen var jag tvungen att åka hem, för jag var på att bli deporterad. Men sen har jag varit tillbaka några gånger och sista gången jag var där var 93 tror jag det var. Men vi skickar fortfarande julklappar till varandra och hon som jag jobbar, han dog ju för några år sedan. Men Carol, hon är ju 89 år nu och ja.
0: Det låter nästan som ett tivoli det här. Man hinner nästan inte med i svängarna. Det är allt ifrån att bo i London, australienare och slå ut tänder. Men nu är du tillbaka i Sverige då, eller?
1: Ja. Jag är ju tvungen att åka tillbaka. Jag är ju på att bli deporterad.
0: Ja. Saknar du det här livet att åka runt?
1: Ja, naturligtvis gör jag det. Men jag är ju 70 pass nu, vet du, så att... Eftersom jag jobbar utomlands så många år så har jag en riktigt pissig pension, om du förstår.
0: Ja.
1: Så man har inte råd att åka så långt längre.
0: Nej, jag förstår det. Men vad härligt om du har med dig de här erfarenheterna. Du ångrar inte att du har åkt runt som du har gjort det?
1: Nej, inte en minut. Men herregud, jag får ju fortfarande julklappar. Vi skickar ju fortfarande julklappar till varandra.
0: Jaha. Australienarna?
1: Ja. Och jag menar Carl, som jag jobbar för där, en av de fantastiska människor jag har träffat hela mitt liv.
0: Ja, det låter
1: fantastiskt. Och under tiden jag var där så träffade jag en massa andra människor också. Liksom,
0: förstås. På tal om andra människor, Margareta, vi ska släppa in några fler också. Vi har så kort sändning idag, så nu är klockan snart 12.
1: Sverige vann i alla fall.
0: Ja, bara en sån sak. Tack så mycket, Margareta, för att du fick prata med dig.
1: Ja, det är så bra.
0: Hej, hej. Karla Weinen ikväll om svenskar som tillbringar tid utanför Sveriges gränser en längre stund. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då åker vi till Norge om jag har fattat det här rätt. Lasse Ljung, hej!
2: Tjena, tjena!
0: Ringer du från Norge?
2: Ja, Norge är det just nu i alla fall.
0: Nå, var är du i Norge då?
2: Jo, jag snackar ju inte norsk, jag snackar svensk.
0: Ja, svenska och norska samtidigt. Men vars någonstans ringer du? Vars är du någonstans då?
2: Jag bor i Hønefoss. Det ligger cirka en timme från Oslo rättning Hemsedal.
0: Ja, hur länge har du bott i Oslo då? Eller i Norge ska jag väl säga.
2: Nu blir det väl 20 år som cirka.
0: Oj, det här är kvällens längsta boende kan man väl säga. Hur kom det sig att, du hamnade i Norge då?
2: Nej, alltså egentligen bodde jag i Irland. Men så är det ju så med alla flyttar att det är ju en kvinna i bakgrunden då. Så då var man ju bara tvungen att ta sitt pick och pack och ta första flyg till Norge.
0: Men du Lasse,
2: det sig själv var ju intressant.
0: Ska vi verkligen enas om att det alltid har med en kvinna att göra att folk flyttar? Det kan nog inte riktigt gå med på. Inte alla flyttar.
2: Nej, men att män flyttar.
0: Jaha, du menar så.
2: Kvinnor eller pengar.
0: Ja. Men du var okej, men du har ju varit kvar där nu i 20 år.
2: Ja, det blev ju så.
0: Ja, trivs du?
2: Ja, alltså
0: det där var inte 100%. Det där var inte 100%. Ja, nej.
2: Nej, alltså som svensk är lite svårt att förhålla sig till Norge, måste jag ju vara helt ärlig. Alltså, när en pizza kostar 500 spänn och när expeditören på Elköp så tuggar tuggummi i ansiktet på dig och inte har någon form för kundservice, så är det klart att det är svårt för en svensk att förhålla sig till.
0: Kundservicen kan jag inte kommentera, men jag tror att du är överdriven när du säger 500 kronor för pizza, för så pass mycket koll har jag. De är dyra, men inte 500 spänn.
2: Okej, 500 spänn, men då får du en cola med, en från 1,5 liters cola, då kostar det 500 spänn, och det är inte ens skämt alltså.
0: Nej. Men då undrar jag så här, då säger ju alla att absolut att det är dyrt i Norge, men bor man och verkar där så tjänar man ju också bättre.
2: Ja, man gör ju det. Men jag vill nog påstå att procentuellt sett så tror jag faktiskt att kostnaden för att leva är lite högre än den ökta intäkten, om man säger så. Så det är fortfarande väldigt dyrt. Alltså, till exempel internet då, alltså, de lever ju lite efter Sverige när det kommer till det. När du kan få internet för 300 kronor i Sverige och jag betalar väl 1900 för fiber i Norge.
0: Men det känns ju lite grann här som att du inte du riktigt trivs till 100% här, Lasse.
2: Nej, alltså du vet ju själv hur det är med regeringen. Det tar lång tid att övertala och så är det byråkrati och så. Så att jag jobbar på det, men det har tagit 20 år. Men jag räknar med att inom en 5-årsperiod så ska vi kanske ha fått igenom och flytta tillbaka till Sverige.
0: Det är ditt mål.
2: Det är regeringen som styr.
0: Det är alltså ditt mål.
2: Det är en förhandlingssak.
0: Ja, jag förstår det. Ja, men då får vi se då om du dyker upp här eller inte, helt enkelt.
2: Ja, och så var det ju då den här frågan vad man har lärt sig, men så, som jag sa till, alltså, jag satt och diskuterade med frugan i bilen och vi kom fram till det att du lär dig absolut ingenting av att bo utomlands som du inte kan lära dig i det land du bor i. Så det slutar ju bara med att du får livserfarenhet, men det är inte så att du lär dig någonting. Nej. Ja, kanske språk då, men det gäller ju inte mig uppenbarligen.
0: 20 år och du har fortfarande inte lärt dig prata norska, det är ju spännande.
2: Alltså problemet är att jag pratar svosk. Jag är ju smålänning egentligen, så jag kan inte säga R.
0: Nej.
2: Så att då byter jag ut till norska ord på det. Och så när jag kommer till Sverige så är det ingen som förstår mig, för då snackar jag ju svosk. Så att jag har blivit någon så här lite som i filmen Terminal. Jag har inget land.
0: Men du Lasse, det här ska vi följa upp. Det känns lite grann som en spännande fortsättning. Det är nästan så att jag måste ringa upp och kolla med dig lite nu och då hur det går för dig.
2: Ja, men nu är jag i alla fall så, en liten slump i alla fall. Jag har varit på utlandsferie i 4 veckor.
0: Ja. Ja, men vi får se. Men du Lasse, jag får tacka dig. Vi ska ta avrunda här nu. Klockan börjar närma sig midnatt.
2: Då får du ha en fortsatt trevlig kväll och ja. God natt.
0: Absolut. Ha det gott Lasse. Tack för att du var med.
2: Hej då.
0: Ja, vi ska väl runda av då kvällens program av Karlavagnen. Tack till alla er då som har ringt in under den korta sändningstiden som vi har haft. Det är några som har skrivit och berättat och alla ni som har lyssnat också förstås när vi har pratat om att bo utomlands. Kvällens producent Paulina Rinne och dialogredaktör, han som har hand om det som är på webb och annat, Hugo Götberg. Och när ni då ringde så besvarade samtalen av Renata Dos Santos och Maja Kling. Och kvällens ljudtekniker är Björn Nitzler, musikredaktör Olle Nilsson. Och vill du höra dagens program igen så finns den som podd förstås då på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se eller i våran app då Sveriges Radio. Efter nyheterna som du får här alldeles strax med Leif Näslund så kan du lyssna på Vaken med Kalle Johansson och Robert Frank. Karlavagnen är tillbaka igen på söndag kväll då med Lis Karin. Och jag heter Gerhard Stenlund och jag önskar er alla en riktigt god natt. Steve Winwood, High Love, fram till nyheterna.

0: Ekot. I Kina har 4 personer dött i en gruvolycka i provinsen Shanxi. 90 personer ska fortfarande vara fast under jord, rapporterar Reuters. Sammanlagt befann sig närmare 250 arbetare i gruvan och hittills har drygt 150 räddats enligt statliga kinesiska myndigheter. Tusentals människor samlades utanför USA:s ambassad i Kubas huvudstad Havana igår för att protestera mot USA:s beslut att åtala förre landets förre president Raúl Castro för nedskjutningen av 2 civila flygplan för 30 år sedan, rapporterar Reuters. De regimlojala protesterna riktar sig också mot den energikris som landet befinner sig i efter att Washington skurit av bränsleleveranserna. Sverige och USA har undertecknat ett samarbetsavtal som gäller olika teknik- och forskningsfält, bland annat om rymdfrågor, försvarsteknik, AI och samarbete för framtidens mobilnät. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid svår kris. Och så här kommer det att låta.
1: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och tv, och utomhussirenen Hesa Fredrik.
0: Och reporter var Henrik Damberg. Det här var Ekot vid midnatt och i studion hörde du Leif Näslund.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4.

Alex Warren med Fever Dream här i P3 och P4. Som precis dragit igång, jag som sitter vid mikrofonen, jag heter Kalle Johansson och jag tänkte sitta här ett bra tag till faktiskt. Robert Frank och jag är det som håller i sällskap natten den 23 maj. Det är önskenatt och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar till den här spellistan. Du kan om du vill mejla oss vaken@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Och jag kan också ta och berätta att temat är fritt i natt så att du kan önska vad du vill. Men du får väldigt gärna ha en fin motivering. Det är alltid välkommet. Du kan också ringa till oss på röstbrevlådan 020 99 55 00 och tala in ditt meddelande efter pipet. Jag har fått in ett meddelande från Marie som skriver: nytt hus, nytt jobb, ny bostadsort, ny natur, ny väg till jobbet och ett nytt radioprogram. Då är frågan, ska önskelåten bli Leaving New York? Ska den spelas av New Order i så fall? Eller ska man kanske önska New Day Coming? Eller blir det kanske Dua Lipas New Rules? Ja, det blir knepigt det. Jo, jag tror det blir New Rules faktiskt med Dua Lipa. Ni blir ett utmärkt sällskap i natten när vi packar upp och gör vårt bästa för att installera allt nytt i våra liv. Det tackar vi för. Dua Lipa med New Rules alltså.

Dua Lipas New Rules. Får hoppas att det blir en trevlig inflytt för Maria och gänget då. Få in en önskan som kommer in på sms tror jag, eller om det är sociala medier. Det står i alla fall. Jag skulle då, om det är fritt i natt, gärna önska God Only Knows. Det är många som knyter sina band med denna helg. Och vad är det då mer passande än i mitt tycke en underbar kärlekssång? Bröderna Wilson visar upp sig från sin bästa sida här. Den här låten vill jag gärna att du spelar med The Beach Boys. Tack på förhand. Önskar alla vaken vänner en fin pingsthelg.

God Only Knows, här är P3 och P4, The Beach Boys är det som gör oss den. Få in meddelande på Instagram, det slidas DM på Vaken med P3 och P4. Emily skriver, jag har varit ute och dansat och liksom hängt på stan de senaste kvällarna och även den här veckan, trots att jag egentligen kanske borde ha hållit mig hemma och sovit. Inget konsekvenstänk alls, skriver hon. Jag vill gärna att du spelar Veronica Maggio och låten Jag kommer.

Hej på er vaken. Min önskelåt, den är till våra fina, goa barn. Låten, den heter We Are Family med Sister Sledge. Hoppas att du spelar den. Kramar från mamma Irene och pappa Jan-Olof.

Sister Sledge med We Are Family hade P3 och P4. Temat i natt, det är ju alltså fritt. Du får gärna vara med och bidra med en låt om du vill. Det har Miriam gjort. Hon skriver, jag behövde verkligen höra de här orden tidigare veckan. Jag har lyssnat på den x antal gånger. Och låten som jag pratar om, det är Lale. Och hennes låt, Det kommer bli bra.

Just så heter den. Vi får den av Lale. Karin skriver, spelades i alla radioprogram tidigare i Europa 1970. Jag och min man lyssnade på den när vi bilade genom Europa under det året. Nu har vi varit gifta i över 55 år och vi gillar den här låten fortfarande. Spela gärna In the Summertime med Mungo Jerry så blir vi mycket glada.

Mungo Jerry med In the Summertime här i P3 och P4. Helen skriver, kan ni snälla spela Din soldat? Min partner har haft en riktigt tung vecka. Jag försöker bara finnas där så gott jag kan.

0: Albin och Kristina Paro, din soldat. Dags att lyssna in oss på nattens första inringare. Så som vi tar spelar upp här, det är någon som har hört av sig, eller flertalet faktiskt, på 020 99 55 00 och önskat en låt. Ett av dem låter så här. Jag säger pip!
1: Hej vaken, jag skulle vilja att du spelar Let It Be med Beatles. Var på Ullevi och titta på Paul McCartney. En helt fantastisk konsert. Tack och hej, önskar Eva.

The Beatles, Let It Be, har kört bil i Sveriges vackra natur här i veckan. Bästa tiden är nu, mellan hägg och syren. Jag har sett hare, jag har sett älg, rådjur, solnedgång och månen som snart är halv. Fåglar och så även polstjärnan. Jag skulle gärna vilja höra Louis Armstrong med låten What a Wonderful World, skriver Johansson.

0: Louis Armstrong med What a Wonderful World, här är P3 och P4. Jonas Karlsson från trafikredaktionen är inne i studion. Hej.
1: Tjena, tjena.
0: Berätta, hur ser det ut i trafikläget?
1: Jo, men det är för att vara en, vad ska man säga, mitt i natten. Jag brukar ju komma hit liksom utan papper så, men idag är det faktiskt en hel del att avhandla vad som händer just nu. Vi kan börja med Riksväg 17 mellan Landskrona och Eslöv. Där är ju vägen fortsatt avstängd mellan Örja och Rågehörstad. Och det här gäller alltså den här personbilockebussen som råkade illa ut tidigare under dagen. Det har varit avstängt där i flera timmar och det saknas fortfarande prognos för den avstängningen. Sen har vi rör oss till en annan riksväg som också är avstängd, och det gäller då riksväg 23 mellan Växjö och Älmhult. Där är vägen avstängd mellan Gottåsa och Lövhult i riktning mot Älmhult. Det är en brand i en fordon där och man hoppas kunna öppna upp vägen kanske om igen om en 20 minuter, 50 minuter ungefär, någonstans däremellan. Så tror man att man ska kunna öppna upp vägen där igen. Och sen har jag också två olyckor på Europavägar. En som inträffade ganska nyligen, och då gäller det Lundbyleden utanför Göteborg mellan Lerokersmotet och i riktning mot Tingstadstunneln. Där är det flera bilar som har krockat och står i vänster körfält. Och sen avslutningsvis då E6an utanför Malmö mellan Fredriksberg och Sallerup i riktning mot Halmstad inträffade en singelolycka med en bil för ungefär 45 minuter sedan, men man jobbar fortfarande med den olyckan på platsen då.
0: Just det, är mycket som händer och får hoppas att det lugnar ner sig nu då.
1: Ja, det får man absolut göra, och att man får en bra natt, alla bilister där ute.
0: Stöter man på patruller så finns du redo att svara på trafikens tipstelefonnummer.
1: Ja, och det är 020 999 444.

Cyril med Stumbling In hade P3 och P4. Jordgubbsplantorna, de frodas i landet och man bara väntar på att få se röda gubbar och njuta av dem. Har inga stora krav i livet, men jag har ett krav. Det är att du spelar Still Loving You med Scorpions, skriver Annika.

Still Loving You här är P3 och P4 Scorpions. Hejsan vaken gänget. Jag skulle gärna vilja höra Donny Hathaway och låten A Song For You. Det är en låt man riktigt njuter av. Jag och frugan har varit tillsammans i 28 år och har 2 underbara döttrar, 2 underbara svärsöner och 3 barnbarn. Det är verkligen livets efterrätt. Så tacksam för detta.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Israel har genomfört flera luftangrepp mot Libanon nära den syriska gränsen, rapporterar AFP. Attackerna kommer efter att israelisk militär uppmanat till evakuering från två områden i södra Libanon. Enligt Libanons hälsodepartement har minst 10 personer dödats i israeliska attacker under gårdagen. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt innebär det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
3: Alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
4: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Alltså la armen på Olivias mage och tryckte utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
3: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att sluta. De bara slutade inte. Jag kände mig inte som en människa under min förlossning. Jag kände mig totalt avhumaniserad och nu känner jag att jag har fått mitt människovärde tillbaka.
4: Regionen ska betala skadestånd på 50 000 kronor.
2: Reporter Emilio Garro, P4 Malmöhus. En man i 40-årsåldern har dött efter en krock med en buss på Eslövsvägen i Landskrona igår kväll. Mannens bil fattade eld vid olyckan. 7 av bussens passagerare fick föras till sjukhus för vård, en med allvarliga skador. Och i Borlänge har en man i 45-årsåldern förts till sjukhus med allvarliga skador efter att ha attackerats med ett stickliknande föremål igår kväll. En man i 60-årsåldern har gripits och polisen utreder händelsen som försök till mord. I studion Leif Näslund.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Agnes med Love Songs här i P3 och P4. Några minuter efter ett är klockan. Jag som sitter i studion, jag heter Kalle Johansson. Och jag tänkte ta och spela dig mer musik, eftersom det är önskenatt. Du som lyssnar får gärna vara med och bidra här med en låt i playlisten. Det går fint att göra till vaken@sverigesradio.se. Skriv några rader och berätta varför du vill höra den där låten. Du kan också smsa 72250, inleda med vaken, eller ringa, det är ju mysigt, 020 99 55 00. Justin skriver att jag skulle gärna vilja höra Lev nu, dö sen. Jag fyllde år i veckan och fick lite panik över hur snabbt tiden går, så nu försöker jag bli bättre på att faktiskt njuta av livet medan det händer, skriver hon. Miss Li, Lev nu, dö sen.

Hade verkligen en period med Tokyo Hotel när jag var ung också, Kristoffer. Fick lite nostalgi när jag hörde den. Inte dumt. Hallå vaken, jag önskar att få höra en låt med Lady Gaga och Bradley Cooper. Den heter Shallow och jag älskar den bara så jättemycket. Det här skriver Camilla genom sin vän som heter Uffe. Tell me.

Svulstig ballad minsann av Lady Gaga och Bradley Cooper. Här är P3 och P4. Åsa skriver New World in the Morning med Roger Whittaker. Låt oss få fred och en ny värld öppnar sig, skriver hon.

Roger Whittaker med New World in the Morning. Lena skriver, jag skulle vilja höra Lena Philipsson med hennes låt Det gör ont. För jag har nämligen bränt mig på vattenånga här ikväll. Och det gör

0: Lena Philipssons schlagerhit, det gör ont. Och nu en annan hit, men inte från Schlagen. Han har förvisso varit med i Schlagen, eller gjort den värsta Schlagen för massa år sedan. Vi ska faktiskt ta en lite äldre låt med Markoolio nu. Det är Marcus som skriver: tänk nu att det bara är 3 veckor kvar tills fotbolls-VM är igång. Då vill jag såklart höra In med bollen med Markoolio, som i mitt tycke är en av de bästa svenska fotbollslåtarna någonsin. Bra låt att peppa igång inför Sveriges matcher.
1: Ja, det här är Tommy och Lasse, svenska fotbollslandslaget, och så fotbollens Einstein, Markoolio, som har hjälpt oss verktyget, segelsättet, in med bollen i mål.

Svenska ger oss energi. En låt som inspirerar oss. Markoolios låt, in med bollen mål. Känn ett efter, tänk ett efter. Tryck dit den, jobba på andra bollen. Hela tiden, fokusera. In med bollen i målet, det är receptet.

0: Markoolios in med bollen här på P3 och P4. Vill du så kan du ringa till oss på 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Tänk att vi ska lyssna in oss på ett sånt nu. Jag säger pip!
1: Hej. Jag är en gammal tant som ligger och minns när man gick på bio. Ett ställe uppe i Västerbotten. Och den enda melodin de hade fått spela innan bion, det var Bill Haley's Rock Rumble Rock. Den ska vi höra. Tack.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock.

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

Lou Combs, som ju faktiskt kommer till Sverige längre fram i sommar. Be By You heter låten. Vi fortsätter på country-spåret nu när Lina skriver: kan ni snälla spela Emmylou med First Aid Kit? Jag och min syster har kört bil genom halva Sverige i veckan och sjungit med till den här varje gång den kommit på. Så mysig låt.

Emily med First Aid Kit. Anne-Marie, hon kanske heter Anne-Marie, osäker, men hon skriver i alla fall, önskar att Gypsy Kings och låten Volare spelas för min bestis som just nu kämpar med sista andetagen. Minner om en fint jag har minnen från en fin tur mellan öarna i Stockholms skärgård där Gypsy King faktiskt överraskar oss en gång. Penso con sueño para

Gypsy Kings, låten heter Volare. Här är P3 och P4. Hallå, jag skulle gärna vilja höra Eva Cassidy och hennes enormt fina tolkning på Somewhere Over the Rainbow. Jag vill också passa på att hälsa till min syster Ingegärd. Eva Cassidy, som hade en sån stor låtskatt som hon har lämnat efter sig. Jag vill att du spelar Over the Rainbow, en cover som hon gjort, skriver Marianne.

Meghan Trainor med Get In Girl här i P3 och P4. Alexander rör av sig på sms 72250, inleder med Vaken och skriver att jag gärna ska spela Del av dig, en låt med Gustav Norén. Tycker den kan passa väldigt bra så här i natten.

Gustav Norén med Del av dig. Det finns ingen annan låt i världen som jag kan springa hundratals mil till som Guess med Charlie XCX och Billie Eilish. Det skriver Lo i Malmö.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. I Kina har 4 personer dött i en gruvolycka i provinsen Shaanxi efter att halterna av den giftiga gasen kolmonoxid blivit för höga. 90 personer ska fortfarande vara fast under jord, rapporterar Reuters. Ungefär 150 av de 250 arbetare som befann sig i gruvan har hittills räddats enligt statliga myndigheter. En man i 40-årsåldern har dött efter en krock med en buss i Landskrona igår kväll. Mannens bil fattade eld vid olyckan. 7 av bussens passagerare fick föras till sjukhus för vård, en med allvarliga skador. Den som ska ut och flyga i sommar kan behöva räkna med längre väntetider på flygplatser runt om i Europa när EUs nya gränskontrollsystem nu är på plats. Men Sverige är förberett, säger Susanne Norman som är operativ chef för internationella flygplatser på Swedavia.
3: Är du svensk eller EU-medborgare eller Schengen-medborgare så har vi liksom sett till att du kan gå i separata köer. Sett till att liksom där flyter det på, även när du till exempel ska transferera och du har ett nästa flyg att passa.
4: Sverige har också valt att ansluta sig till en app där de som bor utanför EU kan förregistrera sig innan de kommer till flygplatsen. Allt för att korta köerna, men juni och juli är ju flygbolagens högsäsong, så var på flygplatsen minst 3 timmar innan avgång, menar Susanne Norman, som också har ytterligare medskick.
3: Håll koll på vilken kö du ska gå i, så vet du att du inte heller fastnar i en kö som har lite längre hantering på grund av registreringen i det nya systemet.
2: Reporter Torbjörn Nilsson, Trafikredaktionen. En stor del av Europa förbereder sig för sommarens första värmevåg med temperaturer en bra bit över 30 grader. Värmeböljan väntas hålla i sig en bit in i nästa vecka. I södra Frankrike och i Spanien är det redan upp mot 40 grader, rapporterar Guardian. I studion Leif Näslund.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.